0: 黒岩祐治知事は、障害を理由に差別されることなく安心して暮らすことができ、誰もが嬉しいと感じられる社会を実現すると決意を述べました。園を運営する社会福祉法人神奈川協同会の山下康理事長は、亡くなられた方の命を胸に刻みながら誰も孤立しない豊かな地域を作っていくと誓いました。昨日は園を開放し一般の献花を受け付けました。おしまいのニュースです。25日午後8時10分ごろ、福井県高浜町の海岸で開催された花火大会で、打ち上げ用の小型船の中で準備中だった水中花火が暴発しました。オバマ海上保安庁によりますと、いずれも乗船していた花火業者の岐阜県大垣市の67歳の男性と愛知県弥富市の56歳の男性が骨折などの重傷を負い、救急搬送されました。船は岸からおよそ350メートルの位置にあり、花火大会の観客に怪我はありませんでした。海上保安庁が事故の原因を調べています。以上、パルルンニュースヘッドラインお届けしました。
1: パルルン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が日本海から関東甲信地方を通って日本の東に伸びており、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、午後は雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、夜は雨で、夕方から雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気。今日は北の風やや強く、後北東の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風、日中は東の風で曇り、夜は雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 以降は 20% の予報。明日は朝6時まで 30%、 朝6時からお昼12時まで 20%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 50% の予報です。おしまいに気温。今日の水戸地方、日中の最高気温は29度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度の予想となっています。今日は30度を切りますが、やはりね、蒸し暑いと思いますので、皆さん熱中症に注意してお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

0: 9時台初めにお届けしているのはサザンオールスターズ太陽は罪のやつ。リクエストいただきましたのは50代こじらせ女さんです。あかりさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: カナダの50代こじらせ女です。日本26個分の広さのカナダという場所によって全然気候も違う国ですが、私の住むエリアは多分冬がカナダで一番温暖で、そして夏がカナダで一番暑いかもしれません。このところ連日35度、しかし湿度 20% 以下とカラッカラなので蒸し暑さはなく、標高が1000メートルぐらいの町なので太陽が近くて痛いって感じです。うわー、すごそう。朝晩は13度とかまで下がるのでほっと一息できるし、バテることはないのですが、でも13度から35度って結構体に応えますよね。そんなカナダに住んでいて夏のスイッチというと、夜9時過ぎてもまだ太陽が明るいことかな。先月の夏至の頃には日の入りの時刻が夜9時45分頃、夕焼けが夜10時って感じ。夏至から1ヶ月以上過ぎた今はもう日が落ちるのが20分くらい早くなってしまっちゃってますが、それでもまだ9時20分を過ぎても明るい。1日仕事を終えてもまだもう1日残っているみたいで、1日を2倍楽しめる感じがする。この日照時間の長さが夏だーってテンションが上がります。いいね。やっぱりね、日が長いとなんか人間元気でいられる気がするんですよね。やっぱりこう日照時間が少ないとね、やっぱちょっと精神的に来ちゃうっていうのは結構科学的にも証明されていることなので、日照時間長いといいですよね。日本に行った頃はかき氷かな。アイスクリーム派なので普段はシャーベットやかき氷などシャリシャリ系は食べないのですが、夏だけ三軒茶屋にある歴史ある本格的なかき氷屋さんに行くのがとっても楽しみでした。上質な氷を年代物の大きな専門マシーンで削ってくれる、ふわふわでそもそも水が美味しいやつじゃんと感じることができる美味しいかき氷、今でもあるのかな。あかりさん、皆様夏バテお大事に。それではまた来週です。これを読むとかき氷がガゼン食べたくなりますね。かき氷はお腹を冷やすからなかなか食べる機会はないんだけど、食べたくなるね。いやー、いいな、かき氷もいいですね。50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、こちらの サザンのサザンオールスターズのリクエストをもう一曲いただいていたんですが、ちょっとね、1曲かけてしまいましたのでメッセージご紹介しますね。グッドモーニングあかりんというけいこさん、ありがとうございます。ちょっと涼しかった昨日、あかりんも夏の疲れはありませんか？うなぎ食べましたか？うなぎはね、7月土用の丑の日とか全然関係なく一度ふるさと納税でね取り寄せたうなぎを食べまして、あと1セット残ってるのでそれが食べたいなって思ったんですが、夫からそれは8月やって言われたので8月のお楽しみにしたいと思います。うのつく梅干しを食べました。あかりんのプラネタリウムのお菓子素敵ですね。宇宙まで行きましたか？そう、ブログに先日行ったねプラネタリウムで食べたギャラクシードーナツとマーズというドリンクをね載せてます。ギャラクシードーナツ素敵ですよね。銀河ちょうどこう円形でねいい感じですよね。見た目もねすごく本当ギャラクシーっていう感じだったんですが、食べた後にベロがね舌が真っ青になってて、ちょっと2日ぐらい取れなくて焦りましたけど、はい、いただきました。ああいうのはねちょっと弱いんだよね。さてテーマ、やっぱりエアコンを使った時かな。暑くてエアコンをつけて、タロキチ、タロキチというのはけいこさんのお家の ワンちゃんですね、タロキチが玄関にやってくると、あー夏ですねーと思います。そしてすごいいびきをかいて寝ます。吠えてる夢を見ているのか、ポンポンと音が聞こえてきて、見に行くとうーポンポンと言っています。ポンポンって何かわいい、ポンポンって言ってんのか、ポンポンってそういうことね、うーポンポンかわいい。でもね、主人と二人きりの時はいびきをかかないようです。知らなかったなあ、タロキチ夢稽古でした、ということで、こちらのリクエストは来週おかけしようかな。サザンオールスターズのねナンバーだったんですけれども、ちょっと今日かけられなかったので来週おかけしますね。うん、タロキチかわいいね、いびきをかいて寝てる、寝てて、ね、吠えてる夢を見てるんだね。でもわかるわかる、口閉じたままみたいなねうち昔いた犬もそんなうっうって言ってた気がする。はい、けいこさんメッセージありがとうございました。リクエスト来週ね、ちょっとお待ちください。ちょっとじゃないけど。そしてラジオネームマーニャちゃん、メッセージありがとうございます。あかりちゃんちゃん、おはようちゃん元気元気ですね。夏のスイッチもうしっかり入りましたよ。先週長女家族が山村留学している、山村留学でいいのかな、山梨県の秘境たる山奥に一泊してきました。たまたま夏休みの日で、夏祭りの日で、盆踊り、花火大会、縁日とにぎわっていて参加してきました。金魚すくいや射的など孫たちも楽しんでいます。

ボランティアで浴衣をレンタルして着付けをしてくださり、バーバはピンクの浴衣を着て、娘も孫たちも浴衣に着替えてお祭りを楽しみ、今年お初の

出ていますわ。ああそうなのね。いやーそっか、舞踊恐るべしですね。今週も皆様ご安全に過ごされますように。いやもうご安全にマーニャちゃんが過ごしてください。はい、メッセージありがとうございました。今日はねちょっとリクエストもすごく多いのでもう一通ご紹介して一曲お届けしようかな。はい、ちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム、あこさん聞けてるかな。あかりんおはようございます。おはようございます。7月というのに、この暑さぐったりしますね。昨日は土用の丑の日、うのつく食べ物食べましたか。そうですね、私は先ほども言ったんですけど梅干しを食べました。うなぎじゃなくてね、梅干しを食べました。いいね。私は朝梅シロップにつけておいた梅を食べ、夜には思いがけずうなぎをいただくことに。ブログの梅干し美味しそうでしたよ。ありがとうございます。さて私の夏のスイッチ、セミとお囃子と桃かな。部屋とワイシャツと私みたい。リクエストではなかったね。セミの鳴き声をどこで聞くか。子供が小さい時は毎年沖縄に行っていて、そこで初セミの鳴き声を聞きに夏が来たってスイッチが入り、まあ最近は職場の近くの林から聞くセミの鳴き声ですが、あとはお囃子の音色を聞くと夏祭りだ夏が来たってスイッチが入りますね。屋台が来ると誰よりも先に家から飛び出します。果物は何といっても桃。桃が届くと体の美味しいスイッチが入ります。桃のデザート何を作ろうってワクワクします。そうそう、桃の缶詰を作ってみましたよ。すごい、桃の缶詰って作れるんですか。1年もつらしく、いつでも食べられると思うと幸せということで、夏のスイッチはバッチリです。暑さも厳しいですが今週も元気に参りましょうとメッセージいただきました。素敵ですね。桃の缶詰自分で作れるんだ。ちょっとびっくりかも。桃はね、去年私も送っていただいて桃三昧だったんですけどね、今年はまだ2個しか食べてない。しかもいただいた桃をね2個しか食べてないので、また食べたいなって思ってます。いいね、お囃子もいいよね。夏祭りもやっぱり夏を感じますよね。今日は夏のスタートということで、夏のスイッチということでメッセージお届けしています。皆さんからたくさんメッセージをいただいていて、今日はねリクエストも多いので、今日はアーユルヴェーダチャンネルをちょっとまた割愛しまして、皆さんのメッセージそしてリクエストにお答えしていこうかなと思います。この時間はあこさんからのリクエストをお届けしています。藤井風祭り。

0: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

この時間は Nobody Knows 心躍るお届けしています。はい、メッセージもいただいております。ラジオネームマンチュワンからメッセージいただきました。赤ルイーン、皆さんおはようございます。おはようございます。夏のスイッチということで、やっぱり私は夏のスイッチは耳から入ります。入ってみたお店から流れてきたり、ラジオから流れてきたりと、夏歌を聴くとウキウキするよね。そういえば何をするにも耳からスイッチ入っている気がします。そういえばつくしさんもそうだったんですね、ということで、あの7時台にねご紹介しましたつくしさんも音楽を聴くと夏のスイッチ入るっていうねメッセージをいただいておりました。赤ルイーン、私のスイッチャー頼むで、今日もええ声してますぜ、ほな大きにとメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。そしてね、追いメールで、あの先ほどのあの丸々さんのメッセージでね、あの海町ダイアリーの4姉妹の中で、どれがあかりさんっぽいですかっていうのでね、やっぱ長女気質、一人っ子なんだけど長女気質なので綾瀬はるかさんかなって言ったら、誰が綾瀬はるかですかと何ですかこれ、あのクレームでしょうかね。受け付けません、クレームは受け付けませんよ。はい、綾瀬はるか

と、あかりでございます言い続けますね、はい、メッセージそしてリクエストありがとうございました。ワンチュワンでした。そしてラジオネームにゃんこのママちゃん、メッセージありがとうございます。おはようございます。暑いですね。ということでお仕事前かな、メッセージ聞けてるかな、暑いですね。本当にね、暑いですよね。テーマ夏を感じる。私は入道雲を見ると夏が来たと思うし、暦が秋になっても名残惜しそうに空でもくもくしてまだ夏は終わらんぞと踏ん張っている時、それと朝からうるさく鳴くセミの声です。さっきのあこさんもねセミの声書いてましたね。この声を聞くと夏が来たと感じます。確かにね、セミの声聞くとあ夏来たって感じしますね。余談ですが、先日朝セミの背中に蜂が乗っているところを発見しました。セミは蜂に刺されて、もう動けなくなっていて、思わず日傘の先で引き離しましたが、なんか蜂に悪いことをしたのかとモヤモヤし、心の中で蜂に謝りながら出勤しました。それでは今週も頑張りましょうということで、それはじゃあもう下になんていうの、セミが落ちてたみたいな感じなのかな、ね、動けなくなってた。なんかねセミの寿命を考えると刺さないであげてほしいって思うんだけど、蜂もね何かないと刺さないはずだから、ちょっとおしっこ引っ掛けちゃったとかそういうのかな、ね、セミって飛ぶ時にこうねするじゃないですかかかっちゃったとかなのかな、わかんないけど、ね、そうか。まあでもそれがね自然っていうものなのかもしれないですけどね、まあ、思わず引き離してね、今度は蜂ににゃんこのママちゃんが襲われなくてよかったなって思いますけど、気をつけてくださいね。今日はお仕事でしょうか、暑いと思うのでしっかり水分とって、あまり暑い時はね外を出歩かないように交通機関などを使って外に出るようにしてくださいね。あんまり歩き回らないようにしてくださいね、はい、にゃんこのママちゃんメッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。ラジオネーム、ちょっとお待ちくださいね。はい、ラジオネーム、これはこれと初メールかな、太田の石政さん、ありがとうございます。太田の石政さん、はじめましてかな、メッセージありがとうございます。初メールかもしれない。あかりん、おはようございます。おはようございます。嬉しい、昨日嬉しいね、あかりんって呼んでくれてるんですね。あかりん、おはようございます。昨日一昨日と湿気は感じるんだけど、しのぎやすい暑さで行動するにはちょうどいい感じでしたね。とは言いつつ、自分は散歩と家の片付け、そして各地の高校野球の決勝をひたすら見まくるしかできていないんですが、笑いじゃあ茨城のね県大会の様子もご覧になったのかな。8月になったら J リーグも始まるので、しっかり体力つけておかないとですね。そっか、 J リーグお好きなんですね。そっか、ホーリーもね頑張ってほしいですよね。まあ鹿島ももちろんですけどね。ということで、リクエストをねいただいていますので、こちらお届けしながらメッセージ読みたいと思います。はい、この曲が似合う時期になったら夏が始まったスイッチということでリクエストします。ということで、ちょうどいい甘酸っぱい加減が大好きなんですということでリクエストをいただきました。やっぱり音楽でスイッチ入れるよっていう方多いですね。いや、これもなんかとっても素敵だなって思います。だからこの曲を聴くと夏を感じるみたいな曲っていうのもありますよね。きっと多分今日リクエストくださった皆さんはそれがね、あるからたくさんリクエストをいただいてるんだろうなと思って、ちょっと全員かけられないのが申し訳ないんですけれどもね。はい、この後もご紹介していきますよ。もう一つご紹介しておこうかな。
ラジオネームスケスケ投資能力さん、ありがとう何これは。あかりちゃんおはよう。夏のスイッチ、それはそうめんだよ。そうめん、あ、確かにね、そうめんいいよね。大昔は普通のタレだけで食べていたけど、最近は野菜や鶏のささみやトマトなど具材をもりもりにしたり、レンチンしたサバの味噌煮でつけそばにしたり、美味しそう。ボヘミアンな味付けの熱々肉野菜炒めをがっつりかけたりと、ボリューミーで元気の出る味付けで食べています。冬でも美味しいけど、そうめんはやっぱり夏って感じだよ、とメッセージいただきました。私もね、ちょうど昨日しゃぶしゃぶを作りまして、しゃぶしゃぶ、野菜たっぷりのしゃぶしゃぶを作りまして、それを今日はね、そうめんにかけて食べるんだって思ってるので、すごくタイムリーでした。今日はちょっとね、夕方からお仕事がまたねありますので、お昼はそのそうめんにぶっかけしゃぶしゃぶ、野菜もりもりしゃぶしゃぶをかけて食べたいなと思っております。スケスケ投資能力さん、メッセージありがとうございました。ということで、シギージュニアでサマータイムラブお届けしています。

0: さあ今日は夏のスイッチということでメッセージお届けしています。この後はキュレーションナウお届けします。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: JOZZ 3ANFM 76.2 FM Palalun Music Lovers Connected now with hot topics and music and music。Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 9時37分を過ぎています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はエンハーブというところから出ているハーブティーをご紹介したいと思います。軽やかなハイビスカスで元気をチャージしたい時のエンハーブ、水出しアイスハーブティーハイビスカス&レモングラス、こちらをねご紹介したいと思います。実はねこれは私が先日ちょっとお出かけをした時に試飲をさせていただいて、むちゃくちゃ美味しくてですね、サロンでたまに出してるっていうハーブティーなんですけれどもね、夏にぴったりなので今日皆さんにご紹介したいなと思います。手軽にね水分が補給したい、そんな方にぴったりの水出しハーブティーなんです。水出しでもハーブの旨味が抽出されるように製法にこだわって、喉越しが爽やかで最良の風味を実現しています。元気を応援するハイビスカスやローズヒップをはじめ、レモングラスやペパーミントなど全5種類のハーブをブレンドしてあります。すっきり甘酸っぱいハイビスカス風味の鮮やかな赤い色とギュッと濃い味わいは暑い季節に美味しくお召し上がりいただけます。これね作り方ものすごく簡単でして、500ml のペットボトルとかマイボトルにスティックティーバッグを1つ入れるだけで、翌朝には出来上がっています。はい、朝からねごくごく抽出された美味しいハーブティーをね飲むことができるのですごくねいいんですよね。手軽に水分補給をしたい時ね、そしてアイスでもあと常温でもごくごく飲める水出しハーブティー、これでね水分とあとミネラル補給っていうのもねできますのでおすすめです。これねそうなんですよ、すごいね爽やか、ミントも入ってるのでちょっとこう後味も爽やかですし、ハイビスカスとかねお肌にもいいハーブですから、でレモングラスでね爽やかな香りもします。こちらはスティックティーバッグ15包入り、3300円、税込み3300円です。ちょっとね値は張るかなという感じはするんですが、本当に美味しくて、500ミリって書いてるんですが私は1リットルくらい入れてその中にポンと入れてるんですけれども、それでもね全然濃く出てますのですごく美味しいのでおすすめです。エンハーブから、ね、出ています。まあ、その他にも限定で限定商品としてカシス&西洋山ざしとか、あとはグレフルピール&バタフライピーですとか、あとはハイビスカス&レモングラス、あとはルイボスティー&ネトル、レモンピール&レモンマートルなどなどね、他の水出しハーブティーっていうのもあるそうですので、まあ、こちらもねネット販売などもされていますので、ぜひ検索してみてはいかがでしょうか。 ということで、軽やかなハイビスカスで元気をチャージしたいときに、エンハーブの水出しハーブティー、こちらを今日はご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.9時41分を回っています。7月27日月曜日、 FM パルルンハピネス、週の初めあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは夏のスイッチということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネームなおちゃん先生、メッセージありがとうございます。あきゃりん、おはようございます。おはようございます。今朝はちょっと涼しくて、久しぶりにまだエアコンを入れていませんね。今朝はなんかちょっと涼しい感じしましたよね。うん、こちらもね結構涼しいなって思いました。今はきっともう暑いんだろうな外に出ると暑いってなるのかもしれないんですけどね。夏のスイッチが入るのは、スーパーに冷やし中華やらそうめんやらが並ぶのを見ると、あーもう夏だなって感じます。あとはやっぱりセミの声だな。いや、あと何日で給食が終わる、子供らの夏休みか、てんてんてんそっか、あの給食カウントダウンっていうのもね、あのお母さんにとっては恐怖のカウントダウンかもしれませんエアコンと外との気温差がだんだん辛くなってきているので、早く終わってほしい夏です、ということでメッセージいただきました。いやー、そうなんですよね。夏が大好きっていう方もいれば、やっぱり夏がねすごく苦手っていう方も

多いですよね。私はどっちなのかな。夏バテはそんなにしない気がするんですけど、寒い方が苦手だなと思っていましたが、この暑すぎる夏っていうのはね、結構体に応えますしね、うっすら頭が痛い時とかもあるので、やっぱり熱中症になりかけてたりとかするので、水分を取るだけじゃなくてね、ちゃんと他の、電解質だったりミネラルだったりね、取っていかないといけないなって思いますね。いや今日はね、先ほどのメッセージでもありましたけれども、今日は冷やし中華じゃなくてそうめんを食べようかなと思っております。なおちゃん先生、メッセージありがとうございます。今日お仕事でしょうか。気をつけていってらっしゃい。そしてラジオネーム、番長さん、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。おはようございます。私の夏のスイッチはきゅうりもみの香りかな。きゅうりもみ、わかるよね。きゅうりもみ、スライサーできゅうりをスライスして、お味噌や醤油で味付けをするお料理。私の実家ではお味噌の味付けで、混ぜ物はすりごまだったんだけど、私はわかめやハムやツナ缶を混ぜたりして、味付けは、2倍酢、お酢とお醤油にごま油なんです。きゅうりは一年中サラダとかで食べるんだけど、この時期にきゅうりをスライスしていると気温が高いせいかきゅうりの香りが強く感じるんだよね。その香りが、あー夏の香りって思うの。あ、へー、あかりんの家のきゅうりもみの味付けは何を入れる？またねーとメッセージいただきました。きゅうりもみ、あんま私は作ったことないかな、ないかもしれない。食べたことあるのかな、でもあんまりメジャーに食べてる感じではないかもしれない。きゅうりといえば酢の物かごまあえか、スライスっていうかもう輪切りでね普通に食べちゃうかな。あと私はしゃぶしゃぶの時に野菜をいっぱい入れるんですけど、昨日きゅうりをたくさんいただいたので、ナスをね炒めて入れるんだけど、一緒にきゅうりも炒めて入れました。きゅうりって炒めると意外と美味しいっていうことに気がついてですね、生でも味噌をつけて食べたりもするんですけど、最近火を通してね食べることも多いですね。きゅうりもみね、美味しそう。今度作ってみたいと思います。結構手軽に作れそうですよね。はい、番長さん、メッセージありがとうございました。この後も皆さんからのメッセージご紹介していきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Call Engine, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
6: July 27th, 月曜日、 FM パルルンハピネス、月曜日あかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは夏のスイッチということで、皆さんから夏を感じるスイッチどんなものありますかっていうメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、はい、あ、こちらはリクエストをいただいておりますね、ちょっとお待ちください。ラジオネーム宮崎市のにゃん太郎さん、

はようございます。あかりさん、おはようございます。昨日と今日と連休です。あーよかった、ゆっくりできてますか。毎日暑すぎてほぼ無風状態、どこにも行く気がしません。暑くて風もないのってね、結構きますね体にね。冷房ガンガンの部屋で寝て起きて YouTube を見たら昨日は終わりました。これはいつもの休みのパターンですが。そうなのね。テーマですが、仕事はとっくに繁忙期に突入して死ぬほど忙しく、嫌でもスイッチが入りますが、そういえばセミの声を聞いていなかったなと思ったら、一昨日からあちこちでクマゼミのシャーシャーが聞こえてきます。夏真っ盛り、これぞ夏のスイッチですね。しかし僕も猫も嫌いな夏、早く終わってくれ。あかりさん、お疲れ様です。そうだね、猫ちゃんは結構夏はしんどいよね。熱中症に、猫もね熱中症になっちゃうから、あのエアコンはねきっとずっとつけてあげてると思いますけれども、ガンガンじゃなくてもいいけどね、にゃん太郎さんがいない時もあのエアコンつけてあげてないとね、心配ですよね。うちの実家も猫が2匹いるんですけどね、もうこの時期は母が多分24時間ずっとエアコンをつけてるんじゃないかなと思って、ね、電気代も心配なんですけれども、やっぱり命の方が大事ですからね、はい、猫のために頑張って電気代をあの稼いでいただきたいなと思ってるんですけどね、やっぱり動物にとっても大変な時期だろうなって思いますね。外のワンコちゃんとかのねお散歩はもうぜひ早朝かもう夜かに行っていただきたい。あの本当にたまにですけど、やっぱり日中にね犬を連れ出している人を見かけると、もうねそれはもう虐待なんじゃないかなって思うのでね、お昼とかも朝でももうアスファルト触って暑いなと思ったらね、お散歩は控えてあげてほしいですね。にゃん太郎さんはにゃんこちゃんだから違うんですけどね。はい、にゃん太郎さんメッセージありがとうございます。今繁忙期ということでね、今日明日は、あ今日明日じゃない、昨日今日はねゆっくりできると思いますので、明日からまたお忙しいと思いますので、今日はゆっくりね好きなことして過ごすっていうのが休みの醍醐味ですから、あの YouTube でも何でも見て自由に過ごしましょう。私も帰ったらアイスクリームが食べたいなって思ってます。にゃん太郎さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームシャオンさん、ありがとうございます。あかりんリスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥からシャオンと申します。シャオンさんありがとう、ギリギリセーフ。今週は月曜というのに気づくのが遅れました。ありがとう、気づいてメッセージ送ってくださって嬉しいです。夏のスイッチですか。仕事で言うと、キュウリやナスの収穫が始まったり、勤務時間が夏時間になったり、汗だくの時期が来るともう夏ですね。家では猫が近寄ってこないと夏です。確かに暑いからね、冬になるとあの寒いから猫って寄ってくるんだけどね。いやーそうだそうだ、冬場は寝ていると布団に入ってきたりするのに、夏はスーンとして床にベターっと落ちてます。年中毛皮なので仕方ない。そうだよね、本当だよね。いやーなんだろうね、やっぱ猫はね大変だと思う、暑いもん。だから夏がね弱いのすごくわかる。ね、猫のためにやっぱり体力をね温存してあげたいから、やっぱりこう温度調整とか大切ですよね。でもちょっと寄ってこないのは寂しい気がするね。シャオンさんメッセージありがとうございました。そして先週お仕事だったタケさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。本日は仕事が休みなのでのんびりと家で FM バルルンを聞いていますということで、どうかな、最後まで聞けてるかな。メッセージちょっと遅くなっちゃったんですけどもね。さて今回のテーマですが、ぼちぼち甲子園に出場する高校が出てきていますね。僕は栃木県出身ですが、栃木県でも甲子園出場校が決定しました。おめでとうございますね。もうそれぞれ夏をね応援していきたいですよね。また地元では

0: 地元では少年野球の大会も行われていて、子どもたちの元気な声を聞くとこちらも元気になりますね。子どもたちがプールバッグを持って登下校している姿を見ると、体育でプールが始まったんだなと思い、夏のスイッチを感じます。
1: そうだよね。
0: いやいいね。子どもたち、僕も子どもの頃は午前中に友達と野球をして、その後家でお昼を食べたら速攻でプールに行って遊んでいました。帰りにはいつも屋台を引くアイス屋さんがいたので、よくアイスを買っていましたね。あ、確かに子どもの頃はアイス屋さんがいたかも。懐かしい。みんな棒アイスを片手に持ちながら、耳の中に入ってしまったプールの水を体を傾けながらトントンしていました。そんな夏の思い出をふと思い出しました。では今から夏のスイッチの代名詞スイカを食べてきますね。あ、いいな。スイカはあの7時台にもねご紹介したペコリンも食べてたってね、夏のスイッチがスイカだっておっしゃってましたね。いいな。スイカの話聞くとスイカが食べたくなりますね。いや、竹さん、月曜日お仕事でメッセージが聞けないっていう時もいつもメッセージ送ってくださってありがとうございます。今日はゆっくりご自身のね好きなことをしながら過ごしてくださいということで、ラストナンバーね今お届けしていますけれども、これは竹さんからのリクエスト、私の大好きなジュディ&マリーのラッキープールお届けしていますね。プールもいいよね。なんか水が入ってこう耳をトントンしていたのってすごく懐かしいなって思います。もう今耳に水が入るほど泳ぐことがないね。はい、竹さんメッセージありがとうございました。そしてラストですね。ラストかな。ラジオネームシアンさんメッセージありがとうございます。あかりんおはよう。おはようございます。夏のスイッチ、それはひまわり畑です。シアン地方にはいくつかひまわりのガーデンがあって、その季節には朝に夕に散歩に出かけるのが夏の日課です。もうすぐかな、楽しみです。そして私の中ではあかりんのトレードマークもひまわりですよ。今日はお休み、良い一日を過ごしますとメッセージありがとうございます。そうそう、私ね自分のテーマフラワーっていうかなんか私のイメージひまわりって言われたことがあって、それがねすごく嬉しくって、黄色が似合うって言われたことがあってですね、黄色の服ほとんど持ってないんだけど、ひまわり大好きなんですよね。いつも太陽の方に向かって元気にいたいなっていう気持ちもあって、そうひまわりが大好きなので、ひまわり畑も確かにいいな。今年も見に行けたらいいな。私もひまわり畑見に行きたいなって思います。でも近くにあるといいな。夕方とか本当朝の早い時間とかに見たい。昼間はもう暑くて叶いませんはい、ということでシアンさんメッセージありがとうございました。皆さんからたくさんたくさんメッセージありがとうございます。ひまわり畑からスイカから、そうめんやら冷やし中華やらきゅうりの、きゅうりもみやらお林に桃にセミに、太陽の日照時間だったり、あとはうなぎを食べた時だったり、バイクツーリングだったり、水筒が500ミリから3リットルになったり、音楽でスイッチが入るっていう方もいらっしゃいましたね。パイナップルとか冷やし中華とか、ウーロン茶から麦茶に変わるとかね、いろんなメッセージありがとうございました。いや、夏のスイッチ入りましたね。これから夏本番ですけれども、皆さん夏バテに注意して過ごしていきましょう。それでは3時間生放送でお届けしてきましたハピネス、そろそろエンディングのお時間です。ラストナンバーはタケさんからのリクエスト、ジュディ&マリーラッキープールでお別れです。この後も FM バルルンでお楽しみください。11時からはコミューンです。ここまでのお相手はあかりでした。また来週お会いしましょう。来週はもう8月ですね。それでは皆様バイビー。

0: Japan Partner, CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with musicGroove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

London Grid.

0: Calling COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloon.
2: 皆さん、こんにちは。時刻は午前11時を回っています。月曜コミューン、今日も元気にお届けしていきます。
3: ますます。
2: 今日のお相手は私の時刻こと神永春菜と、
3: はい、ちさっていこと鈴木ちさとでお送りいたします。
2: はい、よろしくどうぞ。さあ、今日は水戸は最高気温29度ということで、うん、少し気持ち涼しい気がするよね。
3: そうだね、気持ちね。
2: はい、今もですね、水戸市金町10時50分現在、水戸観測所の気温によりますと、
3: はいはい、
2: 水戸市の気温 26.9 度ということで、うんうん、だいぶこのくらいだと過ごしやすって思いますね。
3: ずっとこうでいいよ。
2: ほんとずっとこうでいいよ。
3: 8月3ずっとこうでいましょうね。
2: そうね、うん、なんかこのくらいだとまださ、日傘の効果もあるなと思うね。
3: あ、そうそうそう。
2: これね、35度になると日傘とかもう意味ないので
3: 意味がないってなってくる。
2: 意味がないので、このくらいだと過ごしやすいなという感じでございます。
3: ありがたいね。
2: はい、ただ今日もですね、大気の不安定な状態が続いているということで、うん、水戸市でも雷注意報が出ています。皆さん最新の情報をね、こまめにチェックしていただきたいと思います。
3: 確かにここ1週間夕立というか夜、
2: そうなんだよ、
3: 夜の雨がすごいね、
2: うんうん、でそれもね、あの大気の状態が相当不安定だから、
3: なるほど、
2: アメダスとかの雨雲レーダーが本当に5分に1回くらい情報が変わっちゃうような感じなんですよね。本当に直前にならないと分かんないっていうのありますので、
3: 本当だ、
2: まあ、皆さんね、空の様子じっくり観察しながらお過ごしいただきたいと思います。
3: はい、
2: ちなみにあのゲリラ豪雨の来る前って妙に冷たい風が吹いたりします。
3: あ、感じるよね。
2: そう、あ、来るみたいな時ありますよね。いや、でもこんだけそのゲリラ豪雨とかで常に、はい、大気の状態が良くないと周りの人が熱中症の頭痛なのか、うん、お天気の頭痛なのか分かんないって言ってる方多いです。
3: いや、もうそれ先週ありました。私
2: これそう、先週さ、うん、ずっと頭痛くなかった。
3: なんかずっと種がね、
2: そう、種が
3: 頭痛の種が、
2: そうそう、
3: うん、
2: あの不安がずっとあるみたいな。
3: そうそうそう、不安の種、頭痛の種、おちょなんさん
2: 超怖いやつ、
3: 怖いやつ、
2: 怖いやつ。なんかね、あの薬飲むほどじゃないんだけどどうしようかなみたいな、ね、
3: そうなの、
2: あれ悩んだよね、うん、去年先週ね。
3: なんか頭痛の中にもさ、あの飲まずに過ごせるならそれでいいみたいなタイプのやつもあるじゃない。
2: そうそう、ある、なんかやり過ごせる系。
3: そうそうそう、やり過ごせる頭痛もあるんだけど、そうなんだよね、悩んだな、結局、うん、
2: やり過ごせる系の頭痛と、うん、ほっとくと大爆発する系がある。
3: 大爆発
2: そうなんだよ、
3: たちがパーンってなるやつ、ね、
2: そうなんですよ、パーンって弾けてね、頭の中が大洪水に起きるやつがありますけれども、まあ、そんなのでね、かなり悩んだ方もいらっしゃったんじゃないのかなと思います。
3: はい、
2: まあ、今後もしばらくはね、気温の高い日はこういった不安定な状況続きそうですのでね、
3: ピエン、
2: そうなんですよ、ピエンなんです。皆さんどうかご自愛いただきたいと思います。
3: はい、
2: 今日はね、比較的まあその雷の心配以外は晴れの場所が多そうですけれども、火曜水曜ちょっとお天気が崩れそうな感じなのでね、
3: うん、
2: まあ、晴れ間を賢く活用してまいりましょう、うん、皆さん ね、
3: うん、ね、
2: いいことといえば、うん、お洗濯物がすぐ乾くことぐらいということです。
3: そう、短時間でパリッと
2: ね、気持ちいいですから今ね、
3: ありがたい、
2: はい、活用していっていただきたいと思います。
3: はい、
2: 熱中症の危険指数はですね、ヤフー天気によりますと、今日の熱中症危険度は警戒ということです。はい、十分な水分

0: うん、塩分補給と休息をとってくださいということですのでね、はい、お気をつけてお出かけいただきたいと思います、
1: うん、涼しいと涼しいで今度こう油断してつけなくなっちゃう人も中にはいるだろうからね。
0: そうそうそう、で今日ちょっと涼しいからあんま水飲んでないなとかいう日もね、 そうそうありますんでね、ご注意いただきたいと思います。
1: ご注意
0: ご注意。どうですか、
1: はい、
0: 私が映画館に4回も通った、うん、マンダロリアン&グローグですけれども、うん、あれがですね YouTube で冒頭10分の部分が丸ごと公開されてるんですよ今。
1: おー、
0: 見てない、まだ
1: まだ見てない。
0: 今すぐ見なさいよ、ちょっと今すぐ 今から10分間喋んなくていいから、
1: 今から10分間喋
0: とりあえずマンダロリアン見る方もう優先した方がいい絶対超面白いから。
1: わかりました。
0: 冒頭10分だけで、うん、みんな食いついちゃうっていうのはもう露骨に分かる動画になっております。ぜひ皆さんこれをね見ていただきたいと思います。
1: やっぱり最初導入って大事だもんね。
0: そうそうそう、やっぱつかみだよ、つかみ。
1: 確かに、
0: あんなにつかみで面白い映画はそうそうないよっていうレベルです。
1: 確かにね、
0: ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。無事35億円の興行収入を突破したということで、
1: よ
0: っ4なんですよ本当に。ただまだ未だに映画館によってはロングラン上映につながり、うん、まだじわじわと客足を伸ばしている場所もあるということで、もうちょっと伸びていくことが期待されるということなんですね。
1: いいですね、さすがスターウォーズ、はい、
0: そうなんです、スターウォーズも応援したいなと思って、はい、その35億という数字に、
1: うん、35億、
0: そう35億、あブルゾンチエミではないんですけど、この数字にね、はい、私はすごい喜んでいたわけなんですよ、うん、まあ、当然じゃないですか、
1: 好成績ですよ、
0: 好成績のね、はい、本当に素晴らしい記録だと思っていましたら、
1: うん、
0: まあ、後ほどゆっくりお話ししようと思うんですけど、うん、先週の金曜日から公開が始まりました映画ちいかわ人魚の島の秘密、
1: はい、
0: 公開3日間で興行収入20億円
1: どういうこと急に
0: 怖っ、
1: 急に見えてきたちいかわの、
0: そうなんですよ、
1: ちいかわの頭が
0: ちいかわの頭が見えてきて公開3日間で興行収入20億円かつ140万人の動員を突破、3日間だよ、
1: ちいかわがマンダロリアンに一馬身の近さで
0: もう、そうですね、で多分あれでしょ、これ今週ぐらいには当然抜くでしょ
1: う抜くでしょうね、いやすごいね、
0: オープニングで20億円を超えるのは歴代11作品目となる特大スタートということです
1: ごい、
0: 歴代の初動ランキングで見ますとやっぱり1位と2位が鬼滅なんです、
1: あ、はいはいはい、
0: 鬼滅の無限城と無限列車、
1: うん、
0: で3位にいるのがコナン君らしいんですけど、うんうん、まあそれに追いつく勢いで今スタートを切っているということですのでね、
1: すごい、
0: はい、今日はいつ猫ニャスのお時間にですね、はい、私とチサッティがチーカワを映画劇場版のチーカワを見てきましたという話しますので、
1: そうね、
0: そちら聞きたいという方は12時43分ぐらいに
1: お付き合いいただきたいと思います。12時43分でございます、
0: は
1: い、
0: ネタバレを聞きたくないという人は聞かないでいただきたいと思いますね、
1: は
0: い、
1: 私野次子さんが絶対今週喋るなと思ったんで、うん、ちょっと無理くりスケジュール調整して合わせてきましたよ、
0: 朝一番で、
1: 朝一の8時40分の回にでもさ、8時40分でももうほぼほぼ満席なのよ、
0: 怖
1: っ、怖いのよちいかわというキラーコンテンツ、
0: あんなに映画館に人がいるの正直久しぶりに見た、
1: 久しぶりだね、
0: マジで、
1: うん、
0: 今大盛り上がりですのでね、はい、そのあたりもお話していきたいなと思っております、はいはい、というわけで今日のオープニングナンバーこの曲からスタートしていきましょう。さあ今日も夏らしいナンバーを取り揃えてまいりました。スタートはこちら、ししゃもで夏恋注意報。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: さあというわけでお送りしています月夜コミューンでございますけれどもね、
2: は
1: い、今日は朝が少しだけ過ごしやすいという感じになっておりますので、皆さんまあそれでもお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
2: もう目覚めが完全に近かったよね。
1: そうだね、
2: 朝のね、
1: やっぱり20度台後半ぐらいで抑えてくれるとだいぶ過ごしやすさあるなというふうには思いますよね、はい、皆さんもね元気にお過ごしいただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマは、はい、バスや電車の乗り間違い、そして寝過ごし等でどこまで行っちゃったことありますかということでお送りしていきたいと思います。
2: はい、
1: まあ、乗り間違ってることに気づかないでね、
2: うん
1: うん、なんか上りと下りを間違って、
2: はいはいはいはい、
1: 上野に行こうと思ったらなんか仙台まで行っちゃったみたいな、ね、そういうのとか
2: 遅すぎる
1: 遅すぎる
2: 遅すぎる
1: まあそういった失敗談をね皆さんにぜひお伺いしたいと思います。はい、寝過ごしとかはねまあある人もいるかなとは思いますけど、
2: ね、大いにあるでしょ
1: う、大いにあるでしょうね、
2: 学生さん、
1: あそうね学生さん多いでしょうね、きっとね。私すごい気が小さいので、うん、電車の中で今日絶対寝ちゃうなって思ったら、うん、その大体着くくらいの時間帯にアラームつけて寝ます。
2: あーすごい
1: 丁寧ですよ、私は丁寧でございます。
2: 用意周到でございますね。
1: でもなんか学生の時に、うん、目の前に座ってたお兄さんが絶対私と同じ瓜づら駅で降りるのに寝てたのよ、
2: うん、あーもう顔がね割れてた、
1: そう割れてたのよ、うん、で分かってんだけど、うん、あれこのお兄さん絶対降りんのにどうしよう寝てんなと思って、うん、かといってなんか声かける勇気もなくて女子高生だから、
2: あそうだ、ね、
1: あの駅に着く直前にめっちゃくしゃみして起こしました、うん
2: 気遣いの人よあなた、
1: 素晴らしかったなって思う、本当いい女子高生だったよな、
2: いい女子高生、うんうん、徳を積みましたな。
1: そうなんです、うん、あのおかげで私は天国に行けるって思ってお兄さんビクラって起きて、うん、

0: 面かって言って降りていった。よかった。
1: なじこさんが地獄に落ちた時にあの蜘蛛の糸を垂らすのはお兄さんのよだれかもしれないよ。
0: あのお兄さんのよだれに捕まって助かるかもしれない。どこで救われるかわかんねえな、
1: う
0: ん、
1: そうだね。やっぱり徳は積んでおいた方がいいね。
0: そうですね、さりげない徳をね、うん、ということで皆さんのそんないろんな電車やバスの乗り間違いエピソードね、はい、お送りいただきたいと思います。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp でお待ちしています。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 までお送りください。 FM パルルンの公式ホームページから E メール簡単にアクセスができますので、ぜひそちらもお試しください。というわけで午後2時まで番組続きます。どうぞ最後までお付き合いください。コミューン on 76.2 FM パルルン。
2: fmpotterdoon.co.jp ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: さあ早速メッセージいただいておりますので、どんどん紹介していきたいと思います。
7: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらはラジオネームグリーンアップルさん。
7: はい、グリーンアップルさん、いつもありがとうございます。
0: のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
8: こんにちはです。
0: 昨日は土用の丑の日ということで、うん、今年もうなぎのかば焼きのせうどんを作りました。
7: あ、そうなんだよね。グリーンアップルさんは
0: うどん派。
7: うどん、うなぎ重じゃなくて、うなぎうどんなん
0: だね。うなぎうどん
7: 毎年恒例で。
0: 岩下の新生姜を乗せ、いつもより山椒を多めに効かせて、うん、スパイシーかつスタミナ抜群な一品になりました、うん、が大盛りにしすぎたせいで日本昔話みたいな体積になっていますということですけども
7: 。確かに確かに、あの絵にでもすごいやっぱり絵になってるんですよ。
0: 絵になってる。でも確かにこれはそうだね、わんぱく盛りみたいな感じになってるね。あ、美味しそうだねこれね。
7: これでもうなぎは生活くし、うどんは消化にいいし、
0: 素晴らしいもん
7: ですよ。もうなんかね、いいとこ取りですね。
0: いいとこ取り、夏にぴったり、
7: うん、夏にぴったり。
0: さてバスは事前にどこどこの近くに行きますかと運転手さんに聞く上に、
7: えらい、
0: ここ近年は寝過ごすこともないため乗り間違いなどはありません、うん、こぼれ話ですが、うん、いつもの美容室から宇都宮駅までバスで向かうとき、はい、ワイヤレスイヤホンで音楽を聴きながら乗ったのですが、発車してからしばらくしてピコンと接続が途切れてしまいました。とっさにリュックを調べたら、どうやらウォークマンを落としてしまったようで、
7: あらあら、
0: あ、だからバスが走り出して、
7: うん、距離がね、
0: うん、切れちゃったんだ。どうやらウォークマンを落としたようで、次のバス停で降りてすぐに全力疾走で戻りました。
7: うわー、あー、すごい。ワイヤレスってそっか、使ってる最中に落とすと落とした瞬間が分かるんだ。
0: そうだね、
7: そこに気づいたんだね、その音でね。
0: でもあれだね、有線だったらバチッと切れた瞬間に分かるけど、
7: あ、まあそっか、
0: ウォークマンだからちょっと走っちゃったんだよね。ブルートゥースと接続距離がちょっとあったんだろうね、これね。無事に見つかったのでよかったですが、
7: あ、よかった。
0: 自分のもののなくしやすさには愛想の尽きるような思いです。いや、これよかったね。
7: よかった、確かに。
0: あの音が途切れたっていうので、うん、すぐにあのウォークマンを落としたっていうところに思い至ったのもよかった。
7: あ、そうね、そうね。
0: もう私これわかんないかもしれない、うん、なんでだなんでだみたいな。
7: あ、確かに
0: ね。お二人はバスに乗ってからないのに気づくなんてことありますかということですけども。
7: めちゃくちゃありまくりですよ私。
0: あ、本当に。
7: 私あの野次子さんと違って、はいはい、あの令和の大雑把女
0: 令和のね、
7: 令和の大雑把女なんですけれども、すごいですよ。バスに乗ってから財布もパスも持っていないことに気づいて
0: 無一文で乗った
7: 無一文で乗って
1: あ、そう なぜかね、乗った瞬間に気づくんですよね。ドアがプシーって閉まった瞬間に、あって、そうか、この国では貨幣経済でバスが動いているんだっていうのを気づいて
0: どうして本質の方を忘れているの財布ぞ

0: ゃなくて本質の方
1: な、乗るつもりがなかったんでしょうね多分。
0: 乗るつもりないのに乗っちゃうの、うん、どういうことやねそれも
1: その時は最初は乗るつもりがなくて、今日は一日あのウォーキングデーにしようと思ってるんですけど、うんうん、

0: 後でそのなんていうのか営業所、バスの営業所ってあるじゃない、はいはい、あそこにこ何々でここからここまで無賃で乗ってしまったので、あの料金を払いたいんですけどって言ってくださいって言われて、
1: なるほどね、
0: そうで急いで下ろして、料金所行って
1: すぐ払いに行って
0: 払いに行った。
1: あ、偉いですね。
0: もう皆さんもお気をつけください。
1: そうですね、なかなかないことですけども、
0: そう、
1: まあでもそうだよね、今あの現金をそもそも持ち歩かない人増えてるから、
0: そうね、
1: そのタイミングでスマホ忘れたとかってなったら同じことになるもんね、マジでね。
0: でバス側ももちろんキャッシュレスで対応してる会社も増えたんだけど、キャッシュレスを自分が導入していなかった場合ね、
1: そうだよね、本当に小銭がなければ積んでしまうもんね。
0: そうい
1: やそれはドキドキしたでしょ本当に。
0: あ、もう肝が冷えました本
1: 当に。そうだね、なんかドッドッドって胸がなりそう。
0: しかもこれがさ、あの5年前10年前とかの話じゃなくて、本当に今年の話なんですよ。
1: ついこの間みたいな。
0: ついこの間なん
1: です。めっちゃ最近の話。
0: そうなんですよ。
1: 令和のうっかり大王ですね。
0: 令和のうっかり大王。だからな、あのね、物を落とすとかなくすなんてね、可愛いもんですよ。人様に迷惑をかけていないんですから。
1: まあそうですね。でも本当にあのいつもバスの方ありがとうって感じだね。
0: そうだね。
1: そういうのね。
0: きっといろんな、いろんなお客さん乗せてるんだと思う。
1: そう思う。本当に、ね、うん、いろんなね、ご経験をされてるだろうと思うけど、そうそうそう、優しくしてくれてありがとうという気持ちですね、いつもね。
0: いつも運んでくれてありがとう。
1: 本当に感謝忘れずに行こう。ね、私この間あの宇都宮で、はい、私もちょっと用事あってバス乗ったんですよね、初めて、であの初めて交通系の IC カードでバスに乗るっていうやつがあってさ、あれすごいね、あの整理券を取らなくてよくて、
0: そう
1: 乗る時にすでにこうピコーンってやる、ね、
0: そうだね、
1: あれで
0: チェックをするわけだよね、どこで乗ったかっていうのを最初に。で
1: それ乗り方をさ、初めさ、もう本当にドキドキするからさ、100億万回ぐらいもう乗る前に調べてこうやって乗るんだって、インターネットで調べて、でまあそういうのでも露骨に出てると恥ずかしいからさ、すまーした顔しても100万年前から知ってますみたいな顔してピコーンって乗って、でウキウキしてさ、あの、久しぶりに乗ったから停車ボタンが押したかったんですよね。降車ボタンっていうんですか、あの次止まりますのボタン押したいじゃないですか。
0: バスでしか押せないもんね。
1: そうあれはね、あれ押したくて、私の中の3歳児がすごいワクワクして待ってて、
0: いいよいいよ、
1: 次降りるぞと思って手を挙げた瞬間に、0.5 秒の差で後ろのおばあちゃんに押されてしまいまして、
0: みんな押したいから。
1: 押したいんだね、あれ。私の中の3歳児が号泣しながらバスを降りました。
0: 他寄せばいいじゃん。
1: 他寄せばいいのか、気づかなかったふりして別に。押したかったな。
0: そっか、何ロータリーとかでさ、そのバスがその何なんていうの、あのあターミナル駅、
1: はいはいはい、
0: ターミナル駅から、あの乗り場が456とかまで ある場所って本当に怖いよね。
1: 怖い怖い、
0: 乗り間違い目必須だよね、
1: これ合ってるってずっと思いながら乗ってることになるよね。
0: でなんかもう馴染んだ土地だったらさ、それこそちょっと間違えても間違った瞬間に分かるんだけど、旅行先それこそ野次子さんみたいに、そうそうそう、あんまり使ったことのないその場所、土地で乗って間違えると気づくの時間かかるよね。
1: かかるよね、あれ。
0: でとんでもないところに行っちゃったりしてさ、
1: あれ20分で着くはずなのに着かないなっていうところまで気づかないパターンとかあるもんね。そうそうそうそう、ドキドキした。この間も私もあれ、
0: 私水戸に移り住んだばっかりの時に、茨台に行きたかったんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、茨台行き、
0: あの茨城交通のバスって、あの茨台にあの本当に最短距離で行くやつと、なんていうのかな、ね、新原、
1: そう新原経由、ちょっと遠回りだよね。
0: 新原経由っていうのも出てるんだよね。
1: 出てる出てる。
0: でもちろんどっちも最終的には茨台に着くんだけど、2倍ぐらいの時間がかかるのよ。
1: かかる、あそこは。
0: それ知らずに遠回りの方乗っちゃったことあってさ。
1: ああ、なるほどね。不安になるね、途中で。
0: 不安になるでしょ、あれなんか記憶と違う方に行ってるなって。でも茨台って書いてあったしな、
1: どういうことなんだみたいな。
0: そうで、しかもその時なんで茨台に行きたかったかっていうと、後輩のその知り合いが茨台でお芝居をする、
1: あー、なるほど、演劇サークルの演劇見に、
0: 演劇サークルの演劇を見に行く予定だったんだけど、遠回りで 2倍以上の時間がかかったもんだから、
1: そうだね、
0: 普通に遅れちゃって
1: 時間決まってる時きついよね、あれやるとね。
0: もう結構ね、私ヘビーユーザーなんだけど、公共交通機関割とポンコツ女なんですよ。
1: 普段それで活動してるはずなのに。
0: そうなはずなのに、
1: まあ、そうだよね。この間もあの笠間から戻ってくるバスなくて歩いて戻ってきたん
0: だもんね。そうだね。あ、帰りはなかったか。ちょっとそこを感情に入れてなかったな。
1: なんで入れないんだよ感情に。そこ基本オブ基本じゃないですか。
0: そうなの、皆さんそうなの。帰りまでの、帰りまでの道ってちゃんと確認する。
1: するでしょ。
0: 帰りまでの道は帰る時に

0: 調べない。
1: それはあれですよ、うん、東京に住んでた経験のある人の意見ですよ、これ。その感覚やきっと。
0: そうだね、
1: だって24時間いつだって帰れるもんな、
0: う
1: ん、東京はな。
0: そうなの。
1: そう、でも笠間から水戸は朝晩1本ずつしかなかったりするわけでしょ。
0: いいね。多分さ、あの通勤通学に合わせてるんだよね、ダイヤをね。
1: そうだろうね。
0: だから変な時間にはもうないのよ、うん、
1: だからやっぱ8時台と5時台にしかないみたいな、ね、
0: うん、あ、そうそうそうそう
1: そう、そういう感じだよな、う
0: ん、この時間に 3,4 本もあるならって何度思ったか。
1: 確かに、うん、1時にもあるようにしてくれよみたいな、ね、
0: そうなんですよ。
1: いや、恐ろしい経験ですけど、本当にね、やっぱね、そこ本数の問題ってあるよな。
0: あるね、
1: 電車バスも、うん、だから今日のテーマ乗り間違いですけど、うん、これも東京都内とかだったら別に焦んないじゃん。
0: そう、なんならなんか行きたいその何順路、うんうんうん、が多少人身事故とかで止まっちゃっても、うんうんうん、経由ができる、迂回ができるんですよね。
1: 別のルートあるんだよね。
0: 別のルートで探せばあれ、うん、あるのに乗りですよ。
1: これそうなんですよ。これね、茨城県民だとね、うん、あの水運線が止まったらもう身動きが取れないみたいな感じな。
0: 取れないね。
1: そう、マジでそれですんでね。ぜひ皆さんのね、そんなギョッとしたエピソードをね、いただきたいなと思います。
0: はい。
1: リクエスト、メッセージいただきましたグリーンアップルさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、というわけでこの時間も一曲お届けしましょうか。バックナンバーの夏の曲ですね。綿菓子。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、空飛ぶシェフ渡辺さん、毎週衝撃的なお話をねくださってますけれども、はい、今日は一体どんなお話が飛び出すんでしょうか。どうぞ。
6: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、さあ今週はどんな話になるでしょうか。
7: そうですね、ですね、実は、つい先月ぐらいでしたかね、僕水戸のプラザホテル、
6: はい、
7: でちょっと薬膳なる中華 のベースのコース料理の、あとシャトーラトゥールが出たっていうね、ワイン会みたいな、うん、出席しまして、
6: はい、
7: そこでね久しぶりに本格中華を四川さんで食べたんですよ。
6: 四川料理って、うん、もう昔から辛いっていうのが有名じゃないですか、
7: うんうん、
6: で昔はねプラザで出てた、
7: はい、
6: 麻婆豆腐ってすっごく辛くて私なんか食べられなかったの。
7: え、本当ですか。いや全然、僕行った時に、うん、辛みはもちろんあったんですけど、全体的にねすごく食べやすくて、ああ甘みが強くて、
6: で最近は食べられるようになったの、うん、だから少し辛みを抑えてくれたのかなと思って、うんうんうん、
7: やっぱりねすごい美味しかったですよ、
6: うんうん、なんで四川料理って、うん、あんなに舌がビリビリになるほど辛いんだろう
7: ね、思いますよね、
6: うん、
7: 最近日本も辛い料理ブームだから、暑いからでしょうね、うん、やっぱり汗かきたいのかなみんな。
6: 言っちゃなんですけど、ええ、辛い料理ってよく昔母に言われたんですけど、
7: うん、
6: 地になるからやめな。
7: なるほど、
6: うん、ええ、だからもうね胃腸も大変な状態になるし、
7: うんうんうん、
6: その舌の出るところが真っ赤んかんになっちゃって、うん、
7: あらあらあら
6: 大変になっちゃうから辛いものは控えなさいって言われたの、うん、
7: ああ今ねでも食べやすくなりましたよね。
6: マイ七味とかさ、マイ一味とか持ち歩ってる人いるじゃない、
7: うん、あ中にいますよね、うん、
6: でなんかラーメン食べててもそば、うん、でパッパッパッパッって振ってる人がいて、いやこれでも十分辛いのに、うん、もっと辛くするんですかっていう人も結構見かける。
7: なんかねやっぱり皆さんストレス抱えてんですね。脳にその刺激報酬が欲しくて仕方がないんですよあれって。
6: ストレスのせい、
7: 暑さ、ストレス。

0: じゃないですか。
1: いやあんなに辛いのをなんかさらに辛くするって意味がわかりません、う
0: ん、全体にあの四川さんのお料理、うん、あの美味しく食べられて、しかもあの薬膳だったので非常にあの素材なんかこだわってて、
1: うん、
0: でそこでもう僕久しぶりに高級食材まあいくつか出た中でまあフカヒレなんかも出たんですが、
1: おすごい、
0: あのツバメの巣がその中にもあって非常に、はい、美味しく食べられました。
1: あのさ、ツバメの巣って、うん、あツバメの巣ね、高級料理って思うけれど、うんうん、言ってみればツバメの唾液じゃんって言っちゃう
0: あ言っちゃいました今、
1: うん、身も蓋もないって言われるけれど、どこが美味しいんだ、ゼラチン質で味もないのに、うんうん、
0: ないですね、
1: 何が美味しいんだろうと思う。
0: まあ健康食材、
1: え
0: 美容や健康にいいと、
1: あ、うん、まあ、あの肌ツルツルとか
0: なりますね。
1: あのあそう
0: そうなります、なります。あれは
1: 私食べたことがないのでわかんないけど、うん、目に見えて良くなる、
0: うん、やっぱりあの次の日あのツバメの巣ばっかりじゃなかったと思いますけど、うん、あの非常に僕も、普段枯れてるって顔言われるんですがツヤツヤになってましたね。
1: そうなんだ、
0: ぜひおすすめですよ。
1: そうなんだ、うん、いやでも金額的にどうなのと思ってしまいますが、
0: めちゃくちゃ高いですね。
1: そうでしょうね、
0: めちゃくちゃ高いです。
1: でもあのツバメの巣って、うん、どうやって取るかって、うん、取る方のご苦労を考えたら、はい、チョコラチョイと食べられない。
0: 多分ね、あの日本のメディアなんかもそのテレビ局なんかも海外のメディアなんか何回か取り上げられてるって聞いたので、うん、一応現場は知ってはいるんですけど、まあ、岩の上にこう登ってって、まあまあ、僕が知ってるあの狩り場はこうなんていうんですかね、海に面していて、うん、まあ、海の中にあって岩、そこの岩場に突き出た岩場のところに、まあ、アナツバメが巣作ってて、うん、まあ、内陸部の方もあったりもするんですけど、おすすめはやっぱり綺麗で、結構量産できるのは海側のツバメの巣はおすすめですよね。
1: ただその断崖絶壁の高さどのぐらいですかっていうところですよ、
0: うん、皆さん多分知ってる人でせいぜいあれは100メーターぐらいだと思うんですけど、
1: 100メートルって足すくむ、
0: まあ、すくみますね。あ、落ちたら死にます、うん、だからあのやっぱりあの普段出入りされてるその管理されてる方たちなんかはもう船でこうもう波揺れてる中ね、うん、その岸壁につけてこう鉄の鎖でこう足場なんかができてるん でもな、番組関係ではなんかこうね、やっぱりそういうバラエティ系だと思うんですが、僕は YouTube でちょっとあのアメリカにいる頃かな、あの拝見した日本のテレビ番組なんかも潜入してやってましたよね。あー足がすくむ大変だって言いながら、ザブーンって言いながらやってましたけど、僕に言わせればいや死ぬほどのことじゃねえだろうと
1: でも高さが100メートルだから、
0: うん、僕登ったの200メーターですかねいやこれがあのツバメの巣でその思い出したのが、僕ねコロナになる前の2018年、僕45歳の時に、うん、あの念願だったその断崖に挑めたんです。
1: 誰でも挑めるもの？
0: いえいえダメですよ、まずコネクションがないとダメです、うん、例えばあのこれ両まあ言っちゃうとあれなんですけど、僕が挑んだのはボルネオ島。ここって特殊で、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、ツーリストなんかはね、あのマレーシア、インドネーシア、ブルネイって3カ国が、領地を管理しているような、うん、こう混沌としたとこなんですけど、トライアングルにこうなってるとこなんですけどね。で、まあ、ここで、まあ、国立公園とか一部なってたり、まあ、世界の秘境って言われてるとこなので、当然国に対して、うん、影響力のある、超お金持ちがお金払って挑めるんですけど、
1: あ要するに超お金持ちじゃないと無理ってことよね。
0: そうなんですよ。でね、そのなんていうんですか、20代の頃一度オファーいただいたことがあったんですよ。
1: 取りに行きませんかって。
0: 取りに行ってくださいでそこはあのやっぱりなんで人が入れないかって言ったら、やっぱり 200m の断崖、
1: うん、
0: でもう本当にすごい足場が脆い、弱いんですよ。で海から吹きつける風がもう強烈だし、潮もだからもうだいたいそこで何人かもう今までトライして死んでる。でなんでそんな挑むのちゃって言ったら、知ってました、そこで

0: 所は明確に言わないですけど、ピンクのツバメの巣が取れるんですよ。
1: それって血液が入ってるからじゃないの？
0: よく言われるのは、中国の漢方なんかでも有名なのは、赤いツバメの巣、うん、で次に有名なのは黄色なんですよね。これどちらでもないです、ピンクなんです。
1: へー、その色がついてる元は何なんでしょうね。
0: うん、唾液って先ほどのおっしゃっていただいたと思うんですけど、やっぱり分泌物に含まれるものですから、そのツバメがその、領域で何を食べてるかにおそらくよるんだろうな。
1: エビだったりカニだったりするのかな、
0: うんね、美味しいもの食べてるとツバメの巣もそういう色になったりするでしょうね。
1: でも私たちが高い高いと言いながら食べているツバメの巣って、その裏には取ってくる人たちの命がけの作業があって食べられてるんだから、これは高くてもしょうがないよね。
0: ね、しょうがないですよね。でももう20代の時にあまりにも僕ビビっちゃってあ、これ死ぬなと思って、うん、その時諦めたんですよ。ところが45歳当時ですね、2018年、その時に再び来たんですよ、
1: うん、
0: OK しちゃいまして、まず、その時の表情があまりにももう行っちゃってたので記念に僕自分の自撮りをしてですね、 SNS に投稿したのをつい最近見つけまして、あ、これ2018年の時だ。
1: だって 200m の高さでしょ。
0: うん、
1: おかしい、
0: おかしいですよね、うん、僕もあの時おかしかったな、頭おかしかったんですよ
1: でもそれ成功したんだ。
0: まあ結果から言うといろいろありましたが、ハプニングは、うん、まあなんとか、まあはっきり言ってですね、半年ぐらいかけて体作りして、でもちろんロッククライミングの経験はもう僕ずっとやってきてるので、30代の頃、ロッククライミングとトレッキングで、グランドキャニオン、アメリカのあそこ僕渡ってきてるんですよ、うん、
1: すごい、
0: 半年ぐらいかけて。でそういう経験があるので自信は一応あったんですね。でもね、まあまたなんだろう、潮風に吹かれてるボロボロの断崖、うんうん、もう二度と挑みたくないですね本当にやばい、あれ
1: 私なんか最初からもう絶対無理と思ってるから絶対行くまいと思ってますけども、でもやっぱりツバメの巣召し上がる方、後ろの取りに行っている人たちの命がけっていうことをよく考えてお召し上がりいただきたいと思います。今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、今日何が一番衝撃だったって、
3: はい、
2: 着せずして渡辺さんの年齢が発覚する
3: って。そうですね
2: 吸血鬼か
3: びっくりした、マジで
2: ちょっと我々一回ねお会いしたことがあるんですけど、
3: そう、
2: 10近く下に、そうですね、見えますね、本当にいい意味で、
3: そう、
2: 若々しくて、
3: びっくりした今、
2: びっくりした。私ちょっと同じくらいか、うん、ちょっと上くらいかなぐらいに思ってた、うん、マジではるかに上だった。
3: いや、身につけてるものが洗練されてるわけだ、
2: わけだわ、
3: 本当にイケオジなわけだ。
2: そうだ、うん、なんだもうスーパーイケオジだったわという事実が判明した回でした、
3: ね、いいもの食べてるんだろうな。
2: そうね、
3: いいものとその常にこう自分のやったことのない、ね、うん、経験をこう求める行動力、
2: 新しいものをっていうその行動力、ね、
3: うん、
2: 人を若くさせるってそういうことなんだねきっとね。
3: そうだね。
2: また一つ渡辺さんの素敵さの謎がね、
3: はい、
2: ちょっと解けた回でしたけれどもね、来週はどんなお話が飛び出すんでしょうか、はい、ぜひ来週もお楽しみに。以上デリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。一曲お届けしましょう。アドのナンバーです。ひまわり。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: ハートビートラディオ 76.2 FM Paladoon。
7: さあ、というわけで今日はメッセージテーマ、電車やバスの乗り間違い、寝過ごしなどでどこまで行っちゃったことありますか、ということでメッセージ皆さんからお待ちしています。ファックスは 029-307-8055 イメールアドレスは fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp でお待ちしています。 FM パルルの公式ホームページから E メール簡単にアクセスができますので、ぜひそちらもお試しになってください。というわけでお知らせです。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れ、そして離岸流が発生することもあります。ヘッドランドの周りには近づかないようにしてください。小さなお子さんからは目を離さないでください。そしてボートで海に出るときの注意事項です。最新の気象・海象情報を確認してください。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118番118です。またボートのオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁の公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひ皆さんご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。さて、というわけでメッセージいただいてますので紹介していきます。
8: ありがとうございます。
7: こちらはのじこさん&ちーちゃん、こんにちはですとくださいましたのはかわちゃんです。
8: かわちゃん、
7: ありがとうございます。
8: いつもありがとうございます。
7: のじこさん、先週のピンチヒッターお疲れ様でした。
8: あ、そうでしたね、お疲れ様でした。
7: そうなんです、さすが準レギュラーですね。ありがとうございます。
8: 準の字が準の
7: 字。ところで昨日釧路から帰ってきました。
8: あ、お疲れ様。そうだ
7: ね、
8: 家族旅行
7: めっちゃ疲れました。遅延で2時間近く待たされました。
8: お疲れ様です。すごいね。それは
7: 釧路は20度前後で涼しかったです。やっぱ涼しいんだ。
8: やっぱり日本列島をこう超えるとね、
7: いいね、
8: 違う風が吹くんだね。
7: 羽田に着いた途端、暑さに戸惑いました。そうだよね、意味わかんないよね。
8: 帰りたくなくなってくるよね。
7: なくなるわ、 え、結構食べたのでまたまた太ってしまいました。
8: いいじゃないな。
7: あ、お土産を忘れてしまいましたので写真を添付しておきますということで、お写真を送りいただきました。
8: マルセイバターサンドなしか。
7: マルセイバターサンド、世界で一番美味しいやつ。
8: 世界で一番美味しいよね。
7: あの広大な釧路の自然の写真をね、たくさんお送りいただいてます。ありがとうございます。
8: 地平線がどこまでも続いてら。
7: 本当だ、なんか地球が丸いのがわかるぜ。
8: あ、そうね、
7: 美しいですね、本当にね。
8: なんかこういう大きな自然久しく見てないな。
7: 見てないな、このくらいの大きさは ね。あれかな、それこそ釧路湿原のあたりとかお写真もね、撮ってくださったんですかね、これね。え、ところで、今日のテーマですが、今まで一回もありません。
8: もう赤ん坊の頃から車転がしてるから母ちゃんは
7: まさかの
8: ブイーンバブー
7: バブー、小学生の頃から軽トラ乗り回してます。
8: 乗り回してる。
7: では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますとくださいました。ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: すごい、あの、7枚ぐらい写真を送っていただいてるんですけど、今1枚1枚チェックするとマジでみんなすごい広大な自然の写真を送って。
8: 本当だね。これあの旅行のそのなんていうのダイジェストじゃなくて、本当にあの一番かわちゃんが心に響いた写真を
7: そういうことなんでしょうね、
8: くれてる
7: ん
8: だ
7: ね。いやー素晴らしいです本当に。うちの夫もあの昔北海道に一人で行ったことがあるらしくて、独身の頃に、そう独身の時に行ったらしいんですよね。じゃあ車を持ってって車運転してたら、道のまっすぐさがすごいって言ってました。
8: なるほど、
7: 北海道って広いから、こんなにまっすぐの道が作れるんだっていうぐらいずっと道がまっすぐだっていう、
8: それが我々の関東平野民の常識外の長さなんだね。
7: そういうことなんでしょうね。

0: とね。
1: こんなに長く続いちゃったら太平洋に落っこっちまうよって思うんでしょ。
0: 思うと思う、マジで。そのレベルのまっすぐが
1: まっすぐさなんだ。
0: すごいですよね。やっぱ北海道っていいなという感じですね。
1: 北海道はでっかい道。
0: でっかい道、ありがとうございます。かわちゃん、お写真からね、涼しさをお裾分けしていただいたような感じがしております。
1: 美味しいものいっぱい食べたんだろうな。
0: ねー、素敵です。ぜひね、また来年か、まあ来年か今年中でもね、どっか楽しいとこ行ったら教えていただきたいなと思います。そうね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、この時間はですね、リクエストいただいてます、はい、このナンバーをメッセージより先にお届けしていきたいと思います。
1: はいはい。
0: ラジオネーム誠実さんからのリクエストナンバーです。
1: はい。
0: 鬼塚千尋で月光。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしてまいりましょう。まず最初です。ひらがなのみで表す言葉を発音が同じ漢字を用いて書き換えると、受ける印象や意味が全く異なります。今回はマイナスイメージを持つ言葉がポジティブな意味に変わる例を2つご紹介しましょう。1つ目はしつこいです。しつこいという言葉には強いマイナスイメージがあり、相手だけでなく自分に対しても使うときに注意を払わなければならないナーバスな言葉。これを質に濃いと書いてしつこいと漢字で書いてみると前向きな印象になります。質が濃いって言われちゃうといい感じですよね。ひらがなのしつこいよりはうんといい感じになります。もう一つがしぶといです。いい方にも悪い方にも使える言葉ですが、これを志が太いと書いて太い根を持つ志を抱けと自分を鼓舞する言葉にしてみました。これらの書き換えは師匠高田光雲和上のような説法が務められるような日々研鑽を積み重ねた証だと自負しています。しつこいイコール質が濃い、しぶといイコール志が太いという話をすると前向きな受け止め方がいいですねと賛同を頂戴します。ぜひ質が濃いと志が太いを日々の生活の中で活用してみてくださいということですが、普通私たちが言葉にしている言葉っていちいち書き換えませんよね。音として流れていく場合、聞く側はそれを漢字に変換したり、それからひらがなのままだったり、どういう意味で使ってるんだろうって心根をこう憶測してみたりっていろんなことをするものですけれど、漢字で書かれて出されちゃうとなんか全く受け取り方が違うなっていう感じには確かになります。だからしつこいが質が濃い、しぶといが志が太いって、でもいちいち喋ってる時に変換なんかしませんから、皆さんはこういうふうに受け取ってもらいたいっていう時は言葉を言ってから添え書きのようになんか言葉を付け足したりなんかしてるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかね。やっぱり喋り言葉と書き言葉って違うんですよ。だからよくよく私たちは喋り言葉で商売をしている、喋り言葉で会話をしているわけですから、誤解されないように気をつけて喋らなければならないということになってくるんですよね。難しいなと思います。で、私がそのアナウンサーになった時に言われた言葉ですけれども、小学生に分かりやすい言葉で喋りなさいと言われました。今の小学生ってなかなか賢いので結構難しい言葉を使ってもはんはんって言ってくれるんですけども、昔の小学生3年生から4年生、中学年ですよね、その中学年が理解できるような言葉で喋りなさい、1年生2年生では本当に語彙が少ないし

0: 漢字もあんまり習ってないのでなかなか難しいっていうことでしたけれども、中学年になるといろんな言葉もわかるし漢字も勉強してくるし、で5年生6年生になると結構もう生意気盛りになってくるのでちょっと違う取り方をしたりしがちになっちゃうので、3年生4年生の心がまだ素直な純な時に漢字も結構知ってていろんな言葉が理解できやすい年代だから、その子たちが理解できる言葉で喋りましょうねって言われたことがあって、だからこそあんまり難しい言葉は使わない平易な言葉で喋ろうって思っているわけですが、どうでしょうか。ただ大人の方からすると知識がないよねとか言われちゃってすいませんっていう時がありますけど、やっぱりね小学生中学年の知識と大人の知識力は違いますからね、今でもそうは言いながら、だからその辺をよく考えて言葉を使っていこうかなと思ってしまいました。さあでは時間あるからもう一つご紹介しておきましょう。私たち日本人は心という言葉が大好きです。しかしこれほど理解しにくい言葉はありません。そこで法話の時に少しでも理解を深めていただくために、心イクオール価値観と受け止めればいいですよとお話ししています。一度立ち止まって自分の発言や行動を見返すと、自分の一挙手一投足は全て自分の価値観に従っていることが分かります。時折自分の価値観と異なる事象に出会うと、無意識におかしい、理解できないなどと口走ってしまいますが、大切なのは目に見える現象の部分にとらわれるのではなく、その行動の根底に存在するものが何であるかを見極めることが大切なのです。先達たちは心がどのような構造になっており、またどのように働くのかを見極めようと懸命に努められ、そこから薬師寺で学ぶ由意識、口辺に、誰という字ですよね、に意識の式、由意識という経学が生まれました。その根本を分かりやすく伝えたいという思いから今回の言葉が生まれましたということですが、自分が発する言葉、いやそんなつもりじゃなかったんだよって後で言い訳をしなければならない言葉とか、わざと突き刺さるように意地悪の言葉を言ってしまうとかいろいろありますけれども、やっぱり発する時にはそれで大丈夫ってちょっと自分に問いかける必要がある場合も多いですよね。これ言っちゃって大丈夫かなとか、これ理解してもらえるだろうかって考えながら言葉に出してしまうこともありますが、本当に言葉って難しいものだなと思います。自分の思いじゃない意味で伝わってしまうっていうこともありますので、小学3年生4年生にも伝えられる理解できるような言葉で、平易な言葉でどうぞ伝わってくださいと願いを込めて喋るっていうことが必要になってくるんでしょうね。おしゃべりを生業としている私たちは余計にいろんなことも考えてしまいますが、普段の時から、この間もありました、仲が良かったのに最近仲が良くないんだよね、なんでだろうねって言うと、やっぱり言葉のボタンの掛け違えから発したことだったっていうのが後で分かりました。そんなことがないようにどうぞ、仲良く平和な時間で人生が過ぎていきますように祈りながら、また来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Palloon.
4: さあ、メッセージを続々紹介してまいりましょうね。
5: はいはい。
4: こちらはラジオネーム、かごのみやさん。
5: はい、いつもありがとうございます。
4: さあ、今回のテーマなんですが、うん、ネタがありすぎてどれを送ろうか1週間悩みました。
5: いっぱいあるね。
4: いっぱいやってんの。
5: これは期待できますね。
4: 悩んだ結果、よし、代表的なエピソード全部送ったらえとなりました。紹介します。
5: はい。
4: まず何と言っても、新幹線での乗り過ごしですね。
5: うわー。
4: これはでかい。
5: これなんかダメージも高いよ
4: ね、
5: うん、
4: 神戸出張へ向かっていたんです、
5: うんうん、
4: 京都までは意識があったんですけどね、気がついたら眠ってしまったみたいで、今どの辺かなと窓から外を見ると山の中を走っておりました。

0: して新神戸って神戸の中でも山寄りだけどこんな山ん中走ってたっけ、うん、と思っていると次は岡山とアナウンス。
1: あいたったったったった
0: 。岡山で必死に飛び降り大阪行きのに飛び乗り乗務員さんに事情を話して問題なく終えましたということで、うん、いやーほんと当たった
1: 怖いね。
0: 新幹線は1個やったら大騒ぎだよね
1: そうだね、
0: うんうん、岡山焦んな
1: そうね、あっという間に人々の望みを超えたスピードでね
0: あー素晴らしいな、
1: 神戸から岡山に行ってしまいますからね。
0: 望みは望みを超えていくと。
1: そうなんですよ、
0: かっこいい気をつけてください本当に。え、それから常磐線で水戸に向かっていた時、うん、なんかやっぱり寝ちゃってたみたいで、うん、気がついたら水戸駅に着いてるんですよ、うん、着いてるんですけど自分以外誰も周りにおらず電光掲示板は消えていて、うん、ドアは閉まっていたそうです。
1: え、
0: 閉じ込められました。何の確証もないですけどとりあえず先頭車両へ向かうとホームに駅員さんがいて気づいてくれてそれでなんとか出してもらえました。
1: うわこれ危ない、
0: これ怖いな。気がついたらあの収納される車庫のところに行っちゃうわけでしょ、
1: 勝田あたりのね。
0: そうだよね。うわーこれ駅員さんもぎょっとしたでしょ
1: うね。そうね、
0: おるやんけみたいな。そして最後は学生時代、うん、勝田で乗って水戸に向かっててそれでまた寝てしまって気がつくと折り返されてまた勝田に到着していました。
1: 勝田には着いたものの逆方向から攻めていた。
0: そして戻ってきていたという以上です。まだまだありますがこの辺で。ちなみに新幹線の乗り過ごしは先月も大宮で降りることができず東京まで運ばれました。ではではまた来週ということで。いやだからね、籠宮さんこうでさ、一回岡山に行くっていうのをやらかしてるのに、うん、新幹線でもう一切の緊張感なくしてることがすごすぎる。
1: ある意味メンタルが太いのかもしれない。
0: すごい鋼のメンタルですよ、これは。
1: これでも私も籠宮さんのエピソードで一個思い出したことがあって。
0: 何ですか？
1: 私はあのよく東京に行くときに電車ではなくて高速バスを利用させていただくんですね、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、はい、
1: 停留所も近いのもあって、一度東京駅が終着なんだけど、うん、
0: はいはい、
1: その時に気づかなくてそのまま寝て、
0: あら、
1: バスのなんていうのこのだから要はあれだよね、その籠宮さんでいう籠宮さんでいう、うん、あの収納、
0: はいはいはい、
1: 格納庫、
0: まあ、車庫のところに行っちゃう、
1: うん、はい、車庫まで行きました私
0: 行ったことある人もいるんだよ。
1: 行ったことある人います。はい、ここに。
0: 恐ろしいね、やっぱ
1: ね、
0: まあ、バスとか電車ね、やっぱまあ駅員さんもね、あの忙しいですから見落とすこともありますわって話でね。
1: そうよりにもやって、その時はね一番最後尾に座って、
0: あーじゃあ見えなかったな、
1: すごいちっちゃくなって寝てたんですよ。
0: これマジでさ、あの熱中症の問題はらんできますんでね、皆さん
1: そうだね、
0: マジでバスだけはご注意いただきたいなと思いますよ、うんうん、本当にね、
1: 本当に本当に。
0: はい、というわけで過去の皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。濃いね、全部ね、
0: 濃いな。さあ、そしてこちらはラジオネーム誠実さん。
1: はい、
0: のじこさん、ちさとさん、おはようございます。週末は金曜土曜と続けて観劇に行ってきました、うん、金曜は土浦で、土曜は水戸で、タイプの異なるお芝居を堪能できて充実した週末になりましたよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみに土浦で見た百景舎は、うん、誠実が小学生の頃に家族に連れられて通っていた劇団さん、それもあってすごくエモーショナルな気持ちになりましたということでね、はい、まあ、百景舎さん、ね、老舗さんでらっしゃるのでね、ありがとうございます。
1: こちらがですね、ちょっと私もあの同じ日に感激をして、
0: うん、
1: ちょっとあまりにも出来が良かったので、
0: あ、じゃあちょっと後ほど詳しく、
1: そうですね、うん、少しだけあのレコメンドさせていただきたいと思います、
0: はい、
1: 後ほど。
0: はい、さあ今週のテーマですが、宍戸駅に降り立った時のことが衝撃的で忘れられません。
1: 宍戸、うん、
0: 宍戸、なぜこんなことになったのかは全く記憶になく、閑静な見知らぬ駅に放り出され絶望していた記憶だけがあります、
1: うん、
0: 普段使う常磐線と宍戸、これ宍戸でいいんだよね、
1: 宍戸であってます
0: 、宍戸駅がある水戸線は電車のデザインが同じのため、うん、余計に混乱してしまったんだと思います。
1: なるほどね、土浦に行く方じゃなくて小山に行く方に
0: 小山駅の方だ、乗っちゃったんだね、
1: うん、水戸線、そうだ
0: よね、反撃で水戸に通うようになった今では微笑ましいような、うん、幼き日の思い出です。
1: わ、
0: だからね、電車のデザインはね、あの同じようなやつじゃなくて、
1: も
0: う電車のね、あの側面にでかく広告みたいに書いとくべきだと思うんだよ。
1: 確かに確かに、
0: 水戸線みたいなさ、
1: あの、うん、副都心線とかもね、なんかあれこれはそっちに行くのかなみたいなのが分かれるんですよ ね、途中でね、
0: うん、
1: ちょっと分かりにくいとこありますよね。
0: そう、あのちっちゃい電光掲示板だけじゃ見落とすよ人はって思いますよね。
1: そうだね。
0: さあ、そしてもう一個紹介していきます。

0: こちらはエリア51さん、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: のじこちゃん、上野に行っちまった、伝っていこんちは
1: こんにちはです。
0: ちょっと聞いてよということで、

0: 剤を飲んでしのいでます、痛みあるんだ大変だねこれね、どうかちょっと無理なく過ごしてください。
1: これでもそっか痛みがあるんだけどやっぱり専門じゃないから診断が出せなくって痛み止めは出せないっていうことだね。
0: そうです、お医者さんは専門家に行くのが一番なんでね、はい、ちょっとまあお気をつけてお過ごしくださいね。さて乗り違え寝過ごしのお話ですが、寝過ごし実は一度もありません。
1: 素晴らしい
0: 日本人の特技、目的地の直前にアナウンスで起床かっこ笑い
1: 日本人にはね、
0: 電車もバスも高速バスも特技ではないですが、乗り間違いはあったかな、都内の私鉄で各駅停車と準急と急行を間違えてえらい時間がかかったことがあります。
1: それわかる。
0: まあ目的地には着いたけど、あさっての方向に行っちゃったことはないですね、そういえば昔友達と水戸駅近くのお店で待ち合わせをしていたんですが、時間になっても来ない。どうした、具合でも悪くなったか。まだ携帯のない時代、そいつからお店に電話が来て、ごめん俺今大見かってありました
1: 全然違う
0: 電車で戻ったそいつにみんなブチ切れて全部おごらせました。
1: いい思い出ですね。
0: でも電車で寝てても盗まれる心配がない日本っていい国だよね。ではではとくださいました、ありがとうございます。
1: 本当だよね、
0: これは本当にそうだね。
1: いいんだよねやっぱりなんだかんだ言って
0: もう寝過ごすほどぐっすり寝ちゃってるってことだからね、みんなね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうぞねお大事にお過ごしになってください。
1: 引き続きに、はい、
0: もう一個いっちゃおうか。
1: いっちゃいましょう。
0: こちらは芋息子さん、
1: いつもありがとうございます。
0: のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 土曜は所用で水戸市に行きましたが、何の計画もなくフラッと飛び出したので Google マップで近くにあった七つ堂公園へ立ち寄ってみました、映画テルマエロマエのロケ地にも使われたそうですが広いですねということで。
1: 確かにね、
0: そうなんです、あそこねすごく広くてね素敵な空間ですよね、いい汗かいてその後にラーメンを食べましたということでした。
1: あそこはね、そうテルマエロマエで有名なんだけど、私は当時行った時にブレスオブザワイルド、
0: あ、ゼ
1: ルダの伝説やったばっかりだったので、完全にブレスオブザワイルドのフィールドだと思って
0: 遊んでました。世界観がね、そうなってましたよね、あそこね。
1: かっこいいんだよな。
0: さあそして続きテーマですが、学生の頃埼玉県に住んでいましたが、常磐線の石岡駅まで帰ってくるのが通常だったんですが、行方市からだと千葉県の佐原駅も近かったりします。
1: ああなるほど、
0: ふと冒険として佐原駅へ帰ってみました、スマホのない時代、乗り換え案内もまだ普及していなくチャレンジだなと思いつつ、
1: 確かに
0: 案の定どっかで乗り間違えたらしく、気がついて降りた駅は無人駅、改札出たところに公衆電話があったのでとりあえず自宅へ電話し、なんとか佐原駅へはたどり着きましたが、夜の誰もいない無人駅怖かったですね。これどこで降りたのかも未だに分かりません
1: 木更木駅だったんじゃないですか、もしかして帰れてよかったね。
0: 木更木駅ご存じない方は検索してください、はい、嫌な気持ちになります。
1: みちゃんの怖い話で有名です、ね、
0: 今息子さんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあこの時間はラジオネームキアヌちゃんからいただいてますリクエストナンバーをね先にお届けしていこうと思います、ウインクのナンバーをお届けしましょう。寂しい熱帯魚。

0: さあというわけでキアヌちゃんからいただいてます。寂しい熱帯魚とともにメッセージ紹介させていただきます。キアヌちゃんありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: どうもどうも、月曜コミュー久々に拝聴できたので、シラウオのような指でサササッと投稿を、のじ&ちさひめということで、キアヌちゃんからいただいております。
1: ありがとうございます。お久しぶりです。
0: 毎度おバカが日課でして、しかし毎日暑い。先日もまたまたあっち行っておバカ、こっち行っておバカ、暑いおバカトーク炸裂しちゃいまして、マックのチキンタツタが大の好き好き好き屋でして、この商品は春ごろ期間限定で待ちきれず、何の話やね。
2: なんかね、ドーパミンが今すごい出てます。
0: ドーパミンがすごい出てます。
1: 元気なようで、
0: 元気なようで本当に。あ、それからお祭りも近いんで写真を添付しましたということで、ありがとうございます。後ほどチェックします。お二人のご活躍ずっと見守る墓場手前のキアヌダスということで、ありがとうございます。キアヌちゃん、
1: はい、
0: お元気そうで嬉しいです。本当に
2: 墓場前が一番元気だったりしますからね。
0: 最高じゃん。そういう風に年取っていきたいよね。そうそうそう、マジで。というわけでキアヌちゃんからのリクエスト、はい、寂しい熱帯魚を楽しみください。
1: キアヌちゃんまたねー。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: ハートビートラジオ 76.2 FM Palloon。Commune on 76.2 FM Palloon.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint. Crosspoint.
6: 気になる話題の交差点クロスポイントということで、今日も気になる話題をピックアップしてお届けしていきます。
7: はいな。
6: あのさ、みんな結構子供の時食べたんじゃないかと思うんですけど、
7: うん、
6: あのマグカップでさ、レンジでチンしてモコモコ膨らんで、あのケーキになるやつ覚えてる？
8: 懐かしい。あれ、ふわモコのやつ。
6: そうそうそう、あれね、永谷園から出てたマグカップでふっくらケーキ、モコモコバニラとチョコっていうやつなんですけど、
8: あれ永谷園だった
6: んだ。あれ、そう、永谷園だったんですよ。まさか
8: お茶漬けだけじゃないんだ。
6: こんな可愛いものやっとるんやって、
8: うん、
6: でこの絵2000年に発売しまして、
8: はい、
6: で2014年に終売したんですけれども、

0: なんです、うん、なんと、はい、これ再販を願うお客様の声が絶えず届いていた商品だということで、今回復活発売いたしますということなんです。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。これは喜ぶ方多いんじゃないでしょうか、うん、こちらは PR タイムズからの記事です。
2: はい、
0: このマグカップでおしゃれなケーキもこもこですが、2000年の発売以来手軽に作れて本格的な美味しさが楽しめる商品として ご好評をいただいてきました、うん、で2014年に終売となった後もお客様相談室へお電話やお手紙で再販のご要望をいただき続けており、この10年間で500件以上のお声をお寄せいただいておりました。
1: すごいね。
0: 終売から10年経っても諦めずに言い続けた人がたくさんいるわけです、うんうんうん、SNS でももう一度食べたいという声や復元レシピを発信している方がいるほど根強いファンに支えられていたということなんですね。
1: ジェネリックモコモコを、
0: ジェネリックモコモコを手に入らなければ作る、これ日本人のね素晴らしい心がけでございます ね、 本当にね、
1: 自作、
0: ま、この熱いご要望にお答えして今回復活発売が決定した、うん、ということなんですね。
1: おめでとうございます。
0: いやこれ嬉しいんじゃないですかね。令和のニーズに対応したということで、うん、卵1個そしてレンジ2分で完成するこの商品、うん、まあ平成の時代にも大ヒットしたんですけれども、やっぱり今のこのさらにね令和で忙しい皆さん、うん、時短ニーズそして食育への関心の高まり、手頃な価格帯への需要の増加など、令和の親世代が求めるニーズがやっぱり平成とはまた変わってきて今新たに求められているんじゃないかということなんですよね。
1: なるほどです。
0: まあ作るっていうことをお子さんにやらせたい、でも手間がかかるのは親御さんも忙しいから辛いという時に非常に簡単に手軽にできるということなんですよね。
1: レンジの中を眺めるとこう液体だったはずのものがふわふわもこもこ膨らむっていうね、
0: そう
1: 視覚的な面白さがまずね強いですもんね。
0: 科学の実験みたいな、ね、
1: そうそうそう
0: 楽しさがありますよ ね、 これね。発売日は8月3日月曜日を予定しているということです、うん、全国で発売されるということですのでね、まあなんか平成の時代にこれをたくさん食べてきた我々世代にはかなり懐かしいアイテムになりそうですので、うん、私も発売を楽しみに待っていたいと思います。
1: そうだね、発売したらぜひ記念にね、
0: そうだね、
1: 買わねばね、
0: もこもこさせないとね、
1: もこもこさせようみんなで、
0: はい、楽しみにしたいと思います。さあそしてもう一つこちらも懐かしのアイテムです。
1: はい、
0: あのさチョコレートのヌーボー、これ発音がどっちなのか分かんない、ヌーボーかな、
1: 聞いたことがあるぞ、
0: 覚えてます、
1: ヌーボー、
0: ヌーボーなのかヌーボーなのか未だに分
1: かんない、ターボーみたいになってるね。
0: これはね森永から1986年前後くらいに発売されていたお菓子なんです、うん、ちょうど私多分生まれて 2,3 歳の頃なので、うん、やっぱり幼稚園生ぐらいの時に散々食べたんですけれども、うん、でそのパッケージにこのヌーボーというキャラクターが印刷されていたんですよ、う
1: ん、へえ、
0: これ知らない？ヌーボーのキャラクター、
1: 待ってる、ヌーボー、
0: ヌーボーでちょっと検索してみ、間違えると地獄先生ヌーベーが出てくるからそれじゃない方で検索して、ヌーボー、
1: この真っ黄色の可愛らしい、
0: そうそうそう黄色の、
1: うん、見たことある、
0: ものすごい線が少なく描かれているやつ、
1: そうそうそう、シンプルデザインの、
0: そうなんですよ、あれね、
1: 可愛いね、
0: エアインチョコですね、空気を多く含まれた軽い食感のチョコをパリッとしたモナカの皮で包んだスナック感覚のお菓子だ、
1: エアロの元祖みたいなやつね、
0: そうそうそうそう、
1: 思い出しました、美味しかったよねあれね、
0: そうそう、私もこれいつもね甘屋に勤めてたおばあちゃんがいつも買ってくれて、
1: うんうんうん、
0: しょっちゅう食べてたんですけど、
1: ね、あいい思い出、
0: そうなんです。でこのキャラクターがですねヌーボーとネーミングされまして、当時このキャラクター周辺グッズなどへのマルチな展開を予測されまして、
1: うん、
0: 平成2年春頃にはヌーボーはお菓子の心をコンセプトに企業戦略のシンボルとしても起用されたということで、うん、未だに森永の公式ホームページでこういったことも書いてあるくらい、まあ非常に有名なキャラクターだったんですよ、
1: うんうん、
0: テレビ CM のほか絵本やビデオソフト、またミュージカルの主人公としても活躍したということでえらいマルチに活躍してた、
1: ま、今でいうちいかわじゃないですか、
0: マジでそれです ね本当にちいかわ並みの活躍を見せていた、非常にこの有名なキャラクターだったんです。私も幼い頃大好きだったんですけど、
1: うん、この可愛さは求心力ありますよ。
0: そうなんですよ、これがですね、
1: うんうん、
0: 2026年7月31日金曜日から、うん、現代に蘇る、突然グッズが発売されるということで
1: 出たこの令和の昭和平成グッズの突然の再熱、
0: 突然の再熱、最近多いな、こういうのな、
1: ハッチポッチステーションがガチャになった時とかぐらい上がってます
0: よ。確かにあれも上がったな、なんだよ今更ハッチポッチステーションってって思いながら嬉しくてしょうがなかったですけどね
1: エチケットじいさんっていう単語が20年ぶりに脳内

0: 横をシュンって横切って
1: なんで私ずっと忘れてたんだろうみたいな感じになるよね。
0: 記憶っていうのは不思議なものですね。
1: そう、触れなくなると忘れてしまうんだ私たちは。
0: ヌーボーも今のじこさんに言われて今こうなんかうわっと思い出してきましたもん。
1: なんか30年くらい忘れてた感じがするんです。
0: 忘れてた
1: どうして忘れていたんだろうみたいな
0: ねこんなに大切な存在だったのに。
1: そうなんです、そうこんなに大切な存在だったのにこれがですね、グッズがインテリアメーカーアクセントコーポレーションというところから7月31日にグッズの販売が開始されますということで、このヌーボーの、あのマスコットですね、ちっちゃいモコモコのぬいぐるみ、あのマスコットの大きいものと小さいものが発売されるということですので、ぜひ皆さんもこちらゲットしていただきたいと思います。お値段は令和価格となっておりますので、ぜひホームページをね見てね、こう触り心地とかを想像していただきたいなと思うんですけどもね。やっぱりさ、キャラクターって時を超えるよね。
0: 超えるね。
1: なんか今の子がこのヌーボーを見てどう思うのかわかんないけど、でもこのヌーボーに心を奪われた記憶のある私たち大人は、やっぱり今見てもまた欲しくなるもんね。
0: そうだね。なんか作品、あ、もうキャラクターもそうだけど作品とかもさ、結局その上演をしたとか、放送されているリアルタイムだけのものではないんだよね。
1: そうなんだよね、やっぱね。
0: 心に残ればいつかまた会えるんですよ。
1: そう、ハッチポッチステーションのガチャ
0: も
1: そういうことなんだよな。
0: そう
1: あの頃ハッチポッチステーションに心を奪われた人が大人になって企画力がついて企画書にハンコを押せるポジションになってるっていうことなんですよね。
0: 所天之助のフィギュアが売れるわけですよこの令和に。
1: 本当だよな本当だ。逆に連載してる時ってそれ考えらんなかったもんな。
0: そうだね、
1: 所天之助のフィギュアとかいう発想ってあの頃はなかった。でも今はやっぱキャラクターって強いから、それでこう一つのマーケティングというかね、そういうこう儲けが出るということなんですよね。本当にね。
0: いや、お茶犬今何してるかな。
1: 何してるかな。タレパンダ今何してるかな。
0: タレパンダのシール帳も使っていました。
1: 懐かしすぎた。それでもね、今でも普通に検索とかするとちょいちょいグッズなんか出てきたりとか、衝撃受けるよ ね
0: 我々が知らないだけでね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんです。
1: というわけでぜひ皆さん、ヌーボーのね、ぬいぐるみとマスコット、こちらもチェックしていただきたいと思います。あのお尻が可愛いのでね。
0: あ、そうだね。
1: はい、ぜひ皆さんゲットしてカバンにぶら下げて、若い人からそれなんですかって言われましょうね
0: 珍しいよね、あの体がさがっしりしてるタイプの。
1: そうだね、
0: 今ってみんなさ頭がでかいじゃない。
1: 確かに確かに、ちいかわしかりで。
0: そう、うん、
1: 結構本当に体がどっしりしてて、顔とそのフェイスラインとかが全くない系のキャラクターって感じですからね。ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。
0: はい、
1: さあ、というわけでこの時間も一曲お届けしましょう。クリープハイプのナンバーです。危険な遊び。

0: 76.2 FM Palaloo Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: ハートビートラディオ 76.2
3: FM パラル
1: さあ、というわけで今日もいつねこニャスの時間がやってきましたので、今日はあの映画ちなちいかわを見てきましたの話をしたいと思います。
7: しましょうしましょう、はい、私はのじこさんのこの日に合わせてちゃんと日曜日に見に行きましたからね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
7: ち
1: いかわ
7: もう朝か
1: そんな低い声で歌ってます。田中誠くんは声変わりました。確かに声変わりました。さあ、このちいかわなんですけれども、はい、劇場版が非常に話題になっております、うん、映画ちいかわ人魚の島の秘密ということで、
7: もうすでに大盛況。
1: はい、大盛況でございます。この大盛況がどのくらい大盛況かというのがオリコンニュースで紹介されています。
7: はいはい。
1: 7月24日公開の映画ちいかわ人魚の島の秘密、公開初日でまず 9.9 億円を突破、
7: うん、
1: はい、いいですか皆さん、この 9.9 億円を突破した初日って、はい、平日の金曜日ですよ。
7: 恐ろしいね。
1: 恐ろしいでしょ。
7: 恐ろしい。
1: この数字はですね、シリーズ最高興行収入158億円を突破した、うん、名探偵コナン100万ドルの、これご両性じゃなくて何て読むんですか、カタカナ読みですか。
7: 多分
1: カタカナ。
7: ここちょっとあの申し訳ない、
1: ちょっとなんかそれです。あのコナンのなんか北海道のやつでしょ、これ
7: 。五稜郭のやつね。
1: そう、五稜郭のやつ、あれの2024年公開の初日興行収入が 9.6 億円だったということで、なんとそれを抜いてるんです。恐ろしい。
7: だってコナン君でさえさ、何十年と連載をして根強いこのファン活動というかね、あの
1: やってですよ。
7: そう、やってのこれだからね、
1: はい、恐ろしいことでございます。
7: それがちいかわ X で無料で公開されている漫画の劇場版がこれを叩き出しちゃうんですね。
1: これ一応あのご存じない方のためにざっくり説明しますと、はい、このちいかわってまず何なのかと言いますとね、はいはい、あのイラストレーターの長野さんという方、カタカナで長野と書くこの長野先生が、うん、あの X でご自身の X でオリジナルキャラクターを使った漫画を展開されていたんですよね。
7: 一イラストレーターさんの個人アカウントの連載なんだね。
1: これそうなんです、うん、であのこれ言うと自慢になっちゃうんであんまり言いたくないんですけど、うん、私ちいかわめちゃめちゃ古参のファンでして、どのくらい古

0: んかっていうと、うん、私あのちいかわを長野先生が生み出す前に、うん、長野先生がご自身をこの熊のイラストで表現されていました。この長野の熊という熊がいますけれども、はいはいはい、これを、うん、これであの美味しいもの食べたよっていう日記のようなイラスト、うん、一枚絵を更新されていた頃から私はずっと長野先生のアカウントフォロー
1: していて、子さんも子さんじゃないですか。
0: そうなんです。なので私のペンケースはこの初期に出たグッズの一つ、うん、長野先生のクマちゃんがものを食べているペンケース。
1: すごいね。じゃあ
0: これ8年くらいずっと使ってます。
1: 子さんからするとここまで来たかみたいな、はい、ある種の感慨がね、
0: もうあのすごいでしょ。オープニングの靴ずれという曲が流れた瞬間に、はい、うんうん、号泣です。長野先生
1: 出ました。野次子さんの号泣、
0: 号泣がまずもうそこでそこで私の号泣が始まっていたという。そう、
1: でもあのね、歌も本当に良かったね。
0: 素晴らしかったですね。音楽も素晴らしかった。でもちょっとあの分からない方のために説明をしますとですね、うんうん、このちいかわ劇場版は全国447巻で公開されております。長野氏が映画のために執筆した青年編と呼ばれる長編ストーリーを映画化したもの。ちいかわたちが特別な島への招待状をもらい、島の合宿に行く物語が展開していきます。
1: あら楽しそうな、ね、夏にぴったりの映画、
0: はい、話数を追うごとに SNS のトランドをにぎわわせていたシリーズ屈指の人気エピソードが待望の映画化、うん、長野氏の完全監修のもとちいかわたちの冒険が描かれたということなんですね。
1: エンドロール見て笑いましたね。あの全ての役職に長野の名前がある。
0: 作画総監督長野ってことで、うん、長野先生作画の方にも入ってらっしゃった。そりゃ線が生きてるわけですわ、うん、
1: あの長野先生独特のタッチがね映画にも現れてましたね。
0: そうなんです。これはもうまさに再現されていました、うん、そのあたりも非常に高い評価を受けています、はい、公開初日は朝早くから各劇場で満席続出。一番多く上映しましたのは東宝シネマズ池袋。お1日で41回上映。
1: さすがちいかわパークのお膝元。
0: 本当ですね、うん、何これ、え、都会の電車。1日41回ってどうやってんの。
1: オールナイトでやってるんじゃなくてこれ。
0: マジで本当そう思いますよね。ちなみにこれ同じ規模で上映したのが、うん、東宝シネマズ新宿でやってた、
1: さすが新宿、
0: 劇場版鬼滅の刃無限列車編、これが1日で42回上映したということなんで、うん、
1: 無限列車のダイヤの本数多いな。
0: 多いですね。それと並ぶ勢いでやったと。
1: わすごい、
0: いうことなんですよね。まあ、やっぱり長野先生のこのちいかわ、小さくて可愛いキャラクターたちとシビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博しているということで、まあ今回もね、私も見た時の一番初めの感想いいですか。神話かなと。あれ、私神話を見たのかなという感想ですよ。
1: わかるよその気持ち。
0: 罪と秘密、そして生きるということの業をまざまざと見せつけられてちいかわでっていう、
1: ちいかわの感想なのね。
0: ちいかわの感想でこうなるって恐ろしいですよ。ちいかわ見たのに、うん、帰り道の重苦しい私の気持ちね、ちいかわなのに。これがねやっぱちいかわの魅力だなということでね、はい、いやチサッティもそうだと思うんですけど、あの、うん、ユナイテッドシネマ水戸で見てきたんですけど、うん、あんなに混んでる映画館久しぶりに見ました。マジで
1: 久しぶり。朝の8時40分初回の回でまさかあの A 列、はいはい、一番最前列まで埋まるとは思わないじゃないですか。
0: 恐ろしいよね。
1: 恐ろしいコンテンツですね。
0: 私はあの24日金曜日、うん、夜8時の回っていう、逆に
1: 公開日に
0: そう、うん、夜に行ったんですけど、
1: 夜にね、はいはいはい、
0: 夜で、うん、ほとんどいっぱいです。
1: すげー。
0: で結構ねあのびっくりしたのがお一人様がたくさんいらっしゃったんですよね。
1: お一人様男性、
0: 男性が結構いらっしゃったんです、うん、私みたいな女性もいたんですけど、うんうん、お一人様男性で、しかもあのちいかわの今回やっぱりグッズがいろいろ展開してますんで、うん、ドリンクホルダーっていうのが出てたんですね、うんうん、あのキャップの部分にセイレンちゃんっていう今回のメインキャラクターの一人が乗っかってるっていう、お人形が乗っかってるものなんですけど、うん、それお一人様男性の方でも買ってらっしゃる方とかいて、うんうんうん、ガチ勢おーって思いました。
1: そのなんていうかあのジェンダーとかさ年齢とかの、うん、その垣根を超えてるよね。
0: 本当に超えた。マジで
1: ね。
0: ちいかわあの本当小学校低学年ぐらいのお子さんから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 私よりも年齢でいうと上だなっていう方までいらっしゃいました、うんうんうん、で性別も様々ということで、うん、こんな映画は今あまりなかなかないなという印象でしたね。
1: そうね、私の隣も各有あの私よりこう20ぐらいちょっと上の方がお一人で来てて、うんうんうん、しかもその人の カバンにはあの古本屋さんっていうキャラクターいるじゃないですか、
0: はいはい、カニちゃんですね、
1: 頭にカニのね、うん、あのチャームをつけている、はいはいはい、あの子のあのなんだガマ口がねついてて、これはもう熱心なファンの方だなと思いながら、
0: ガチ勢の方ですね、
1: はい、一緒に見ました。
0: そういう方がたくさんいらっしゃったんですよ。で映画はその劇場のねだから客層の幅広さとか人数っていうのも感動したんですけれども、うん、映画のことを申し上げますと、はい、まずあの音楽が素晴らしかった点、
1: そうよう言うた、
0: よう言うた、これ
1: そう本当なんですよ皆さん、
0: あのね劇伴がガチなんですよ。みんなちょっとさえちいかわでしょみたいな気持ちちょっとあると思うんだけど、
1: なんとなくあの肩の抜けた音楽がずっと流れる感じなんでしょ、そうそうそうみたいな認識でいくとひどい目に遭いますよね。
0: ひどい目にある、うん、みんなあれでしょイメージクリコーダーカルテットぐらいイメージしてるガチのフルオーケストラが来るよ、う
1: ん、ピーヒョロロみたいなんじゃないんですよ。
0: ないんですよ、うん、でそこで壮大さ不穏さ悲しさ優しさ全てが表現されていました。素晴らしかったです。
1: 言えて妙でございます。
0: そしてあとねあの背景の美しさっていうのが素晴らしくて、
1: そこ大事だよねやっぱりね。
0: そうなんですこれで特にあの光の表現ですね、うん朝の光、月の光、うん、あとキャンプファイヤーの光、波のきらめき、これね光の表現が全部素晴らしかったんですけど、うん、いいアニメって基本的に光の表現素晴らしかったって言われるんですよね、うん、でこれ私何の映画見た時に全く同じ感想を抱いたかっていうと、うん、千と千尋の神隠し、
1: なるほど、
0: あれ見た時と同じようにちいかわ光の表現素晴らしいなって思ったんですよね。
1: ジブリ級ということですね。
0: ジブリ級だなあれは、
1: うん、そのだからあのイラストあのキャラクターの可愛さだけでもはや勝負してないっていう、うん、
0: そうね
1: 全部にこう気合を入れてるんだね。
0: 音楽背景ストーリー見せ方演出全てだったなという、ね、
1: 確かに確かに漫画だと背景って省略されがちじゃないですか。
0: あそうですね。
1: でも映画だとそうもいかないじゃない。
0: そうそうあの大画面に描かなきゃいけないからね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: うずっとねどこにいるのかどういう状況なのかをね
0: そうそうそう
1: 説明しないといけないから、それがねあの違和感なく目の中に入ってきた感じがする。
0: それほど美しい背景が細かく美しく描かれているのにもかかわらず、あの長野先生の肩の力を抜けた線で描かれたキャラクターたちが全然浮いてないんですよ ね、
1: そうだね
0: 見事にマッチしていてそれも素晴らしかったです、う
1: ん
0: う
1: んうん、最初の作画がすごいヌルヌルだったんですよ。
0: うんうんそうですね動きも素晴らしくて美しくてあの空気感全部表現してましたね。であのまあ、ちいかわ原作とか読んだりアニメ見たことあるよっていう方ご存知だと思うんですけど、あのセリフを喋るキャラクターってごく一部なんですよね。
1: はいはいはい。
0: でその他のキャラクターはあのちいかわちゃんのわーとか、うん、やーとか、うん、とかで構成されてるじゃないですか。
1: 簡単詞というか鳴き声に近い、ね、
0: そうそうそうあの喃語みたいなやつで構成されていて、うんうんうん、だからそういう喋らないキャラクターと喋らないキャラクターのシーンだとそればっかりの音になるわけです。セリフがルーとか、うん、わーとかばっかりになるんですよね。 にもかかわらずなぜか全部伝わってくんの。あれすごくないですか。すごい
1: ね、あの海外のちょっとさ小難しい映画でそういうあの演出方法を取るアニメってあるじゃないですか。あえて喋らない。
0: あそうありますね。
1: 南語ジブリッシュでこの話を展開していくみたいな。あれにこうかなり肉薄してる。
0: そうっすね。
1: 大胆な演出だよね。
0: そうなんですよ。
1: ちいかわって今思うと。
0: あれは脚本とか演出とかあとは演者さんの力量っていうものがね本当に際立つなと思ってね、それも非常に感心をしました。でまあまあ先ほども申し上げました通りちょっとシビアなお話になってくるんですよね、はい、今回のはね展開がちょっとシビアなんですよ、
1: うん、あらすじ読むだけではまさかこんな展開にみたいな話になりますよね。
0: そうそうそう。だから私の隣のカップルが座ってたんですけど、うん、男性の方がおそらくちいかわ知らない人っぽかったんですよね、
1: うんうんうん、
0: であのだからしょうがない彼女と付き合ってきましたわみたいな感じで来てて、うん、だから初めはボリボリ音出しながらポップコーン食べてたんですよ、うんうん、あお兄ちゃん興味ねえんだなみたいな感じだったんですけど、後半30分ぐらいですかね無言ですねポップコーン山盛り残ってんのにお兄さん少しも触んないの。
1: そうだよね。
0: ずっと口元に手当ててシーンとして見て
1: る。あれを見たらもう続きが気になっちゃって気になっちゃって。
0: そうなんですよ。やっぱ食い入るように見ちゃうというね、作品の力が強いなという感じでございます。本当にラスト 2,30 分の劇場の静けさと集中力すごかったね。
1: すごかったね。いい集中でした。
0: うん、素晴らしい空気感であれこそ劇場体験という感じでしたね。まあ、最後に一つだけ申し上げたいのはね、うん、じゃあどうすればよかったのかって映画の展開がね、
1: うん、
0: 映画の展開がじゃあどうすればよかったのですかっていう問いを劇場全体に投げかけるんですよね、
1: うん、
0: あの空気をみんなで100何人の大所帯で共有できた経験、映画館っていいっすね。
1: そうなんだよね。だからすごいのがさ、可愛さ目当てで見に行った人も、うん、結局そのテーマとか投げかけたものにこう真相部分でこう気づかされるわけよ。
0: あ、そうですね。
1: だからもうね、うんうん、びっくりした。あの終わって劇場が明るくなった瞬間に、うん、可愛かったねみたいな黄色い声は全く起き
0: なかった、ね、
1: みんな静かに劇場を後にしてました。
0: みんな各々で考えることが多すぎてね。そうなんですよ。黙って下を向いて帰っていくんです。
1: 社会派なあの骨太な映画を見

0: た後と同じ雰囲気を作り出す、それがちいかわ劇場版。
1: すごいな、
0: すごかった。
1: あのダンサーインザダーク見終わって出る時と同じ空気だった
0: から、ね、そうだね、
1: マジで、うん、マジでこれなんですよ。
0: 私たちは同じ状況に置かれた時、あのキャラクターだったらどう立ち振る舞えたんだろう、
1: 私たちはあの罪を犯さないと断言できただろうかみたいない
0: やない、反語
1: そうなんですよ、それができるものだけ批判しなさいみたいな感じで、ね、
0: そうだ
1: ね、何の話してると思います、はい、ちいかわです
2: よ恐ろしい
1: マジで神話だったんで、あの本当にみんなね、なんかそのちいかわとか全然知らないよっていう人も、うん、この斬新な経験をするっていう目的だけでもね、
0: うん、
1: 行ってほしいなという、
0: 行く価値はあります、
1: 行く価値はあると思います、うん、みんなが思ってる100億倍神々しいので、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、私は金曜日からずっと、うん、サントラを聞いています。
0: あ、サントラ聞きながら反芻してるんだ、
1: 反芻してずっと考え続けております、うん、サントラもね、公開の翌日からもう配信始まってますのでね、うん、ぜひ皆さんそちらもお楽しみいただきたいと思います。
0: はい、楽しもう、
1: はい、というわけで散々喋りました映画ちいかわユナイテッドシネマ水戸でぜひ皆さんご覧ください。椎名林檎

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: だからちいかわっていうのは、うんうん、たまたまめちゃめちゃ話が面白いものを描ける人間がたまたまめちゃめちゃ可愛い絵が描けるという奇跡のもとに成り立ったコンテンツですよね。
5: 確かに ね。そのどちらもがなければここまで跳ねなかったよな。
4: そう、話もちゃんと面白いもんね。
5: すごいよね、あれ
4: すごいよね。
5: 長野先生ワールドは、うん、あの少ない線で全部表現されるのすごいよな。
4: 漫画を描くために生まれてきたような人だよね、本当に。
5: 鳥山明じゃん。
4: 鳥山明ですよ。
5: 鳥山明先生じゃん。
4: ポスト鳥山明でございます、
5: ちいかわが。
4: そんでね、ちょっとねこの金曜日からやっぱり封切りだったっていうのもあって、
5: うんうん、
4: この土日に公演をやるあの演劇の方、かなりちいかわが強敵だったわけですからね。
5: もうちょっと敵がでかいな。
4: そう、どんなに面白いものを作ってもやっぱりちいかわにはちょっとね、
5: まあやっぱね、
4: 向かう敵が多すぎたということで、ちょっと応援の意味も込めてね、
5: はいはい、
4: 一本あの作品のあの番宣というかレコメンドをさせていただきたいと思います、う
5: ん、はいはい、
4: こちらはですね、土浦市にあります百景社というあの演劇をされる団体の劇団さんがおりまして、こちらの方たちが2週にわたって、演劇を公演しております。
5: はい、
4: はい、封切りというかあの初日が7月24日ちいかわと同じ、
5: おー、ちいかわにぶつけた。
4: はい、初日だったんですけれども、タイトルが頭痛肩こり樋口一葉という、樋口一葉の半自伝のような作品なんですね、
5: はい、大好きです。
4: 大好き、いい作品なのよ。
5: 素晴らしいですよこれ。
4: それもそのはず、作者、ひょっこりひょうたん島、
5: はい、
4: または、父と暮らせばでおなじみの井上ひさし、う
5: ん、いや井上久志さんの本当に素晴らしい作品です、これは。
4: あのもうトップあの井上久志のこう名作の中にね、こう並んでもおかしくないこの作品なんですけれども、
5: そうですね、
4: はい、7月23日から3日間、昨日まで、前半をやっておりまして、うん、後半7月31日金曜日から8月の2日にまた来週もですね、うんうん、本番を控えております。
5: はい、
4: はい、樋口一葉のそう先ほども申し上げました通り半生を描きましたこちらの作品を、茨城、そして茨城県外の役者さん、しかも女優さん6名だけで、うん、描ききる超大作でございます、
5: うん、上演時間も長いんですよね、うん、
4: 3時間を超える作品となっているんですけれども、いやーもう面白すぎてね、3時間半があっという間。
5: すごいよねそれもね。
4: 座っててなんの、あの本当に一瞬もこうなんだろう、つまんないなって思う瞬間がなかったし、
5: あーすごい会話劇なのにね。
4: そうそうそう、途中休憩挟むんですけど、うん、休憩挟んだ時に私何を思ったか分かります？
5: 何、
4: まだこの作品が見られるんですか。
5: あーやっぱそのくらいの吸引力、
4: めちゃめちゃ面白かった。
5: いや素晴らしいですね。
4: そう、樋口一葉がその創作をするにあたっての、うんうん、その障害とかその世間とのしがらみについてちょっと描いている作品なんですけれども、
5: うんうん
4: う
5: ん、
4: もうね、あのこの時代っていうのもあるし、その家族の構成とかっていういろんな問題があるんだけど、それでも最終的にこの樋口一葉がどうして本を書くのかみたいなね、
5: うん、
4: そこにつながった時にこう見ている観客もこう一緒にこう 心が浄化される、うんうんうん、救われていく話なんですよ。
5: 応援したくなる
4: んだよな、したくなる、強い気持ちで、この主人公を好きになれる。
5: そうですね、キャラクターが魅力的だからこそ面白いんだよね、あの作品ね。
4: そう、そして何より一番いいのがその女優さん同士の掛け合い。
5: あ、いいですね、
4: 本当にね、このあの力量がないとともすると、うんうん、助長的なあの間延びしたあのやり取りになってしまいそうなところをこの6人の女優さんがね、うんうん、テンポよく小気味よく、
5: あ、素晴らしい、生かしきってますね、井上さしを。
4: 軽やかなんだけど言葉がちゃんと伝わってくる。
5: あ、素晴らしいわ、うん、
4: 難しいことを考えなくても本当にあの自力、地形がちゃんとしてるので、うんうん、あの安心して作品を楽しめる作品になってますね。うん、こちらはですね、土浦市にあります百景社、土浦市の、真鍋町にある、うん、はい、アトリエですね。こちらで8月のこれからは31日金曜日、1日土曜日、2日日曜日に公演をしております。
5: いや、ぜひ皆さん行っていただきたいですね、
4: は
5: い、
4: ぜひ皆様、詳しい内容、時間ですね、公演時間などは公式ホームページをご覧ください。また公式 X も、稼働しておりますので、そちらご覧になってください。そしてもしね、時間の許すようでしたら、ぜひこちら見届けてみてください。
5: あの頭痛肩こり樋口一葉なんですけど、うんうんうん、私も大好き、学生の時に初めて VHS のビデオを拝見したんですね、
4: はい、
5: これ何だったのかっていうと、大学の先生、うん

0: 生が、その時授業を取ってた教授が女性の先生だったんですけど、
1: 授業で取り上げてたんだ。
0: 授業で先生が、先生がこれ私が一番好きな作品ですって言って名前だけ教えてくださったんですよ。
1: そこで見に行ったの。
0: そう、それで気になって VHS を県立図書館で当時借りて見たんですよ。でこの教授の最後のテストの時に、うん、まあテスト全然できないんですよ私はね、勉強してないからでどうしようかなと思って最後の欄が授業の感想を書いてくださいっていう救済措置だったんです。
1: あ、救済措置。
0: そう、先生ありがとうでしょ、そこにそのちっちゃい枠にピッチリ頭痛肩こり樋口一葉の感想を書いたんですよ。素晴らしい感想でした。あの女性が時代とか自分の持つ体の障害で翻弄されて、ただその中で最後に力強いメッセージを私たちにくれる、平成の世を生きる私たち女にも同じ血が流れているという非常に力強い気持ちになったっていう感想を書いたら、
1: 素晴らしい
0: A くれました。
1: いやだって本当にその通りだものね。
0: この通りじゃない、まさに本当にみんなにもこれ見てほしい。
1: そうだね、
0: 絶対。
1: そう、明治をこう舞台にしている作品なんですけれど、結局人間参加であり創作参加であるので、我々現代を生きる演劇人だったり、まあ、何かね創作に関わる、何かしらを生み出している人間にもこうシンパシーのある、
0: そうなんですよ、
1: テーマを扱ってるんですよね。
0: ぜひみんな見てほしい、これ
1: 見てほしい、これは
0: 絶対面白いです。
1: 見てね、よろしくね。さあさあさあ、これぐらいにしておきまして、
0: はいはいはい、
1: はい、メッセージのご紹介もしていきましょう。
0: お願いします。
1: はい、こちらラジオネーム透明人間フェーズ2さんです。
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。月曜クレイジーマンデー、皆さんごきげんよう、ハッピースイカの日といただいております
0: そうなんだ、そうなんだ。
1: はい、透明人間フェーズ2さんはですね、グルーヴインザシティもご覧、お聞きいただいてからの月曜コミューンの流れで聞いていただいてるみたいですね。
0: そうですね、我々の番組の前ですね。
1: はい、前です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: のちこ先生、先週火曜日の代打お疲れ様でした。
0: お、
1: 聞いていただいた
0: と、ね、ありがとうございます。
1: 援護射撃メールしたかったのですが出動時間が迫っており断念しました。かっこ血類
0: そこまでそんな思い詰めない ね、
1: そうだよね。あの欧州市の会議課の仕事がありますからね、
0: 忙しいからね欧州のあたり忙しいからいっぱいでっから、
1: はい、いっぱいいますか ら、
0: いっぱいでっから
1: さあ、テーマ、中学校の時に家に帰るバスで寝てしまいました、うん、寝過ごしだったんです ね。気がついた時には降りるバス停を過ぎ終点の手前でした。
0: わお、
1: 乗客は自分だけ、
0: 怖えこれ
1: バスに取り残されると怖いよね。
0: ほんと怖い
1: 田舎のバスなので運転手さんは自分が降りるバス停を把握しており、起こさずに寝かせてくれたのだと思います、
0: いや把握してるなら声かけてくれよ。
1: そうやな、
0: そうやな、
1: ねえ、そのまま終点で折り返して戻るので送ってもらいました。あ、優しい、
0: 優しい、いい時代でしたね。
1: いい時代、いい地域コミュニティ、
0: 本当に。
1: まあ自宅がほぼ終点と同じなんですけどね
0: だとしてもこれ優しいよ、いい時代やね。
1: いいね、顔が割れてるって野次子さんのさっきのさ、あの売り面で一緒に降りるお兄さんのエピソードもあるけどさ一人じゃないんだなって、
0: 大事なことだよね、常に誰かが見てくれてんだなっていうのはね。
1: そうだね、いいエピソードありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、透明人間さん、リクエストをこの時間でかけさせていただきます。ありがとうございます。
0: はい、後ほど。
1: のじこさん、のじこ先生に雲の糸。今朝の朝でヒデさんと野村よしおさん、かっこよっちゃんがセッションしていたので混ぜてもらいましたイエーイ
0: 豪華な夢。
1: そうだね、トモコレに引き続きのじこさん、ね、
0: ありがとうございます。なんか雲の糸いただきます、
1: ね、雲の糸いただけましたねさあ、ということでもう一つご紹介しましょうね。
0: はい、お願いします。
1: 人間さん、ありがとうございました。続きましてこちらはラジオネームシュクランさんです。
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。改名をしたシュクランさんでございます、上永さん、鈴木さん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: バスの中ではブザーを誰が押すのかの戦いがあり電車の中では睡魔との戦いがありますね。わかるわかる、揺れが気持ちいいんだよな。私は降りるところを間違えないように常に緊張状態でいますので間違えたことはありませんが乗り遅れたことはあります。あー、乗り遅れか。
0: そうね、こっちもあるね。
1: これさ、あの茨城県だと、乗り遅れてしまうとその方向に向かうバス電車が本当に
0: ない
1: あのないんですよ。
0: マジでない。
1: そう、あ、この後もう一本ある、あ、勝つたまりか
2: マジであれな、
1: そういうことがまあまあありますからね。
2: ありますね、勝田止まりというやつね。
1: もう本当に東京よりも時間に厳しいかもしれない、
2: シビアだよね、はるかに、うん、東京なんかあんなもう緩いよ。そうそうそう、あんなもう
1: リカバリーが効くからね東京はね。
2: あんな2分に1本ってのはどういうことだよ。
1: ちなみに私はこのコミューンにね来るのに最近暑いからバスを使ってるんですけど、はいはい、最寄りから出ているこの9時台にたった1本だけ出ている
2: 1本なんだ、
1: はい、関東電鉄のバスに乗り遅れると放送に間に合います。
2: シビア
1: 綱渡りですよ
2: 本当に。の田舎のバスありがとうだけども、
1: そうだから本当に間違いがないようにこのコミューンの放送だけは毎回、うん、出発時間の10分前にはいます。あ、
2: 完璧なバス停スタンバイのスタイルしてるね。
1: 本当に間違いのないように。
2: いやマジでそれだな、こんないいなとか言って、
1: とか言っていいな。もっとねバスを我々が使えばいい話なのかもしれませんけどね、ま
2: あ、実際そうだよね、お客さんが少ないっていうのはあるよね。
1: そうだね、まあただ車社会、本当に車がないとどこにも行けない世の中ですから。
2: そうね、でも応援していこう本当バスね。
1: そうだね、使える時はね。さあということでシクランさん、この後は仕事へ戻りますということなのでお仕事頑張ってください。
2: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。さあこの時間は、透明人間フェーズ2さんからのリクエストでこちらのナンバーをお届けします。ジャドゥヒデでスピンクスパイダー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Subeteno ikitai yo kanaete ikitai. Ibaraki to pet wa samazama na shin de bariya no nai wakuwaku suru mirai yo mezashite imasu. Toyota no fukushi sharyou, Welcab de subete no hito ni idou no jiyū wo.
2: Ibaraki Toyopet.
3: Keizu Denki.
4: Anshin Passport ni wa apuri ga arimasu. Download to shinki touroku de 500 yen biki coupon present. Sara ni okiniri tenpo no touroku de 500 yen biki coupon present.
3: Minna daisuki. Shinseihin ga yasui Keizu Denki.
4: Imasugu download.
5: CQ CQ CQ.Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
10: 今日もねたくさんのメッセージをいただいてますのでご紹介させていただきます。
11: はい、お願いします。
10: ラジオネームおみおつけさんです。
11: いつもありがとう。
10: ありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
11: こんにちはです。
10: 先週受けた人間ドックの胃カメラは喉が少し痛かったですが、
11: あーこれ、麻酔なしでやったの。すごいね、すごいね。おみおつけさん
10: 覚醒状態でやったやつですね。
11: 先生がマミーの酒井みたいな風貌で腰が低くトークが上手なので苦しみながらも生中継映像をその場で全部見せられました。
10: すげえ。
11: ちょっとした拷問だよこれ。
10: いや本当だよ、きつ。すごい
11: すごいな。迷うけど今年は異常なしとさせていただきますと元気に優しくその場で言ってくれて、とりあえず胃だけは無罪方面で嬉しかったです。
10: うん、迷うけどって何でしょうね。先生ね、
11: この髪の句がちょっと不穏なんだよな。
10: ね、ちょっと気になりますけど
11: 大丈夫かな。でも大丈夫だったようで、
10: まあそうですね、
11: ブラが言うなら間違いない、
10: お疲れ様でした。
11: お疲れ様でした。すごいな、鎮静なし。
10: いや怖い怖い怖い。
11: 私だったら死んじゃいな。
10: そうだね、私も眠らせてくれっていう、
11: 頼む眠らせてくれ。
10: さて、乗り過ごし、バスの乗り過ごしなど仕事でも観光でもしょっちゅうです。マカーマー、お客さんどこまで行かれますかって電車だと上野からの特急に乗って乗り過ごして日立多賀まではやりましたね。
11: おー、どこまで行こうとしたんだろう。水戸かな、
10: ね、やっぱ水戸あたりかな、ね。そうだよね、特急もでもなかなかね、水戸過ぎると止まんないからね。
11: そうね、一気に行っちゃうからね、
10: あっという間に日立多賀なので、その気持ちはわからなくはない、東京の地下鉄だと始発駅から乗って終点まで行って起きてまた折り返して始発駅までに寝過ごして最後終点で自分の駅まで行けずにタクシーとかやったことありますね。何度か。これ絶対飲んだ後じゃん。
11: 飲んだ後でしょうね。何往復してんだよっていう。
10: もうなんかね、あの山手乗ってるとね、分かる。ああこれ何周目の人だなっていうの。
11: ああなんかそういう気配があんだ。
10: 全く起きる気配がないんですよ。そう、円環だから山手って。
11: ずっとぐるぐる回るから。
10: 円環の中自分の体が癒えるまでちょっとね。戦士たちが眠りについてるのをよくママ見ますね。
11: あ、使い方がおかしいですね。すげえな、環状線って
10: 宿屋みたいなもんですよ。
11: 終点で自分の駅までタクシーに行けずにタクシーとかやったことありますね。なんとかだって人間だもの。
10: わー、便利な言葉。
11: あ、気持ちはわかるよ。疲れてる時は ね、終点まで行っちゃうよね。そして折り返しちゃうよね。罪悪感と快眠のトレードオフです。
10: これでもね、ちょっと一点だけ注意なんですけれども、
11: はいはい、
10: 公共交通機関電車はですね、乗り過ごした場合でも、
11: はい、
10: 本来行ってしまったところまでは料金は払わなくてはいけないんですよ。
11: あ、まあ、そうだね、当然ね、
10: 法律で決まってまして、
11: はいはいはいはい、
10: 電車法っていうんですかね、で決まってるんでみんなちゃんと気をつけようね。
11: そうだね。
7: 当然ね、うん、そう、あの 戻っちゃいけないってやつね。
11: そうそうそう、うん、実害というか損がありますからね。あの乗ってる側にも
7: 確かにね、はい、ルールを守って乗り過ごしてください
11: そうそうそう、私上野に行った時に上野の料金払いました
7: あ、偉い偉いですね、ちゃんとね、
11: はい、
7: そのまま戻りゃいいって話ではない
11: ん
7: です
11: よね。みんな気をつけようね時間とお金を無駄にしてるからね
7: 本当だね、よくないね乗り過ごし、そうそうそう、気をつけよう、
11: はい、気をつけよう。さあもう一通ご紹介いたしましょう、はいはい、こちらラジ

0: ームけいこちゃんです。
1: いつもありがとう。
0: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴー、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちはです。すがすがしい昼間には最高の今日、

0: ークの話よりグランドキャニオンのお話が聞きたくなりました、
1: うん、
0: パンダさん、ちょっと話は違うけどどんなことがあったのか、やっぱりパワーはすごいのか聞いてください、お願いいたします今日のね、心の飽和会とね、デリシャスフード、うん、フードナビ受けをね、けいこちゃんがしてくれております。ありがとうございます。でも確かにそう、あの最近のデリシャスフードナビはちょっと常軌を逸しておりまして、
1: うんうん、そうっすね。
0: そう、今日私たちが聞いててまず思ったのが、あのツバメの巣の話じゃなくて渡辺さんの年齢の話ですから、
1: そこにすごい食いついちゃいましたよね
0: あとやっぱり渡辺さんは本当にいいものを食べていい経験を積まれてるから、いつまでも若々しいんだなっていう話と、
1: うんうんうん、
0: 渡辺さんに拷問をするならポテトチップスとか食わせればいいんだよねっていう話をしてました
1: あの駄菓子とか食べさせたらどんな嫌な顔するのかなって
0: 頼む頼むやめてくれってね
1: 次はうまい棒ですよみたいな
0: ほーらポテトチップス
1: どう、ね、実際どうなんですかね、お召し上がりになるんですかね、駄菓子みたいなものを。
0: ただ渡辺さんですから、
1: はいはい、
0: あのもう我々の想像の斜め上を言って、
1: うんうん、
0: ああなるほど、このいお芋のこの味はなんとかかんとかですねみたいな
1: 分析をちゃんとし始める、
0: 意外と悪食も分析をし始めてくれるかもしれませんよ。
1: 確かに、だって虫だのなんだの食べてきた人だからな、逆にな、
0: そうそうそう、
1: 世界のグルメを知り尽くした人だからこそのコメントが期待できる、
0: こうあの最高峰も知ってるけど、
1: はいはい、
0: 最底辺もその人生経験としてね、
1: 確かにな、
0: あの味わってくれるかもしれませんよね。
1: いやちょっとあれだね、じゃあ、お歳暮かなんかでさ、
0: うん、
1: うまい棒30本入りをさ私たち2人からですって言ってさ、なんか3パックぐらいあげよう
0: 絶対クレームくる
1: やめてください、
0: 何のつもりですかって言ってコンコンと
1: あー怒られて
0: もちろんね、うまい棒はめちゃめちゃ美味しい駄菓子ですけれども ね、
1: そうそう、ね、
0: ただそうなんていうか普段彼があの口にしているものからするとなんでっていうね、
1: 食べてもらいたい、コメント欲しい、
0: 欲しいね、
1: やりたいですね。
0: あの粗悪なチョコとか食べさせたい
1: よ、ね、あ、いいなあの、なんかな、もうカカオどこに入ってます
0: の、そうそうそうそう、
1: ここはアジのお菓子、
0: アジのやつ、
1: チョコレートアジみたいなやつとか食べさせたいな、
0: あの渡辺さんの我慢の限界が見たいんだ私は
1: あの穏やかな経験豊かな人がね、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: 確かに見たい、
0: 多分多少の無礼はハハハって笑ってね
1: くれそう、
0: くれる余裕はあると思うんですよ、うん、
1: 経験値すごすぎてね
0: そうそうそ
1: う、うんうんうん、
0: 楽しみですね、
1: 楽しみですね、そう、お近づきになりたい、
0: 大谷哲郎先生と渡辺さんがどこで切れるかっていうのを我々は探っていきたいですね。
1: 邪悪すぎます
0: ね、邪悪すぎる、月曜コミューンが邪悪すぎる
1: あーたまらん、
0: 気をつけなければいけない、
1: あ、本当お近づきになりたい、
0: あの来てもらってるゲストですからね、あの方たちは
1: 大好きなんですよ、つまり
0: 2人とも大好きなの、我々
1: そう、かまってほしくてしょうがない
0: かまってちゃんだね、
1: かまってちゃんなんだよね、はい、
0: さてテーマ続きです、
1: はい、
0: 私が高校生の時、木更津のおばの家に一人で泊まりに行くということがありました、うん、あ、ちょっとした冒険です ね、
1: いいね、
0: うん、実家から電車に乗って多分千葉駅まで行ったのかな、そこで乗り間違えるなよと言われていたのに東京方面になってしまい、暴露帳という文字を目にしてやっちまったと電車を降りて千葉へ向かいました、
1: うん、
0: 乗り慣れていないってダメよね、ほんとそう、
1: ほんとそう、
0: 東京から新宿までも中央線が早いのにぐるっと回る山手線に乗って特急乗り遅れたりいろいろやっている改札稽古でしたといただきました、
1: ありがとう。
0: そう、でもね、なんかあの乗り慣れてない線に行くくらいならやっぱり安牌で多少時間はかかっても分かってる線に行った方が、うん、遠出の時は良かったりするんですよね、
1: うん、私も東京行ったら絶対山手線で行くもん、うん、
0: だよねだよね、
1: うん、他の分かんないから
0: JR のなんていうかこう安心感、
1: 安心感、
0: そう、私はあの大学で埼玉、キャンパスが埼玉にあったんですけど、あの初めて一人暮らしをして最初にその、うん、そのね行く時、
1: うん、
0: あのじゃあ実家を離れて一人で向かうぞってなった時に、
1: はいはいはい、
0: 西武池袋線っていうのが池袋から出てるんですけど、うんうん、そこから乗ったんですけど、ちょっと前にもありましたけど急行、準急、普通っていうのがある線だったんですよ、
1: はいはい、
0: で埼玉の所沢なんてもう県も違えば埼玉のだいぶ遠くなので、
1: そう、ね、
0: かなり時間がかかるところを、私はあの急行っていう概念が本当になくて、
1: まあ、茨城に住んでたらないよね、
0: 急行だったら30分でかかるところを本当各駅に乗っちゃって、
1: あ、
0: えらい目に遭いましたね、
1: すごいかかんだ、やっぱ全然違うんだ、
0: こんなに遠いんだっていうのをこう ビビらせておいて、なんか他のあの上京組からあ急行乗らなかったのって言われたいい思い出があります。
1: あ田舎者、
0: 田舎者でして
1: 田舎者やで、難しいよな、あの種類とか多すぎる、うん。

0: よ。
1: そうなのよ、
0: 東京さんはさ、うん、
1: 東京やっぱりあの利用者も多ければね、あの用途とかその運ぶ距離も結構一日で結構遠くまで行かなきゃいけなかったりするからね、
2: 確かにね、
1: そういうことが起こるんですね。
0: あ、そうだったんだね。
1: けいこちゃんありがとうございました。そんなことを思い出しました。
2: ありがとうございます、
1: はい、これからもね引き続きデリシャスフードナビと心の飽和会をよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします、ぜひ、
1: はい、さあということでこの時間、あ、もう一つご紹介しましょう。
2: はい、お願いします、はい、
1: ラジオネームにゃにゃにゃにゃまゆてんで、まゆてんさんです。
2: まゆてんさん、
1: いつもありがとうございます。のじちゃん、ちさっぴ、こんにちは、まゆてんです。
2: こんにちは
1: です。テーマ、電車は高校生、専門学生の時に常磐線をよく使いました、うん、あ、常磐線ユーザー、乗り換えもなく乗り過ごしもなく通えました。笑い、
2: ね、
1: 優秀でございます。
2: 優秀だよ、
1: まあ、常磐線はそう、あのまっすぐ一本っていうのが非常に田舎者には分かりやすいですよね。
2: 安心感あるよな、あれはな。
1: 私は本当に支えていただきました。ありがとうございます。
2: 田舎者には
1: 田舎者にはあの結局ね、最近ちょっと東京遊びに行ったりしてて、うんうん、ちょっと複雑すぎるよ。
2: 複雑すぎるよあれ、本当に
1: もっとシンプルに行きましょう。
2: もう分かるわけないよね、乗りこなせられない。
1: もう多少遠ければ歩けばいいじゃない。
2: 歩いたって大した距離じゃないよ、
1: ね、そうそうそう、
2: 東京なんてね、
1: うん、何駅かちょっとこう削ってこ、
2: そう削ってこ、シンプルにしよう、あの路線図。
1: 私と野次子さんの独断と偏見で
2: ここいらない、
1: そうここいらない、あこれいらない、
2: これ、うん、
1: 大手町いらない
2: 大手町に何の恨みがあるんですか
1: 東京駅があるから大手町はいらない。
2: あ、なるほど、確かに近すぎるよね。
1: そう、でもなんかね、いろいろあるんですよね。その大手町は東京メトロ、東京駅は JR みたいなさ。
2: あ、なるほどね、派遣の取り合いみたいなのもあるわけだ。
1: そうそうそう、線路会社が違うとね、
2: な
1: んやっぱり近場でもそういうことがあったりするんですよね。
2: 全部 JR に身売りすればいい一本か一本か、
1: そうそう、それがだからあの国鉄とか言われてた時代の、
2: あ、そっかそっか、
1: 一強だった時代なんじゃない。
2: そっか、別に私がここで騒ぐよりはるか前にみんなそのこといろいろ考えてやってんだ
1: 一回それやって、うん、ダメだったからこうあの民営化したんじゃないか。
2: そっか国ってすげえや、
1: 国っていろいろあるんだね歴史がね。
2: ね、すごいね。
1: さあ続きです。
2: はい、
1: 趣味のため東京へ個人で行く場合は手帳の端末にある路線図でルートを調べてました。あー、乗ってるね、確かに
2: 乗ってたな。今でも乗ってんのかなあれって、
1: う
2: ん、
1: スマホでね乗り換え案内がこう普及する前はこれでみんなやってたんだよね。
2: やってたやってた、
1: これとかあと時刻表、
2: そうそうそう、うん、見てたよな。
1: 懐かしいな。
2: 今スマホだ、
1: 今ないと無理だよね乗り換えとか。
2: 無理、絶対わかんない何も。
1: 一番スマートな道順を選んでくれるんだもんね、だって。
2: そうだね、早いか安いかみたいな感じでね、う
1: ん、無理よ私。
2: 今私時刻表で調べろって言われたら、うん、多分宇都宮も行けない、
1: 行けない
2: 行けないと思う、
1: うん、
2: そうだね、便利だね。
1: すごい便利な世の中です。バスは乗り過ごさないようにスマートに降りられるようにと料金を手に握りしめていました
2: わかる。
1: これもな、電子マネーとかその IC カードが普及する前は本当に自分が乗った番号を絶対に忘れちゃいけないマンだったよね。
2: そうだね、うん、5番5番5番みたいな、
1: ね、そうそうそう、5番ね、はい400、今よ10円まで上がりました。ということはもう何区画あるからこの次の値段になるな、よし580円を用意してみたいな。
2: やるね、
1: やってたよね、
2: 今のうちに両替に行って、
1: そうそうそうそうよし止まった両替に行こう、
2: そうそうそうピリピリしてたよな。
1: してたしてた、
2: 昔もっとな、
1: もっと戦いだったよね。
2: そうそうそう、
1: 一回一回が
2: 緊張感あった、
1: そうそうそう。先週から我が家にスズメバチに巣を作られてしまい、業者に対応してくれたのに戻りバチがまだ来ていたり、新しい場所にスズメバチが消えていく姿を見て昨日再び業者を呼び対応してくれました。大変なことになっている。
2: これは大変だわ、
1: うん、何でこんなに巣を作られるんだとかなりへこんでいます。ではではといただきました。スズメバチ怖いね、
2: これほんと怖いね、
1: うん、
2: 気をつけてマジで。
1: これは何か対策がね、いい対策があるといいんですけれど
2: ねえ、
1: まゆてんさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあこの時間一曲お届けしましょう。
2: はい、

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladin.
2: FM Paladin. fmpaladin.co.jp
3: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
6: はいはい。
5: さあまずはですね、こちらアクアワールド茨城県大洗水族館からのお知らせです。アクアワールドではですね、毎年恒例この夏の時期にはすみっこ暮らし水族館とアクアワールド大洗がコラボレーションをしております。今年で4年連続の開催となっております。
6: あ、そうなんだ、すみっこ。
5: はい、そうなんです。もうね、今年もアクアワールド大洗にすみっこたちがやってきたということでご紹介させていただきます、はい、こちらのコラボレーションは7月16日木曜日からスタートしておりまして、会期がですね9月の23日水曜日祝日まで、やっております。今年の夏もすみっこたちと楽しもう、すみっこ暮らし水族館×アクアワールド大洗ということです。これ期間中はですね、すみっこたちと巡る館内クイズラリーや特別企画展しっぽずと海のしっぽ展、このすみっこ暮らしの中にしっぽずというキャラクター、すごいね、あのすみっこたちに比べるとちょっとちっちゃめのキャラクターね、妖精みたいなキャラクターと、この海の生き物のしっぽを持つ生き物たちがコラボをした企画展が、開催されています。
6: かわいいね。
5: かわいいんですよ。もう海の生き物のかわいさをすみっこたちが、そしてすみっこたちのかわいさを海の生き物たちが引き出し合っている。
6: あ、すごい親和性が高い、
5: 相乗効果で良くなっているんです。
6: いいですね。
5: こういったね、たくさんの企画を催しております、さらにさらにコラボグッズ、コラボメニューも限定販売しております、
6: ほう。
5: まずはですね、館内のショップスーベニアショップモラモラでは、ここでしか手に入らないキュートな限定グッズが登場。リラックスカフェマーメイドでは限定コラボメニュー、コラボメニューも販売しております。
6: ほうほうほう、
5: 嬉しい。あのね、スーベニアショップモラモラのね、グッズがめっちゃ可愛いの。
6: やっぱだって隅っこなんでしょ。
5: そう、夢かわな、夢かわな隅っこ暮らしたちのね、グッズのカラビナが売ってたり、
6: はあ、
5: マスキングテープが売ってたりとか。
6: あ、かわいい。これ
5: 我々もね、普段使いできる素敵なグッズがたくさん取り揃えております。
6: いいね。
5: この夏にぴったりな折りたたみうちわ全2種やシュシュも用意しておりますね。
6: いや、欲しいですね。
5: 欲しい、これかわいい、そしてそしてリラックスカフェマーメイドでは白クマの満腹カレーライスや猫のまったりミックスパフェ、
6: うわ、かわいいね。
5: それぞれね、あの白クマだったり猫のその、をモチーフにした食べ物、またすみっこ暮らしのさっぱり白ぶどうドリンクなどなど、美味しそうなね、あのメニューも取り揃えております。
6: 最高じゃん、
5: はい、さらにですよ、まだあります。
6: 何ですか。
5: 期間限定でコラボデザインの年間パスポートもご用意しております。
6: あ、これは欲しい人いそう。
5: これは欲しい。これはだって買ったら1年はさ、
6: そうだよね、
5: 何度でもこのすみっこ暮らしと向き合えるんだよ。
6: 最高じゃん。
5: 最高。入場料金2回分の料金で1年間何度でも楽しめる年間パスポートのすみっこ暮らしデザインのものが販売されてます。これさ、
6: そうなんだ、
5: 普通にお得じゃない。
6: そうなんですよ。あの年パスね、大洗水族館とかみね動物園は ねガチなんですよ。
5: ガチでお得だ。
6: すごいんです。
5: たった2回行けば元取れるっていう、ね、
6: そうですよ。月1で行ったりとかしたら最高ですよ。もう、
5: はい、そうなんですよ、 ピスコね、こちらの販売期間は9月の23日までなので、欲しい方は必ずこのすみっこ暮らしとコラボレーションしている期間内にご購入ください、
6: うん、はい、ぜひぜひ、
5: はい、ぜひぜひ。詳しいお問い合わせはアクアワールド茨城県大洗水族館、電話番号は 029-267-5151 029-267-5151、アクアワールド大洗で、インターネットからでも簡単にお問い合わせできます。ぜひお問い合わせください。さあ続きましてこちらです。
6: はいはい、
5: はい、常陽文芸芸文センターからのお知らせです。
6: うん、
5: 常陽芸文センターでは、筑波大学でグラフィックの原理を学んだ後藤さん、こちらモダンアートをされている方ですね、がエアブラシやコンピューター、グラフィックスなどさまざまな手法や素材を用いて色と形を追求したアートを、こちらが常陽芸文センターで、展示をしているということで お知らせです。はい、茂色の世界へ後藤正則展ということで、うん、9月の8日火曜日から11月の7日土曜日まで、開催しているそうです。近年は主に色を透かして重ね、新しい色を作る重ね色を研究しているこの後藤さん、色彩を繊細かつ緻密にコントロールして表現する後藤さんの大型作品を中心に展示するそうです。アーティストトークも一緒に、アーティストトークもですね、こちら開催予定です、うん、こちらが9月の22日火曜日の1時半から事前申し込み不要で30分程度で開催する予定です。こちら常陽芸文センターは毎週日曜月曜が休館となっております。開館時間は10時から夕方の5時まで、入場料はなんと無料です、
6: うん、
5: 詳しいお問い合わせは常陽芸文センター、電話番号が 231-6611 231-6611、 常陽芸文センターの公式ホーム

0: ームページもございますので、そちらから詳しいお問い合わせをしてください。さあ以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション、7月27日水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びており、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、昼過ぎから曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り、夜、雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。茨城県北部の空模様です。今日は北の風がやや強く、後に北東の風で 2.5 メートルで後に2メートルの予報です。そして昼過ぎから晴れで、昼過ぎから曇りで、ところにより雨で雷を伴う予報です。明日は曇りで、夜は雨で、ところにより雷を伴い激しく降る予報です。北東の風で、日中は東の風の予報です。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルの後2メートルの予報です。明日は2メートルの後 1.5 メートルの見込みです。雨の降る確率です。今日この後から深夜0時にかけて 20%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 30%、 明日朝6時から明日正午にかけて 20%、 明日の正午から夕方6時にかけて 30%、 明日の夕方6時から夜にかけて 50% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は29度、明日朝の最低気温は22度、明日日中の最高気温は28度の予報です。茨城県の警報注意報です。茨城県に雷注意報、波浪注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸部は高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
5: メッセージご紹介していきます。ラジオネーム豆福さんです。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。なじこさん、ちーちゃん、こんにちは。こんにちはです。風が強いですが暑い天気です。暑くて、ね、猫のもち太郎はだらけて今日も寝ていました。いや、だらけることが仕事なのよ。テーマですが、子どもの頃常磐線上り下りがわからないこともあり、水戸へ行きたいのに下りへ乗ってしまい、日立へ行ってしまったら日立へ行きたいのに上りになってしまい、水戸へ行ったりしてしまうことがありました。
6: あるよね、上り下りね、
5: う
6: ん、
5: 上り下りの概念ってね。そうだよね、何が上りなのよっていうね。
6: よくよく考えると、だよね、わかんないよ。
5: 親は上り下りに気をつけてと言っていましたが、それでも間違うこともあり、子供の頃は乗った際不安になることもあった思い出があります、
6: うんうん、
5: 大丈夫です豆福さん、
6: うん、
5: 私は大人になってから上り下りを間違えたことがあります。
6: 上りか下りしかないのにな。
5: そう、内原に行きたかったのになぜか私は次勝田に行ってたんですよね。あれ
6: 難しいね、
5: 難しいな、
6: 難しいね、電車ってね、
5: 難しいんですよね、うん、メッセージありがとうございます。
6: ますます。
5: さあ、続きましてこちらはラジオネーム、あ、初めての方ですね。
6: はい、どうもです。
5: ありがとうございます。田中智さんです。
6: ありがとうございます。
5: 田中智さん、ありがとうございます。千里さん、のじこさん、こんにちは。いつも月曜日仕事ですが、今日は休みが取れたので初めてメールさせていただきます。お二人の軽快のお話を楽しく聞かせていただいております。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。田中智さん、こちらはもしかして私の知っている田中智さんでしょうか。
6: 私も存じ上げている田中智さんだとしたらそうでしょうね。
5: 水戸の感激人の田中智さんでしたらよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: ありがとうございます。テーマですが、田舎に住んでいた小学生の頃の子、この時期どうしても海に行きたくて友達とバスに乗って冒険気分で出かけました。いや、うん、スタンドバイミーですね。
6: いいな、
5: いいな、
6: 輝いてる
5: ね。が案の定思っていたところにはたどり着けず、見知らぬ土地をずんずん進んでいきます。
6: 怖い、怖いなこれ。
5: 乗り過ごしではないですが、結局折り返すのにお小遣いを使い果たし、無事家には戻ってこれました。こういうね、
6: いいね、
5: うん、そう、苦い思いをしながら大人になっていくんだよね我々は。
6: 素敵やんこれ、
5: 子供ならでは。海にも行けずお小遣いもなくなり、なんだか散々な思い出です、
6: うんうん、
5: 以来バスには基本乗っていません。
6: 苦手意識が
5: 嫌いになっちゃった。
6: 嫌いになっちゃった。
5: でもそうね、あの茨城はね、大洗方面にね向かうバスがあったりしてね、うんうん、こう山が見えたかと思ったら、こうあっという間に海が見えるいい県ですからね。
6: 確かにね、いいとこやで、
5: 本当に海があり山があり町があり、いい町なんだよな、うんうん、いい県なんだよな。みんな茨城に住もう。
6: みんな茨城に住もう。
5: はい、
6: おすすめです。
5: バスにはね、あの気が向いたら乗ってみてくださいね。
6: そうですね、
5: たまたまさん
6: 今なら大丈夫さ。
5: うん、きっと大丈夫、乗り換え案内もあるしね。
6: そうだね、
5: 暑い日が続きますがお体に気をつけてください。また時間を作り番組を聞かせていただきます。といただきました。ありがとうございます。さあさあさあ、もう一通ご紹介です、
6: はいはい、
5: こちらは宮崎市のにゃん太郎さんです。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。こんにちは、春菜さん、千里さん、休みのにゃん太郎です。あら、羨ましい。
6: おやすみハッピー。
5: おやすみハッピー。映像を見てますよ、イエイイエイ。テーマですが、遥か昔神奈川県横浜市に就職で住んでいた頃、う
6: ん、あら、ずいぶん都会に
5: ね、素敵やん、ね、夜勤明けの寝ずに東京に買い物と遊びに行って、帰りの東横線、
6: うん、
5: 記憶が曖昧です、に乗ったまではいいんですが、うっかり電車内で熟睡してしまい、
6: うん、
5: これね、 神奈川もこう寝過ごすととんでもないところまで行っちゃうでしょ。
6: そうだよね、神奈川もね、
5: はい。にゃん太郎さんはですね、うっかり熟睡してしまい戸塚駅で降りるはずが、うん、鎌倉市で降りたことがあります遠いよこれ、
6: これは
5: すごい遠いよ、
6: これなんとなくわかる、結構彼方だよな。
5: そうそうそうそう同じね地続きで海岸線なんですけどね、うん、結構神奈川の奥地の方ですから ね鎌倉はね、うん、これは追加料金でした。あー手痛い出費ですね、うん、さらに口を開けたまま寝てたらしく、周りの人たちがゲラゲラ笑っていた目に浮かぶわ。そういやでも本当に電車の横揺れってあれさ、罠だよね。
6: 気持ちいいよね、
5: すごい気持ちいいんだよ、うん、
6: 不思議なんだわ、
5: 不思議と上向いて不思議と口開けてあのだらーってよだれたらしながら寝ちゃうんだよね。
6: マジでいるからな本当は、定期的にな。
5: そうそういう人は一緒に下車した女子高生が教えてくれました。
6: 素敵やん
5: 素敵だ、
6: 素敵やん。
5: でも声かけてくれるだけちょっとありがたいかも ね
6: 優しみですよ。
5: ありがたいし、こうなんかあの一人で恥ずかしがっているよりは孤独じゃない。あ
6: そうそうそう、孤独じゃない本当、
5: そうそうそう、うん、あ面白い、とんでもない恥さらしでしたが今では笑い話です。いや笑っておりますありがとうございます
6: ありがとうございます、
5: さて毎日倒れそうな暑さですが体調管理に気をつけてくださいね。春菜さん、千里さん、お疲れ様ですといただきました。かわいいにゃんこの写真もありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: これで熱中症も吹っ飛びます。
6: うん、
5: かわいい。本当にね毎日暑い時期ですけれども、
6: 本当ですね、
5: 皆さんね自分たちでこう工夫しながら量を取っていただきたいですね。
6: はい、お気をつけてです。はい、
5: さあもう一つこちら追伸なんですけれども、うん、おみおつけさんです。
6: はい、お願いします。
5: 追伸です。東大近く本郷の菊坂に樋口一葉旧居跡があります。そうなんですよね、本郷にこう晩年はこう住まいを置かれていたようです。
6: うんうんうん、
5: なんかねあの住まい跡のね碑石というかこう残してあるんですよね。
6: あそうなんだね。
5: そう、明治の息吹が宿っておりすごくいい感じです。涼しい季節に近くに行った際は一度訪れてみることおすすめです。そうなんだよね、明治ってたったの200年前なんだよね。
6: そうだね、そう考えるとね、
5: あれ200年前は江戸か、
6: あれ、
5: うん、まあ200年前後
6: か
5: かな、
6: うんごめんぼんやり喋ってごめんね。
5: 不思議なもんだよね、
6: まあちょっと遡ったらもう明治だなっていうのはありますよね。
5: たったの200年だって。
6: うん
5: でもだから人間の営みとか考え方とか悩むこと苦しむことって不変なんだね。
6: そうだね、変わんないんだなっていうのがよくわかるよね。
5: よ
6: くわかる。
5: それがよくわかるのが、今週末百景社でやる頭痛肩こり樋口一葉でございます。
6: はい、ぜひ皆さんお出かけください
5: もうしつこくレコメンドしますからね、
6: はい、タイトルも最高、
5: はい、タイトルも最高。さあということで今日は最後このナンバーをお届けしましょう。

0: さあお届けしてますのは10フィートフューチャリングダストボックス一人世界です、
1: はい、さあさあさあ今日もたくさんのメッセージリクエストいただき本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやもう寝過ごしの経験皆さんあるなしに関わらず非常に面白いねメッセージをありがとうございました。
0: 濃かったね。
1: 濃かったね。
0: ありがとうございます
1: ということで来週はどんなメッセージにするかと言いますと、はいはい、皆さんお忘れじゃないですか。我々が四季折々、うん、あの折に触れてやっているこちらでございます。来週はじゃん、夏のリクエスト祭り。
0: あ、そういえば
1: 忘れてた。多分春のリクエスト祭り飛ばしてますよね。
0: 半年ぶりです。
1: 半年ぶりです。お久しぶりです。ということでね、リクエスト祭りこちらぜひぜひ皆さんからの、メッセージリクエストであの番組のかける曲を決めるという一大イベントでございます。
0: みんなから来ないと何もかかりませんからね。
1: そう、何もかからない。我々がただダベリをこう永遠に知恵も挟んでダベリし続けるという時間になりますのでね。
0: だるいぞこれは、はい、
1: あのできればですね、候補を第3候補ぐらいまで送っていただくと、うん、ご希望に沿った曲を流すことができる可能性がございます。
0: はい、そうですね。
1: はい、さあということでね、今日は毎日に比べれば比較的気温は下がり目なんですけれども、こういったちょっと涼しさを感じる日こそあの油断して熱中症にかかる方が多い日でもあります、
0: うん、
1: はい、皆さんね体調どうぞお気をつけてお過ごしくださいね。今日のお相手はちいかわ大好きちさっぴーと、
0: はい、ちいかわ大好きのじこがお送りしました。
1: 来週もまた元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: どこから
1: この話を始めよう。
0: 誰にも
1: 話してない全てを
0: みんなで
1: このまま、
0: このまま
1: みんなで、
0: どこから
1: この話を始めよう。
0: 誰にも
1: 話してない全てを
0: みんなで
1: このまま、
0: このまま
1: みんなで送り出そうぜ科学の声。

remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: FM 跨栏 COJB。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。夏バテで胃腸が疲れているのか食が細くなっちゃいますね。キッチンに立つのも暑いし、あれ食べたいとかあれ作りたいという欲が皆無です。今もう夏休みに入って3食作るお父さんお母さんの気持ちを考えると、本当に子供たちも感謝しないとダメよ。もうね、高猛暑ではあっさりとした食事、喉越しのいいジュースとかゼリーとかアイスクリームとかばっかり食べている私みたいな方は、栄養が偏ってるせいで代謝もね低下しちゃうらしくって、食べてもないのにかえって体重が増えたりとかむくむんだよね。暑すぎて運動不足もあるし、ここ数年夏の体調管理がねうまくできていません。まあ、夏野菜は体を冷やすと昔から言われていますし、きゅうりとかゴーヤとかトマト、ナス、スイカ、まあ、大好きでね積極的に食べるようにしていたんですけれども、でもエアコンが効いたお部屋でさらに体を冷やす食べ物ばっかり食べるっていうのも、またそれはそれで冷やしすぎで良くないらしくって、日本食はお利口さんでね、胃腸を冷やしすぎない工夫っていうのもあるので、例えば夏の定番のあのそうめんとか冷ややっことかには生姜を添えたり、みょうがとかネギ、しそ一緒に食べますよね。その習慣っていうのは、あの薬味にはね体を温める作用があるらしくって、なので夏野菜を食べる場合は一緒に薬味を食べるといいんだって。先人の暮らしの知恵ですね。まあ、とはいえ暑すぎるので皆さん体に気をつけてください。無理なさらないようにね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のためご紹介は来週となりますが、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエストなどどんなことでもお送りください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでもいいのでぜひ送ってください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマークをつけてぜひつぶやいてみてください。それでは先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずは徳島からです。ライジングドラゴンさん、しょうこちゃんこんばんは。こんばんは。無事に新しいスマホが届いて設定も無事に完了と言いたいところなんですが、あいにく世界規模でシステムトラブルが起きてしまって設定もメッセージも遅くなってしまっています。今回のサッカーワールドカップ、政治的な介入や過度の金儲けなど純粋に楽しめてないんですが、音楽面でのバトルという共演は素敵でした。そしてエイミー・ワインハウスの艶のある歌声、彼女の B サイドを知ってしまうと聞こえ方もなんだか違ってきますね。それにしてもマスコミやパパラッチ、フライデー襲撃事件やダイアナ妃の頃とやっていること変わらないみたいですね。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。私もキッチンスタジオ暑すぎて頭が全く回ってなくて申し訳ない。そう、先週はですねワールドカップの決勝戦前だったので、アルゼンチンとスペインどっちが勝つかなという、音楽バトルをお送りしました。結果スペインが優勝ということでしたけれども、音楽面ではねどちらも素晴らしかったよね。まあ、確かに今回はアメリカで行われたっていうのもあってね、政治介入、あとは商業的な匂いがプンプンする、ちょっと純粋に楽しめないワールドカップだったかもしれませんが、アルゼンチン VS スペインは大盛り上がりで、まあ、いろいろあったけれども今回スペインが勝ったっていうことで、今夜はですねスペインのイメージの旅を久々にやってみようと思いますので、ぜひそちらも楽しんでみてください。新しいスマホが届いたということで聞けてるかなね。ライジングドラゴンさん、木曜日しかお休みがないという

ということで、この木曜日もね本当に暑いので体に気をつけてください、はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバースコンバース、略してみたけど一文字しか縮んでなかったね。 STS、 私もこれ全然言い慣れてない、 STSK イズム、週末は元実家で大工仕事、石膏ボードをぶち抜く作業で一生分の大汗をかきました。ワールドカップ優勝は無敗記録を38に伸ばした無敵戦隊スペイン、負けたとはいえアルゼンチンもさすが、 PK 戦まで行ってほしかったけどね。メッシはお疲れ様でした。そのハーフタイムショーはマドンナに BTS、 ジャスティン・ビーバーにシャキーラとキッズたちが盛り上げたね。ちょっと長すぎた気もするけど。そしてスペインの音楽とアルゼンチンの音楽を一緒に紹介する企画は面白かったな。本当に音楽ってバリエーションが広い。暑くなるからキッチン収録もお気をつけて、ということでありがとうございます。これは実家の写真かしら。すごいですね、素敵な棚の石膏を剥がして、これ何にするんだろう、めちゃくちゃ気になります。私も先週あの実家に帰ってました。久しぶりに行ったらやっぱり人が住んでないとさ、お家の中ってこう熱がこもってしまって、湿気がこもってね、大変だよね。きっとみんな実家問題あると思いますけれども、少しずつうちもこう手直しして暮らせるようにしていきたいなと思ってるんです。でも水戸は涼しかったですね、先週末かな。そう、暑いと思ってさ、あのネットでプールまで買っていったんですけれども、寒くて全然入りませんでしたね。このまま夏が来るんだろうか。またちょっとこう雨模様なあの天気予報だったので、まだまだ梅雨が続くんだろうかね。デリさんも体気をつけてくださいね。今夜もね熱い音楽をお送りしますからね、涼しくして聞いてください。はい、ありがとうございます。ということで、今夜もですね1時間お送りしていきます。どうぞ皆さん涼しいところでのんびりと、お聞きください。それでは里食イズム、最初にお送りするナンバーはクレオソルでリーズン。

イマジネーション航空999便をご利用くださりありがとうございます。目的地の天候はおおむね良好とのこと。当機は間もなく出発いたします。それでは到着までごゆっくりおくつろぎください。

さて、今回のワールドカップ、スペインが16年ぶり2度目の優勝となりました。今夜はですね、久しぶりにワールドカップ王者の国スペインへイメージの旅へ出かけたいと思います。ヨーロッパの南西端、イベリア半島の大部分を占め、海を隔ててアフリカと向かい合うスペイン。歴史の中で多くの民族が行き交い、各地で異なるルーツを持つ権力の攻防が繰り広げられた結果、今もなお地域ごとの個性が色濃く残っています。私はスペイン人である前にカタルーニャ人と語る人も多いように、国民というよりは民族アイデンティティを強く意識している人が多いように思います。そんな多様性を象徴するように、スペイン国歌には正式な歌詞が存在しません。スペイン語以外に各地の固有言語が存在し、人々の思い入れも強いため、スペイン語の歌詞は反発を招きかねないという配慮からだそう。日本の 1.3 倍の国土の中に様々な民族が暮らし、地方ごとに独自性が強いことはスペインという国の大きな魅力でもあります。南国の雰囲気が漂う南部から緑豊かな北部沿岸まで、気候風土も全然違って、各地を巡れば人々が誇りを持って受け継いだ個性豊かなお祭りや食文化、歴史的遺産に出会うことができます。スペイン周遊は私の夢。できることなら1、2ヶ月くらい休みを取って、電車やレンタカーで各地域を回ってみたい。ということで、ここからは地域ごとの魅力

やりたいことをご紹介していこうと思います。スペインといってもね、とてもいろんな文化があるため、今回の旅は太陽の光が降り注ぐスペインのアンダルシア地方に絞って、さらにその中でもグラナダに絞っていこうかなと思っています。スペインといえば青い空と白い街、そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。そんなスペインらしさを最も味わうことができると言っても過言ではないのは、スペイン南部のアンダルシア地方。ヨーロッパでありながらイスラムの文化が強く残るこの地方、言わずと知れた世界遺産アルハンブラ宮殿を有するグラナダ、フラメンコの本場でありアンダルシア州の州都であるセビーリャ、地中海沿岸部コスタデルソル、太陽の海岸の玄関口として知られるマラガ、イスラム文化が色濃く残るコルトバを含む全8県から成り立っています。この地方は長い間イスラム教の支配にあったことや、地理的にアフリカに近いこともあり、ヨーロッパにはないエキゾチックさを感じることができます。アンダルシアの語源はローマ帝国滅亡後にこの地を支配したバンダル族のバンダルから取られていると言われ、その後711年にこの地方はアフリカを征信してきたアラブ人のウマイヤ朝の支配に入りました。その時にアラブ人はイベリア半島一帯をアル・アンダルスと呼んだといいます。以降700年にわたりこのスペイン南部はイスラム教徒やアラブ人、アフリカ系ベルベル人、ユダヤ教徒などが民族の地と多様な文化を混血させ、特にコルトバやセビリアといった都市では当時の最先端文化だったイスラム文化が花開きました。繁栄は数百年続き、やがてキリスト教徒が北から徐々にイスラムの王国を滅ぼしていきます。キリスト教徒の脅威に備えるため、グラナダの丘の上にあった城塞アルカサバを拡張し宮殿を建設します。これがアルハンブラ宮殿。その後ペストの大流行やカスティーリャ王国の内紛でキリスト教徒の侵略が一時止まり、14世紀に入るとナスル朝の全盛期が訪れました。ユースフ1世とその息子のムハンマド5世の時代、現在にも残る宮殿の建設が次々と行われ、イスラム文化の極上のものがここに残されたのでした。アルハンブラ宮殿にある建物の中でもイスラム芸術の粋を集めたナスル宮殿はまさに極上。あまりの美しさから王は魔法を使って宮殿を完成させたとまで言わせたのだとか、精巧な職人技術が細部まで行き届いた幻想的な空間は圧巻です。1492年にキリスト教がグラナダを征服した後、多くのコミュニティが新たな社会の終焉に追いやられました。避難を求めてヨーロッパ各地からやってきたジプシー、ロマ、イスラム教徒の取り残された人々、そして宗教的または社会的理由で阻害された人々がアルハンブラ宮殿の向かい側、ダロ川の流れる谷の都市中心部から離れた急斜面に住み始めるのです。サクラモンテの丘、ここでは独自の文化が形成され、ロマたちが洞窟で暮らしていたことから洞窟フラメンコが生まれ、その力強く情熱的な踊りや歌に世界中が熱狂しました。地形と気候に適したこの住まいは冬は暖かく夏は涼しいものでした。何世紀にもわたりこの地区は文化と伝統のモザイクとして、ジプシーの家族は音楽、踊り、習慣をもたらし、
それがアラブやキリスト教の影響と融合して独自のアイデンティティを生み出していくのです。今日私たちが知るフラメンコはここサクロモンテの洞窟が発祥の地の一つと言われています。日本は島国で何らかの

れる歌、トケと呼ばれるギター、そしてバイレと呼ばれる踊り、この三位一体の表現をこの地で体感することが私の夢。グラナダは学生街でもあり、バルが安くて美味しいことでも知られています。バルでドリンクをオーダーすると無料のタパスがついてくることがあるのはグラナダならではのサービスだとか、同じ国なのに街によってバルに様々な特徴があるのも面白いですよね。スペイン屈指のリゾート地マラガ、アルハンブラ宮殿のグラナダ、キリスト文化とイスラム文化の共存として有名なメスキータのあるコルトバ、そしてもう一つのフラメンコの本場セビーリャ。アンダルシア地方はスペインの中でも情熱的で一番スペインらしい場所と言われているだけあり、どの町にもそれぞれの魅力がいっぱいあります。歴史的背景を知ることでその地への思い入れがぐっと強くなりますよね。日本同様スペインの夏もとっても暑いそうです。のんびりと回りたい方は夏以外の時期に訪れるとちょうどいい心地の太陽を感じられて、スペインを存分に楽しめると思います。夢のスペイン周遊に向けてまた今度別の地方もご紹介したいと思います。ということでイメージの旅、今夜ご紹介したのはスペインのアンダルシア地方グラナダでした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。7月21日がドン・ヘンリーの誕生日だったので、今夜は70年代アメリカを代表するバンドイーグルスのライブ音源をお届けしていこうと思います。ドン・ヘンリーはイーグルスのドラマーでありボーカリスト。リンダ・ロンシュタートのバックバンドを経て1971年にイーグルスを結成。グレン・フライとともにイーグルスのレコードデビュー時代から在籍するオリジナルメンバーの一人です。大ヒット曲たくさんありますが、ホテルカリフォルニアとかね、デスペラードとか、歌っているのはドン・ヘンリー。今夜はイメージの旅にも出かけましたし、ちょっと旅気分でイーグルスのライブ音源を聞きませんか。ということでここから何曲かお届けしていこうと思います。
5: For the record, we never broke up, we just took a 14-year vacation.

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: カローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーなんですが、今夜も生歌ができず、前に収録したものをご紹介しようと思いま

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。山田五郎さんが亡くなりましたね。私YouTube の大人の教養講座っていうのがすごい好きで、もちろんテレビとかねラジオとかでも拝聴させていただいてたんですけれども、コロナ禍以降かな、山田五郎さんがやっていた YouTube チャンネルすごく面白くてですね、大学在学中にオーストリアに留学されてたんですよね。でその時に西洋美術を学んだ経験がおありで、この YouTube チャンネルの中でもファッションとかね、グルメとか、いろんなことをお話しされてるんですけれども、中でもね美術、西洋美術のお話が本当に面白くって、改めて大ファンになったんですね。で2年ぐらい前にがんが見つかって、で抗がん剤治療を受けているっていうことをその番組の中でも発表していて、でお薬の影響でこう顔がむくんでたりとかして心配はしていたんですけれども、本当に亡くなる1ヶ月前ぐらいまでその収録をされていたみたいで、とっても面白いチャンネルなので、まだ見たことないという方はですね、ぜひぜひお勉強がてら見てみてください。人生ね、何があるか分かりませんが、最後まで自分らしく生きるって素敵だなと思いました。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。またね、来週皆さんに元気でお会いしたいので、暑さに抗わずゆっくりね休んでください。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお送りしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Discuss. Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Combox. Live Discuss. Live Discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんにちは。4月27日月曜日、いきなりリバーブかかった。なんだこれ。ヤッホー。ヤッホーでいいよ。4月27日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは今日もゆうきくんです。お願いいたします。さあね、7月ももう今週で終わりですよね。夏本番、今週末はついに、水戸もですね、肛門祭りの本祭も控えておりますが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。なんか西日本の方はね、連日のように35度を超える猛暑日というようなニュースやっておりますけど、こっちの方は結局ね、なんか先週の月曜日の梅雨明けから 2,3 日ぐらいすごく暑かったけど、その後はなんかね、大丈夫、なんかどうしたのかな、元気ないね夏っていうような天気で、今日も水戸市は27度まで行ってないですからね、最高気温。一日お天気良かったんですけど、過ごしやすい陽気となっております。なんかずっとこのままでいいのになっているところなんですけど、でも週間天気を見てもそんなね、35度を超えるような猛暑日になりそうな日はね、この先もないみたいなので、ちょっと今年はね、過ごしやすい夏になっております。先週の海の日3連休は私はね、全部仕事だったので、週末はですね、子供たちと夏を満喫してきました。まずは金曜日ですか、茨城アストロプラネッツがソフトバンクホークス3軍戦との試合がね、予定されていて、僕も1日お休みだったので、夏休み中の娘と一緒に行く予定だったんですが、雨予報で降水確率も 50%、微妙ですよ。で、過去直近行けた試合2試合続けて雨天中止になってるん で場所も牛久で、悩みに悩んで、ただソフトバンクホークスには2年前までね、プラネッツに在籍していた大友壮選手というね、娘がずっと推していた

た選手がいて、まあ、もしかしたら会えるかもしれないから試合なくなっちゃうかもしれないけど行くだけ行ってみようかって言ったんですが、結局持ちまして、雨もミスターサニーがいるから大丈夫だよっていうね。でしかもその試合はですね、プラネッツが勝ってしまいまして、ものすごくいい試合でした。でまた試合後大友選手ともね、あの娘会うことができてお話もできて、最後写真撮ってもらったりとか、大友くんがここゲスト来た時に娘来たんだからスタジオに、それぐらいずっと教えたからね。いやほんとね、いい一日になりましたよ。でまたね、おとといの土曜日は花火がよーく見える友人宅でですね、水戸黄門祭りの、花火大会も満喫させていただきました。皆さんはいかがだったでしょうか。まあ夏はね、四季のうちで僕は一番嫌いな季節なんですけど、こういったねイベントことはすごく大好きでございます。さあ今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、まあ、やはり暑い夏だからこそ自分についつい許しちゃうご褒美消費についてということで、暑い日のご褒美消費といえばね、アイス2個食いとか、もう外に出るの嫌だからもうウーバーイーツとか、あとはまあもうちょっと時期終わりかけですけど、まあ、茨城でと贅沢メロン半分食いとかね、いろいろあると思いますけど、私はなんといってもお風呂上がりキンキンに部屋をクーラーに冷やしておくという、もう最高ですよ。で私は夜シャワーで朝風呂払うんですけど、1時間ぐらい半身浴して汗バーってかいて、でお風呂上がった時にうわ気持ちいいというのがね、最高の、ご褒美消費、贅沢ですよ。電気代がバカならない時代ですけど、もう関係ねえというところで、まあ、そういったところをですね、皆さん教えていただければと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、ファックスからの方、ファックス番号は029-307-8055、 ファックス番号は029-307-8055番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はね、この夏の暑さも実はストレスの要因になるという科学的なお話ね、やっぱりストレスは万病のもとですから、あまり抱えたくないですけど、暑さもねストレス源になるというお話と、250万人のレシートデータから得られる情報をもとにしたアイスの売れ筋ランキング、こちらをご紹介したいと思います。そして6時45分頃からは、トゥデイズサビ、今日はねもう7月あっという間の最終週ということで、恒例となりましたユースケからの挑戦状をお届けします。もう先月ねポイント還元祭ってダブルポイントにしたんですけど、全然誰もねたくさんご参加あったんですけど、ポイントゲットできなかったので、も今日はもう大盤振る舞い、もう大ヒントも大ヒントをお送りしますので、ぜひポイントゲットしてください。はい、そして6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日のゲストは外野手の吹上翔選手がスタジオに登場です。こちらもお楽しみに。ユースケがナビゲート FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは暑い日のご褒美消費といえば、ね、あなたが暑い日だからこそ思わず許しちゃうご褒美消費教えてください。他にもですね、皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして、本日の楽曲ですが、前半は夏のドライブと消費、中盤は夏の夕刻から夜、そして後半はまだまだ豪遊をコンセプトに、ゆうき D が選曲してくださいました。こちらも合わせてお楽しみに。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。さあこのイントロもね懐かしいですよ。 TM レボリューション、夏といえばねこの曲を思い浮かべる人も多いかと思います。曲はホットリミット。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介します店舗は3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗スタッフからメッセージもいただいておりますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日午後3時から5時、お客

0: 様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子の詰め合わせを贈呈。こちら参加費は無料、また参加賞としてクレーンゲーム増量券もお渡ししていますので、ぜひチャレンジしてください。毎週土日午後3時から夕方5時までの間ね、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによりキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。なおギーゴ水戸店は年中無休で営業中、営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いてはシシャモのナンバーです。ドライブデートをしたい彼女となかなか免許を取ってくれない彼との物語の楽曲になっています。曲はドライブ。

0: Fan Pod, COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。原因はわからない。内閣支持率が軒並み下落。高市首相、原因はわからない。衆院予算委員会。東野圭吾死去。直木賞作家東野圭吾さん、大腸がんのため死去、68歳。ビバンキャスト。ビバン一瞬チラリの美女にネット騒然。顔出し出演、女優顔負けのビジュアル。プリキ、ミルクと爆裂漏れてるツーショット風プリ撮れる。コラボプリキが8月3日スタート。スタバ新作コーヒーの新しい入り口、若者と開発した苦さ控えめクリアコーヒー誕生。というわけで本日この中からピックアップするのはこちら。
8: 好天辛楽、ただ徳をこれタスク。
7: 誰のものなのか分かりました？
9: 全然分かんない。
7: ビバン第1シーズン最終回の坂井雅人さんですよ。有名な名台詞ですよ。最後ニノにあの電話越しでこうセリフ言ってて、ね、どういう意味だろうって結構ネットでも話題になったんです。まあ似てなかったんで伝わりませんでしたね。はい、大変失礼いたしました。見てたのドラマは？あ、見てたんだ。そう、昨日見た。あ、見たんだ。いや、言わないで、まだね、私まだ見てないんで。そう、今悩んでんですよ、どういう風に見ようかなと思って。俳優坂井雅人さんが主演を務める TBS 系日曜劇場ビバン、第11話ね、昨日から放送だけどシーズン2だからね、続きということで第11話になるんだね。昨日放送されまして、第2シーズンが開幕しました。物語の壮大なスケールや緊迫した展開に注目が

昨日の放送では、冒頭から日本へ帰国した乃木がニュース番組を見るシーンが放送され、そのキャスター役として花江さんと紀藤さんが登場。2人はアニメ鬼滅の刃で、かまど炭治郎とかまどねずこの声を担当しており、兄弟コンビとしての顔出し共演が実現。短い出演時間にもかかわらず SNS では炭治郎とねずこのコンビがニュースを読んでいて驚いた、声だけでなく顔出し出演、まさかキャスター役で登場すると思わなかったなどね、反響が相次いでいました。ストーリーだけでなく意外性のあるキャスティングも視聴者の注目を集めたようですね。昨日の視聴率が発表されまして、この令和の時代視聴率 10% を超えれば万々歳と言われている世の中で、世帯視聴率が 19.6% だってね。個人視聴率が 12.9%、 瞬間最高視聴率は 20.8% ということで、これはやっぱり異常ですよね、人気としてはね。やっぱこう原作がない完全オリジナルストーリーというところで、やっぱこうね、毎週こう気になる内容なのかなというところですけども、今回ほら2クールじゃないですか。だからこれ続きもんでしょ。だから1話ずつ見るか、半年我慢して全部一気にするか迷ってるんですけど、昨日の放送を見たゆうきくんはどっちがいいと思いますか？悩んでるもう次見たいってならない？どうなんの？なるでしょ？だそうなるとやっぱ一気に見た方がいいなってふうにも思うんだけど、まあでも帰って見ちゃうだろうな。ね、ご覧になった方いかがだったでしょうか？感想もお待ちしています。以上、世の中の今にフォーカスイントゥザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.続いては鈴木のナンバーです。曲は海のリビング。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: FM Palaloon Music Lovers FM。
4: お送りします FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、時刻は午後5時30分を回りました。お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは暑い日のご褒美消費といえばということで、まあ暑い夏だからこそついつい自分に許しちゃうご褒美消費についてお聞きしています。メールアドレスは fm762@fmparalun.co.jp、 放送は8時まで。今日もたくさんのご参加お待ちしておりますね。今日はなんかみんな休みですかっていうぐらいね、たくさんご時代メッセージいただいておりまして、ありがとうございます。お待たせしちゃうかもしれませんが、必ず紹介しますのでね、いただいている順に紹介してまいります。さっきお話紹介したビバンの話題で、愛知の星座さんから、ゆうすけさん、坂井雅人さんのドラマ僕の働いている病院が出ていたみたいだから見てください、だって昨日出てるみたいです、僕も見てないです。初回から出てたんだ、勇気は気づかなかったって言いましたけどね。病院シーン出てた。なるほど、その場所は分かんない、さすがにな。そうなんだ、愛知の病院ね。だから私はこれから見るので、病院のベンチでマック食べてる星座さんが映ってないか見切れてないか、そこら辺もしっかりねチェックしたいと思います。ありがとう。メールは豆福さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。マックの夏の福袋、なんとなく当たる気、サラサラなく応募したら当たってしまいました、という豆福さんね。星座さんじゃないからこれいや知らなかった俺、もう最近ちょっとマックしばらくご無沙汰してたのでね。夏も福袋やってるんだ。今日は仕事なので明日取りに行こうかなと思っています、ということでおめでとうございますね。景品何なんだろう、ちょっと後で調べてみよう。そしてテーマ、暑い日だからこそビールがうまい季節なのでついつい消費しています、という。豆福さん飲むんですね。うまいおつまみを食べながら暑い中頑張った自分のご褒美は必要です、というね。ね、やっぱね、夏はお酒美味しい季節ですからね。そうだ、毎年この水戸の花火大会はそのオープニングでも話しましたけど、その友人の家よく見えるんです、全部この花火が。そこでね飲みながら涼しい部屋で楽しむんですけど、今年はなんと私の住んでいる町内会の夏祭りもですね、同じ日で、なんでよりによってね水戸の花火大会でやるんだよって、まあ、今年ちょっとうちは役員になってまして、フランクフルトを担当しなきゃいけないというか、そこはちょっと俺よりママにお願いしますということで、奥さん不在でね子供2人連れて行ったため、運転手だったからお酒は飲めずノンアルで楽しんだんですけど、やっぱねお酒浴びながら花火見たかったですよね。豆福さんもありがとう。栃木のグリーンアップル君、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。今朝の那須地域の風はね、栃木那須地域のお住まいのグリーンアップル君、本当に心地よかったですね、という。こっち日差しはすごく厳しかったですけど、風が冷たくて本当過ごしやすかったです。朝活も兼ねてアイドル夢のせいのパープルのメンバーをバルーンアートで作りました。写真もいただいてますね。これ本当にすごい色の違いのバルーンを使って、まあよく器用にできるなってところですけど、実は運営の方にメールしたところ、お手製のもののライブでのプレゼントはご遠慮いただいておりますと返信があったので、 SNS に上げて本人たちに見ていただこうと思います、という。そっか、まあね、いろいろもうなんか変な悪いやつとかいるから、いろいろそういう問題もあるのかな。まあでもね、見てもらえたらいいよね。そしてテーマ、暑い日にはタクシーで出社することがありますと、もう贅沢ご褒美というよりも贅沢。会社までは30分ほど徒歩で行くので、朝から暑いと歩くのも嫌になってしまいますね。やっぱ自転車でもいいじゃんと思うけど、やっぱ自転車も変わんないからな、この日差しだとね。 朝から暑いと歩くのも嫌になってしまう。運賃は片道だと1500円程度、非常に痛い出費ですが、熱中症で倒れるよりはマシかなと考えてますというね。まあそうですね、自分の命の健康のことを考えると、ちなみに帰り道は常に歩いて帰り、すぐさま水浴びをしています。一日の汗を流し体を冷ます、まさに至福の瞬間ですという。私ちょっと似たところありますね。私はもう半身浴で汗バッとかいて、でもキンキンにね、絶対奥さんに怒られるぐらいの設定温度にしといて、まあ元に戻しますけど、うわー冷たい最高っていうのね。その後のパカッとシェアするパピコ独り占めもちょっとした贅沢かもしれませんと。なるほどね、パピコももう長いことありますけど、あれも美味しいですよ。ただ最近私は1本で十分な年齢になりました。昔は余裕で2本いけたんだけどね、嫌だなと思うんですけど。あと追伸来てますね、グリーンアップル君。簡単な問題ほど当たらない傾向があるので、今日のゆうすけからの挑戦状は自信ないかもですと。いいんだよ別に、そんなやる前から弱気にならないでよ。まあ今日も今日は4択ですから。でもヒントももうすんごいヒント、もういつもこの放送を聞いてくださっているリスナーさんにはもう大ヒントもあげますからね、ぜひ正解してください。グリーンアップル君ありがとう。船橋の伊太郎さんありがとうございます。こんにちはゆうすけ、いやどうもということで、いやどうもです、メッセージありがとう。神栖でのアストロプラネット戦から帰省し、昨日はお祭りの準備、今日も実家の片付けを手伝い、早々に帰宅ということで、お疲れ様でしたね。千葉戦また1点差で負けですよ、プラネッツね。先週3試合ありましたけど、私が行った試合しか勝てずというね。今年も勝利の女神記録継続中ですから、全試合勝ってますといってもまだ4試合しか行けてませんけどね。あ、そう、野球といえば昨日もうずっと朝から一日午前中試合見てたの、栃木県の、高校野球の決勝戦があって、配信されていたの でちょうど、まあ、母校ではないんですけど、私のふるさとの栃木県佐野市にある僕の実家の本当目の前にあった佐野日大がね、国学院栃木との試合決勝出ていて、まあいい試合だったんですけど、なんと延長戦に突入しましてタイブレークで、しかも10回の表に2点取られちゃったんですよ、国学院栃木に。なあ、これは残念だった、ダメかと思ってたんですけど、まさかの3点入れてひっくり返してサヨナラ勝ちで、もう鳥肌立つぐらいね、現場にいませんでしたけど、配信見ててもうわすごっていうね、いい試合でしたよ。茨城は、霞ヶ浦だったね、うん、ちょうど先週の月曜日ベスト4が決まって、勇気と一緒に、いやもうこれ上層と霞ヶ浦でしょうっていうね、やっぱ当たってましたけど、霞ヶ浦が、甲子園進出を決めております。今夜のフレッシュオールスターズゲームに、茨城アストロプラネット出身の慎太郎、そして楊坊ちゃん、佐藤佑樹の3選手が出場するということで、活躍する姿を画面越しではありますが目に焼き付けますということでね、もうそろそろプレイボールかな、ね、慎太郎君、佐藤佑樹選手は今、静岡の早手にいまして、楊坊ちゃんは今楽天におりますけど、あ、そっかね、 OB が出るんだ。そしてテーマ、私のご褒美消費は泡のある飲み物ですかね。炭酸系の飲み物はジュースから炭酸水までいろいろと、そしてもちろん麦のお酒もというね、もう麦のお酒ばっかりじゃないの本当は。絶対そうだと思うけど。まあでも炭酸といえば、炭酸水って今すごい種類出てるけどさ、ちょっと昔は考えられなかったよね、あんな味がしないさ、プレーンの炭酸水も売っていて、お酒を割るためのものじゃなくて普通に飲み物をね、ジュース代わりとして飲むっていうさ、こんな時代が来るとは思いませんでしたよ。私はサントリー天然水シリーズ のスパークリングプレーンタイプの炭酸水が好きです。他のね、メーカーと比べるとやっぱ炭酸もきつめだしね、水もやっぱ美味しいのでおすすめでございます。はい、伊太郎さんありがとうございました。今日の気になるテーマ、暑い日のご褒美消費ね、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いてはグッドモーニングアメリカ、こちらは2015年のタキロン競泳日本代表編 CM ソングとして起用されています。曲はね、炭酸の話をしたからちょうどいい、サイダーでも飲んで

0: smpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だノブ。
4: 素晴らしい、丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: トラフィックインフォメーション、パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道上り線三郷ジャンクション付近 1.5 キロの渋滞が発生しています。現在常磐道上り線三郷ジャンクション付近 1.5 キロ渋滞が発生しています。なお下り線に大きな渋滞はありません。下りはスムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉山では国道50号バイパス方面から500メートル、また偕楽園方面から300メートル。変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉大橋方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から1キロ、また桜山方面から 1.5キロ、桜山三叉路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚では大工町方面から1キロ、大工町では偕楽園方面から300メートル、また栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、おしまいに県道市毛水戸線水府橋では枝川方面から300メートル流れが悪くなっています。いつものね、月曜日のこの時間と比べると比較的一般道渋滞箇所が非常に多くなっております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節、海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。 ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。続いて、ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
6: この5時台ラストの原稿ラッシュ無事、今週もコンプリートいたしました、ね、最後今噛んじゃったけど安堵です、安堵、安心ですよ、はい。というわけでゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは暑い日のご褒美消費といえば、ね、暑い日のご褒美消費といえばということで、ちょうど先週の海の日の、ね、お休みの日に、関東地方も梅雨明けしまして、一気にこう36度7度ぐらいまで上がってさ、うわもう一気に本番夏来たねというのでこのテーマにしたんですけど、ここ何日かはね、あの関東エリアの方はそんなにこう外出たら危険っていうぐらいの暑さにもなってなくて、なんだよっていうさ、せっかくこのテーマにしたのにっていうところなんですけども、まあ皆さんあのね、この先どうなるかもちろん分かりませんがあれですけど、まあちょっとね、この暑い日、まあ、ストレスもためずにですね、これやると最高だよねっていうのをまだまだお待ちしております。ゆうきくんは何かこのご褒美消費と聞いて思い浮かべるものありますか？うん、アイスは食べるんだ。今までの人生の中で一番食べてるアイスって何？
5: そうですね、種類だったら多分クーリッシュバニラ。
6: クーリッシュバニラなんだ。あれは手軽にいけるからね。あ、そうそうね、もみもみしながらチューチューしてなるほど恥ずかしいですね、アイスの話だから。いや私はね、スイカバーですね。やっぱりあの、まあ、子供も食べるので最近はよくあの箱のアイス、あのパックのやつ、箱にいるやつ3箱ぐらい買ってくるんですけども、勝手に食べられちゃうからさ、そういったみな、ちょっとサブテーマで設けますか。皆さんが人生で一番食べてるアイスなんかも、この後ねチェックボックスで紹介しますので教えていただければと思います。たくさんのご参加待ってます。
0: ミトシティガイド。
8: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに令和8年度スポーツ教室のご案内です。幼児から高齢者まで参加できる教室を各種開催しています。開催日は9月からです。なお募集要項は各スポーツ施設でも配布しています。お申し込みは各会場で受け付けています。お問い合わせはスポーツ振興協会電話 241-0704 241-0704 へお願いします。次に水戸芸術館から0歳からのワクワクオルガンコンサートのご案内です。オルガニストの浅井美希さんによる毎年大人気のコンサートです。開催日は8月9日日曜日10時30分開場、11時から開演です。約45分間の公演です。料金は子ども0歳から小学生が500円、一般 中学生以上が1000円です。お申し込みはホームページもしくは窓口、そして電話231-8000 へお願いします。お問い合わせは水戸芸術館、電話227-8111 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 6時台1曲目、ね、このナンバーも私世代はたまらないです。桑田佳祐さん、こちらは日本コカ・コーラノーリーズンコカ・コーラキャンペーン CM ソングに起用されました。曲は波乗りジョニーでした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは暑い日のご褒美消費といえばということで、ついついね暑い夏乗り切るためにあなたが許しちゃうご褒美消費聞いております。そしてサブテーマにはあなたが人生で一番、食べたアイスクリームも、聞いております。ぜひね2通目もお待ちしております。今日本当早い時間からたくさんありがとうございます。メッセージご紹介してまいります。エリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、お疲れ様です。涼しい。30度以下だとこんなに涼しくて扇風機もいりませんねというね、本当にちょっと逆に心配になるぐらいね、関東はそんなに、特に水戸は花火大会もちょっと夜風が冷たくて肌寒いぐらいでしたね。うん、ホットコーヒーなんかが美味しいんですよというまあね、アイスじゃなくてもホットコーヒーでもいけるかもね。今日はちょっとリッチなドリップコーヒー、温暖化ですよねというね、やっぱ心配しますよね。もう早速リッチなドリップコーヒーでご褒美タイムかな。そしてテーマ、やっぱりアイスでしょうとね、エリアさん、もう勝手にランキングつけてください。1位がチョコモナカジャンボね、これも食べると美味しいよね。でもね、僕はチョコモナカジャンボ今はねこういろんな製法とか技術開発されていつ食べてもこうサクサクな食感ですけど、僕はもうなんか長いこと冷凍庫に入ってたんだろうなっていうような、ちょっとしなってるモナカのがね僕は好きなんですよね。なかなか今ないんだよ、みんなサクサクで。2位がジャイアントコーンね、赤いやつ、私も赤いやつが好き、青とかもありますけど赤いやつが好き。そして3位にガリガリ君ソーダだそうでね、晩飯後の後にお風呂に入って湯上がりにいただくのが至福のひととき、太らないように気をつけてますが暑い時にはこれくらいいいでしょうというね、やっぱりこうその分汗かきますから、夏のアイスは基本0キロカロリーだと僕も思います。はい、夏はそうめんも食べますがご褒美気分の時にはイボの糸ね、コマーシャルでもやりますから、イボの糸ですよ、ちょいとお高いけどこれよこれというね。違いでも俺そうめんの違いわかるかな食べ比べしたらちょっとあれかもしんないけどね。そして追伸、ね、先週ヘルニアらしいって話しましたが CT 見たら違うって、症状はクリソツらしいんですが、また別の診療科に行かねば、ポンポン痛いし、なんだろう伝じろうっていうね笑っちゃあれだけど、ちょっともうなんか暑さでやられてんじゃない、ジョイマンみたいになってる、なんだろう伝じろうってね、まあ、ちょっと大事に至らないことを願うばかりですが、では聞いてますよということでリアさんありがとうね、早く原因わかるといいよね。山口県からは、今日もね、蒸されていますって、蒸すじいさんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆきくん、こんにちは、こちらですね。山口の方はもう連日猛暑日で大丈夫ですかね、こっちにちょっと気温を分けてほしいぐらいね涼しいです。水戸は、土曜日は工房祭りで花火大会だったのですね、こちらも花火大会がありましたが、水戸の方が多発式でね、ボンボンボンボン上がる、写真映えしそうで羨ましいです。単発打ちは大きい玉だと映えるんですが、小さい玉がひょろひょろちょろちょろなのでいまいちでしたというまあこれもご時世なんじゃないのね、やっぱりああいうのってスポンサーありきですから、なかなかねお金を出資してくれるスポンサーも減ってきてると思うし、でも時間も短くなってきてるよね、だんだん年々。土曜の水戸黄門花火大会も1時間ね7時半から8時半で、僕らが20代とか30代の頃とかは7時半から9時ぐらいまでやってたと思うんですけど、だからそういう意味でも打ち上げ数も減ってるしね、これもしょうがないことなのかな。いつか水戸の花火も取りに行ってみたいもんですというね、ぜひぜひ。まあでもあんまり山口と変わらないかもしれないよ。そしてテーマ、夏のご褒美消費ですか、なんだろうハイボールかな、けど普段から飲んでるしちょっとその辺は心当たりがないですというそっか、ハイボールと言いたいところだけど振り返ってみたら一年中飲んでるっていうね。まあでもほら夏のねこの暑さのハイボールはちょっとやっぱ他のシーズンと違うんじゃない。それではまたということで、テムジーさんもありがとうね、ほんとそちらの方は熱中症くれぐれもお気をつけください。そして先ほどねビバンについてのお話振ってくださった愛知から瀬田さんもありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは、こんにちはです。毎日暑さでバテていますというね、愛知の方も暑いのかな、水戸もかなり暑そうですねって書いてあるんだけど、水戸全然なんですよ。今日も 26. 何度で最高気温、天気も良かったんですけど、 ここね 3,4 日そんなあの陽気が続いています。ただ湿度はね相変わらずあるんで、まあ、ちょっと動けば汗ばみますが、そちらみたいにこう35度とか下手すらね40度を超える酷暑日みたいな連日ニュースやってますけど、そんな暑さではないですね。マックの夏の福袋が当たったのでマメックさんに続きおめでとうね。あのお正月の福袋は全然当たんないの、瀬田さん100キロ近く離れたマックに今週行ってきます。そんな遠いところどこ、他県じゃない、100キロ超えたら。やっぱそういうのあるのかな、お客さんがあんまり行かなそうなところで引き取りみたいなさ、そういうのも狙っていったのかな。さすがですねマックマニア。そしてテーマですが、僕はスーパーとかで売っている100円くらいのわらび餅には、わらび餅にはまっていますという。ね、美味しいよね、冷蔵庫にキンキンに冷やしてさ、暑い日はわらび餅がご褒美です。今日も夜勤終わってからスーパーで買ってきました。冷えたわらび餅が大好きですという。ね、あれももうキンキンに冷やしたらもうカロリーゼロですから、だからこの時期に多分セイダさんに会うと、あの口周りきな粉がついてるんじゃないセイダさんきな粉ついてる、わらび餅食べたでしょあと早速サブテーマも参加してくれて、セイダさん、僕が一番食べるアイスは箱で買いますが、ヨーロピアンシュガーコーンね、これちょっと高級感あるよね。あのもなんだっけ、あのコーンもちょっとさ、なんていうワッフルコーンっていうのね、ちょっとねは振るけどね、ちょっとこう高級感あるけど、でもお値段そんなお手頃っていうね、大好きなんです、今日も食べたし買ってきましただってワッフルコーンとの人はヨーロピアシュガーコーンとわらび餅はどっちかにした方がいいんじゃないこれはね、まあでもいいか、夏だしね、ご褒美消費として、まあ、食べ過ぎには注意してください。メッセージありがとうございました。そして、北海道札幌からで、ね、今週もありがとうございます。ヤマニンさんいただきました。ゆうすけさんこんにちはということで、こんにちはです。暑い日のご褒美消費、水羊羹が好きで暑い日はよく食べますね。水羊羹もいいですね。あと果物たっぷりなゼリーなども消費が増えますね。その他一日頑張った自分にご褒美プリン、これは年中というだもん、あれだよ、アザラシとかトドになるよ。先週言ってたもんね、ジュゴンまで行ってないか、ね、そう、こういう生活してりゃそれ大きくなるよと思いますけど、ただやっぱね北海道の方とか行くとさ、やっぱこう夏のご褒美にするようなデザートとか、こっちでは味わえないようなものとかたくさんありそうだよね。あの北海道はあの実は札幌の近くの岩見沢ってところと、あと道東の、 あの中標津ってところにお友達が住んでるんですけど、まあだから結婚する前とか若い頃はよくね、あの茨城空港から一本で行けるんで北海道方面よく旅行行ったりしたんですけど、本当に美味しいもんたくさんあるから、まあ、札幌はねまだ街ですけど、ちょっと外れたらもうすんごい雄大な景色もあるし、その景色を眺めるだけでももうご褒美ですよ、こっちに住むものからしたらね、贅沢だと思います。ゆうきは北海道行ったことある？ないの？もったいない。いや今安く行けると思うよ、夏の時期とか。あの茨城空港で、だってもう自宅から2時間半でもう新千歳空港だから、茨城空港利用すれば本当に近くなってるから、ぜひぜひね、あの思い出作りに行ってみるのもいいかもしれない。ただ広すぎるんで、あの行くときは言って、おいおいこれ1日じゃこのコース回れねえよみたいな。私も大失敗何度かしてることあるんで、移動だけで半日使っちゃったとか、ほんと北海道舐めたらあかんですよ。山西さんも食べ過ぎ注意でお願いいたします。またお時間の時メッセージを待ちてます。今日の気になるテーマ、暑い日のご褒美消費といえば、そしてサブテーマ、あなたが人生で最も食べた、アイスクリームをお聞きしています。FM パルル
1: co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news.
0: この時間はチェックボックス。今日の気になる暑い日のご褒美消費といえばということでね、こちらにまつわるトピックスをご紹介したいと思うんですが、まず最初はね、あのまだ水戸は夏本番といえどもそんなにこううだるような暑さにはなっておりませんけども、ここに通じてね、この暑さもですね、実はストレスの要因になっちゃうというお話からね、夏の暑さもストレスになるんですよ、医学や心理学の世界では暑さは代表的な物理的ストレスの一つとされています。私たちの体は暑さにさらされるだけで大きな負担を受けているんですね。人は体温をおよそ37度前後に保とうとしています。ところが真夏の気温が35度を超え湿度まで高くなると体をかき血管を広げて熱を逃がそうと必死に働くと、この体温調節には大量のエネルギーが使われ自律神経がフル稼働します。その結果体は疲れたと感じやすくなるんですって。ね、だからそんなに大して動いてなくてもずっとこの暑い日が続くとなんかだるいなみたいな、だから体一生懸命ね、この頑張っているわけですよ。で、実際に環境省や厚生労働省も高温環境では熱中症だけでなく体力や集中力の低下、疲労の蓄積に注意するよう呼びかけています。まあ、つまり暑いだけで体には見えない負荷がかかっていると。で、暑さは心にもね影響するんだそうです。心、海外の研究では気温が高い日はイライラや怒りを感じやすくなり人とのトラブルが増える傾向が報告されていると。暑い日になんだか気分が落ち着かないとかちょっとしたことで腹が立つと感じるのは決して気のせいではないんですって。まあだからね、ここ水戸はまだ割と涼しいですけど、だこの先例えばね、水戸でも35度を超える猛暑日になりそうですみたいな日が月曜日だったりしたら、ガチャったけどおはようって言ってきたら、ゆうすけさん暑さでちょっと心やられてるなっていうふうに思ってください。そんな子供じゃねえんだからね、そんなことは多分ないと思うんですけど、アイスあげないとスイカバー、スイカバー安いからお手頃ですから、はい。その理由の一つがやっぱ自律神経なんですね。自律神経には活動モードである交感神経と休息モードである副交感神経があるんですが、暑さが続くと交感神経が優位な状態が長く続き体が常に緊張した状態になるんだそうです。そのため疲れやすくなったり、まあ、眠りが浅くなったりね、イライラしやすくなると。でそして夏のストレスをさらに悪化させるのがこの睡眠不足。夜になっても気温が下がらない熱帯夜では深い眠りに入りやすくなると、暑い熱帯夜では深い眠りに入りにくくなる。睡眠が不足するとストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールのバランスも乱れやすくなり、翌日の疲労感やストレスをさらに感じる悪循環に陥ってしまう。だつまり暑いから眠れないとか、眠れないから疲れる、疲れるからイライラするというこの連鎖がねずっとこう続いてしまうということなんですよね。まあ、だからね、ちょっと前まではなんか冷房も寝る直前の2時間ぐらいタイマーかければいいっていう感じだったけど、今はもう1日中ね朝までつけてくださいっていうのを推奨してますから、まあ、やっぱりこの、ね、温暖化の影響も、ね、あるかと思うんですけど、じゃあこの夏のストレスを減らすにはどうすればいいのか。まず大切なのは我慢しないこと。以前はエアコンは贅沢と言われる時代もありましたが、まあ、やはりね適切な冷房の使用は健康管理の一つです。室温はおおむね28度を目安に。28度って暑くない？でも環境的に寝るときにはこれぐらいがいいんじゃないかな。勇気もガンガン冷やして寝るタイプでしょ。23度でしょ。それは逆にもちょっと冷えすぎて俺目が覚めちゃうかと思うんだけど、まあでも実は俺も風呂上がりの時は16度とか18度だから、ね、それを怒られない程度26度7度ぐらいに戻したりするけど、まあ一応目安は28度というふうに言われてますね。湿度も下げることで体への負担は大きく減らせる。また水分補給も重要です。汗をかくと水分だけでなく塩分も失われるため、こまめに水分を取り長時間屋外で過ごす場合は適度な塩分補給も意識しましょう。でここでね注意しなきゃならないのが体を冷やしすぎないことね。設定温度23度のゆうきくん、冷たすぎるのも良くないんですよ。やっぱり 冷たいものばかり飲んだり冷房を強くしすぎたりすると、今度は自律神経が乱れちゃってだるさや夏バテにつながることもあるそう で外は暑くて室内は寒いという温度差もストレスになるみたいで、まあ、羽織るものを1枚用意するなど体温調整を工夫することも大切だというふうに書かれてますね。そして何より最近なんだかイライラするなとか疲れが取れないなと感じたらそれは自分の気持ちの問題ではなく暑さによるストレスのサインかもしれない、まあ、目に見えないものですから暑さもね体にもね心にも確実に負担を与えるみたいなのでぜひね、まあ、まだちょっと関東は本番ではありませんけども、まあ、厳しい暑いねあの暑さが続いておりますから暑いのだから疲れて当たり前というふうにね自分を少しいたわってあげて無理をせず上手に涼しさを取り入れながら過ごすことがこの夏を元気に乗り切る一番の秘訣と言えそうですね。ぜひご褒美も大事なんですよ。だから、夏の暑さもストレスの要因になるというお話ご紹介しました。では続いて、約250万人のレシートデータから得られる情報をもとにしたアイスの売れ筋ランキングご紹介しましょう。ね、日本の西日本エリアではもう猛烈な暑さが続いて35度とか40度を超える、ね、場所もありますけども、まあ、スーパーのアイス売り場には多くの人が足を向けています。店内には様々なアイスが並んでいますがどのような商品が売れ筋なのか、こちらは東芝データが約250万人のレシートデータから得られる購買情報をもとにしたアイス売れ筋ランキングを公表しています。ね、すごい時代だよもう全国のそのレジを通してこの売れ筋が見えてきちゃうというね。1位は皆さん何だと思いますか。ベスト3をねちょっと紹介しますが、全国のアイス売れ筋ランキングの1位は森永製菓のチョコモナカジャンボ、そして2位は江崎グリコのジャイアントコーン。これエリア50さんと同じランキングじゃんエリアさんが大半を消費してんじゃないのこれね。そして、3位がですね、明治のエッセルスーパーカップ超バニラという結果になっています。まあやっぱりね、まあでも今1個200コンビニが200円ぐらいするからね倍ですよ本当にというふうになっております。じゃあさらにね、やっぱアイスクリームといえばサーティワンですよ。まあなかなかね毎回毎回食べられるような代物ではありませんけど、ゆうきくんもサーティワンをよく食べるみたいですけど何が一番フレーバー好きですか。私はナッツトゥーユーです。ちょっと大人の感じのねあれすんごいナッツがいっぱい入ってて僕はミックスナッツがすごく大好きなので家でたまに飲むときとかはミックスナッツを買ってからね一緒に飲むんですけども、どうですか。冒険しないタイプなのでバニラなの？俺サーティワンのバニラ食べたことないかも。うん。あ、そうなんだ。やっぱレギュラーメニューとしてあるんだね。私が推す夏という、そして勇気が推すバニラ、果たしてランキングに載ってるのか。続いてはサーティワンの今月の最新売上ランキングトップ10ご紹介します。10位ベリーベリーストロベリーね、これも長くありますね。うん。9位チョコレートミント。これチョコミント食べれる？普通？いや絶対僕はもうダメ歯磨き粉食ってるみたいででも好きな人は好きなんだよね。だから実際9位だしね。そして8位が、限定フレーバーなのかなこれは、クレイジーアバウトマンゴーね。マンゴーのアイスも美味しそうだな。7位ストロベリーチーズケーキ。6位ハッピーブレイクタイム、ね、この辺来るとどんなやつっていう感じだけど、5位ポッピンコットンキャンディ。4位キャラメルリボン。キャラメルリボンも好き、ちょっと甘いもの食べたい時とかあんま甘だけど。3位クッキー&クリーム、ね、これも定番でね人気ですよね。2位ラブポーション31、

サーティワンの皆さん、ぜひちょっとこれは夏というとバニラだけは永遠に残し続けてください。はい、皆さんが好きなフレーバーはあったかな。この時間はチェックボックスをお届けしました。ゆずのナンバー、7月30日今週木曜日夜10時から放送の NHK 総合のソングス、大泉洋に北川悠仁さんが VTR 出演するそうで、悠仁さんが大泉さんのために手掛けた膝小僧についての裏話も話すんだってね。これ予告見たけど NHK も攻めるね。大泉洋特集で、曲は夕焼け雲。

さあ変わってはクーラーシェイカーのナンバー、2026年1月にリリースされたアルバムワームスレイヤーに収録されているナンバー、こちらミュージックビデオは全て AI によって生成されたことで話題になりました。曲は Good Money。

0: CO-JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は午後6時34分を回っています。お送りしています、エフェンパルルンコンボックスライブディスカス。お相手はユウスケです。この曲が入るとこういう風に喋り方したくなるんだけど、わかる、なんとなくこの入り方とかさ、いつも道路を聞いてさ、あ、そうだ、またやるの忘れた、やるの忘れたって今ちゃんと覚えてた。ちょっとね、月曜日の頭からちょっとそういう感じでやりたくない、私もこう性に合わないのでやめますけども、時刻はね午後6時34分待ってます。今日のテーマは暑い日のご褒美消費といえばということでね、ついついやっちゃう暑さをね、我慢した自分へのご褒美消費お待ちしております。そして、急遽ねサブテーマで、あなたが今までの人生の中で一番食べたアイスクリームはというのもお聞きしております。すでにメッセージ紹介された方もぜひ2通目のご参加も大歓迎ですから、ご参加いただければと思います。そうだ、大事なお話をするの忘れていまして、私事ではありますが、このパルルンのパーソナリティを始めたのが2009年の8月でございまして、今日をもって丸17年を迎えました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にこんな長いことやるとは思わなかった。まあ、まだでもパルルン先輩がね、重鎮は上には上がいますけど、あっという間に17年ですよ、ね、で来週からも18年目パーソナリティね始まりますけど、2009年の8月にもうね、誰だよこのおばさんっていうかこっちと木曜のお昼の番組から2人でスタートしまして、まあ、かこっちに本当にラジオのね楽しさ、喋り手としての楽しさを一通り教えてもらって、で、まあ、2年やって、独立して、だ、まあ、1人この時間担当しても15年、あっという間。2009年の8月って勇気何歳？ 5 歳5 歳、あなた5歳の時から私喋ってんですよ。大きくなったね。186センチもね大きくなって、そう、幼稚園ですよまだね、だからなんかあっという間と思いますけど、そういう風に考えると、いや、それだけ長いことやってきたんだなっていう風にもね思いますけどね。また皆さんのためにも引き続き頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。本当たくさんね今日メッセージありがとうございます。お待たせしちゃって申し訳ない、ね、ふんわりこさんありがとうございます。ゆうすけこんにちはかな、ね、ギリこんにちはだね、うん、まだ日は落ちてない感じ、スタジオの外は、今日は少し過ごしやすい一日でしたね。本当に毎日こうだといいね、この先もね。そして昨日は茨城ロボッツ U18 の試合を午前と午後にリリーアリーナに観戦に行きました。ロボッツブースターさんたくさん来てて久しぶりに会えたし、2試合とも勝って北地区の優勝でしたって、すごいね、おめでとうございます。やっぱりオフシーズンだからね、少しでも試合見に行きたいからって みんな駆けつけたんじゃない。そしてテーマの夏のご褒美消費はあんまりないかな、暑くて食欲不振になるのでね、愛犬のショーも食欲不振になってます。食欲衰えないユウスケが羨ましいよ、だってそんなことないですよって言おうと思ったんですけど、昨日の夜はやっぱ金曜日娘と野球行ったでしょ、で昨日は、あ、じゃあ金曜日、土曜日はその子供連れて、町内の花火行って、ですぐ水戸の花火に行ったりして、もう本当にこう振り回されたので、ちょっとこう僕もちょっとバテてたので、ちょっと美味しいもの食べたいなと思ってね、あの水戸駅の上等にある本日晴天っていうラジオもよく聞いてくれてる店主のお店行って、チャーシュー麺、餃子、ハンライス食欲不振と言えませんね、はい、本当美味しかったです。はい、浜田の元ステーキガストがゆで太郎になったよっていうね、そう、あの早い時間から看板が出ていて、ちょうど毎週月曜日このスタジオ来る時に通るんですよ。だからちょっとまた誘惑が増えるんで怖いところですけどね、ゆで太郎に行くのか二郎に行くのか、太郎か二郎かの二択ですよ。そして、写真もいただいてます。そっか、昨日の試合のそのあれかな、 U18 の選手の名前がキラキラで読めなかったよというね、本当にパンフレットのかな写真いただいて

でもこれ振り仮名振ってもらえないと読めないね。いわゆるキラキラネーム全盛期の子たちなのかな。ね、今年23の勇気はその後だっつってたからね、世代的にね。いやいやいやいや、すごいよ。振り仮名振んないと分かんないよ。ね、どうなんだろう、実際こういうキラキラネームをつけられた子供たちはね、大人になってから不便してないかな。ふまる子さんありがとう。ケロロとタバマさんありがとうございます。ユースケさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。ギャバンが終わり、覚醒ハンターオメガホーンが始まりましたね。1話目見ましたが、少しストーリーが僕には難しく感じています。エゴルギアはギャバンと共通みたいですね、というね。そう、これそう番組で話してないけど、僕はもうギャバンの最終回にいろいろ言いたい。全然最終回じゃねえじゃんっていう、終わってないじゃん、何も解決してないじゃんっていう。悪役のデスギャバンもちょっと中途半端だったしね。これでだから夏のこれ今始まった映画にもつながるのかなっていうところはあるんですけど、なんかそういう手法はあんまよろしくないなと思うし、一応僕見ました、オメガホーン。うん、多分来週以降見ないかな。で、初だよ、あのついに、まあ、Z はチェックしてるけど、いわゆる特撮をもうついに私も卒業ですか。やっぱでもあんだけ若い演者とかいろんなね、あの CGI から使ってるから、5人センターの話でもできなくないんじゃないかなと思うんだけどね。うん、いやもう本当僕はギャバンの不完全燃焼に腹立ちましたね。はい。そして今日のテーマ、暑い日が続いてますが特にありません。アイスは年中食べてますし、その中で少し甘い冷やしたジュースですかね、少し糖分が気になるところですが、というね。やっぱアイスにジュースはちょっとやばいかもしれませんけどね、まあ、大丈夫、もう全部汗で出るんで0キロカロリーですから、皆さんご安心で。だからご褒美商品でいろいろ割れるかなと思ったら、大体みんな今日アイスになっちゃいましたね。あとは僕があのサブテーマにアイス人生で一番食べたの何っていうテーマ設けたから、みんななんか話がアイスの方にシフトしちゃったんですけど、いや全然大問題ないですけどね。ケロとタモさんもありがとうございました。そして続いては、太田の石政さんありがとうございます。ゆうせけさんゆうせけさんになってる。ゆうすけさん、ゆうきくん、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。メッセージありがとう。今日のテーマ、暑いといえば夏フェス、夏フェスで食べるものといえばシュシュさんのメロン丸ごとメロンソーダが一番に頭に浮かびますね。キンキンに冷えたメロン果肉の中に注がれるソーダ水を吸いながら、上に乗っかったバニラアイスとメロン果肉を一緒に頬張る、これぞフェスで味わえる一番のご褒美です。お店でも丸ごとメロンソーダは食べられますが、フェスの中で食べるのは雰囲気もあって最高の一言です。ちなみに自分は必ずスプーンを持参していきます。なぜならスプーン持参だとアイスを増量してくれるんだって。お試しあれだって。情報もありがとうございます。私これいろんなところでね、テレビとかで取材されてたりとか、あの記事とかで読むんですけど、これ食べたことないんですよ。存在は知ってるけど。ある？勇気食べないね。ちょっとこれで調べたら、シュシュさんってこのスタジオからすぐちじゃん。ね、食べ行くスプーン持参で、お店だったら別にスプーン持参しなくてもいいか。いや、そういうアイスなんか増やしてくれるって聞いたんで、スプーン持参で来ましたみたいなね。いやでもこれ本当贅沢だよ。茨城ならではの食べ方かなと思いますよ。うん、あとは恥ずかしながらね、もう20年以上茨城に住んでますけど、この夏フェスというのに参加したことないんですよ。先週乱入してきた大塚岩尾ちゃんも行ったことないって言うけど、その夏のフェスはね、あんまりあのまだないんですよね。なんかもう早く行かないとね、年齢的にやばいんじゃないかと思うんですけど。で、あと再び石松さんから、一番食べたアイスについてもありがとうございます。自分が一番食べてかつおすすめしたいアイスはセイコーマートの北海道アイスクリームですと。セコマ忘れてたよ。茨城と北海道ね、他社と比べても安い値段でアイスクリームが食べられる。しかもミルクは北海道産を使っていて贅沢。しかもそれがコンビニで買えるという幸せ。セイコーマートがある北海道じゃなかった茨城県に生まれてよかったと思える瞬間ですという。セコマのアイスも本当美味しくて、で特にあの水戸市民会館ができたことによって、芸術館の隣にね、あの市民会館できてさ、1階にセコマが入ってるのよ。でだいたい遅くまであの出演者とあの市内で飲んだ時に、通る時は必ずセコマでアイスじゃんけんするんですよ。だから私はセコマのアイス多分ね、あのもう何度か食べてますけど、お金払ったことないですね。じゃんけんも強いんで。あのメロンのカップのやつとか、高級250円ぐらいするやつ、セコマでも一番高いやつとか、
そういうのいつもおねだりするんでね、やっぱセコマのアイスはやっぱ質高いですよね、値段の割にはね。いや、わかります。太田の石橋さんもメッセージありがとう。今日のテーマ、暑い日のご褒美消費、そしてあなたが人生で一番食べてるアイスクリーム聞いています。まだまだご参加待ってます。さあ続いてはあいみょんのナンバーです。曲は真夏の夜の匂いがする。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: Tom Box. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
1: さあ、この時間は Today's Savvy。 毎月最終週はユウスケからの挑戦状をお届けしています。僕がこれから出題する問題に正解すれば1ポイントゲット、10ポイント貯まりますと番組を上げてですね、あなたのスペシャルリクエストにご褒美としてお答えします。なお回答は番組のメッセージアドレスで構いません。今日から初参加ね、このコーナーだけの参加も大歓迎でございます。ふるってご参加ください。時間もだいぶおっしゃってるので早速参りましょう。今日の問題、夏休み中の私の可愛い可愛い娘と週末映画を見に行く約束をしています。さてその見に行く映画作品は何でしょう。今日の問題ね、簡単でしょ。夏休み中のね、娘と週末映画を見に行く約束をしています。その作品は何でしょう。4択です。なお娘は小学校3年生でございます。はい、1クレヨンしんちゃん、2トイストーリー5、3仮面ライダー Z& 超宇宙刑事ギャバン、4ちいかわ。もう夏休みだから子供向けの映画作品たくさんラインナップされてますが、週末小学校3年生の娘と私が見に行く予定の映画は次のうちどれ。1クレヨンしんちゃん、2トイストーリー5、3仮面ライダー Z& 超宇宙刑事ギャバン、4ちいかわ。ということで大ヒントは先週のこの私の放送で、もうここまでだな。シンキングタイム、今日はちょっと短めの3分ぐらいでございますので皆さんお早めに送ってください。曲はゴーゴーバニラズ。8月8日土曜日、神戸ワールド記念ホールで行われる 30th アニバーサリースペシャルね、トーキングロックフェス2026に出演が決まっています。曲はサマーブリーズ。

楽曲の途中ですが、ちょっと私が喋りすぎたため時間が押してるので、そろそろ回答を締め切りたいと思います。今日の問題、夏休み中の、小学校3年生の娘と週末映画を見に行く約束をしています。その作品は

次の4つのうちどれでしょう。1番クレヨンしんちゃん、2番トイストーリー5、3番仮面ライダーゼッツ&超宇宙刑事ギャバン、4番ちいかわ。こちらの4つのうち週末見に行く映画はどれでしょうかというのが問題でございます。締め切り5秒前、4321終了ということで、今日もたくさんのご参加ありがとうございました。ですね、全体の感じだと4のちいかわがね非常に多いんですが、実は私先週のこの放送ビビットタイムユナイテッドシネマを特集した時にクレヨンしんちゃんの映画を紹介しました。ということで答えはクレヨンしんちゃんでした。私の娘だもん、ブリブリーっていうのを見に行きたいって言いますよ。なので、しっかりちゃんと先週を聞いていて覚えてくれていた豚骨ラーメン1号さん、そして、栃木のグリーンアップルくん、大正解おめでとうございました。また来月も挑戦お待ちしてます。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルンをお聞きの皆さん、こんばんは、さくらです。6月12日に私の5枚目のシングル、スターダストナイトがリリースされました。なんと、この曲は1983年にリリースされた早見優さんのカバーで素敵なアーティスト甘井真奈さんをフューチャリングしたデュエットソングになっています。それでは聴いてください。さくらフューチャリング甘井真奈でスターダストナイト。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は7時を回っております。お届けしていますヘンパラルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はユウスケですね。先ほどのユウスケからの挑戦状ちょっとバタバタしちゃったんで改めて、正解者は栃木のグリーンアップルくんね、クレヨンしんちゃん多分先週お尻玉について語ったようなって、そこまで覚えててくれて嬉しいですよ。そう、しんちゃんのね話の舞台がお尻玉が取られちゃうっていう話で、そこからねあのカッパ伝説のしりこ玉の話をしたんですよ私がね。すごい記憶力ありがとうございます、おめでとうございました。テムス爺さんは、気分的にはちいかわ行ってほしいってね書かれてて、多分ご自身も見に行かれたんだと思うんですけど、結構ネットでも話題になってるんですよ。だ改めてこの間聞いたの、ちいかわもやってるしトイストーリー5もあのゆうきくんディレクター見に行って面白かったらしいよって聞いたんだけど、いやしんちゃんみたいっていうので、まあ僕もねクレヨンしんちゃんはあの結構大人になってからもよく映画何本か見てるから、まあちょっと行ってみようかなということでしんちゃんでございましたね。豚骨ラーメン1号さんもサービス問題でしたということで、今 9.3 ポイントだ、2回目のリーチですよね。ぜひぜひ、まゆてんさんからもねあったんですけども、ちょっと問題外れてしまいまして、今とんこつラーメン1号さんとまゆてんさんリーチがお二方いらっしゃいます。ぜひ来月ね、10ポイント貯めてください。そしてね初参加の方もあのいらっしゃってありがとうございます。懲りずにまた来月最終週ねこの挑戦をお待ちしています。今日の気になるテーマ、暑い日のご褒美消費といえばということで、でサブテーマにね、人生であなたが一番食べてるソフトクリームじゃ、ソフトクリームじゃアイスクリーム限定しちゃったよ、それはみんなバニラだわ、アイスクリームについてお聞きしております。メッセージデニスさんありがとうございます。おつこんざんすということで、おつこんざんす。先週は久しぶりのエロ男と初めましての色男に会えて、クソ暑さもぶっ飛んだね、弾んだ会話がご褒美でございましたということでね、本当先週は暑い中ありがとうございましたね。そんな色男とかねありがとうございます、嬉しいでございます、ね、逆あ逆か、初めましての色男か、これ勇気か、ね、エロ男でございますね、勇気まんざらでもない顔してますよ、隣でニコニコしてますいやいやと言いつつ、てな感じでエロ男のごますりはこのくらいにしてさて答えて、何度も何度も言わなくていいわ、そんなエロじゃないよ、みんながそうさせてんだよ。汗だくで終わる一日、日が夕日に、傾いてセピア色に染まり出す夕暮れの始まりは猛暑の時ほど待ち焦がれる時間だよねというね、さすがデリさんだし、私なんかそういった瞬間に気づかないもんね。ちょうど一昨日土曜日、その花火大会の時にその友人宅に向かっていた車の道中で、娘がね、いやパパ見て夕日がすごく綺麗って見てみたら、ちょうどこうオレンジ色のね、だからデリさんとうちの娘ちょっと感覚合うかもしれない ねまだ小学校3年生ですけど、一緒にクレヨンしんちゃん見に行きますか体中に張り付いた汗のベールをシャワーで剥がし取ったら、ラジオや読みかけの本と一緒にチェアリングはご褒美の夕涼みだよね。ね、まあ昼間が長い分ね。そんでもってクーリッシュコーラフロート味とか、朝日ゼロの青い缶をプシュッとやるのが最高だよね。飲めるやつみたいに書いてますが、あくまでビールっぽい味を楽しんでるだけですが、何かという。そう、デリさんね、全然飲めないからお酒一滴も。だ気分だけでもね、大人だしっていうところでね、ゼロ缶、青い缶なのかな。そこに夕方の声、ディスカスパーソナリティのおしゃれなおしゃべりや生かした音楽を流してくれるパルルンがあったら言うことなしだよねという、ね、何一つ今日はおしゃれなおしゃべりしてます。

あの BGM が変わった時ちょっとおしゃれにやってみた。時刻は6時っつってね。でもあのまま3時間は無理だね。今日のクイズは当たらない気満々なデリなんじゃ面白いのーという、こう格好して兵庫将軍でって書いてある。これあれでしょ、キングダムでしょ。キングダム誰やってる、兵庫将軍豊川さんか。いや見てないんで映画。あのゆうきくん見たらしいんで、また今日も来てあの話来てください。最新作映画見たらしいです。うん、そして、アイスについてもね、追伸いただいてます。好んで買うのは1位がクーリッシュ、ほらゆうきと一緒じゃん、もみもみチューチューしてね。2位が同率でジャンボモナカとジャイアントコーンね、やっぱランキング上位だね。3位がガツンとみかんもあるね、同じあのガリガリ君が作ってる赤木乳業の。たまにチョコミントバーとかは食べますが、バスキンロビンスならランク外もランク外、マンゴーが好きですよ。だってね、バスキンロビンスって、いやもうこんな言い方すデリさんぐらい、日本だから31って言ってもらっていいですか。そう、日本以外はバスキンロビンスでじゃないと通じないんだよね。あ、知らなかった、サーティワンアイスクリームのあのカップとか見てみ、ちゃんとバスキンロビンスっていうロゴも入ってんだよ。バスキンさんとロビンさんが作ったからバスキンロビンスなの。どうでもいいうんちくでした。よかったね、これちょっとみんな賢くなったんじゃん。デリーさんグッジョブありがとう。そしてですね、札幌のヤマニンさんからもいただいてます、ありがとうございますね。再びこんばんは、ジュゴンことヤマニンです。先週のメールを確認させていただきましたら、アザラシ、セイウチ、トドと書いてあってね、ジュゴンとは書かれておりませんでした。すいません。訂正してお詫びいたします。ジュゴンって、でかすぎだろ。一番食べてるアイスはガリガリ君。ソーダ味と梨味が私の中で同率1位ですというね。いや、僕は梨だな。期間限定だけど、ガリガリ君といえば。クリーム系だと、トウキビモナカっていうね、トウキビモナカって何だろうと思って、写真も一緒にね、ありがとうございます。北海道限定のロッテのアイスだ。ね、袋を開けると、まさにほんとトウモロコシ、トウキビ型のモナカだ。いや、面白いね。これ何味なんだろう。トウキビ型のバニラアイスかな。今度北海道行くときチェックしてみよう。ね、山兄さんもご参加ありがとうございました。この後まだまだ、皆さんからのメッセージご紹介してまいります。さあ続いては浜翔子と浜田翔吾さん、7月22日に3枚目4枚目5枚目6枚目のアルバムのアナログ LP 版を一挙に復刻リリースいたしました。曲は夜はこれから。

0: FM 花语 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 今日の気になるテーマ、暑い日のご褒美消費といえばということで、急遽サブテーマにあなたが人生で最も食べたアイスクリームについてもお聞きしております。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございますね。いつも遅刻つまり今日早いから、普通より早いから。ゆうすけ先生こんばんはです。こんばんはです。今日も遅刻ですということで、これ言いたいだけなの、遅刻っていうね。まだ7時入ったばっかり。ゆうすけ先生、地元の佐野日大が甲子園出場です。我が母校

ですというおめでとう。いやさっきもね番組中ちらっと話しましたけど、いや本当昨日午前中ずっとこの試合見ていてね、相手国学院栃木でだって10回延長タイブレークで2点先制されて、その裏に3点返してさよならっていうね、本当にいい試合。そしてびっくりなのが日大なんだね、ひまわり先輩私の実家が石塚町ですから、本当に目と鼻の先にね佐野日大あるんで。そうですか、だからね結構どっかでねあのすれ違ったりしてたかもしんないね。いや本当甲子園頑張ってほしいなと思いますよ。そしてテーマ、なんだろう、あ職場の近くのカフェのルアナガーデンのソフトクリームかな、めっちゃ美味しいです。ゆうすけ先生も佐野に里帰りしたらルアナガーデンに行ってみてねということで、もう早速ルアナガーデンメモさせていただきました。来月お盆にまた帰省しますんでちょっと調べてみたいと思います。であとね、暑い夏に冷たく冷やした佐野名物の甘露かなという懐かしい、ね、私だけですよ甘露と聞いてピンとくんの。あのねいわゆるそのプラスチックの紙コップに、寒天が入ってるだけなんですよ。その寒天もオレンジ色に色付けされてるだけの寒天で、そこに特製の黒蜜をかけて食べるだけなの。だから決してうますぎるとかそういうものではないのよ。本当値段も手頃だし、いや寒天にほんと黒蜜かけるだけなんですけど、だいたいこう佐野のソウルフードと言われてまして、各家庭のね冷蔵庫にはこの季節入ってるんじゃないかなと思いますけど、甘露まだ作られてるのかな、ね、久しぶりに食べたくなりました。いやだもし帰省してあったらお土産に買ってきますよ。佐野市の住人しか知らないかなって書いてあるけど、おっしゃる通りです。多分全然この2人だけの今理解されてないと思いますね。アイスじゃないねって言ってますけど、まあでもね佐野市民は夏といったら甘露ですから、あ甘露食べよう絶対、甘露と、そのさっき言われてきたソフトクリームね、チェックしたいと思います。ひまわり先輩もありがとうございました。また待ってます。さあ続いてはホフディラン、98年11月にリリースされた8枚目のシングルです。曲は極楽はどこだ。

0: FM Pauline, CEO JP.
1: Hello. 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2、CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー。 FM パルルン、ミュージックラバーズ FM。Go beyond your limits. Support the Evil Lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil Lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、スタジオには素敵な選手ゲストが、お越しくださっております。本日のゲストは7ヶ月ぶり3回目の登場になります、アストロプラネッツの筋肉マン、背番号51番外野手の吹上翔選手です。こんばんは。
5: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: もう本当ディレクターの勇気に見せたいぐらいね、すんごいんですよ。
5: いやいやいや、
4: 筋肉が。いや、一回ね、あの山の湯であのばったりお会いした時があって、
5: そうですね、
4: はい、もうなんかイタリアの彫刻のようなまだあの公式戦も開幕してなかったから、今ねもう真っ黒にいい感じに日焼けされてますけど、もうすんごい、もうダビデ像よりすごいね、あのマッチョな吹上選手でございます。はい。吹上翔選手は2001年9月30日生まれの25歳、大分県は宇佐市出身でございます。宇佐市といえば、
5: 宇佐市といえば唐揚げですかね。
4: あ、すぐ出た、はい、唐揚げ。お、あ、大分唐揚げ結構有名だね。
5: 有名ですね。
4: 中津とかじゃないの？
5: あ、中津も有名です、ね。
4: おうおうおう、はい。何が違うんですか、ここら辺で普段食べる唐揚げと。
5: 何が違うかな。そう言われるとなんかちょっと難しいんですけど。
4: 逆に地元グルメってやっぱり地元で食べないからね。
5: そうですね。
4: ぜひちょっとあの帰省する機会があったらちょっと食べてみてください。
5: はい。
4: はい。身長177センチ、93キロ、右投げ左打ち。大分県立杵築高校、そして福岡の西南学院大学を卒業後、昨年までは2年間、九州リーグの大分 B リングスに在籍、今季入団の選手でございます。改めてよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: ね、夏本番ですけど、体調の方はいかがですか？
5: 体調、まあそうですね、うん、結構暑い日が増えてきたんですけど、うん、まあ慣れてきたかなって感じです。はい。
4: 筋肉の状態は？
5: あ、もう万全です。
4: 相変わらず会話してるんです。
5: 会話してますね。
4: 会話してる、はい、どうだ今日は。
5: 毎日欠かさず、はい。
4: すごいね、それは日課なんだね。
5: はい、そうですね。
4: まあ、でも大事だよね、それね、うん。でまたね、先週は

0: 目中止ということで、なんかね今年 NBB 戦はこうご縁がないというか、
1: そうですね、
0: 雨中止多いのね、
1: ちょっと天気がダメで中止になる、はい、
0: やっぱりこうこの間ソフトバンク戦もスタメン出場されてましたけど、やっぱこう普通の試合とやっぱ気合の入り方とか入り方とかやっぱ違ったりしますか？
1: そうですね、その、まあ、プロみんなプロに行くためにプレーしてるんで、うん、やっぱ直接プロにアピールできるっていう機会なんで、うん、やっぱ気合が入るというか、うん、やっぱおのずと気持ちが上がっていくかな
0: って、ね、はい、だからスカウトも来てたりする試合もあるわけでしょ？
1: そうですね、
0: 試合後ね声かけられたりさ、はい、言うこっち来ちゃいなよみたいな。
1: そうですね誰がどこで見てるか分かんないんで、
0: そうだよね、はい、やっぱそういう緊張感みたいなのもありますよね。
1: そうですね、
0: 現在アストロプラネッツは34試合を終えまして17勝17負け、見事に勝率5割ということで、ね、先週よりランクも一つ下がってしまって5位ですけども、フッキーから見て今年のプラネッツどんなチームですか？
1: そうですね、まあ若い選手がまあ多いんですけど、自分からしたら、
0: はい、
1: その、まあ、一人一人がやっぱプロに行くために、うん、まあ、試行錯誤しながら行動していて、まあ、かつ、まあ、みんな和気あいあいといい雰囲気でやってます ね、
0: うん、チーム。ね、なんか仲がいいよなっていう感じはね、
1: そうですね、
0: 見てて伝わってきますけども、はい、今年はどんなメンバーとよくつるむことが多いんですか？
1: そうですね、やっぱ、まあ、寮に入ってるんで、そのタビット寮にいる、うん、まあ、鈴木カンタだったり山口だったりとつるむことが多いかな、
0: はいはい、ね、カンタ君母校が
1: 多分
0: 1試合ね甲子園出場決まりましたからね、なんか言ってた、
1: いやめちゃくちゃ喜んでました
0: 本当、はい、そうだよね OB だからね、
1: はい、
0: なるほどね。あの吹上君の高校時代木月高校は野球はどうだったんですか？
1: ちょっとまあ2回戦で負けちゃったんですけど、はい、
0: まあ、じゃあ甲子園出場経験ないのかな？
1: いや、甲子園出場経験は自分の代の6年前かな、
0: はいはい、
1: に1回だけ。
0: いや行ってるんだ、
1: はい、
0: あなるほどね、やっぱね頑張ってほしい、やっぱ地元出身応援したくなるよね。
1: そうですね、頑張ってほしいですね、やっぱ、
0: ね、またですね、クッキー個人的に見ましてスタメンを中心に公式戦現在30試合、ね、出場されてますけども、はい、ここまで振り返っていかがでしょう？
1: まあ自分的にやっぱそのまあ、納得できるような成績じゃないかなって感じで、まあ、やっぱそう、まあ、せっかく使ってもらってるのにやっぱチームの勝利に貢献できてないなって感じですね。
0: ね、はい、やっぱりこの昨年までの九州リーグとこっち来た BC リーグでやっぱ違いみたいなのありますか？
1: やっぱ九州のリーグと比べて、まあ、ピッチャーに関してはやっぱ球速がちょっとこっちの方が早いかなって、
0: ほうほうほうほう、
1: 全体的に思いますね、
0: うんうんうん、なるほどね。やっぱりこのシーズン始まる前に、
1: はい、
0: 辰巳監督も八木コーチも、ね、注目選手で2人とも口を揃えて吹き上げ賞というね、そういう思いもあるからね。
1: そうですね、
0: ぜひちょっと期待に応えてほしいな、まあね、現在ホームランも2ですから、
1: はい、
0: 2本あと10倍ぐらい
1: そうですね。
0: で実際ね、まあ、2、3週間公式戦間空きましたけども、
1: はい、
0: ちょっと休み明けからねちょっと上昇気配かなっていうのも僕個人から見てそう思うんですけど、ご自身どうですか？
1: あ、そうですね、自分的にもやっぱちょっと調子上がってきてるのかなって思いますね。
0: 暑さやっぱ強いですか？
1: 暑さ、はい、やっぱ九州の方がちょっとこっちに比べたら暑いのかなと
0: そっか、
1: は
0: い、それまでいたところと比べると
1: そうですね、
0: まだこっちの暑さはあれかなっていうね、
1: はい、
0: そっか。でも笠間なんかやっぱ茨城の中でもねだいぶ暑い方だから、
1: はいはいはい、
0: そうそう、これからまたちょっとしんどくなるかもしれませんけど引き続きね、
1: はい、
0: 頑張ってほしいなと思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: だってプラネッツの入団のきっかけになったさ、昨年までチームメイト、チームに在籍した慎太郎くんが、
1: はいはいはい、
0: 静岡で大活躍じゃないですか。
1: いや、そうですね、オールスターにも選ばれて
0: ね、そうそう、はい、今試合中かな。
1: そうですね、
0: ね、
1: ちょうど
0: 絶好調ですか。やっぱちょっとそこを並んでほしいなっていう、
1: そうですね、
0: こう個人的な思いもありますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ無理せず頑張ってほしいなと思います、
1: はい
0: はい、ちょっとねプライベートの話もちょっとお聞きしようと思うんですが、どうでしょう、茨城の生活だいぶねこっち来て経ちますけどいかがですか？
1: まあだいぶ慣れたかなと思いますね、うん、やっぱり
0: 普段休みとか外出ないんです？
1: まああんまりどっかに遊びに行ったりとかする方じゃないんで、
0: うん、
1: 行くことないんですけど、うん、やっぱこの暑さなんで、うん、大洗 あのビーチにはちょっと行ってみたいなと思って、うん、近々
0: 行ってみたいね、
1: はい、まだ行ってない
0: んで、開きしてるから、
1: はい、
0: ね、やっぱりそういえば海、大洗の海もいいところですから、
1: はい、
0: やっぱねちょっと夏このシーズン中に満喫してほしいなっていうところもありますよ。
1: そうですね、
0: うん、あとねこれだけは誰にも負けないっていうところに デッ

0: ドリフトって書いてあるんですけど、これもやっぱ筋肉系の匂いがプンプンするんですけど、どういうものなの、デッドリフト。
1: そうですね、それまあ筋トレの種目、一つの種目なんですけど、はいはい、その、まあ、床に置いたバーベルを、うん、まあ持ち引き上げる動作になるんですけど、はいはいはいはい、そうですね、それが得意かな。
0: なんかもう私年齢的にもうぎっくり腰になるような想像しちゃうけど、何キロぐらいまで今いけんの。
1: まあ250ぐらい。
0: 250？
1: はい。
0: 俺3人分ぐらいだよ。もう軽々じゃもうなんか持ち上げられちゃうな。
1: いやいやいや。
0: そうなんだ。すごいね、250。あと無人島に一つだけ持っていくとしたらという質問にも、これもちょっと筋肉系の匂いがするんですけど、メディシンボールって書いてあるんですけど、これ
1: ボール？そうですね、ちょっと重たいボールですね。
0: あの試合前とか選手がトレーニングしてる、あれ
1: です、あれ、はい、
0: あれ何キロぐらいあるの？
1: あれ基本的に使ってるのは3キロですね。
0: あ、3キロもあるんだ。
1: はい、
0: こう真上に投げたりとか、
1: ね、
0: 壁当てしたりとかしてるけど、はいはいはい、あれ筋トレにやっぱなるんだ。
1: 筋トレというか、まあ筋トレで扱う重量より軽くなるんで、うん、やっぱその筋トレでつけた筋肉を、うん、その野球の動作に近づけて。
0: なるほどなるほど、はい、でもやっぱり無人島に行ってやっぱそういうのを持ってきたいっていうのね。すごいね、やっぱ楽しいんだ筋トレしてるのが。
1: 筋トレはい楽しいですね。
0: 苦にならないの？
1: 筋トレは苦になってないですね。
0: あ、またやんなきゃとか、
1: はいはい、
0: 腹筋やんなきゃとか思うんだけど、
1: はいはい、
0: でも全然もうむしろやりたくて仕方なくなるんだ。
1: そうですね、もう日課になってるというか。
0: すごいよね。まあそうじゃなきゃあんなね彫刻のようなね筋肉にはならないよなと思うんですけど、素晴らしいですよ。復帰あたりメッセージもいただいております。ラジオネームパンガパンガさん、龍ヶ崎市からありがとうございます。吹き上げさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: この前の金曜日はゆうすけさんと一緒に牛久の三塁側スタンドから応援させていただきましたということだよね。
1: はい、
0: その説はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もううちのことパンカパンカさんのことカッチがもう盛り上がっちゃって、ね、大変でしたけども。そうだから今日ね復帰が決まってるから、もうチャンスの場面で復帰頼む頼むっつってね、ちょっと応援したんですけど、ちょっとパワー届かなかったかな。またね、はい、あの次も期待しております。
1: ありがとうございます。
0: 今年これまでの成績、吹き上げさんご自身が一番悔しいだろうと思います。残り1ヶ月弱のシーズンでこの無念を晴らすようなご活躍期待しておりますと。皆さんファンのは同じ思いでございますよ。
1: いや、
0: まあ、ご自身がね一番それ悔しい思いは感じられてるとは思うんですけども、どうしましょう、後半戦どう戦っていきますか。
1: そうですね、やっぱちょっと前半戦ちょっと不甲斐ない成績だったんで、うん、やっぱ後半、まあ、チームの勝利に貢献できるようにやっぱ活躍していきたいなと思ってます
0: ね。ぜひあのスタメン起用し続ける辰巳さんの期待にも応えてほしいなと思います。
1: はい、はい、
0: あのライバルは後藤源栄って書いてあるんですけど、やっぱ今でもそうですか。
1: そうですね。やっぱ、まあ、去年まで同じチームでやってて。
0: そうだよね、はい、同郷でさ、大分出身で同じBリングスに在籍して同じタイミングに茨城に来たわけだからね。
1: そうですね、
0: やっぱちょっとお互い高め合って、
1: はい、
0: ね。今週も週末4連戦予定されています。30日木曜日がホームで栃木戦、17時から牛久。31日金曜日も同じくホームで相手は福島です。17時から牛久。8月1日土曜日がビジター戦、相手は神奈川です。15時から平塚。そして2日日曜日もビジター戦、相手は山梨です。15時から、甲府市にあります3日 YBS 球場で行われます。詳しくは球団ホームページをご確認いただければと思います。で今回はほら9チームの1リーグ制だからさ、こうビジター戦長距離移動の最中とかはどうやって復帰は過ごしてるんですか。
1: そうですね、長距離移動の時、まあ、自分結構ちょっと酔いやすいタイプなんで。
0: そうなの、
1: はい、移動中携帯とかあんま見れないんで。
0: お、まあ、かわいいところあるんだね。
1: いやいや、まあ、音楽聴くかその、ね、寝るかのどっちかですね。
0: そうなんだ、はい、音楽はどういうジャンルを。
1: 音楽は、まあ、J-POP が多いかな。
0: はいはい、なるほどね。あの推してるアーティストとかいますか。好きなアーティストとか。
1: 好きなアーティスト
0: とか。特に好きなの、J-POP で。
1: そうですね、やっぱ自分やっぱ牧原が好きかな。
0: 牧原紀之。ああ、そうなんだ。やっぱ僕世代だよ、だって。
1: 結構、
0: でも倍以上生きてるけど。
1: 自分昔の、昔っていうか。
0: やっぱそうなんだ。
1: はい。
0: 平成ぐらいの
1: 90
0: 年代ポップとか。
1: そうですね、そっち系が多いかなって。
0: いやいや、あの移動中も筋トレですって言われてそこはやっぱさすが違うんだなと安心しました。はい、というわけでね、あっという間にお時間でございます。じゃあ最後にこの放送機の、ファンの皆様に復帰から一言メッセージお願いします。
1: はい、まあ、前半戦 まあ、ご迷惑をおかけしたので
0: 全然全然頑張ってんじゃん。
1: いやいやいやいや、やっぱ成績でちょっと残さないといけないんで、やっぱ後半戦、まあ、チーム、まあ、今勝率5割なんで、そのプレーオフに進出できるように、やっぱ一勝一勝チームの勝利に貢献できるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします、
0: ね、ぜひその努力が報われることを願っておりますし、
1: はい、
0: 毎週この時間、その試合のね、何勝何負けって言ってるんで、
1: はい、
0: 貯金いくつっていうのは来週言わせてください、
1: はい、
0: その後継者になれることを期待しております。
1: ありがとうございます、
0: はい、暑い中ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 本日のゲスト背番号51番外野手の吹上翔選手でした。またお待ちしてます。
1: ありがとうございました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: 続いては高橋優さんのナンバー。こちらは8月21日に現在テレ東で放送中の鈴鹿央士さん主演ドラマリーガルビートの主題歌、新曲の鳥を、ね、配信リリースいたします。お届けするナンバーはフライドポテト。

0: 続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びており、前線上の関東の東には低気圧があり東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。27日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートルでしょう。明日火曜日の天気です。北の風のち東の風、曇りで夜雨、所により雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日の午前中も 20%、明日正午から夕方6時までは 40%、 明日の夕方6時以降は 60% でしょう、ね、明日帰りが遅くなる方は傘を持っていた方が安心です。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度となるでしょうね。明日も30度超えないという、まあ、今日よりもちょっと暑く感じるかもしれません。おしまいに注意報が出ています。県内全域に雷注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では急な激しい雨や落雷、沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Music 76.2 Music Lovers FM

この曲大好き、ウルフルズ明日があるさジョージアで行きましょう編をお送りしておりますね。コーヒーの CM ソングで吉本の芸人さんがたくさん出て、日テレではそのドラマもありましたからね、浜ちゃん主演で。でもその話したんだけど勇気はほーみたいなねまだ赤ちゃんだったかな多分ね、さすがにね。さあというわけで5時からお届けしてまいりましたライブディスカスね、早いものでお別れの時間、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。今日のテーマは暑い日のご褒美消費といえばということで、サブテーマにあなたが人生で最も食べたアイスクリームをね教えていただいております。最後までたくさんありがとう。山口県の豚骨ラーメン1号さんありがとうございます。うなぎを食べても元気がないゆうすけさん、うなぎを食べたら翌朝すごいゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。そうなの？食べた？昨日土曜の牛の日食べました？あ、食べたの？ぜーた、これ食べてないよ。昨日ラーメンだよ夜。朝どうでした？朝え、変わってない、変わってないそうです。いつも通りだそうです。うなぎなんかいらないから、まだ22歳ね。水戸はさほど暑くないようですが、山口は今日も35度くらいの暑さとね。本当にだいたいこう日本で一番気温が高いのどこかって調べると、もう九州ね、山口、中国地方も含めて近畿とかね、岐阜とか、あの滋賀のことは40度超えの日とかあるからね。こんなに暑いのだから、みんな水着を普段着にすれば風通しがいいのになというなんでこう極論なんだろうねこの方は。いやだからそういう風に言うには、自分が率先してまずやらないと。豚骨ラーメンさんがもう明日からもう水着を普段着にして活動する、そうするとあいいかもっつってみんな真似して周りの人が水着になるんじゃない。それか何かトラブルがあったり警察に捕まったりして、あれ今日豚骨ラーメンさんからメッセージなかったねみたいなね多分そっちだと思います。やめてください。はい、アイスクリームは層が好きです。シャリシャリ感がたまらないというね。層はあれですよ、あの僕は梨味、やっぱ梨味が好きだな全体的にガリガリ君も。そしてテーマ、暑いから帰宅してシソジュースを飲みました。今週末は地元の夏祭りでたくさんビールを飲むから、それまではお酒を控えめにしていますというね。えらい先のことを考えて。でもね、シソはシソか、私はもうシソとユズがこの世で一番食べられないので、お子ちゃまなんですよ舌がやっぱシソの味だよね、シソジュースだからね。そして暑いと冷たいラーメンを食べてしまいますというね。冷たいラーメンも冷やし中華以外でやっぱ増えてきたよね。期間限定だから流さないように、逃さないように食べていたら、今日は、今月はもう30杯を超えてしまった。ダイエットしなきゃって。そりゃそうだよ、もういろんな四国とか行って毎日のようにね行ったら、今月30杯ってことは1日1杯じゃない、もう2杯3杯食べてたりするんじゃないのそれで血圧が変わんなかんないんだから羨ましいよな。豚骨ラーメン1号さんありがとう。サーママさんありがとうございます。皆さんこんばんは、こんばんはです。日中は蒸し暑いですねというね。いや本当日差しは眩しいんですけど、今週から仕事がまた繁忙に、週末土日は水戸黄門祭り、そして6日からは娘の夏休みの一大イベント、母と娘の仙台七夕祭りフル参戦。いや羨ましいね、仙台楽しんで、仙台城巡り、8日に帰宅し、9日は娘熱望で子供芸術館サマーフェス参戦。暑さがとにかく苦手で、故に大学は北上した私、頑張れ私保って私の体力、サマーフェスは屋内だから大丈夫ですね、大丈夫と言ってくださいというね。あの茨城で関東で一番涼しい町、北茨城市生まれというのがね発覚しましたから、あの暑さにはめっぽう弱いという、大丈夫です。娘さんが多分サポートしてくれると思いますね。本当熱中症には本当くれぐれも気をつけてください。暑い日のご褒美消費はクール感覚入浴剤のお風呂に入ってね、やっと来た、これあるんじゃないかなって勇気と言ってたんだよ。実際僕がそうで、あのスースーする入浴剤入れるのもいいですね、半身浴。入って娘とパピコを食べること、娘はこのお風呂パピコが大好きですという、うわ味を占めたらやめらんないやつだよ。お行儀悪いからやめなさいって僕は言っちゃいそうですけど、でも今日やってみようかな。あとちょっとおしゃれな水出しのお茶なんかも水分補給を言い訳に買っています。

チョコミントアイスは苦手だけどチョコミント風味のフレーバーティーは好きです。謎ですというね。謎だよ確かに、ね、やっぱアイス苦手な人多いんじゃないかな。そして私が今まで一番食べたアイスはヨーロピアンシュガーコーン。わ2票すげえ。実家の夏の定番、コーンの先っぽのチョコが詰まってるところが好きです。で、わかる、チョコしか入ってないところね、先っぽね。今はパピコが迫ってきてるかもしれません。娘はおそらくガリガリ君かクッピーラムネアイスかと思います。ちなみに娘は31ではコットンキャンディー推しです。だってコットンキャンディーは今月5位です、売り上げね。さすが。蒸し暑いので夏バテに気をつけてお過ごしくださいということで、さんわちゃんもありがとうね。さーちゃんも気をつけて仙台楽しんで、ゆきちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆきくん、こんばんは。こんばんはです。さっき家に入るとき目の前にセミがいてどうしようか迷いました。意を決してそろーりそろーり通り過ぎたらセミが無反応でよかったです。でもこの後旦那の麻婆を迎えに家の外に出るのですが、目の前にいたらどうしようとドキドキですというね、いわゆるなんかセミ爆弾っていうさ、もうお亡くなりになってるかと思ってちょっとツンってしたらビュルビュルビュルってね暴れたりするから、セミ爆弾にはお気をつけください。そしてテーマ、ご褒美商品はすき家のシェイクです。お値段安いのにめちゃくちゃ美味しいんですよという。メロン味が出るときは必ず飲んでるのですが、毎日でも飲みたいくらいの美味しさ。あとはチーズケーキ味と焼き芋味も結構好きですというね。ユッキーちゃん結構前から言われていて、すき家行くたびにやっぱ忘れちゃうんだなこれな。でもこう牛丼食べた後にシェイク飲もうっていう気持ちにならないかなね。でもこんだけ言うんだからちょっと、そうだから、そのなんていう、豚汁ラーメンもまだ食べられてないのでもう終わっちゃったかな、もしかしてね。このすぐ上にあるんだけどね、もう牛丼頼まずにシェイクだけ買いに行きたいぐらいです。お二人はすき家のシェイク飲んだことがありますかとね、もうお話から分かるようにまだまだ未経験でございます。ゆきくんは、いやもう今日いっぱいね、すき家のシェイクにシュシュのメロンソーダアイスこの夏食べようとしてるものがたくさん出てきちゃった。ゆきちゃんありがとう。その後無事だったかな。がっぷりナチュラルさんありがとうございます。ゆうすけさん、こしかさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、私は最近アイスをあまり食べないですし、アルコール類は一切飲まないので、暑い日のご褒美にその類のものは消費いたしません。その代わり暑い日のご褒美消費は盛岡冷麺でしょうというね。いやいいんですよ、別にアイスに限らず。通販サイトからお取り寄せして家で調理してます。じゃあ本場盛岡から。盛岡冷麺は小麦粉とでんぷんを練り上げた半透明の強いコシとツルツルの喉越しが特徴の麺料理。牛骨や鶏ガラベースを、コクのあるスープにキムチや梨、スイカを合わせるのが定番スタイルです。冷やし中華とは異なりますけど、夏の暑い時期には食べやすい、ご褒美消費ですとね。盛岡冷麺、私もちょうどコロナの時にさ、なんかGoTo なんとかキャンペーンみたいな安くなるやつあったじゃん、あれを利用して高校の同級生と一緒に盛岡に旅行に行ったんですよ。まあ、目的は盛岡競馬場だったんですけどで、まあ、まさかの大勝ちしましてで、そこで盛岡冷麺っていう、盛岡冷麺っていうお店だった気がするな、看板があって、そこでも超高級焼肉と、そこで有名店なんですけど盛岡冷麺食べましたね。まあ、こっちでもよく焼肉屋さんで盛岡冷麺あるけど、すごいコシが、うん、なんか硬いっていうだけじゃなくて、なんかこう弾力もちもちみたいな、なかなかこっちでは食べられないような、本場の冷麺は一味違ったね。うん、また食べたいなと思いますよ。取り寄せたらいいのか。そしてちなみに今までの人生で一番食べたアイスは子供の頃食べたホームランバー。記憶によると当たりが5回連続して5回連続食べまくった記憶がありますと。下痢しなかったの？値段が消費税がなかったためにあの頃は安かったですし食べ応えがありましたね。下手すれば30円とかそういう時代もあったからな。子供がアイスを買ってる姿を見ると食品の消費税は廃止にしてほしいですねって、ほんとそう思うよね。だけどなんか 1% はもらいますみたいな感じでしょがっぷりナチュラルさんありがとう。シンクの稲妻さんお久しぶりですということでありがとうございます。テーマですがアイスですねとみんなアイスになっちゃったガリガリ君のグレープソーダ味ね、写真もいただいてます。最近食べたのかな。今から仕事に行ってきますということで頑張ってね、ありがとうございます。バタバタの中、そしてマユテンさんありがとうございます。今月も外したマユテンですということでね、残念、また来月よろしく。外した理由は先週の今頃はスズメバチ駆除で業者を呼んで対応していてパルルン聞けてませんでした。

0: 昨日モドリバチがまだ来ていたり、また他のところに別のスズメバチの巣が作られていたりと、パパの財布踏んだり蹴ったりでしたというね、結構そういうバタバタな、ね、あの時間だったということですいません。まあこれもねタイミングですから、まあ、また来月ねよろしくお願いします。そしてテーマ、よく食べるアイス、サクレね、レモンのやつ、あれ美味しい、やっぱ夏場さっぱりしていい、パルムね、これもちょっと高めですよ、チョコモナカジャンボかな。もう一つの、本テーマはやっぱり、ゆだるような暑さのキッチンからエアコンが効いてる部屋の、開放かしらという、私のこの長風呂からのねエアコンついてるリビングにと同じような感覚ですよね。やっぱそうね、ご飯作る方も大変ですよこの暑さはね。いやご苦労様です。そして息子くん、大学で夏祭りがあり、特撮サークルの息子くんはこの間ね、このスタジオで鈴木勝弘くんにサインしてもらったゴーバスターズのおもちゃと他のゴーバスターズのおもちゃ数個を展示するため持っていきましたもう自慢したかったんじゃん、これもう本人にもらったんだよレッドバスターにつって、なぜか現プリキュアのキュアアルカナロッドも持っていきました、他の先輩もいろいろ持ってきてくれるそうです、正解したらこれらをゆうすけさんと遊ぼうと思ってたのなって10ポイントのご褒美にそんなのでいいのもっといい、なんか普通に日常的なあれでやりますよ、別に10ポイントのおまけじゃなくても、オメガホーンギャバンまだ見てません、ではではということでね、ギャバン最終回は覚悟してみてた方がいいですよもう言っちゃったけど、はっていうなんかモヤモヤで終わる、なんかこの続きはいつあんのみたいなね、そして、再びひまわりさん、佐野からありがとうございました。甘露今もあるって、あ、じゃあ買ってくる、探してくる、ちなみに、おすすめのルワナガーデンさんのオーナーさんは佐野日大の野球部、麦倉監督と同級生で甲子園に行った時にチアガールだったんだ。あ、本当に私が小学生の時かな、地元の人もバスが出たりして、あの応援団で行っていいよみたいなのやってましたけどね、まだ幼すぎて私は行きませんでしたけどね、本当楽しみですよ佐野日大、ひまわり先輩情報ありがとうございます。甘露探してみるわ。でも昔売ってた駄菓子屋さんとかさ、芋フライ屋さんとか、あの芋フライもソウルフードなんだけどね、今そのお店もなくなっちゃってさ、もう大型スーパーとかしかなくなっちゃったから、そういうところにもあんのかな。そしてグリーンアップルくんからも、よく食べたアイス、スーパーカップ超バニラね、美味しいですよ。サーティワンはアーモンドとマシュマロ入りのロッキーロードが鉄板ですというね、本当にいろんな種類あるからサーティワンは。ロッキーロードは、ランキング今月の売り上げ入ってませんね、これはもうサーティワンの方に頼みましょう。ロッキーロード、俺たち全然入ってないじゃん。ロッキーロードに夏というにバニラ、ありがとうございます。そして山口からとんこつラーメン1号さん、ありがとうございます。今日もオツでしたということで、ごね、たくさんありがとうございました、ご参加。ゆうきくん知らないだろうから、おっぱいアイスを食べてみてくださいね、だって。いやこれはあるよ実際。知らない、おっぱいアイス知らない、あのいわゆるなんつうの、ヨーヨーあるじゃん、ヨーヨー、あの中透明なあの色してたあの風船にバニラアイスが入っていて、楕円形っていうか、そうそう、このヨーヨー型のまん丸ので、まあ、ちょっと楕円形だけど、で先っぽをチョキンって切ると中のバニラアイスが出てきて、チューチューあの吸って食べるアイスが、ああ、もうほら豚骨ラーメンさんショックです、もう知らないです20代別の名前があったけど、やっぱ子供ながらにやっぱおっぱいアイス、おっぱいアイスって言ってた記憶は確かにあるね。うん、もう作られてないかな。あのシャトレーゼにもあった気がする、チョコレート。あ、それそれそれそれ。その名刺は知らないって。おしゃれな平成生まれなんで大変失礼しました。おっぱいアイスと思いながらこの食べてみてください。はい、本当ね、今日もね、あの急遽のサブテーマとかたくさんね、あのメッセージご参加いただきましてありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。ゆうすけとはまた来週この時間元気にお会いしましょう。バイバイキ
1: ー。 CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。 二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
5: みなさん、こんばんは。歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週若菜と一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さん、そしてライバーでもあるコラコさんでございます。コラコさん、お願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: はい、それではコラコさん、始まりました7月27でございますが、
6: はい、
5: は何からいきましょうか。
6: 今回はですね、
5: はい、
6: この司会をやり、イベントを回し、なおかつ看護師さんをやってる若菜さんですね、はいはい、どうやったらそんないろんなことができるのかということで、
5: はい、
6: ちょっと若菜さんの一日ルーティーン教えてください。
5: ありがとうございます。そんなちょっと新しいあれですね。
6: そう、よくモーニングルーティーンとかあるじゃない
5: ですか。あるよね、
6: YouTube とかで。
5: あるあるある。
6: 若菜さんのどうやったら一日なんか寝てるのかなみたいな
5: 寝てる
6: 細胞部なのかなみたいに思ってる人いると思うんで、人間だよということをちゃんとアピールするためにもルーティーンちょっと教えてもらいたいなと思って。
5: ありがとうございます。そう、まず僕はあれなんですよね、あの夜勤専従なんですね。歌う看護師としてね、うんうん、活動してるの皆さんもご存知かと思うんですけれど、まあ、あの看護師の方は夜勤専従なので、基本夜勤が看護師はメインなんですよ。
6: 夜勤
5: で、そう、夜勤が始まるのがだいたい16時かな、16時、
6: うんうん、
5: で終わるのがまず9時15か、
6: 朝のですよね。
5: 朝
6: の4時から9時。
5: そうで、まあ間に紙とかもちろんねあったり、あのご飯休憩とかはあるんですけど、そう、だいたいそのイメージですね。でこの空いてる時間っていうんですか、空いてるっていうか、そのそれ以外を、
6: うん、
5: その音楽の方で、音楽の方をやってるから、だから例えばですけど夜勤がある日、
6: はい、
5: 夜勤がある日は最近だとなんか目が覚めるのが早くて、
6: 夏だからですかね。
5: そう、夏だからなのかな。え、コラコさんも早い？そうでもない？
6: いやー、そうだな、起きたい気持ちはある起きたい気持ちはあります
5: ね。だからそう、なんか6時7時ぐらいに目覚めるんだけど、まあまずはちょっともうグダグダするんですよ最初。グダグダして、
6: うんうん
5: うんうん、でまあ9時ぐらいかなからちょっとこう活動を始めて、そのお
6: お若菜さんのグダグダって何するんですか？
5: めっちゃグダグダですよもうあのよくあの漫画とかである、もう布団くるぐるぐる回ってるみたいな。
6: あ、そういう時あるんだ若菜さん。でも意外
5: あるある、もう、あ、もう今日無理です、今日はもうあのなんていうの、もう今日は動きませんみたいな
6: ゴロゴロゴロみたいな、
5: ゴロゴロテレビ見ますみたいな。
6: そう、でも
5: とかね、で、そう、うん、でルーティンっていうか朝ドラが好きだから、
6: うんうん
5: う
6: ん、
5: と朝ドラはまあね、あのテレビで見る時もあれば、ちょっとこう NHK のあのやつがオンラインとかでこう 見たりするんで、そういうのを見つつこうグダグダする。
6: ちゃんと毎話見てるタイプですね。
5: 毎話見るね、もう
6: 一回でも逃したらもう見れなくなっちゃいますよね。
5: そう、2回 見逃した分は必ずその2回分見るとか。
6: そうなんだ、その爽やかさは朝ドラからも来てるんだ。
5: あれ、コロコさん見てましたっけ？
6: 私も見てる時は見てるんですけど、今は全然見てないですね。
5: ね、あれだよね、そのね、ドラマによってっていうのも多分ね、あると思うんですけど、うんうん、そう、僕はもう全部見るっていう、なんか
6: あ、もう日常ですよ
5: ね。日常みたいな感じだからね、そう。で、まあね、夜勤ある日はまあ9時ぐらいまでにはちょっとこう起きて、そっからこう、まあ洗濯、ここはルーティンじゃないのかな、なんか洗濯やる時もあるし、
6: うん、
5: まあすぐになんかあのメールとかからまずはこうやってくる。 るんですけど、こ
6: う、まあ、できる男らできる男
5: 全然っていうのをやってって、多分昼ぐらいからちょっとこうあれなんていうの、こうアドレナリンが回ってきた頃からこう電話でのなんかこうやり取りとか、とかこういうなんかラジオ収録とかなんかそういうの、最初はなんかもう電話とかも無理っていう感じタイプだから、朝一からもう無理みたいなだ
6: からエネルギー使うやつ、
5: そう、ね、結構使いますよね電話とかね、そう
6: 使いますね、
5: ね、だからエネルギー使うやつはちょっと最後に回して、でまあ3時ぐらいかなぐらいからもう夜勤の行く準備というか、
6: 夜勤行く前に結構動いてるんですね、
5: だからそうなんだよね、あとね、ご飯とかはね食べたくなくて、朝とかはここの缶はなんかこうカフェオレとかは好きだから
6: あ、おしゃれ
5: でもカフェオレ飲むってあんま良くないよね、
6: え、いいんじゃないですか、コーヒー屋さん飲む人いっぱいいるし、カフェオレもプラスアイリスもね、牛乳ですもんね、
5: そう、
6: うん、
5: だとか、あとはヤクルトとかでこう、あとはあれは好きかな、あのよくバナナジュース好きなんだけど、
6: あ、バナナジュースにしましょう、ずっと毎日
5: ね、毎日そうで、バナナジュースに氷入れて、あとミロ入れるんですよ、ミロ、
6: なんか可愛いもの飲んでる若菜さん
5: でもね、これ美味しいですよ、絶対やってみていただければ分かるんですけど、ミロって分かります、あのミロ、
6: ミロって分かるんですけど、あんまり買わないですよね、子供のいない家庭で、
5: 多分ね、そう、買わないと思うんですけど、なんかミロちっちゃい頃からなんか飲んでたのかな、ちっちゃい頃飲んでたのもあって、でミロをバナナに入れると、なんていうの、チョコバナナじゃないけど、
6: へえ、
5: でもなんか罪悪感ないじゃないですか、ミロってちょっと
6: 確かに飲み物だからあくまで、
5: そう飲み物だし、なんかミロってさ、なんかこうチョコよりはなんかなんか良さげみたいな、カルシウムが入ってそうみたいな、
6: なんかあの溶けきらないところスプーンでゴリゴリ食べるんです
5: けど、でもねこれミキサーでやるんですよ私、だからミキサーでやるから、
6: 何溶け切らせる、
5: 粉も何抹殺されるっていうの、
6: なんかおしゃれなもの飲んでるんですね、かわいいおしゃれなもの、
5: かわいい、そうそうそうそう、っていうのがあれかな、夜勤がある日はゴールになったりするかな。逆にコロックさんはどんな感じなんですか。
6: いや私はもう基本配信のために起きて、配信が終わったら寝る生活です、
5: あもうだからあれだよね、朝からだよね、
6: そうですね、朝いつも5時ぐらいからつけてるので、
5: うん、
6: 10分前とかに起きてたんですけど、最近はちょっと寝坊しすぎてたんで、
5: うん、
6: いかに寝坊をしないでつけるかっていうことを考え始めました、この先日。
5: え、でも何、もう朝起きたらすぐやるの？
6: 朝起きたらもうすぐですね、5分10分で始めてますね。
5: へえ、だってあれはこうお部屋って言ったら、部屋とか顔とかもうパパって洗って、う
6: ん、パパッとあのエフェクトあるんで、エフェクト勝手につけられるんで。そうだね、マカナさんが夜勤がない日バージョンはちなみに4時からもうなんかやってるんですか、動いて。
5: あ、仕事での時はそうだね、4時以降からはまたなんかその学校とかで連絡する時は結構放課後タイムだから、その時に電話するとこもあるし、そうでも基本的にはもう6、7時ぐらいにはもうなくしたいタイプで、夜はもう何もしたくないタイプなんです、もう。
6: あ、そうなんだ。
5: で、何もなければ、まあ、昨日とかもちょっとこれはどうしてもやりたくて、夜に映画見て、
6: あ、
5: 映画館ね、映画館行って、そこからのサウナ行くみたいな。
6: あ、ちゃんとそういうしっかり自分タイムみたいのも取っておられるんですよ。
5: もう無理っすね、僕多分ないと死んじゃうと思います、それが。
6: みんな死んじゃうはないって心配してたので、ちょっとみんな安心したと思います、聞いてる皆さんも。
5: あ、もうなんかそのあれ、それがないっていうあれですかね、私。
6: なんかそうなくて、ずっともう何かしら働かれてる意味。
5: もう無理っす、僕それは無理無理無理無理。だからもう本当にもう何もしない時間、何もしないデイ。1日、みたいなのはもう作んないと多分ダメな人だから。
6: そう、なんかメリハリがしっかりしてるんですね。
5: でもこの子でも休むときは休むみたいな感じ。
6: いや休まないです、私はもう一回休んだらずっとダラダラ休み続けるタイプなんで。
5: あ、じゃあもうこの子さんこそあれじゃないですか、もう動き続けるっていう感じ。
6: うん、でも休むっていうか、やってること自体がそんなにあの なんだろう、頭を使うこと

0: やってないんで。
1: おう
0: 日常生活の延長のことをやってるので。
1: へー、
0: そんなに。
1: それはそれです。あのね、はた、それをやってない人からしてみるとなんかすごいなと思いますよね。だからそういう農家とかもそうですもんね、きっとね。
0: 農家も行ったり行かなかったです。今日も午前中はあの、うん、今日は行かないとか、明日は行くとか、私は好きに決めてます。
1: なるほどね。あとはね、子育てもあるから、お母さんとしてのそういうのやったり、あとライバーか。
0: そうですね。ね、でも全部日常なので、ゴロゴロ、基本ゴロゴロしてます。何もない。
1: いいね。いいと思います。ねえ、だからそう、そんな感じなんでございますよ。でもなんかね、こうそんなことを話したこと今まであんまなかったからね、
0: うん、すごい気になってました。
1: ありがとうございます。皆さんもあの安心してください。はい、私ちゃんと、はい、健康に生きてますので。
0: 若菜さん健康でした。皆さん
1: 健康でした。
0: ちゃんとメリハリが効いた素晴らしい生活を送ってらっしゃいました。
1: ということで、この子さん曲いってみましょうか。
0: はい、それでは、はい、大黒摩季さんで夏が来る、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのはお母さん、ライバー、農家のコロクさんでございます。コロクさん、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それではコロクさん、続いていってみましょう。
2: はい、もう4月27日といったらですね、大体の人が夏休み入ってますよね、
1: う
2: ん、
1: でしょうね、
2: うん、夏休みでもういろんな小学校、中学校、高校もずっといろんな時期の夏休みあると思うんですけど、うん、楽しかったことも嫌だったこともいろいろあると思うんですよ
1: ね、 そうですよね。
2: まず嫌だったこと編ということで、夏休みの思い出を語っていければなと思います。
1: いいじゃないですか、夏休みのちょっとこう思い出の嫌だったこと編ですね。
2: そうですね、
1: いいと思います、いいと思います。それではどちらか、私からいきましょうか。
2: 中谷さんからありますか。
1: はい、私あるんですよ。
2: なんだろう。
1: 私実はここ、あ、まあ小学校から高校までサッカー部だったんですよ。
2: はいはいはいはい。
1: サッカー部で、で夏の試合がもう本当に嫌で、
2: 暑すぎて、
1: まあ、暑すぎて、しかも何、あの昭和の時代なの分かんないけど、昭和っていうかまあ平成だったか、あの頃はだったけどさ、うんうん、あ、なんかあんまり水は飲んじゃいけないみたいな、
2: あるあるあるある、もう地獄ですよね。熱中症のオンパレード、
1: そう、あの頃はね、まあ今では考えられないんですけどね、それはまあ普通だったのでね、うんうん、あれなんですけど、なんかありませんでした、なんかそういうあの部活動とかって。
2: あった、なんか今だったらね、水飲ませない方が問題になりそうですけど
1: そうそうそう、
2: 蛇口に行っちゃいけないですもんね、そもそも水筒とか持ってってないし、
1: そうそう、なんなんだろうあれね、なんかその気合で乗り越えろみたいな、
2: うん、
1: わかんないんだけど、でもまあね、練習の時とかは結構自由に生きてたりするんだけど、試合の時ってダメじゃないんだけど、こうなんていうの、あのお水はこう試合中だからさ、こうあって、もう始まっちゃうと、なんていうの、サッカーだとこうね、コートがあって、なんかこうどこかな、こう真ん中とかにこうちょっとポツンってあったりとするんだけど、まあそれを飲んだりはできるんだけど、まあ結構もうぬるかったりするし、そう、まああれ争奪戦みたいな
2: え、それぞれの水筒じゃないってことですか。
1: あ、そう、本当にその、そう、試合のなんかそのフラッグが立ってるのって、こう小原子さん見たことありますか。フラッグっていうか旗みたいな、あ、大丈夫です。そう、あるんだけど、まあサッカー部ってこう大きいコートで、まあゴールが2つあって、真ん中に線があってみたいな感じじゃないですか。
2: うん、ありますね。うん、
1: で、そこのその間にこうちょっと置いてあるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そうで、みんな用みたいな感じで。
2: マラソンのこう給水で、
1: あ、それ
2: 誰かしらからもらえばいいみたいな感じで。
1: そんな感じ。で、まあそれを飲むんだけど、まあ夏とかは結構ね、まあそれは飲むけど、結構最後の方は暖かくなっちゃってるし、なんかもう、そう、あれは嫌だったね。あと、もう試合が何分だったかな、サッカー部。うちら30分だったかな、大人になると45分なんですけど、高校生の頃ちょっと忘れちゃったけど、その30分とかの最後の方はもうなんかクタクタになってたなっていう。なん
2: か、いや、そうですよね、サッカーってしかもコート広いから外だし
1: そうでもあれ、体育館は体育館で大変だったろうなとはちょっと思いますけどね。クーラーがついてればいいけどね。
2: 今学校クーラー部屋全部ついてるんですよ、小学校とか
1: ね。だからそれいいですよね、
2: それだったらね。ただ私バドミントン部だったんですけど、
1: うんうんうん、
2: バドミントンはクーラーそんなにガンガン入れられないんじゃないかな、羽が動いちゃうから
1: そうね、風がね、影響したもんね。
2: 風が
1: どうしてるんだろう。コロコさんどうだったんですか、夏のその体育館は。
2: いや、暑かったです。もう締め切りでカーテンまで閉めて。
1: あれはなんでカーテン閉めるの。直射日光、
2: そうそう、上結構向くんですよ。 こうラケットを振るときに上見たときに眩しいから多分締め切ったんだと思うんですけど、直射日光が入るよりマシなのかな、締め切りタイプかで風が来ちゃいけないから窓全部閉めて
1: ちょっとしたサウナみたいな。
2: そうサウナですもう。
1: だからそう
2: 今どうしてんだろう。
1: そうだからね、まあ夏休みというか夏の思い出になっちゃいましたけどすいません、夏の嫌だったことになりますが、そうそんな感じでございました。
2: 部活結構毎日あったんですか。
1: 部活はね夏休みもね結構とか、まあ休みはちょこちょこあったけど、うんうん、あったね、なんだかんだ。2日間やって休みとか3日やって休みとか、あと試合は試合でね、うん、やっぱ遠征みたいな感じで。
2: いやーそうですよね。爽やかな夏の思い出だ。
1: ということでコアラッコさんちょっと言ってみましょうか、嫌だったこと。
2: いや私も夏休みというか、うん、夏の嫌な思い出なんですけど、
1: はい、
2: 私今農家ですごいあの虫が得意というか何でもいけるでしょうっていう空気を思われがちなんですけど、
1: うん、そのイメージ、コアラコさんも何でも来いみたいな、虫と仲良しみたいなイメージ。
2: そうなんです、全然あの基本硬そうな虫は大丈夫なんですよ。
1: うんうんうん。
2: でもうねうねした虫がめっちゃ嫌いで。
1: なるほど。
2: その昔から私ミミズが一番嫌いだったんですよ。
1: なるほど。
2: この世の生き物の中で。
1: なるほどなるほど。
2: その原因と思われるのが、
1: うん、
2: おそらくあのおばあちゃん家に行った時に、
1: うん、
2: もう公園の周りでミミズの死骸がうじゃうじゃいる公園があったんですよ。
1: ほう。
2: でも一番近い公園がそこだから、うん、なんかもう干からびたミミズゾーンを絶対踏まないと通れないみたいな。
1: ほう。
2: それを踏んでたから今もミミズが嫌いなんじゃないかと思ってるんですけど。なんかもう信じられないぐらい本当に足の踏み場がないぐらいミミズが死んでるんですよ。
1: あいやちょっとこう想像するだけでやばいっすね。
2: ちょっと死んでるとかじゃなくてもうミミズの絨毯ぐらいな感じで。
1: それやばいっすね。なんかね桜の花びらの絨毯とかだったら素敵だけど。
2: そうなんですよ、ミミズの死骸の絨毯。あれ夏になるとなんで外に出てきちゃうのかなっていまだに思う。
1: みんな絶対干からびちゃうもんね。
2: そうなんですよ、だから干からびてるからカラカラでミミズっぽくないからいいかと言われると、うんうん、やっぱりミミズだからダメなんです
1: そうね、ちゃんと見るとね。
2: そう、なんかミミズを持ってなんかあの、うん、私が嫌いなこと知ってるから友達とかにそれで追いかけられて家まで帰ったこともあるし。
1: よくあるあの子供たちがやってるパターンだよね。
2: そう、子供たちがやってる、今もやってるかわかんないけど昔の子供ある
1: わ。でもコアラッコさんはなんか大丈夫だと思ってました、そういうのなんか全然こう持っちゃってあミミズみたいな
2: 無邪気に
1: 無邪気
2: ミミズだけは厳しいです。なんかイモムシでもイモムシも別に見る分には弱いイモムシだって思うぐらいなんですけど。
1: じゃあちょっと想像させちゃって申し訳ないですけどヘビとかは大丈夫なんですか。
2: ヘビは大丈夫、ヘビは大丈夫。なんかネトネトしてないからヘビって表面が。
1: なるほどね、ミミズさんはちょっとね
2: ちっちゃいしネトネトしてるし嫌なんですでミミズの中で大きい個体も嫌なんです。とにかくもうミミズという存在が嫌い。
1: それダメですよね。
2: 土をきれいにするからとか言うんですけど、そういうことじゃない、うん、生理的に無理なタイプ
1: ね、無理なものは無理ですからね。やっぱね虫ダメないとダメだしね。結構夏とかだとまあねえカブトムシとか
2: カブトムシとかね、セミとか
1: セミとかよく僕一回なんか家に入ってきたことあるんですけど、そういう時あります？ないですか？
2: セミ家に入ってきたことないですけど、うん、なんだっけな、うちの旦那か誰か知り合いがあのセミを、うん、

0: なんかたくさん虫かごに入れてそれを家で放ったって聞いて地獄だなと思いました。男の子の子育て地獄だなって思いました。
1: あ、それは意図的にというか

0: だったね。どうしたか忘れちゃったけどさ、もう掴もうとして掴んで外出せたか、でも出せなかったからもう自然となんか待つみたいな感じだったか、うん、ちょっと忘れちゃったけど、セミと共に過ごす1時間みたいな
1: 夏家じゃなくてもいいのに。
0: そうそうそう。
1: でもさ、死んでなかったとしてもね、1週間経ったらもう死んじゃうから。
0: まあね、セミのね命がありますからね、うん、でもまあ、ね、
1: やっ1週間
0: ね、でもセミが鳴くとなんか夏が来た感がやっぱねあるから、うん、ね、なんか鳴き声はやっぱすごいいいですよ ね、 ね、
1: やっぱこう鳴き始めの咳の序盤だと、ん、鳴き始め、セミの鳴き始めの時期はね、うん、なんか逆に涼しくなった、ちょっと声聞くと涼しくならないか、あ、なんかちょっと夏が来た感じがして、
0: そう、夏来た感あるし、あとなんかね、うん、お盆過ぎぐらいになってくるとなんかあのちょっとセミの種類が変わって、なんかこう、なんていうの、あの夏の終わり感って言ったらなんだけどね、なんかああいう感じをちょっと思い出したりするから、う
1: んうん、ねえ、物悲しい
0: ね、 ね、でもね、いいですね、夏の思い出。ちょっと今回は嫌なこと編でございました。
1: 嫌なこと編
0: でもいいですねはい、続いてはじゃあ楽しいこと編ですかね。
1: そうですね、
0: ね、後半はね、
1: いくらでもあると思う。
0: はい、それでは曲紹介いってみましょうか。
1: はい、ウォーターボーイズの主題歌だった福山雅治さんの虹です。どうぞ。

0: はい、ということでどんどんやってみよう。前半戦は夏の思い出ということで嫌なこと編ちょっとお話ししましたが、はい、後半はじゃあちょっと楽しかったこと編をお話ししてみたいなと思うんですが、はい、じゃあコロコさんちょっと思い浮かぶ思い出の楽しかった思い出いいですか？
1: 夏休みは、うん、私めっちゃいろいろ行ったとか連れてってもらったっていうのもあるんですけど、ほう、結局ね家でずっとゲームしたりあるのがめっちゃ楽しかったんですよ夏休み。
0: それは何歳ぐらいの時ですか？
1: 何歳だろう、小学生の時ですね、多分3年生4年生。
0: ちなみにどういうゲーム系だったんですか？
1: ずっと牧場物語っていう。
0: お、牧場こうあれですよね、作ってなんか育てていく。
1: そうですそうですそうです。
0: へ
1: え。それをなんかあの結婚とかまでできるんですよ最後。
0: あ、馬同士？あ、じゃなくて？
1: じゃなくて牧場主が町にも行くんですけど、町に行って可愛い子となんかこう仲良しポイント貯めていったら最終結婚まで行けて牧場に嫁に来てくれるんですよ。
0: すごいそんなあれなんだ。ちょっとやったことなかったからあれだけど、馬をも育てるだけじゃなくて、なんか人生っていうかその牧場経営して。
1: そうそうですそうです
0: ね。それをやっていくっていうことなんだ。
1: とかなんかあの鶏をたくさん増やしたり、牛をたくさん増やしたり、羊たくさん増やしたりで、もうなんかすっごいこう単純なゲームなんですけど、それもずっとやって、なおかつポケモンとか、そういうのをやって、モンスターファーム2っていうなんか育てる系のゲームをずっと引っこもってやってたんですよね。
0: でもさ、いいよね、こう涼しい中で。
1: そう
0: ね、ずっと。しかもさ、学校もないし。
1: そうなんですよ。でなんか漫画読んでゲームして、漫画読んでゲームしてみたいな、すごい自堕落な大学生みたいな生活を夏休みができるので、本当に夏休みと夏休みじゃない時の生活の差が激しすぎて夏休み終わんの嫌だった
0: いやでも夏休みってやっぱいいよね。なんかもうなんかやりたいことできちゃうっていうかさ、あの子供の頃っていうかさ、小学校の頃のね。ちなみにあの話変わりますけど、宿題とかはどういう感じだったんですか？そのね、ゲームやって漫画読んで。
1: そんなあの欲望のままに生きてるんで、宿題はギリギリまで残すタイプでしたね、最後の最後
0: ですよね。僕ももう最初からやれる人ってどういう、すごいなと思いますよね。最初からなんか計画的にやる人とかいるんですかね。いるのか。
1: でも計画的にではないけど、うちの子は今もう宿題サクサク進めてますね。
0: すごっ。それは何、自分から？
1: 自分から。あ、でも自分からとうちの夫が言ってる部分もあるのかもしれないけど、なんかもうこの前びっくりしました。朝5時に起きてきて、5時半ぐらいかな、私が配信してて、で娘が起きてきて、無言でいきなりテーブルで宿題バッて広げてやり始めて朝一で宿題やり始めて
0: 素晴らしいですね。
1: すごい、なんという偉い子なんだって宿題を全然やらない私からしたらめっちゃ思いました
0: 今夏休み中ですけど、コラコさんのような感じのゲームやったりはないんですか、娘さん？
1: ゲームやっぱりやりたいとは思うんですよ、スイッチとかで、みんなやってるんで、でもうちはゲーム機がそもそもないので、で携帯も最近もう見せないよってなってるので、やりようがない、小1にやりようがないです。
0: じゃあ、あの夏休み中は何をされてるんですか？勉強？
1: 学童に行ってるんですよ、学童。
0: なるほど、じゃあ学童で遊べるんだ、思いっきり。
1: で、やっぱり暑いんで、ずっと外に行かせるわけにもいかないから、最近学童でね、なんと、スイッチ2が導入されたんですよ夏休みのために。
0: 素晴らしい。そんな、じゃあ学童でできるんだ。
1: そう、学童で一応その運用のなんか基準みたいのもあるらしいんですけど、
0: あ、例えば時間が決まってるとか。
1: そうそうそう、時間決まってるとか。でも普段家でできないスイッチができるもんだから、今日ルンルンで行きました、学童。
0: でもいいっすね、なんかそれはそれで楽しいんだもんね。だってね、でお友達にも会えるというかね。
1: なんかめっちゃ楽しいと思う。でその中で宿題やらせてくれる時間もあるし、
0: もう
1: 学童めっちゃいいやんって思ってますね今
0: あ、そうなんだ。
1: だからね、新刊がついてくれればね、
0: うん、
1: 私みたいな自堕落夏休みに過ごさなくても ね、いけるかもしれない。
0: コロコさんはコロコさんでね、ね、素晴らしい時間だったと思いますのであの頃は、ね、
1: すごい、なんか 何したどこ行ったとかいう記憶よりもやっぱりゲーム楽しかったなみたいなのがめっちゃ残ってる。
0: でも残ってるのいいね、そうやってね、夏の思い出というかね、そうやって楽しかったということで残ってるのはいいなと思いますわ
1: ありがとうございます。若菜さんはどうでした？
0: はい、楽しかった。で、僕もね、まあやっぱり子供の頃の思い出ってやっぱ残ってるなと思って、
1: うんうん、
0: 僕社宅だったんですよ、会社の父親の会社の社宅で、うん、まあそれぞれ一軒家で、こう一軒家がなんていうの、何軒ぐらいかな、10軒以上あるような石橋社宅っていう、あの東海村のね、茨城県の人はちょっとご存知かと思うんですが、茨城県の東海村のちょっと石橋社宅っていうところだったんですけど、でその社宅ってやっぱ子ども会みたいなのがあったから、
1: うん、
0: 子ども会でなんか例えばこう、じゃあ花火大会みたいなのやりましょうとか、あとラジオ体操やっぱあったし、その社宅のその団体で、
1: うんうん、
0: とラジオ体操があったりとか、あとその社宅にプールがあったんですよ。
1: なんか高級ホテル
0: ね、まあ、原子力発電所さんだったから、そう、うちの父親がね、仕事がね、だからそう、なんかこう、まあ、25メートルはなかったけど15メートルぐらいのプールがあって、で前なんていうの、こうお昼間は大人の人が必ずなんていうの、担当っていうか当番みたいな感じ
1: で、あ、安全なんだ、
0: 子供だけに。そうそう、だからその時間に合わせてこうプールによく行って遊んだりとか、すごいそれが残ってる、めっちゃ。
1: めっちゃいいですね。
0: 子供会みたいなのなかったですか、コロコさん。
1: 子供会ね、私の地域は多分なかったと思うんですよ。
0: ラジオ体操とか？
1: ラジオ体操はあった。でもあれ、確かに子供会みたいなのがやってたのかな。小学校に集まってラジオ体操行って、でスタンプ貯めたらマックの券もらえるんですよ。
0: そうなんかもらえるんですよね、プレゼントみたいな。うんうんうん、マックだったの、コアラコさん。
1: マックでした。
0: 多分地域によってあれだと思うんですけどね。
1: 何でした、若野さん。
0: あ、うちはもうなんかあれでしたよ。本当にグッズっていうか何、そういう鉛筆だった、なんていうの。ああいう、なんかこう、そう、グッズだったな。シールとかあったかな。そう、マックなんてなかった。
1: なんか毎年だったか忘れましたけど、なんかマックをもらえるから行こうって思ってた記憶ある。
0: でもね、ああいう商品もらえるのいいよね、商品というか。
1: モノレスって。
0: そう、とか面白かったし、あとなんかそのやっぱ子供会のバーベキュー大会だったかな、忘れちゃったけど、花火、みんなで花火やったりとかするんだけど、なんかあれはすごい覚えてる。子供会だったか忘れちゃったけど、なんていうの、ああいうなんかみんなでキャンドルファイヤーみたいな。
1: キャンプファイヤー
0: みたいな、そうあれとかも覚えてるね。
1: めっちゃ広いんですね、その団地。まあでも、茨城の人らみんな知ってるあれですもんね。
0: あ、でもね、うちの社宅やっぱ社宅だったから、そういうのはなんかね、ちゃんとやってくれてたのかな。なんかそういうのがいろいろあって、
1: 楽しそう。このマンションのお友達とかいっぱいできますね
0: コロコさんとかキャンプファイヤーとかはやったり、やったことあります？
1: キャンプファイヤーは学校の行事でしか記憶がないですね。
0: でもなんか今思うと、ああいうのって子供の頃、大人になってあんまないなと思ってね、子供の頃できたのってすごいなんか貴重な体験だったなっていうのは今思いましたね。
1: キャンプ行かないとできないですもんね、キャンプファイヤー。
0: そうね、ちょ、家でやりましょうってなかなか
1: ねえ、なかなかない
0: そう
1: 夏っぽい。
0: いやでもね、いいですね、こう夏の思い出語るとなんかいいですね、ちょっとこう、うんうん、あの頃に戻れるというか。ありがとうございます、そんなことをチョイスしていただいて。
1: いやいや、もうこちらこそですよ。今の若菜さんのこのエネルギーがね、そこから生まれてきたんです
0: ありがとうございますはい、じゃあということで曲いってみましょうか、コアラコさん。
1: はい、夏なので、はい、美空ひばりさんのお祭りマンボウ、どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコラコさんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということであなたへのエール、コラコさんお願いいたします。
2: はい、もうね、みんなだと思うんですけど、暑さに溶けそうになってる人にエールを送らせていただければと。
1: 溶けますね、これは。
2: 溶けますよね。もうなんか6月の末ぐらいから、あの配信してる時でも、毎日暑いね暑いねっていうのをずっと言い続けてる気がします、
1: もう言っちゃうよね、もう言っちゃう、もう暑いって言ったら暑くなるの分かってるけど言っちゃう、もう暑いもん。
2: そうなんですよ。農作業中とかも逆に寒いって言えば脳が勘違いするかもと思ってたまに寒いって言うんですけど、もう無意識の時やっぱり暑い暑いになってます。
1: 寒い言ってもそこまで変わらない？
2: 変わんなかったです。体感変わんなかったです。やっぱ騙すには相当なこう思い込みが必要なのかもしれない。
1: ちなみにコロコさん、まずね、農家ってすごいなとまず思ってるんですけど、あの暑さの中でさ、ね、すごいなと思って、なんか暑さ対策とかあるんですか？ちょっとね、リスナーの皆さんにもちょっとなんかもしつながれたら、この溶けそうな人たちにね。
2: もうね、でもとにかく旦那とお父さんは、あの空調服を着てますね。
1: あれ僕着たことないんですけど。
2: あ、そうなんですね。私はもう持ってないんですよ。私は持ってなくって、たまに着せてもらうとやっぱ涼しいです、空調服。
1: やっぱ違うんだあれ。
2: やっぱね、風があるとないで全然違くって。だから空調服の中になんか保冷剤いっぱい入れられるみたいな網の、なんかこう服みたいな、服というか、
1: あ、イメージつく、なんか
2: そう網みたいなのがあるんですか。あれをお父さんは中に着て保冷剤いっぱい入れた上で、上に空調服を着るんですよ。そうすると、夏の暑い風がさらに冷たい風になるんで
1: 最高。
2: そう、多分それが一番最強なんじゃないかと私は。
1: 最強だね、それ最強だよね。
2: そうなんです。
1: コロコさんは特にやらずに？
2: 私は逆に、長袖のつなぎ着て作業してます。
1: なんかそう、コラクさんの TikTok とか見させていただくと、そう、長袖とあれ大丈夫なんですか？
2: あれは大丈夫じゃないですね。
1: あれはやっぱり虫とか蚊とか、
2: 半袖だったら腕が多分もう痛いぐらい焼けちゃうと思うんで、ただあのつなぎほどの分厚い長袖にする必要もないんですよ。普通に長袖でいいんですけど、なんかつなぎがあるのでついついつなぎを着ちゃう。
1: そうなんですよ。もう中は汗だくで。
2: 汗だくです。もう背中とか、なんなら下にこう何枚か着てても上のもう、なんだ、つなぎがもう汗で色を全部変わってるみたいな。デトックスしてます。農作業中にデトックス。
1: あれだね、まあ何、サウナみたいなね。
2: そう、サウナ状態、一人サウナ状態。でも顔もすごい赤くなるしね、水だけはちゃんと飲んでますけど。
1: まあね、そこはね、あれだよね、ほんと水分とかはね、取りながらだよね、だからね。
2: あと娘は最近あれを買って、首につけるリングみたいになるじゃないですか。
1: なんかここ最近というか、ここ数年で結構あれ ね、
2: 出だしました
1: よね。
2: そうなんですよ。で、数年前に私が買った時ってあれ凍らせなきゃいけなくて、で凍らせたやつを首につけても、あのすぐ溶けちゃって、なんかただ首が重くなるだけだなって感じだったんですよ。でもね、この前買ったやつは、なんかちょっと100均で700円の商品だったんですけど、28度以下に置いとくだけでなんか涼しいんですよ。冷やさなくても冷たい状態。
1: なんかあれなんだ、開発されたんだ。
2: そう、そうみたいで。だから、まあ、外にね、めっちゃ暑いところ行ったらそれがどのくらい冷たく感じるかわかんないけど、
1: ねえ、
2: なんかあれいいかもしれないって思いました。
1: ねえ、だからそういうのはいいですよね。僕もなんか見たことあるのは、電池式なのかわかんない、充電式なのかわかんないですけど、なんかあのちょっと銀色の板みたいな、冷たくなる板みたいなのがついてて、 で、そのちょうどこの動脈というかね、のあたりにこう、うんうん、頸動脈、首のところに当てるとめっちゃ涼しくなるようなやつ見たことがあって、
2: 便利。
1: そう、そういうのだから、そういうのでね、うまくこう夏をね乗り越えていくといいのかなと思いましたね。
2: ねえ、この暑さだったら8月とかやばいですもんね、多分
1: ね。え、そうだよね、 まだまだだよね、これからだよね多分。
2: まだ本番来てないですよ、皆さん、夏の。
1: なんでちょっとコアラコさんから最後一言ね、ちょっとこう夏を吹き飛ばすような、
2: はい、
1: いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、溶けそうですが実際は溶けないので、よくお水を飲んで体の中からキンキンに冷やしていきましょう。
1: ありがとうございます。すいません、この難しい今トスを出したなと自分も
2: 受け取りました。シュンって受け取りました。
1: さすがでございます。アコロクさんにちょっと全然ナイスパスじゃないこれと。
2: ナイスパスいただきました。あのサッカー部で鍛えたもうちょロングパスいただいて、
1: キラーパスを違う違う、ね、皆さんちょっとね、夏のね暑さを超えるかのようにちょっとね水をね飲みながら、
2: うん、大事
1: 大事、ありがとうございます。じゃあ最後アラコさん曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
2: 夏の暑さを吹き飛ばす緑黄色社会さんのネナ。

0: We're all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが一緒にお届けしております。ということで本日お届けしてくれたのは農家でお母さんライバーのコラコさん、一緒にお届けしてくれました。ありがとうございます。ということでお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。どしどし皆さんメッセージいただけると嬉しいです。メッセージのアドレスは k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。それではここからはイベントのお知らせでございます。我らが茨城県水戸市ね、ヨーモル水戸内原でですね、8月16日日曜日に夏祭りイベントを開催いたします。地域のね、いろんな皆さんが登場して

よさこいさん、ハフラダンスさんね、学校のダンス部さんだったりダンススクールさん、みんな集まってね、パフォーマンスします、茨城愛してるもみんなでね、踊るコーナーもありますので、ぜひそちら楽しんでいただければと思います。そしてちょっとね、遠くなるんですけどね、8月8日9日は初宮城県イオンモール新美府で、イオンモール新美府の科学館科学イベント開催するのと、8月22、23日は2つの箇所でございます。神奈川県のイオン秦野ショッピングセンターお化けのイベント、そして初大阪イオンモール四条縄手では夏フェス、こちらも地域のね、いろんな皆さんが出てくれますので、ぜひお願いいたします。ちょっと遠いのでね、茨城の人はね、ちょっと来れないかもしれませんが、 SNS など上げていきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。8月22はね、先ほどのね、登場してくれました我らがコアラッコさんが、ちょっとね、あの怪談ライブの時にオープニングアクトでね、ちょっと怖い話をやってもらったり、そして8月22、23日、そのね、大阪の方ではね、元銀行員イーストさんとムックンがね、司会で登場したりもしますので、はい、こちらはね、ちょっと遠いのでね、難しいですけど、ちょっと SNS などね、チェックしたりしてね、楽しんでいただければと思います。あとラジオでもね、その話もしていこうかなと思いますのでね、まあ茨城以外のちょっと場所でのね、そういう話もちょっとこう、なんか遠出したようなね、旅行気分になってね、楽しんでいただければと思いますので、お願いいたします。ということで、7月27日夏本番になってきましてね、暑い日が続きますけどね、暑いけど夏はもうほんとたくさんね、楽しいこともありますのでね、ぜひその夏をエンジョイしていただければと思います。あの、私はイオン秦野ショッピングセンター、先日ね、イベント7月18、19の19日の方をね、私登場いたしまして、あのびしょ濡れステージをやったんですよ。びしょ濡れ、あのディズニーランドとかでね、あるような感じで、まあ、僕があのラブドリとか、こう神奈川愛してるとか、こう歌いながら水をもうかけまくるみたいな感じで、お客さんお客さんでね、子供たちが多かったんですけど、あの子供たちもみんなで、あの水かけっこしたりねしてました。でも大人の人も結構、あの皆さん水濡れるので、あの離れてくださいみたいに言うんだけど、あの大丈夫な人はいいですよみたいな感じで、結構皆さん前の方にいましたねだから僕ももう、あの負けじと、あの大人の皆さんにもかけましたけどね、はい、とかね、水ね、家でもね、そういうのはできると思いますので、ぜひ水のね、掛け合いとかを楽しんでいただければと思います。そして食べ物もね、スイカとかね、そうめんとかね、ざるそばは、そばは、ざるそばはいつも美味しいか美味しいですけどね、そういうの食べたりしながらね、栄養もしっかりとって、水分もとって、かき氷もありましたね、かき氷も取りながらね、あの熱中症注意していければと思います。それでは皆さん、また来週会いましょう。今週もどんどんやってみましょう。また来週会いましょう。バイバイ。素敵な夏を。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

萌え萌え、フリーフォールでダンドリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローメン、トラビアカーの星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you, さ、軽やかに、メイカーに、君これ今夜、君がロー

Things That Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Be lucky, get lucky. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。7月27日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送聞いてくれている人はもう8月1日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイト、国書みんなサタンズナイトになるわけないよね。8月ですよ。 Oh my god summer オーガストな、そんなね、いや本格的なもう夏がまたね、ちょっと今日7月27日月曜日、昼間すっごい気持ちよくて風が、いや夏このぐらいだったら最高だなっていうね、あの日差しと風の中で過ごしたんですが、週末はまた戻ってくるらしいんでね、水戸地方本当に、いやもうそんな中で29日水曜日が満月なんですよ。で満月は7月の満月はね、ネイティブアメリカンの言葉でバックムーンっていうんですね。でまあこの場合のバックムーンはこのオーライオーライバックオーライの後ろとか背中のバックではなくて、鹿のこと、鹿っていろんな言い方するんですよね。鹿島アントラーズのアントラーもそうですけど、あれは角かあれは角ですけど、こう鹿もいろんな言い方をするんですよ。バンビちゃんだけじゃなくてね、ディアーじゃなくて、でバックっていう風に呼ぶそのまあお鹿のことだったかな確か適当だなもう、まあ、というか鹿の月なんですよ。鹿がね、もうものすごくこう活躍するっていうか、山野をね駆け巡って、もうあっちでチュッチュこっちでチュッチュするっていう、そんな旺盛なね生命力を発揮する7月のお月様なんですけど、もうなんかさ疲れたよね十時もですね、夏男ですけど、いややっぱりこう寝苦しいし、朝起きてもすっきりしないしみたいなのが続いて、これはやっぱりね頑張るべきではないんだともうやっぱり夏はもうとにかく逃げ逃げモードで、いやもう避けた方がいいってみたいなところをね、やっぱ世の中で分かっちゃっていくためにもですよ、このバックムーンを、バックかなんかバックでねいいのないかなって思ってたら、ふっとねふっと思い出したレイドバックこれでさ、こうほんとねリラックスしてゆっくり急がずにっていうのが元々のねレイドバックっていう言葉で、70年代にあのエリック・クラプトンがですね、それまで60年代にすごいこうギターの神様としてもうガンガンにねハードロックまで突き進んだクラプトンが70年代になって、まあ彼はねあのドラッグで一度命を落としかけたりとかっていうこともあって、もっとね穏やかに人生を過ごさなきゃっていうんでたどり着いたのが、それがこうアメリカの南部音楽で、そこに流れているアーシーで、とってもこうリラックスした雰囲気をこうレイドバックっていう風にこう呼んだ。これはあのデュアン・オールマンがですねっていう、あのクラプトンと一緒にデレク・アンザ・ドミノスで、あの愛しのレーダーでギターを弾いているクラプトンが憧れた、またこのギターの神様がいるんですけど、アメリカ で彼がアルバムのタイトルにこのレイドバックっていうのをつけて、一時この70年代の初頭このレイドバックっていうスタイルが盛んに行われていて、で2000年代に入ってからは今度はヒップホップのフィールドでこのレイドバックっていう言葉が頻繁に使えるようになって、要するにこうジャストなタイムの音楽っていうのが今特に打ち込みなんかでもね多いんじゃないかと思うんですけど、それをちょっとずらすことでこのグルーブを生み出すっていうのはこれレイドバックっていうものなんですけど、レイドバックムーンは本当にね、なぜ今まで思いつかなかったかなって感じなんですけど、重力6分の1の世界ですから、いつも言いますけど月はね、こう本当僕たちの心を軽やかにしてくれるこのふんわりフィールドじゃないですか、そこにぴったりだなと、この7月のレイドバックムーンはということで、今週レイドバックムーンウィークとしてこうふわふわゆらゆらねこう揺られていたいなって、でしかもこの29日の満月の位置取りがベストなのはあっとヤギ座なんですよ。ヤギ座の皆さん、よく言いますけどね、その星の並びはお月様いたらいない時でも全然結べないんだけど、本当にねちょっと膨らんだ餃子みたいな形なんですよ。だから空に浮かんだ星のハンモックっていうのが、
これはベストネーミングだしベストイメージだと僕思ってるので、このね本当ヤギ座のハンモックに満月がレイドバックしてるよ、本当レイドバックムーンになってる状態でゆらゆら揺れてるので、なんかそういうモードでね今週は星座ゴーランドも本当脱力モードで上がんない上がんないっていうか上げずに行こうよ、ゆんわりとこう上げたりはしますけど、でそんなモードにちょっといいよなっていうのが先週ですね、宇宙兄弟完結スペシャル気合が入りすぎてまた尺オーバーで音楽を一曲かけられなかった、これでいきたいなと思ってるんですけれども、みんな買いましたか宇宙兄弟最終巻？もちろん買ったんですけどまだ読んでないですまだ読んでないっていうのはあのね全部読み返してからじゃないとねって思って、実は先週放送した時も全部読み返せてなくてでやっとね今ね45巻まで来たんですよ。だからもう間もなく今週の真ん中ぐらいからは読めるかなっていうところで、で僕はのコミックのスタイルどんなコミックもそうなんですけど1日1話って決めてる次行きたいんだけど決めてるんで、まあ、まだ来週の放送でもねまだ来ないなって感じなんですが、ちょうどねレイドバックフルムーンがこうちょうど輝いてこの週にお月様を見上げながらクーリングシェルターでね漫画読書も最高じゃないですか。なんかそういうところでぴったりな音楽をかけたいんですけども、この宇宙兄弟のキャラクターの中でフィリップっていうこのねムッタのもじゃもじゃに対してドレッドヘアなジャマイカンなこのフィリップっていうねこの相棒がいるんですよ。ムッタと最後までねこの NASA のこのクルーの中で残って月面でね活動していたフィリップなんですけど、先週も紹介しましたがアルゼンチンに生まれてブラジルで過ごしてニューヨークで暮らしてっていうところで、一体自分が何人なんだっていうことがちっちゃい時から悩みで、お前何人なんだよって言われるところに対して答えられなかった、だからなんかそういうところで孤独感を感じてたんですけれども、この宇宙に行くきっかけになったこのエディ・ジェイの言葉で我々は孤独だ、この宇宙にいるとね一人一人全部孤独だ、でも一人じゃないっていう言葉にこのフィリップはもう本当感激して宇宙を目指して、で実際に自分が宇宙に行って地球を眺めた時に、あ俺もう地球人でいいやっていうこのねこのフレーズがこのやっぱりさ地球人の気持ちになれんのにはやっぱりみんな宇宙に行かなきゃダメなのかねって思うし、でも宇宙を想像するだけでもこうやって宇宙兄弟読むだけでもさそういう思いになれるし、だそれをね月面をお月様を見上げて思い出せるな今週はっていうところで、でこれから聞いてもらうのはこのフィリップのテーマソングですよ。フィリップがこの月面だろうとねどこだろうと宇宙でいつもこの毎朝これをかけて起きてはこうみんなをねこのレゲエビートに巻き込むっていう、でこういうでもやっぱり陽キャラっていうのはやっぱいろんなこう活動する上でやっぱ大事だし、ジュもねスーパーファンキーハッピーマンなので、なんかそういうこうみんなでなんかやるときにはやっぱ盛り上げたいなっていうのがね自然とこう出る体質なんで、今日はねゆんわりでね盛り上げますけど、つまりこういうモードでさあみんなで、夏なんでやっぱ汗どうしてもかいちゃうから汗少なくとも少しでもこう気持ちよくかけるように重力6分の1で汗をかいてる気分でこのナンバーでチャカユラチャカワウ。

宇宙兄弟フィリップのテーマインナーサークル Sweat あららららららららら、ということで、どうですか今週のね、このレイドバックムーンにぴったりなナンバー。やっぱこういうさ、やっぱサマーレゲエでね、こうゆらゆら揺られながらお月様をふんわりフィールドを見上げる、しかもヤギ座のハンモックに揺られて This Week っていうのが今週のお星様とお月様とのお付き合いの仕方にぴったりだと思うので、そんなモードでね、ぜひ楽しんでいきたいなと思うんですけど、みんなからさ、ちょっとね、ネタをですね、こうなんか募集したいっていうか、お力添えをいただきたい。何かっていうと、これからですね、やっぱこの国書をね、脱するためにやっぱいつも僕らが必要とするアイテムっていっぱいあるわけじゃないですか。そのうちの一つ、かき氷いきたいんですけど、この月のかき氷っていうこのテーマでちょっとこれからね、話をしたいなと思ってるんですが、一つね、全然ひらめかなかったのは、やっぱ疲れてんなっていうところで思いつかなかったのは、月面かき氷にぴったりなシロップ、フレーバーは何だろうなっていう、来なかったんですよ。ジュ降ってこなかったんで、ぜひみんなからですね、この月のかき氷にぴったりなシロップ、フレーバーはこれでしょうっていう、これをね、お寄せいただきたい。お寄せいただきたいなと思いますんでね、夏の大三角なんで、みたいな、ピスタチオアイスをね、そこにこう やりたいなっていう風に、そういうものはね、あったりするんですけど、なんかもうちょっとあるだろう、ジュジュっていうところで、ちょっと降ってこなかったので、皆さんからぜひ降らせていただきたい。ということで、メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN、 オールコモージーです。 SNS は @yousayjuju で、 X インスタぜひチェックしてみてください。今週のね、お

様の移り変わり。ちなみに今夜は射手座にいますよ。なんと六星が、なんと六星って星のスプーン、この星のスプーンが本当にお月様をバニラアイスのようにこの天の川からすくって一口みたいな、そういういい感じになってんですよ。で明日4月28日は射手座のねお尻にいらっしゃるので、射手座のお尻、馬並みのね、あの馬のお尻にいるんですよ、ね、これは絶対涼しいのか、どうなんですかね、お馬さんの体温的に言ったらお尻のあたりは冷たい方なんでしょうかどうなんだろうね。あんまりほらお尻がさ熱くて熱くてっていうことなくないね。えでお尻が大きい人ねえちなみにあのジュジュはケツちっちゃいんですよ。だからこれピッチャーとしては耐性しなかっただろうなって自分で思うんですけどねえ、ケツのちっちゃい男なもんで、で大きいとこう触ってもらう血流がとか言ってちょっとお尻が冷えたりとかするわけじゃないですか。だからもしかしたら射手座のお尻はすごい冷え冷えかもしれないということで明日は射手座のお尻冷え冷えムーンになっていて、あ29、30とちょうどねこのヤギ座のハンモックでこの辺りに揺られてんだっていうのを画像アップしましたんで、絶対ヤギ座見えないからこの本当にお月様がそばにいると見えないんだけど、想像はできるわけなんで、想像力こそがね僕らのね僕らの本当最高のパワーなんで、それをもうこう味わってもらうのにはいいかなと思うんで、ぜひ見上げてほしいんですが、さて月のかき氷ですよ。でこれ月のかき氷って氷持ってって食べるんじゃなくて月面で採取して食べたいとこういうふうに思うわけなんですが、ちなみにねこれ宇宙兄弟の中で実際にこのカルロム洞窟っていうのを主人公のムッタが見つけて、この洞窟の中にムッタとヒビトがこの宇宙兄弟ミッションとして水を探しに行くってい こう大事なこのミッションがあるんですよ。で実際そこで見つけることができるんですけれども、でこの時は岩石の中に閉じ込められていた水分を発見するんですが、ずっとねこれ月面基地の計画の中で言われているのはどこかね、要するにあの永久影って言ってこう月がね誕生してからっていうか、まあ何万年とか何億年経ってからの話だと思うんですけど、月が今の形になってから要するにずっと太陽の光が当たらない場所っていうのは月面にあって、そこに水の氷が残ってるんじゃないかっていうことがずっと言われてるわけなんですよ。だそれが見つかったらさ、この月面の氷で実際にかき氷食べられんじゃんみたいな、そうなったらね、そうなったらほんとねどんなフレーバーがいいんだろうなとかっていうのをちょっと今日いろいろ考えてたんですけど、降ってこなかったんでちょっと違う話言っていいですか。であのね、でいつもこれは話題になるところなんですけど、で月面の温度、太陽が当たっている要するに昼の部分っていうのはすごいもう100度以上なんです、100度超えなんですよ。だからもうね酷暑どころの話ではないんですよ。で逆に今度はこれ夜になったら熱帯夜は一気に収まってなんとマイナス170度ぐらいになるっていうことで、だからもう本当いられないよ裸ではね月面ではもうどんなに明るい家でもね、安村でも絶対これはもう着込まない、宇宙服着ないとね、本当に本当そういう形になるわけなんですけれども、で考えてみると、ね、29日の満月は全然涼しくないってことですよ。つまり全面的に地球向いているこのお月様、全面的に100度超えてるわけなんで、全くね本当に逃げ場がない酷暑にはぴったりな、本当酷暑ムーンだなっていう感じになっちゃうわけなんですけど、でその時はまあ裏側がね完全に今度はあの夜になっているっていうところなので、これがもう本当ね避暑地になるんだなっていうことなんですが、なんかこう月の場合にはやっぱこう光ってないところにこう願いたいなっていうところなんで、満月にはもう本当あのね避暑はね願えないっていうところなんですけど、そのねこのお月様の中でもですよ、もう本当に真っ光にこう太陽が完全にこう当たっていて100度を超えている状態の中でも、さて黒く見えているねあのウサギの模様に見えている月の海と、それから
逆に白い部分、これ山脈とか山とかがある白い部分、白い部分と黒い部分で言えばどっちがより暑いでしょうか、クイズ。もう本当これはね、酷暑の中でもやっぱり水戸よりも埼玉の方が暑いとかさ、同じ酷暑の中でもこの日本列島の中でもあるわけじゃないですか。40度超えるところと40度までいかないところとっていうのが、じゃ月面でもあるんですよ。同じ暑いんだけども、より暑いのは海なのか山なのか、さあどっちっていうところで、これはね意外ですよ。なんかやっぱりこう黒いところの方が、しかも海って呼ばれてるし、ちょっとこう涼しそうな感じがするじゃないですか。実はね、黒い地面の方が太陽の光をたくさん吸収するんですって。でしかもこの大気がないので、熱が空気で逃げていくっていうことがないので、なんと月面の場合には海の方がさらに酷暑ということでね、本当に海水浴 NG だねっていう、そういうところもね、ちょっと改めて月面に想像してもらいながら、でもね、このそういう中で月の永久に閉じ込められていた氷を採掘できて、かき氷が食べられてっていうところで、お月様がね、そこから8月1日は水亀座に行くんですよ。しかもちょうど8月1日は水亀座の、水亀のね、ガニメレスの美少年のね、ネクタルシャワーを本当に浴びてるっていう状態なんで、もう本当夏シャワー本当シャワー浴びてるっていうところで、しかも8月2日はこれ魚座に行きますから、もうお魚ですからね、お魚と一緒に海の中を泳いでっていうような風に、週末はまたこれいいね状態になっていって、だんだんとほら黒い部分がね、影の部分が見えてくるので、ちょっとその影に隠れながらっていうようなところで、この月の通り道、この星座の中を今週ね、伊手座、ヤギ座、水亀座、魚座と移っていく白い道、白道、ホワイトロードを、かき氷のね、お城を想像しながらかけていくのにぴったりな、このゆらめきナンバー、原田知世、ドライビングサマー。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今週は脱力モードなのでこの人をね応援するのはどうなのって思うんですけれども、やっぱりこれは応援しないね、エール送んないわけにいけないでしょう。なんて言ったってですよ、我らが水戸ホーリーホックが生んだワールドカップ戦士前田大然プレミア移籍決定ですよ決定ですよ。いやいやいやいや、本当にね、どんな気温でもどんなこう湿度でも、いや駆け抜ける大然、あれを見習わないようにしましょうということでですね、いや本当にね、で走り続けるこの願いというかエールっていうか、大然がねどこまでもね、このプレミアでも本当イングランドをね、イギリス中をこうなんか呆れ返させるような、そういうねあの激走を見せてもらえるように、それを願う星といえばっていうところで言うと、今この時間に見えてる星、お月様も大丈夫だね星全部ですよ本当に。だって星はみんな走り続けてるからね。で星座を作っている星、例えば夏の大三角の3つの星、あの星たちは全部ねそれぞれのなんだこの銀河系のこの中心に沿ってこのね、自分の道をね激走してるし、例えばその周りに惑星があったら、このベガの惑星はこのベガの周りをね走り続けているし、でベガの惑星にお月様があったら、そのお月様は惑星の周りを走り続けているしっていう意味では、本当に星は全部どこまでも走り続けているんで休むことがないので、そういった意味では走り続ける男には全ての星がぴったりなんですが、中でもねちょうど今夜お月様が輝いている、なんと6星のスプーンですくい上げたあのムーンバニラアイス、そのあたりがお月様輝いてるあたりが天の川の中心方向なんですよ。でこの天の川の中心方向にはそのね、巨大なこの銀河系の中心にブラックホールがあって、そのブラックホールっていうのは、例えばこの宇宙探査機も木星のね重力を使ってスイングバイフライバイしてスピードを上げるとかっていうのをみんなは聞いたことがあるかもしれませんけど、その重力で加速してもらってその遠い宇宙へ旅立つっていうことをしたりするわけじゃないですか。で巨大ブラックホールもこの吸い込まれそうになって、このギリギリで弾かれてそこから加速してっていう、そこで宇宙最大のスピードを出してっていう星がいくつかですね観測されていて、まさにこの射手座の中心方向にこの前田大然並みのねこのスピードスターがね、頼むよ松村って本当に松村の間の字もですねニュースに出てこなくて、もう亮太郎がね海外移籍して、でもう廊下がいなくなって、お前が走らなくてどうするっていうところで言うとね、アントラーズサポファンの皆さんもちょっとねもうなんかこの夏の酷暑とともにちょっとイラッとこうしてるところもあるんじゃないかと思うんですけど、そういうこの走り続ける男たちにはやっぱこの射手座のね、なんと6星、今夜だったらお月様がある、ここから天の川の中心方向に向けてやっぱこのエールをね送るっていうのがねいいんじゃないかなってちょっと改めて思うんで、ね、走り続ける男たちにはそれで送りましょうよで

月の女神が輝いてます。アルテミス様は狩りの女神なんで、まさにゴールハンターを本当にサポートしてくれるんですけど、月の女神アルテミス様の愛犬はっていうそういうですね、そういう風に思って、でちなみにその愛犬が愛犬という風にですね候補になっている、このギリシャ神話に登場する犬がいるんですよ。これはどんな獲物でも必ず捕まえることができたということで、ライラプスという風に呼ばれている犬がね登場するんです。ただそれがこのね、あの星座にはなっていないんですよ。で星座にはなっていなくて、で月面にも僕が知る限りこのライラプスの名前が付けられた場所がないんで、ね、先週紹介したアポーですねこれはだって本当に、いや我ながら良かったなって思うのは、あの月のウサギの耳になっているところをジャンプした時の、でもアポあんなに足長くねえなみたいなところが若干ですけど、逆にしてこうジャンプしてっていうような、わーいってこうダイブした姿にして、あれ足じゃなくしようかみたいなところです。なんかワンちゃんがジャンプしている姿っていう風にね、逆に見てね、ウサギちゃんのあの耳の方を足に見てっていうのはね、ちょっといいんじゃない。でライラプスにしたらやっぱそのぐらい足長いんじゃない犬の犬種は言われてないけど、っていう意味ではこのアポライラプスをこの月の模様にして、でそこにこうね走り続けるワンコワンちゃんワンコ大戦にと重ねたいなと思うんですよ。でこれは有名な話かもしれませんけど、大きな天然って書くじゃないですか、大戦で、あれは大自然を縮めた言葉ということで、しかもお父さんが獣医師さんなんですよね。でお母さん動物病院経営していてっていうところでは、まさにこの動物一家らしい、この大自然から大善でつけられて、で兄弟もみんなこの弟が草原くんだったりとか、この本当大自然の自然のこのね営みっていうものが名前につけられている。そういった意味ではこの月面のね、月面をずっとこう走り続ける大善アポライラプスっていうのはとってもいいんじゃないかと思うんで、それをこうねつけてみたいところなんですが、でそこから行くんじゃなくて、でやっぱ疲れ切っている僕たちみんなにこれ改めてね、夏の夜空を見上げてみると、いや疲れてんなこのおっさんたちっていうのが実はやっぱりいっぱいなんだなと思って、でよくね蛇使い座のアスクレピオスとヘラクレスがこの頬を寄せ合って、この熱帯ヤンバカン宇宙になってるっていうような、そのモードもずっとお伝えしてきましたけども、そもそも疲れ切って夜空で寝てんじゃないのって、ヘラクレスが逆さまになってんのもあれもう倒れてんじゃないのって、だって12の苦行をねずっとこうこなしてたわけじゃないですか。みんなこれまで苦行何回やりましたかみたいな。でもこの夏生きてるっていうだけでもほぼこれ本当修行苦行になってるじゃない、この酷暑の中で。そういった意味でヘラクレスもそうだし、アスクレピオスはねもう毎日アスキテピオスって言えないんでアスキテネピオスって言えないんで、この患者さんをずっと見てて、しかもそのそばにまだまだね春の大曲線も夜の早い時間には見えてますから、サッカーモードはねそこにも重ねたいんですけど、牛飼い座アークトゥルスが目印になっている牛飼い座は天を抱える男アトラスとも言われてるんで、あれ休めないじゃん、天抱えてんだからみたいな。ヘラクレスに一回預けたのにまた騙されて戻されてみたいな。そういった意味で言うと、この空の高いところにこのね巨人3人が、アトラス、ヘラクレス、アスクレピオスがもう仕事でヘロヘロになってもうほぼ倒れてるっていう、そういう状態だと思ってもおかしくないんだな。だからこれも解放してあげましょうよ、夜空の中でねでっかいおっさんたちだなって。でしかも今週末ね、お月様がやってくる、月に一度の本当に癒してガニちゃんガニちゃんガニマタちゃんっていう風にこうスリスリスリスリね、このなんか太ももにこう乗っかっちゃったりするガニュメレス君も、星空一の美少年もね、金色に輝くあの男も休めないんだよ、オリンポスパーティー毎晩だからみたいな。

毎晩働いてますけどみたいな、そういうこうやつらを、やつらがいっぱいいんだなって、この夏の夜空にだもんで、脱力するようにね、やっぱこのね、今日脱力プレイリストって考えた時に最初にやっぱり頭に思いついたこの3人組、もう今やいい親父なね本当にいい親父な、ほぼ少年老年間近なこのスチャダラッパーしかないかなと思って、でこれそうか、もう30年以上前なんだなっていう、この夏の脱力モードに最高なこのナンバー Right Back Moon に行きましょう。スチャダラッパーはーサマージャム95 Go Play Back Moon。

0: ろかされちまう。
1: なんで宿題やってないのって、それはあれだ、夏のせいってせいってね、本当にもう何でもかんでも夏のせいにできちゃう。スチャダラパーサマージャム95 どうですかこれ、これいいよね。なんか本当今週のこの脱力レイドバックムーンウィークに、いやぴったりなテーマだなって、あなた本当久々に聞いて思いました。でそのさっき非常にね紹介しましたけど、70年代のレイドバックモードでこのエリック・クラプトンがこのレゲエをですねこう取り上げて、この特にあのボブ・マーリーのアイ・ショット・シェリフをこのヒットさせて、レゲエがこう世界中にっていう風になったんですけど、その当時にあのリリースしたこのナンバーが実にですね、このヤギ座のレイドバックムーンにこうぴったりなナンバーがあるんで、それちょっとね言っちゃいたいなと思うんですけれども、ヤギ座のねあのハンモック、なんか口裂け女のでっかい口みたいな夏の階段にも、夏の階段にもぴったりな、そんな姿にもなるんだけど、なんかやっぱこう開いてる感じがするんです、星空の中でね。なんかどっかそこを通り抜けて見知らぬ世界へと吸い込まれてしまいそうなっていう、それを古代ギリシャの人も感じていたらしく、あのヤギ座のハンモックが天国への入り口だって考えてたらしいんですよ。でヤギ座のハンモックがさっき伊手座のね天の川の中心があって言いましたけど、天の川のそばにあるので、そこの門を通ってこの天の川から死者の国へと旅立って行くんじゃないかっていうふうに言われてたっていうんですよ。だからまさにね今週このレイドバックムーンアットヤギ座の天国への扉を眺めながら、このナンバーでレイドバックエリック・クラプトン Knocking on Heaven's Door。

ヤギ座の天国への扉、どうですか。これもね、本当ヤギ座のテーマソングとして改めてみんなにお勧めしたい。しかもね、レイドバックムーンが来ているっていう、今月のね7月29日の、いや満月に改めてぴったりだなと思ったので、ぜひぜひこんなね、こんな本当にあのクラプトンもね、こう行き急いで、その行き急いだ自分をこう反省して、もっとねゆんわり生きないとっていう風に思っていた時代のナンバーなので、ぜひ本当夏の酷暑に疲れたそんなモードにぜひお勧めします。さあ、そんなヤギ座のハンモックがまさにこのですね、夏のね天の川キャンプにぴったりなアイテムだとみんなも思ってもらえたんじゃないかと思うんですよ。天の川のねほとりに輝いてるんで、天の川で遊び疲れたらこのヤギ座のハンモックでゆらゆらゆらっていう、そういうモードで星空を楽しんで、星空を楽しんでっていうか、このあの星の話をね楽しんでもらって、実際にこのスターウォッチングで街中から見上げてみるって、まあ絶対見えないけどね、ヤギ座のハンモックは。でも場所は想像できるんじゃないかという、そういうイベントが、スペシャルイベントが8月19日水曜日ね、29日のレイドバックムーンからは3週後の8月19日

伝統的七夕トラディションの日、みんな覚えてますね。夕方5時30分から水戸市民会館で郵政ジュジュ DJ プラネタリウムライブショー&テラスでスターウォッチングこれぜひ入場無料なんで、で最初ね5時半に始まって7時ぐらいまで中でショーホールでこれ DJ プラネタリウムライブショーでこの七夕のね物語とかいろんなこのね夏のねこの天の川キャンプ、このゴーゴー天の川キャンプがこうテーマになっていて、夏休みなんで基本的には子供たちとその親御さんたちと、でももちろん大人の人だけでもっていうような授業ですね、もう全方向対応で楽しんでもらえるプラネタリウムショーを見てもらった後に、そのショーホールからすぐね水戸市民会館の普段出入りできないテラスに、野外テラスに出られるんですよ、人工芝の。でそこから人工芝、天然芝どっちだったかな、もう芝生の広場があるんですけど、そこから実際に星を眺めて、ジュジュがそこでちょっとプチですけど天然 DJ プラネスタイルでスターウォッチングガイドをするっていうですね、なかなかこの夏最高の平日ですけど平日ね、この伝統的七夕に合わせたんでね平日になっちゃいましたけど、あのだから後から来たって全然大丈夫なんで、なんならスターウォッチング4時半からでも全然大丈夫なんで、ぜひよかったらこう入場無料で事前予約も不要なんで、ぜひ水戸市民会館でお会いしましょう。でそんなねヤギ座のハンモックに揺られてちょっと可愛くみんなでさ遊びたいなっていう、こういうのが宇宙はラブリー20シャートレップ、あとヤギ座のハンモックに揺られて

皆さん、今週の星とラブソングですが、今の NiziU のショートトリップもすごいいいでしょ。無邪気に笑う心の解放、ハンモック揺らしてっていう本当にね、これもうね、ヤギ座のテーマソングにぴったりだなって。で、ショートトリップだから、この宇宙の中で言ったら本当に極地かな、お月様へのショートトリップっていう、そんなモードが29日30日のこのね、お月様アットレイドバックムーンにとってもぴったりだなと思うので、ぜひこんなナンバーでもですね、ほんといろんなナンバーをこのそれぞれの星座にもやっぱ重ねられると思うので、今週はもうヤギ座のみんなにねまだヤギ座の季節っていうところ、秋っていうイメージもなってくるんですけど、いや、一足先にね、もう注ぎますよ、あげますよ。で、星とラブソングに行く前にちょっと戻って、やっぱりこのね、この夏のやっぱり恋の行方を左右する愛と美の女神ヴィーナス様、アフロディーテ様の金星宵の明星が今週大変なんですよ。何が大変って、獅子だから乙女座に行っちゃうということで本当ね、月の変わりとともに7月の31まで獅子座のみんな獅子座です。で、8月1日の恋とともに乙女座に入っていくので、乙女座のみんな、これから本当に恋のね2026年の夏の恋が一気にね、上がっていくんじゃないかなと思うので、そんなモードでもね、楽しんでみてください。なんて言ったって、金星は表面温度470度、酷暑の40度超えなんて、その10倍みたいな、まさに暑い夏、さらにこう暑い恋で盛り上げるのにはぴったりなんで、そこも走りたい人に捧げるナンバーとして、さあ最後はね、レイドバックで何にしようかなと思ったんですけど、最初にもレイドバックでこう真っ先にね、やっぱ降りてきたのはサザンオールスターズ忘れ地のレイドバックというですね、これ名曲があるんですよ。これ80年代のこれ本当デビュー直後ぐらいの曲なんですけど、ただね、ずっといつもね、この曲もね、頭にはあるんですけど、何の星に重ねたらいいかっていうのが、今回もレイドバックムーンには捧げるのには、やっぱり純潔の女神様、月の女神の純愛モードにはちょっとぴったりじゃないなっていうこうね、まどろんだ夏の恋にはぴったりなナンバーなんで、ぜひこのサザンの忘れてるレイドバックもね、みんなぜひこの聞いてもらいたいなと思うんですけれども、ね、レイドバックっていう言葉、いろんな、やっぱりね、今はやっぱりこれはこのサウンド的にやっぱりちょっとこのね、ゆらゆらこの揺れて、ちょっと後ろめでっていうような、こうちょっと遅れがちな、そのビートの気持ちよさっていうところで、そのイメージが多分このレイドバックっていう言葉で、やっぱりこのね、もう早く早く早く早く、ファーストファーストファーストで過ぎていく世界に対して、2人でもっとゆっくりしようよっていうような、そういう言葉として重ねられてんだっていうふうに思うんですけれども、カンサノの Stars in Your Eyes、これをちょっと今日は取り上げたいなと思って、みんな見てたか分かんないですけど、夜ドラのね、ミッドナイトタクシーがすごく良くて、ほんと重ねられずに終わってしまいましたけど、そのサウンドトラックがカンサノだったんですよ。で、本人も一回弾き語りでこう出てたりしたんですけど、やっぱりいい曲作るなって改めて思って、で、このね、曲の中ではこのね、リピートのマイライフ、レイドバックに宿る歌に寄り添って刻むよっていう風なところがね、歌われてるんですけど、その直前には屋根裏のハイハットまだ開いたまま重なる時を待ってるっていう風に歌うんですよ。ね、シンバルが2つこうドラムの脇に置いてあって、足で踏んでバンってこう鳴るの分かります？あれハイハットね、それが開いたままで重なる時を待っているっていう風に言うわけですよ。だからこのシンバルも2つ合わさって初めて音が鳴る。で、それをこのね、刻んでいきたいんだって、レイドバックしながらっていうのがここになってるわけなんですよ。だから、まん丸なお月様を、ほんと金色に輝く、黄金に輝く、あなたの金ピカは何ですかの金色に輝くシンバルだと思ってもらって、あなたがたった一人の大切な人と、そのシンバルをレイドバックしながら奏でられますように。感謝の Stars in your eyes、 Let's get back、 Late back moon。

さあ今週の星座5ラウンドは29日の満月、バックムーンレイドバックさせて、ヤギ座のハンモックに揺られて、さあ酷暑を脱力しながら乗り切っていきましょう。そんなモードでお届けしました。みんな本当大変な夏に、ね、なりそうですけど、やっぱ星の力、月の力借りて、音楽の力借りて乗り切っていきましょう。 May the starlight be with you.

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: Time tricks. Time tricks.
4: いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。 Time Tracks Music for All 今夜のメガメガマンデーは7月から8月にかけて話題となったヒットソング特集、夏を彩った名曲を年代を超えてお送りします。まずお送りしたのがドージャキャット Paint the Town Red。 この英語なんですが、思いっきり楽しもうという意味なんですね。さて1964年の名曲ディオン・ワーウィックワーカンバイをサンプリングもして話題となりました。続いては1966年暑い都会を歌った夏の名曲です。 The Love and Spoon for Summer in the City。 メガメガマンデー It's too hot in here。

Carpenter. Time Tracks Music for All. その前が The Lovin' Spoonful Summer in the City 1966年全米ナンバーワンを獲得したこのレコードですが、まあお聞きできたと思うんですが、クラクションや工事の音まで収録、都会の暑さを音で表現した作品でした。そしてサブリナ・カーペンターですが、ディズニーチャンネル出身なんですね。子役からキャリアを積み重ね、この曲で初めて全米ナンバーワンを獲得しました。一歩ずつ夢を叶えていった努力の人でもあります。今夜は真夏の暑さ対策をテーマにしてお送りしています。メッセージ届いております、ありがとうございます。マサッキーさん、暑さ対策というより仕事で鉄パイプを素手で触るとやけどしそうになるぐらい暑いです。いや大変な本当にお仕事なんですね。暑さ対策はキンキンに冷えたビールです。あー、いいですね。最近はもう僕はアルコールを飲まなくなってしまいましてですね、ノンアルコールの冷えたキンキンのビールは飲ませていただいております。ふうさん、ありがとうございます。札幌でも男女問わず日傘を差す人が増えてきてますね。私は絶対に差さないですけどね、ということです。そうなんですか。 Y2GO さん、暑さ対策、夏はスポーツドリンクを欠かさず、欠かすことができませんということで、確かにこれ一気になんていうんですか、元気が 出たりしますよね。スポーツドリンクっていうのはね、普通 のただのお水とかよりはね。和田さん、暑さ対策ですが、私は今日家で冷麺をいただいています確かにこういう時はね、そういうのが一番いいですよね。はい、番組公式 X で、皆さんの暑さ対策をお待ちしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックスとなります。さあ続いては2018年の夏、今では夏の定番になりました、ミセスグリーンアップル、青と夏、メガメガマンデー。

0: 真夏でもランニングシャツは絶対にワイシャツの下に着る男。
1: シャッメガウィスメガメガマンデージ
2: ョジョインダハウス。

0: Justin Bieber, Kid Leroy, and the song is Stay. Time tracks music for all. 演奏時間わずか2分20秒なんですね。短い曲ほど何度も聴いてもらえる、そんな配信時代を象徴する世界的ヒットになった曲でございました。メッセージ届いております。今夜は暑さ対策に関してテーマをお送りしていますが、アッキーさん、暑さ対策はジョジョ同様でノンアルコールビールプラスアイスで量を得て暑さに抵抗しています。これいいですよね。でもね、水分ちゃんと取れてね。ミリオンドラーさん、暑さ対策はもちろんいい音楽を聴くということです。いや確かにそうなんですよね。でもついついいい音楽聴くと逆に暑くなっちゃったりするんですよね。
1: 曲いきます。
0: そうですか。続いては1998年、ユース夏色、 Time Tracks Music for All。

0: 一郎1998年のデビューシングル、実はこの曲横浜での路上ライブ時代から歌われていてですね、ゆずの原点とも言える作品なんですね。ライブでは最後に会場全体で歌うことも多く、夏フェスでも欠かせない曲になりました。今日は1966年1998年、そして2020年代7月から8月にかけてこの季節を盛り上げたヒットソングをお届けしました、メガメガマンデー。来週もどうぞお楽しみに。
1: 音声リクエストバトル、
2: マドンナ、ミスター・チルドレン、
0: 皆さんの音声リクエストお待ちしております。マドンナをリクエストするのでしょうか、それともミスター・チューデンでしょうか。音声リクエストのみとなります、ごめんなさい、お願いします、お待ちしております。静かな部屋でですね、録音してそのメールをですね、音声メールをぜひとも送ってください。 time_jojo@musicbird.co.jp までとなります。X 公式サイトにもですね、このアドレス書いておりますので、ぜひともお待ちしております。それでは、ラストマイルの時間となりました。ここからは少し肩の力を抜いてですね、一日の終わりに寄り添う音楽をお届けしたいと思います。 Israel Kamakawi wo ole Over the Rainbow Time Tracks This is Last Mile

0: 作った秘密基地、そんな夏休みの思い出をふと思い出させていただく曲の一つで終わります。さて今夜の真夏の暑さ対策テーマでお送りしています。
1: 斉藤芳二です。
0: こんばんは。
1: 夏の暑さ対策ですか。庭では今のめちゃくちゃ水をまいてそれの蒸発させてちょっと涼しくさせるっていうのと、あと巨峰を育ててるんですけど、巨峰がこうわーっとなって日陰を作ってちょっと涼しいかなっていう対策をしてます。
0: 緑を増やすっていうのは大切ですよね。あとちょっとその水をまいたりとかですね、夕方に雨が降ると若干温度は下がりますよね。さて、今夜は真夏の暑さ対策をテーマにしてお送りします、しています、皆さんはどうこの暑さを乗り越えていますでしょうか。番組公式 X へ投稿をお待ちしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、TRACKS です。またはメールの方はよろしいですか。 time アンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声リクエスト、マドンナまたはミスターチュルデメンもお待ちしております。 This is Reason George Benson Time Tracks

0: Seals and Crofts Summer Breeze。 実はタイトル通り夏の風をテーマにした曲なんですが、真夏というより少し涼しくなり始めた夕暮れを感じさせる、そういう曲なんですね。土曜日は雨が降ってちょっとだけ東京の夜は涼しくなりましたが、暑さはまだまだ続きます。メッセージ届いております。サンキューベリーマッチョ。
1: 置いときましょう。
0: すいません。ともみさん、夏バテ対策は、冷やし中華を食べることと冷えたレモネードを作って飲むことです。夏のレモネード、これいいですよね。山田子さん、家族が皆夏風邪です。この時期寒さを、ごめんなさい、暑さを、発熱の時には凍った保冷剤が大活躍しています。確か大切ですよね。でもどうぞお大事に、早くなるといいですよね。夏風邪結構しつこいですからね。皆さんの暑さ対策お待ちしております。X への投稿はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS までぜひとも投稿してください。

とハンバート笑ったり転んだり、人生はうまくいく日もあればそうでない日もあります。そんな当たり前のことをなんか本当に優しく教えてくれる一曲ですよね。今夜はたくさんのメッセージありがとうございます。白梅さん、ハワイアンカズさん、フーさん、和田さん、マリーファミリーさん、セントラル GTS さん、モジャデン32さん、スコデさん、キヨキヨさん、 Y25 さん、マサッキーさん、フーラさん、横須賀線 E217 さん、ジャメさん、ヤモタコさん、ミリオンドラーさんから、熊本シティ FM で聞いているマリコさんの誕生日です。毎日頑張っているマリコさんにバースデーコールお願いし

0: します。マリコさん聞いてるかな、聞いてるといいなということで、マリコさん、いやー誕生日おめでとうございますでもこういうのってあの全然聞いてませんでしたとかってありますよね。
1: いいとして、
0: いいとしますか。Lord Royals

トラックスお付き合いいただき本当にありがとうございました。今日のテーマは真夏の暑さ対策、冷たい飲み物、打ち水、海、スポーツドリンク、そう、冷えたノンアルコールビール。人それぞれ夏の過ごし方があると思います。でも今日お送りした音楽も皆さんの夏の思い出の一つになれば嬉しいです。このテーマは明日のタイムトラックスでも続きます。皆さんの暑さ対策ぜひ公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスへお寄せください。そして音声リクエストバトル、マドンナそれともミスターチュールドレン、そちらのリクエストをお待ちしておりますよ。どちらにされますか？音声メッセージは time アンダーバー jojo at musicbird.co.jp です。公式 X ページにも書いております。ぜひともお送りください。え、まだ一つしかついてない。例の人に怒られない。お待ちしております。それでは今夜のラストワードです。Keep your faceAlways toward the sun and shadows will fall behind you. Walt Whitman. いつも太陽に顔を向けていれば影は自然と後ろにできます。今の季節はちょっと焼けそうな感じですけどね。今夜も素敵な夜をお過ごしください。また明日夜9時お会いしましょう。月曜の担当、私ジョージョー大谷でした。 See you tomorrow. Good night. Bye-bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CONJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは、お茶の香りとレトロな街並みが迎える街、埼玉県入間市です。本日は埼玉県入間市の FM チャッピー中崎博之さんと一緒にお送りします。そしてゲストは入間市長の杉島理一郎さんをお迎えしてお届けします。ゲストへの質問、番組に対するご意見ご感想もお寄せください。メールの宛先は mail@community.fm mail@community.fm です。ということで FM チャッピーの中崎さん、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ラジオ機の皆さん、そして瀬戸さん、こんばんは。ということで、埼玉県は入間市で、制作ディレクターやまたはレポーターなどで活躍しております FM チャッピーの中崎博之です。

0: 本日もよろしくお願いします瀬戸さん。
1: よろしくお願いします。あのこれあれですね、はい、もう中崎さんとはもうあれですね、以前にも番組ご一緒してますものね。
0: はい、こうやってお会いできて嬉しいです。
1: 本当です。またあの今日はぜひよろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: 今日はですね、この入間市をあの特集していきたいと思うのですが、この入間市についてですね、ぜひ中崎さんの方からご紹介をお願いできますか。
0: 任せてください。入間市はですね、埼玉県の南西部に位置します。まあ、正直あんまりパッとしないです。
1: どういうこと
0: あの10年くらい前に、うん、あの映画飛んで埼玉とかあったじゃないですか。
1: 2
0: も出ましたよね、うん、その中でもやっぱりこう所沢とか、うん、川越とか、うん、大宮とか、うん、あそこら辺がやっぱ埼玉の中でもこうメインというかね、うん、あの人気スポットなんですけ ど、
1: なるほど。
0: 入間というと、まあ、住んでる僕たちが言うのもなんですけど、うん、まあ入間だからなっていう感じではありますね。
1: なるほど、埼玉の中の埼玉みたいな感じですかね。
0: あ、そうですそうです、いいこと言いますね、その通りです。ただですよ、やっぱ住んでるとそれが当たり前でちょっと気づかないんですけど、うん、あのね、瀬戸さんともいろいろとお話しさせていただいて、あ、やっぱりこう、あ、他とこんなとこやっぱ違うんだなっていうのをすごい痛感しましたね。
1: そうです
0: ね、あの狭山茶の主産地なんで、うん、お茶畑がバーンと広がってます。
1: うん、そうか、狭山茶といえばもう入間なんですもんね。
0: そうなんです。まあもちろんここのエリアね、いっぱい狭山茶って作ってるんですけども、
1: はい、
0: その中でも、ここの入間市が狭山茶の主産地となっております。お茶どころです。
1: なるほど。しかもこれがあの今日はあのお持ちいただいてるのこの狭山茶うどんっていうものがこれあるんですね。このお茶がうどんにもなっちゃった。
0: そうなんです。今僕の手元にもありますけども、
1: はい、
0: 今年からですね、あの市制施行、入間市市制施行60周年を記念しましてですね、うん、あの入間市と、いろと業者さんがですね、手を組んで開発しました狭山茶うどん、入間市産茶葉 100% 使用の狭山茶うどんでございます。
1: いやー、これは美味しそう。
0: あの僕も今朝食べてきました、
1: うんうん、
0: すごいですよ。
1: すごい
0: すごいですよ。あの破壊力のある緑、
1: うん、すごいこれだってもう、うどんがもう緑って感じですね。お茶の緑、
0: どころかどっこいしょ瀬戸さん、
1: うん、
0: あのパッケージに緑のうどん書かれてるじゃないですか。
1: 書いてます書いてます。
0: これの3倍緑ですからね。
1: うわー、すごい。なんかあのいいお茶の色ですね。じゃあ
0: そうです、すごい狭山茶が凝縮したうどんになってますので、そのまんま茹でたてを食べても美味しいですし、うん、ちょっとつゆつけて食べていただく。でこれはね、食べ方いろいろとあるんですけど、これはぜひ杉島市長にご紹介いただきたいなと思いますので、
1: そうですね、じゃあこれまた後ほど、はい、あのぜひご紹介をしていきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、ではここであのまず1曲紹介していきたいと思います。埼玉県入間市出身の作曲家杉山克彦さんが手掛けた1曲です。杉山さんは入間市駅の発車メロディなども手掛けられている作曲家でございます。本日お届けするのは乃木坂46の代表曲、君の名は希望です。

0: お届けしたのは埼玉県入間市出身の作曲家杉山克彦さんが手掛けた一曲、乃木坂46で君の名は希望でした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town。

0: 瀬戸勇気が FM チャッピー中崎さんとお送りしている本日の未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は埼玉県入間市の魅力を紹介してまいります。ここからは市長の杉島理一郎さんにお話をお伺いします。杉島市長、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、なんていうかお若いですね。
1: 43歳になりました。
0: いやー、市長に最初なられた時にニュースで拝見したことありますけど、まだ30代だったってことですか？
1: はい、37歳で埼玉県では最年少の市長として就任しました。
0: いや、もう何かもう本当にこのスピード感となんか変革をもたらすこの若いリーダーというようなね感じがもう全身から伝わってくるんですけれども、今日はですね、ぜひそんな市長のついていろいろと教えていただけたらなと思っておりますが、まず簡単に自己紹介などをお願いできますか？
1: はい、杉島理一郎と申します。令和2年の11月に県会議員から入間市長に就任をしました。現在2期目を迎えておりますけれども、市政改革に取り組みながら、私自身も4人の子供を育てる父親でもありますので、子供真ん中な入間市を作るために日々奔走しています。
0: ありがとうございます。いや、4人もお子さんがいてこの市長というお仕事をされているっていうことはね、おそらくこの入間ってすごく子育てしやすい町なのかなっていう、ね、ことも今感じましたけれども、いかがですか？
1: そうですね、たくさん子どもたちが増えた時代から、今は子どもたちが少なくなっている時代なので、こういった時代でも一人一人の子どもたちがのびのびと笑顔で育つような、そんな個性にフィットしたような教育をしようと今教育改革も頑張っています。
0: なるほど。またね、市長としての取り組みはこの後じっくりと教えていただきたいなと思いますけれども、市長を目指される前、お子さんの頃とかになりたかったこの職業とか夢って政治家以外でありますか？
1: 私はですね、小学校6年生の卒業文集にはお医者さんになりたいって書いたんですよね。
0: これまたどうして？
1: ちょうど国境なき医師団のテレビ番組を見て、なんか直接的に誰かの役に立ちたいってすごく純粋に思って、そのお医者さんがすごくかっこよく見えて、私も将来お医者さんになって世界を飛び回りたいって思ったのをすごく覚えてます。
0: なるほど。何かいろんなそうした原点のところとかっていうのもねあるのかもしれないですけれども、なんかそんな幼少期を過ごされている中で、何か子供の頃にこの好きだった、例えば本とかアニメゲームそんなものがあったら教えてください。なんかやってたスポーツとかでも結構です。
1: はい、私はもっぱらドラゴンボール Z が大好きで、自分でカメハメハが打てるとずっと思ってましたんで、重い甲羅を背負ってなんか重りをつけて一生懸命トレーニングをしたりしても、最終的にカメハメハが出なかったので、マリオカートにはまったりですね、ゲームも楽しんだりしましたけど、少年時代はやっぱり野球を一生懸命頑張りました。
0: 野球少年だったんですね。
1: そうなんです。中学校まででやめちゃったんですけど、中学校の時は部活 の, キャプテンとして大会にも出場しましたけれども、弱かったですね、残念ながら。
0: そうなんですか。ポジションはどこだったんですか？
1: 私はですね、キャッチャーをやってました。
0: おお、なんかいろいろと受け止めていくような感じで。
1: そうですね、なんか全体を見渡して、コルールメイクをしてゲームメイクをしていくっていうところは、なんか今の視聴職に通じるところもなんかあるかなとも思ったりしてます。
0: いや、確かに杉島市長すごくお若いのでね、いろいろなこの政策だとかもブログとかもちょっと拝見していたんですけれども、何か結構このお若いからイコールもなんかピッチャー的な方なのかなと思いきや、いやいや、それよりかはこの本当に市 の, 職員の方とか市民の方の声とかをこの受け止めて、これをなんか市政に反映させるようなイメージがあったら、今キャッチャーと言って、ああなるほどというすごく思いました。
1: いや、嬉しいです。多分ピッチャーやったら濃厚なんでゴールばっかりかもしれない。
0: それで逆に受け止める側のところとかで話するとっていう感じなんですかね。
1: そうですね。
0: いや、ありがとうございます。何かいろいろと今日お話をどんどんと伺っていきたいなと思うんですけれども、この市長にとってこの入間市以外で第二のふるさとと感じている場所などございますか？
1: そうですね、私は宮城県の気仙沼市が第二のふるさとだと思っています。
0: それはまた何かどういう理由ですか？
1: ちょうどですね、東北の東日本大震災の時の復興支援で、 現地に住み込んで支援をさせていただいた経緯があって、今でも現地の方とつながっていますし、復興支援のための入間さんま祭りっていうお祭りも私が初代実行委員長で立ち上げたりしてですね、気仙沼に今でも入間から思いを送り続けています。
0: なるほど、まあ、いろいろとねそうした思いもあるんだなというところですけれども、結構福島の方々もこの入間とか埼玉の方とかに避難されてきてるって方々もたくさんいらっしゃいましたよね。
1: はい。

0: そうですね、入間市にもたくさんお住まいになった方がいらっしゃって、一時的な仮住まいからそのまま永住されて今では自治会長されているなんて方もいらっしゃいます。
1: いや、なんかそういう方々にとってはね、逆にこの今入間が第二のふるさとだよというような方もねたくさんいらっしゃるんでしょうし、またね、いろいろとこの落ち着いていったらまたそうしたところに戻っていっても、何かこの福島とこの埼玉、この入間と気仙沼というところとかでまた新たな絆というところがどんどんとできてきそうですよね。
0: そういう絆が全国的に広がっていったらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。ではこちらの最初のコーナー、ちょっと最後の質問になりますけれども、杉島市長にとってこの座右の銘とか大切にされている言葉などがありましたら教えていただけますか。
0: はい、私は傾向となるも牛語となるなかれという言葉を大切にしています。鳥の口と書いて牛の後ろと書く傾向牛語なんですけれども、大きな組織の中でいて偉そうにしているよりも、どんな小さな組織でもいいから前に出て自分のなりに一生懸命変えていこう、頑張っていこう、先頭に立っていこう、こういった思いを常に心に持ちながら私も人生を生きてきたなと思っています。
1: ありがとうございます。もうまさに杉島市長のこの生き様そのままのお言葉だなというような感じを受けました。さあ、ここでですね、一曲お届けしてまいりたいと思います。埼玉県入間市の杉島市長より丸山すみなさんのどこから来たのをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由を教えていただけますか。
0: はい、入間市出身のアーティストで日本レコード大賞の作曲賞も受賞された杉山克彦さんが入間の子供へ贈る歌として作っていただいた楽曲です。入間市では多くの子供たちが歌える曲になっていますので、これをお届けしたいなと思いました。それではお聴きください。丸山すみなさんでどこから来たの。

0: お送りしたのは埼玉県入間市の杉島理一郎師匠からのリクエストで、丸山すみらさんのどこから来たのでした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town

0: 瀬戸優希が FM チャッピーの中崎さんとお送りしている本日の未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は埼玉県入間市の魅力を紹介してまいります。引き続き入間市長杉島理一郎さんにインタビューしてまいりたいと思います。杉島市長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは杉島市長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、入間市の魅力や取り組みについて2つの質問をそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、
0: ではまず1つ目の質問に参ります。杉島市長から見て入間市の魅力はどんなところにありますか、うん、1分間でお答えください。
1: はい、一言で言うと都会田舎なところかなと思っています。入間市はもう都心から40キロ圏内ですので、西武池袋線の池袋駅から30分で来れる立地にあります。アウトレットやコストコもあって、買い物もできる施設もあるんですけれども、魅力なのは里山が大きく広がっていて、そしてその間に広大な茶畑が広がっているところにあります。入間市は日本三大名茶狭山茶を最も一番作っている町ですので、この主産地である狭山茶は入間市の誇りにもなっています。手もみの世界では全国手もみ茶品評会で20連覇を果たす匠の技術の町ですので、美味しい新茶の季節も含めて入間市にはたくさんの方が集まっていただく最高のスポットになっています。
0: はい、ありがとうございます。いや、もうぴったしですね。
2: でしたね。
0: いや、この都会田舎っていうのもまたなかなかすごくキャッチーな言葉ですけれども、中崎さんとかもどうですか、今の話聞いて。
2: いや、まさにその通りで、自分も車の運転とか好きなので休みの日とかプラッと出かけますけど、つい茶畑の中を走りたくなりますね。
0: ほう、
2: その景色の中をドライブでバーッと車で走るっていうのが好きですね。
0: これ窓を開けて走ったりしたらなんかすごくいい香りとかも入ってきません？
2: その通りです、瀬戸さん。だからまさに今のシーズンとかいいですよね。
1: 最高ですね。入間市では自転車の条例も作ったので、実は茶畑ライドっていうですね、自転車をで茶畑の中を走るみたいなイベントをやったりするんですけど、もう子どもたちが喜んで最高の景観ですね。
2: はい、
0: いやー、いいですね。そしてまたね、最後に疲れた時にこの飲むお茶なんて格別でしょうね。
1: 間違いないですね、はい。
2: 今日も
1: 冷茶で行きたいですね。
2: そうですね。で、今日ももちろんこの収録中には狭山茶を用意いただいて、はい、我々は飲ませていただいております。はい、
0: これね、すいません、ちょっとこれ聞いてしまっていいのかわからないんですけど、ちょっと聞いちゃいますね。狭山茶って言うじゃないですか。
1: はい、
0: だけど狭山市って別にありますよね。
1: ありますね。
0: でも結構この狭山茶イコール結構入間市がなんかこの結構ね、この生産としてはメインな感じがするんですけども、これまたどうしてなのだろう、入間茶じゃないのかしらとか常々思いながら飲んでました。
1: さすがの視点でございます。実はですね、地域の名前としては入間地域というのが今の狭山市で、今の私のいる入間市は本来は狭山地域という地域の名前なんです。でも市政に移行したのは狭山市さんの方が先だったので、その時にどんな名前つけようかなっていう時に狭山茶から狭山市という名前を取ったので、地域の名前が逆転しちゃったっていう現象が起きちゃったんですよね。
0: なるほど。で、入間市が市政化した時にじゃあ入間っていう感じだったんですかね。
1: そういうことなんです。なので、狭山市立入間中学校があり、

0: 見したんじゃないですか。
1: そうなんです。これはあのイルマ氏って名前で良かったなと思ったんですけれども参りましたイルマくんの主人公鈴木イルマくんのイルマと被ったんで、それであのイルマくんとのコラボが実現しましたんで、あのやっぱりイルマ氏で良かったと今心から思ってますね
0: 本当ですね。でイルマ氏でこのさやまちゃんを作ってるよっていうこともどんどんとねリスナーの方含めて知っていってもらえるとよりいいですよね。
1: はい、あのさやま茶というのはもう産地全体のブランドなので、まあ、あの入間さやまに限らずいろんな地域で作られてますんで、このさやま茶は大切にしながらそれぞれの町の、売りとしてさやま茶が皆さんの中で入ってきたら最高だなと思うので、うちは主産地としての入間市で頑張っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。もう一点だけちょっともうお茶の話ばっかりで恐縮なんですが、これも気になっていたことなんですが、お茶ってすごくあったかいところであのできるイメージがあるんですけれども、入間って逆にこのちょっと埼玉の中でも寒いイメージがあるんですね。
1: はい、
0: それはあのお茶が栽培にはなんだろう適した土地なのか、何か他のこの品種改良なのかどうされているんでしょう。
1: あ、まさにあの品種改良で寒い寒さに強い品種っていうのを作ってきてはいるんですけれども、やっぱりあの日本の中でも狭山茶が、あ、ごめんなさい、日本の中でもお茶が作れる北限と言われているので一番寒い地域ではあったんですけれども、その分、まあったかい地域では年間で4回ぐらいお茶が摘めるのに、まあ、入間の地域では1回か2回しか摘めない、まあ、そういった量の制限はあるんですけど、その分寒さに強くなるために葉っぱが肉厚になっていって味の濃さとかコクの深さ、まあ、これが出せるようになったという意味で味の狭山茶と歌われているゆえんだと思ってます。
0: なるほど。だからこそ逆にこの本当に一番茶二番茶しかないからこそこの濃厚でこの美味しいお茶ができるって感じですかね。
1: 間違いないですね。
2: はい、

0: Ben Pollard, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ない町なので、そういった意味でもこの埼玉のソウルフードであるうどんと狭山茶がコラボしたので、最強のタッグで全国制覇を狙っています。
4: なるほど
5: なるほど、お茶とうどんのコラボですね
6: はい、では続いてですね、次の質問に参りたいと思いますが、ご準備の方はよろしいでしょうか？
3: はい。
6: では2つ目の質問です。今取り組まれていること、さらに今後どんな街にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。
3: はい、ちょうど今年は入間市ができて60周年になります。人間で言えば還暦を迎えたということになりますので、第二の人生のスタートにしよう、そんな1年にしたいと今取り組んでいます。大事なのは、入間市がこれまで大切にしてきた地域資源や歴史、これをしっかりと再定義をして、これからの100年につないでいくということだと思っています。そういった意味では、地球規模の課題、例えば環境の問題だとか SDGs の問題、ここにフロントランナーとして取り組んでいくということもとても大切だと思っていますし、またこの市民一人一人が何か足りなさを求めて、あれも欲しいこれも欲しいとどんどん欲が出ていくのではなくて、なんか足りなくてもすごく満たされてしまう、そんな幸せがあふれるような街にしたいと思って、これから今ウェルビーイングな街を作ろうとみんなで取り組んでいます。
6: ありがとうございます。いや、こちらについても中崎さんいかがですか？は
7: い、いや、もうちょうどいいんですよ、入間市って埼玉の中でも、まあね、他の、ね、市をどうこう言うのもあれですけど、そう、これが逆に浦和とか大宮さんだとちょっと、あ、まあ立派ですけど、ちょっとこう落ち着きがないかなって思ったりもしたりしてしまうのちょうどのんびりするにはいい感じの温度のが、いい感じな温度なのが入間市ですね。

0: 我々もまさに、まあ、フレーズとしては豊かさを大切にしようということなんですけど、やっぱり経済的な発展の豊かさっていうのもなければ、人々が幸せにはなれないですけども、この経済的な発展の豊かさに加えて、まあ、心と体と社会的な豊かさを追い求めていこうと思うと、何かこうガヤガヤしていて何でも手に入ってすごくお金がたくさん入るみたいな、何かそういう街よりもじわーっと心が温かくなってくるような、なんかわかんないけどここ好きって言われるような街づくりをしたいねと思っているので、何か足りないものをないものねだりをして一生懸命追っていくよりも、今あるものを大切にしてみんなで価値を認めていけたら最高な街になるんじゃないかなといつも思っています。
1: だからなんか狭山茶をこう、うん、普段も飲んでますけど、こうほっこりできる街っていうのが本当にちょうどいいですよね。
0: そうですね、やっぱりお茶ってある意味ではコミュニケーションツールなので、そういった意味では会話がある街とか、うん、お茶を飲むような家族とか空間がある街が入間市だって思っていただけると、幸せな街とイメージがイコールしてくるのかなと思ってます。
2: なるほど。いやもう本当にまさにその通りかもしれませんね。今本当にね、分かりやすくいろんなお話とかを、まあ、教えていただいていて、もうスーッと入ってくるんですけど、これは特にこの杉島市長の取り組みの中ですごく感銘を受けたというのが、驚いたのがこの市のパーパスを策定したところにあるんですね。我々ね、普段企業で働いているとだいぶもう一般化してきて、自分の企業のパーパスはとか自分のプロジェクトとか部門のパーパスはっていったものをこの策定して、まあ、この従業員が一丸となったりだとか、まあ、お客さんと一緒にこうしたものとかを知ってもらったりっていうことに使うんですけど、これも自治体でパーパス策定って画期的な取り組みだなって驚いたんですけれども、
0: はい、かなり走りで作りましたけれども、私たちの中ではやっぱり官民連携のプロジェクトを進めていく上での共通の掛け声として必要性があったというのと、あとは市の職員も何かこれからは大きな仕事をしたりとか、まあ、何かどんどんビルが建っていくとか人口がどんどん増えていくっていうバラ色ではなくて、ダウンサイジングをしながらもどうやってやっていくかっていう厳しい時代に入っていく中で、でもたくさんの皆さんには、まあ、苦しい部分もあるので厳しいお声も多いっていう中で、我々自身も何か何のために公務員になったんだろう、市役所の職員やってるんだろうっていうような思いもありました。まあ、そういった意味で共通の掛け声として一緒に働く仲間もまた外の人ともつながれるために、心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承するという言葉で入間のパーパスをまとめました。
2: いやありがとうございます。もう本当にね、先ほどのお話と完全に通ずるところがありますけど、この茶畑といい、なんかこのいろんなこの異国情緒漂うようなこのジョゾンタウンのこの感じといい、なんかこのね、やっぱり今あるものとかをこの大事にこの未来にさらにこれ受け継いでいこうというような、そんな気持ちや思いがすごく伝わってきて、今ね、私は市民ではないですけれども、あ、そういう町なんだっていうとか、そういうメッセージが発信している人たちが住んでる町なんだっていうような思いがもうひしひしと伝わりました。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
2: ここで杉島市長よりもう一曲リクエストの方いただいております。あれ、これはどういうことかな、西部中学校校歌緑水の中をリクエストいただいておりますけれども、これどういう理由でしょうか。
0: はい、実はですね、入間市で初めて中学校が2つの中学校が1つに統合をすることになりました。まあ、それが西部中学校なんですけれども、まあ、新しい学校を作るにあたって校歌を作っていただいたのが、先ほどもご紹介をした杉山克彦さんなんです。で、杉山克彦さんは子どもたち目線で未来に羽ばたいていくような歌を作りたいと言って作っていただいた校歌なので、今は西部中学校の校歌だけではなくて入間市全体の、もしくは日本全国に広がる校歌のスタンダードを作ろうと今プロジェクトを進めているところで、ご紹介をさせていただきました。西部中学校の校歌で緑水の中お聞きください。

0: お送りしたのは埼玉県入間市杉島理一郎師匠からのリクエストで西部中学校校歌緑水の中でした。
1: 未来ラジオ研究所 From Down to Town。

0: さてここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm です。本日一件届いております。ラジオネームサンポバスターさんからのお便りです。瀬戸所長はじめまして、こんにちは。私は最近休日の過ごし方に悩んでいます。平日は仕事でバタバタしているので休みの日くらいは外に出ようと思うのですが、気がつくと家でスマホを見ながら一日が終わってしまいます。この前横浜の臨港パークの近くを散歩した時に、外に出るだけで気分が少し変わるんだなと感じました。ただなかなか習慣にできません。皆さんは気分を切り替えたい時や休日をうまく過ごしたい時に意識していることはありますか、というお便りです。いや、これねすごく共感できる部分もありますけれども、これあたりとか師匠いかがですか？
1: そうですね、私も必ず休日の時にはデジタルデトックスをするっていうことと、自然に触れるっていうことを、モットーにしてるんですけど、滑り出しが遅くなると絶対出れなくなっちゃうので、とにかく朝早起きして一回歩きに行くっていうのを習慣にしてますね。
0: いや、素晴らしい習慣ですね。これ意外とこの本当に都心部に住んでいるとできないような体験が、この入間だからこそよりこの自然の中でっていうところとかもありそうですよね。
1: まさに私の家から歩いてすぐに県営公園があるんですけれども、そこを歩いてるとなんかスイスの街並みを歩いてるような気分になってですね、私は毎日外国に行ってる雰囲気になってます。
0: いや、それはまたおしゃれな感じで、中崎さんとかいかがですか？
2: 入間市にスイスがあるとはずっと僕知らなかったですじゃあ今度僕もそしたらスイスに遊びに行きたいと思います
0: いや、僕もちょっとぜひね行ってみたいなと思う。そこはアメリカとかだけだから、日本だけでもないし、アメリカだけでもなくてスイスまであるんですね。
1: そうなんです、多国籍ですんでぜひお待ちしてます。
2: いや、グローバルです、
0: 多国籍ですね。いや、すごいな。そんな感じでね、どんどんとこの、入間の魅力とかもねグローバルにも発信されていくのかもしれませんよね。さあ市長、本日はここまでとなりますが、今日いかがでしたか？
1: いや、とっても楽しかったです。魅力引き出していただいてありがとうございました。
0: いや、本当にありがとうございました。もう今度入間に行くときにはぜひ市長のねお茶をまた飲みたいなと思ってますので、
1: もうお任せください。日本一高価なお茶という手もみ茶を入れさせていただきますんで
0: わ、楽しみだ。ぜひまたご出演の方もお願いできたらと思います。では本日のゲスト、埼玉県入間市杉島理一郎市長とはここまでとなります。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

お送りしたのはアニメ「参りましたイルマくん」第1シリーズのオープニングテーマ、ダパンプでマジカルバビリンスでした。

0: 瀬戸勇気が FM チャッピーの中崎さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。今週は埼玉県入間市の杉島理一郎市長をゲストにお送りしてまいりました。いや、お堅い役所のイメージをも覆す、このまるでベンチャー企業のようなこの柔軟でワクワクするこの姿勢のアプローチがすごい、とても印象的でしたけれども、中崎さん本日いかがでしたか？
1: はい、とても僕ずっと入間市住んでますけど、あ、そんな面もあったんだって、あ、新たに勉強になりましたね。
0: うちのね、そのスタッフが横で、いや、なんかこのすごく子育てもしやすいし、なんか移住したくなっちゃうなとかってつぶやいてました。
1: ぜひぜひぜひお越しください。お待ちしてますよ。

0: なんかそんなイールマ市の今の一押しポイントがあったらぜひご紹介いただけますか。
1: あ、はい、今実はですね、イルマ市では参りましたイルマくんとコラボ企画やっております。名付けて参りましたイルマ市デビデビ周遊大作戦がですね、今年の5月の終わりから、今年の12月いっぱいまで開催中です。
0: じゃあもう夏休みも含めていろいろとなんか楽しめそうですね。
1: そうなんですよ、今ですね、ところイルマくんファンがどっとイルマ市に押し寄せてきているという状況です。知らない方に向けて簡単にちょっと説明しますとですね、参りましたイルマくんは週刊少年チャンピオン秋田書店さんの、こちらでですね2017年から西治先生による連載がスタートして現在ですねまだ続いてます。コミックシリーズ累計発行部数は2000万部を突破している人気作でございます。
0: すごい、はい、長崎さんも読まれてるんですか。
1: もちろんです、読ませていただいてます。アニメも今第4シーズンですよ。
0: 大人気です。すごいですね。
1: ドラゴンボールだってドラゴンボール、うん、Z、GT、スーパー4シーズンぐらいしかやってないんですけど、
0: 本当だ、
1: それと同じですよ。第4シーズンまでやってますから。
0: すごい、これあれもイルマ氏が魔界になっちゃったんですか。
1: そうなんです。ですから駅前のですね商店街の街路灯が、うん、ブルーライトになってるんで夜すごい幻想的ですよ。
0: すごいですね。
1: あとですね、今ちょうどコラボ期間が半年ぐらいありますんで、順番にこう徐々に新しい企画が進んでいくんですよ。
0: あ、じゃあもうすでに一回行った人もまた行くと全然新しい企画を楽しめる。
1: その通り。
0: わー、
1: そう、7月17日から始まったのがですね、これ入間市応援隊特別認定証が、これトレーディング型の認定証が配布が始まりました。
0: へ
1: ー、これ商店街回るとですね、コンプリートするともらえるっていう認定証なんですけども、こう前半と後半でまた分かれてるんですよ、憎らしいことに。
0: 2回回る必要もあるし。
1: そうですね、
0: 2回楽しめる。
1: キャラクターが今回全7種8種と全部で全15種ですか。
0: おお、
1: だからなかなか全部これコンプリートするの難しいと思いますよ。
0: これ逆に一泊しながらいろいろ回ったりとか、そんな楽しみ方ができるんですかね。
1: そうですね、商店街ぜひ回っていただいて、入間市を楽しみながら、入間くんを感じながら、入間市を満喫していただければと思います。
0: なんかね、入間市のこのホームの駅名みたいなところもちょっと変わってるとかね、お話も聞いたりしましたしね。
1: 駅看板も今入間くん仕様になってますからね。そこから魔界が始まっております。
0: なるほど。さらに電車で行った方がより楽しめるかもしれませんね。
1: あ、そうですね、ぜひぜひ入間くんの曲、今ね先ほども流していただきましたけど、聴きながら入間市にお越しいただければと思います。
0: また最高ですね。今のあれで聞くともうオープニングだけでも4曲あるわけですもんね。
1: そうです。オープニングエンディング合わせるともっといっぱいありますからね。
0: 本当だ。
1: で、挿入歌もいっぱいありますから。
0: 確かに確かに。じゃあやっぱりさっきのあれをね、街歩きをしながら、こんな曲でも魔界に行った気分を味わいながら、ぜひですね、はい、皆さんも入間市楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、全国の皆さんぜひ埼玉県入間市にお越しください。お待ちしてます。
0: はい、もちろんその入間くんだけでもなく、茶畑の景色にやっぱり癒されて、街並みをそのやっぱり楽しんで、さらにですねこの街で暮らす人々の温かさにも触れる、入間市は身近でありながらいつもの日常を少し豊かにしてくれる、そんな街じゃないかなと本日思いました。リスナーの皆さんも次の休みはお茶の香りに誘われて、ぜひ入間市を訪れてみてはいかがでしょうか。それでは本日ラストナンバー、入間市中央少年少女合唱団の入間市の歌でお別れしましょう。中崎さん、今日はありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹と、
1: 埼玉県入間市 FM チャッピーの中崎博之でした。
0: また来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Calling COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: ワーマルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら泣きまで待つから、誰でかって天下取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ、出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
7: 水色担当宇佐美真白と、
8: 緑色担当徳野美と、
9: ピンク色担当夏目美玲です。
6: よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 今日も笑顔いっぱいの、メンバーでございますが、7月も末になりました。ずっとね、番組でもここのところをご紹介していた、インフォメーションでね、TIFFがもう今週金曜日になりました。
7: あと4日後ですね。
8: 楽しみ。
7: 4日後か、4日後だ。
6: いかがですか。
7: ステージとかが決まったんですけど、
10: お、じゃあ発表しちゃいます、まず私たちなんと2ステージやっちゃうんですけど、
7: 2ステージ、
10: 2ステージね、2ステージ
7: 、2ステージ、ステージします。
10: あの1本目はですね、11時ぴったりからスカイステージにて、そして13時20分、13時台ですね、浮島ステージにて2回ライブしちゃいます。
6: スカイステージってもうこれ何、
7: 屋上です。フジテレビの屋上で、
6: なんかもう場合によってはヘリコプターが着陸しそうなところでやる、
7: 怖い。めちゃくちゃ綺麗、見たことしかないんですけど映像で、なんか私たち早いんですけど夕日の時間帯とかもめちゃくちゃ綺麗、
6: まあ、そうでしょうね、もう読んで字のごとくスカイしか見えなかったです、さっき私も見させていただきました、
7: 青空の下で、
10: 楽しみ、
6: すげえ合ってる。でもなんか瞬きよね。だから TIFF 初登場がこのスカイステージ、7月31日金曜日午前11時から、
10: はい、
6: 10時50分ぐらいにはね、集合しておかないと。
10: 早起きします、
6: ぜひお願いします。で、セカンドステージというか2回目のステージが同じ日の13時に、今度は
10: 浮島ステージっていう

0: 360度のステージを使わせていただくことに、
1: うん、うわーすごい
2: 楽しみですね。
1: でもなんかさ、逆に言うとまばたきのあの振り付けとかさ、うん、ダンスとかを後ろから見る貴重な機会もあるの、
3: うん、確かに後ろから見るかもしれないし、みんなが前向いてるかもしれないし、
1: 確かにちょっと面白い、好きな場所で陣取ってね、
3: はい、
1: いずれにしても、
2: はい、
1: ね、じゃあどこに行こうかなんていう目安がもう今ここでちょっと情報でね聞けてチェックして、うんうんうん、いずれにしても時間が午前11時と午後1時だから、はい、その前にはもう早々とね陣取ってほしいですね、う
0: ん、お願いします。
1: ぜひ今週、お台場に集まってまばたきをせずを応援しましょうと、
2: お願いします。
1: さあ番組戻りますが、早速コンセプト教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
1: はい、今週からテーマということで変わりますが、何ですか？
4: お祭り夏フェス。
1: まあ、ティフもありますしね、
3: はい、
1: ぴったりですね、
3: 夏が。
1: はい、じゃあ1曲お送りしてから本編参りましょう。1曲目どうしましょうか？
0: あなたのひまわりでいられますように。

0: 改めまして、まわらじ。今日のテーマ何ですか？
1: お祭り、夏フェス。
0: 子供の頃から夏祭りなんてあったと思うんだけど、うん、どうですか、うん、じゃあ一人ずつ、ミレイちゃんから聞いてみようかな。
2: はい、夏祭りはありました。
0: 夏目ミレイだもんね。
2: 確かに夏目ですからね。ミレイはお祭りに行くと、射的あるじゃないですか。射的がもう得意なんですけども。
0: あれ四ツ谷かなんかのおみこしの時に射的やったのってミレイちゃんやってたっけ？
2: ミレイやってたね。そう、ミレイやったんですよ。で、マシロちゃんの分もちゃんと取りました。
3: やばい、バラされた。マジで、
4: 本当にさ、
3: え、ちゃうねん。大下手くそだったよね。
4: 言い訳していい、
3: うん、いいよ。
4: あんな目悪くてな。
3: それで、何も見えへんかった。
4: あったかいよ。
3: あったかいよ。的が定ま
0: らん。だけど、ミレイちゃんはその的をなんか入れるのが、もしかしたら、
2: うん、そうですね。
0: あら、なのかな。
2: 好きなのかも、あの弓道部っていうのもありますし、
0: ね、
2: あのカナダに行ってた時があるんですけど、うん、あのカナダに行った時の、あの友達が銃の道場みたいなのを
3: 経営、
2: そう、それ射撃場をやっててですね、
3: めちゃくちゃいいの。
2: そう、学校に行って帰りとかに、あの実弾の、
0: 実弾、
3: 学校帰りに
4: 実弾、すごいけど、
2: そう、バンバカ撃ってました。
4: 危ないよ。
2: そう、あのノイズっていう楽曲の MV があるんですけど、うん、それでもミレイは、うん、あの弓で怪獣とかを射抜いちゃって、はい、あの目をハートにしてるんですよ。
3: メロメロにね。
2: そう、メロメロにしちゃってるんで、ぜひ MV 見てください。
3: お願いします。
0: そう、みんなに初めて会う前に俺その MV 見たから。
2: え、わー、本当です。
3: 渋谷スク
0: リーン、そうあれだよね。
2: あれです。
0: やっぱ銃担当なんだね、じゃあね。
2: そうですね、
0: すごい。
2: もう銃担当です。
0: 銃担当、
3: いいな、ね、いいな、言ってみたい、ね、
0: じゃあ海ちゃん行きましょうか。
5: 海はもう、あの、いや、わかるかな、あの風船みたいなワンちゃん、わかります？タイヤついてて、
4: わかる、大好きだった。
5: あれを、あの、お家に、そのお祭りごとに一匹持って帰るんですね、お願いして、お母さんに。なんですけど、そのやっぱ次が立っていくとみんなしおれていくじゃないですか。だから元気出してって言いながら、あの捨ててました、最後は。
0: 捨てていいの、
5: はい、持って帰ってました。
0: あの夏祭りは僕近くとこであると必ず寄りたいタイプだった。
5: 寄りたいです、私は。
0: あ、そうなんだ、うん、なんか、え、マシュロちゃんはなんかちょっと空を見てましたが。
4: いや、なんか小学校とか、うん、幼少期は確かに楽しかったような気もするんですけど、うん、人混みが、
0: あー、わかる、
4: ちょっと苦手で、
5: 冷ないよね。
4: そう、あとなんか花火大会とか、うん、もうそこの場所で見るよりもちょっと遠くから、う
0: ん、確かにそれも綺麗だもんね、うん、
4: とかでいいタイプ、
0: うんうんうん、なんか遠くのお囃子の音が聞こえてるぐらいがちょうどいいみたいな。
4: です
3: えー、本当に
5: でも必死こいて穴場って調べて、どっかの屋上とかめっちゃ、
4: それはすごくいいね。
5: ね、やってるよ。
0: 人混みに酔っちゃうっていうね、場合があるからね。興味、もうそれで熱中症みたいになっちゃうと良くないもんね。
4: なかなか帰れないのもちょっと。
0: ああ、ね、確かに。花火大会とかね。え、食べ物とかどうですか？今3人とも一切食べ物の話出てこなかったんですけど、さすがだなと思いながら。
4: 確かに。イカ焼きで浴衣ベタベタにしたことあります。
5: え、かわいい。浴衣ちゃんと着るタイプだ。
4: 浴衣着て、行って、着いたら花火終わって、友達と2人でイカ焼きを食べたら、気づいたらベタベタになってるってい
5: う。最悪だ、これ。
4: ただだけ。
0: イカ焼きはね、おつまみならいいですけど、お酒のね。
4: めちゃくちゃ美味しいよね。お祭りのやつ。
0: え、ちぎれる、ちゃんと、イカ。噛み切れる？
5: 一本のやつ？
4: え、そう。
5: いいな。
0: コツ。
5: いいな。
0: コツあんのかな？
5: いいな、いいな。
4: でも噛み切れなかったからベトベトになってたのかもしれない
5: ですけど。ああ、もう手で触っちゃったねみたいな。
0: そうだよね。
5: 確かに。
4: お祭りのって美味しいの。
2: わかんない。
5: 変わります。
0: どっからあんなにいっぱいイカ仕入れてくんだろうね。
2: 確かに。
5: 確かに。
0: あんまりお魚屋さんとかお魚売り場行ってもあんなにイカいっぱい売ってないもんね。
5: 売ってない。
0: 海ちゃん売ってないという感じ。
5: 私は結構キュウリが好きなんですけど。
0: あ、キュウリ、う
5: ん。でもお祭りのキュウリってちょっと当たり外れあって。
0: ありそう。
5: あの、なんていうんだっけ、浅漬け、ぬか漬け、うん、みたいな。
0: はいはいはいはい。
5: 浅漬け って書いてあるけどもう普通のキュウリだったりとかもうガンナヤしますよマジで、うん、さっき入れたよね絶対みたいなまあキンキンだけどさみたいな
0: 飲み物とかもあるもんね個体差がね、
5: 悲しくなりますね。
0: ミレイちゃん何がいいですか。
2: はい、私はリンゴ飴。
0: うわー、定番ですね。
2: 大好きでもうあの自分で作っちゃうぐらいに大好きなんですよ。
5: そう、すごいじゃん。
2: それであの、うん、この前おみこしのお祭りまばたきのメンバーで行った時も、うん、あのいつもあんまおねだりとか正直あのあの社長さんとかにおねだりあんまできないタイプなんですけど
5: そう
2: でき、本当にできないタイプなんですけど、うん、ちょっとお願いしますリンゴ飴をっていう。
0: そんなに好きなんだね
5: 一個じゃ収まらない絶対、
2: はい、本当にはいしちゃいました
0: もうそこは我慢できずにというか、
2: はい、そうです。
0: 意を決してね、
2: 意を決して、ね、
5: リンゴ飴、
2: はい、
0: 素晴らしい話でございますが、あのなんかちょっと話がねあのだいぶ戻るというか、それがお祭りの話、はい、発表ねみんなで来てあの動画も上がってましたけど、うんうんうん、あの日って朝みんなが早起きした、お祭りに行っておみこし担いで、うん、お昼はライブがあって、
2: はいはい、
0: しかも夜はこの番組の収録だったよ。
2: そうすごかったですよね。
5: すごかったね。
0: でさっきも収録前にねちょっと雑談してたんだけど、うん、みんなのこの収録に臨む時のエネルギー満タン感が尋常じゃないわけですよ
4: あの日確かにもう、うん、むしろハイだったかな、
5: うん、確かに、うん、超えたよね。
4: ライブ前は結構本当に、
5: うん、わかんの、
4: なんかもうい
5: けるみたいなねやっていけそうみたいな感じだったけど
4: 一旦ちょっとこうやって
5: ね、一旦ね
0: なんかスイッチを入れるコツみたいなここにあんの
5: 目をかっぴらくなんかもうふんってやったら入る
0: すごいじゃん、
5: うん、かな。どうなんだろう。ミレにも結構スイッチあるじゃない。
2: ありますか。
5: え、ある気がする。
2: 確かにあの結構マインドかもしれないです。
0: あ
2: はい、
0: 私このね収録番組担当させていただいて3ヶ月今日、うん、ミレイちゃんが初めて腕組んでるの見たかもしれない。
2: ちょっと今はあの熟考してましたね。
5: 熟考って何。
0: そう
5: 考え、熟考、
0: ちょっと自分的にはちょっと嬉しかったな。
2: すごい。でも恥ずかしいのであの見なかったことにしてください。
0: もちろんですまああのもう今週ね繰り返しお伝えしてるけど、うん、TIFFがありますけど、
2: はい、
0: こういうフェスに出る時っていうのはなんかやっぱりそれこそスイッチの売り方とか違うのかな。
5: まあでもみんな虜にするぞっていう気持ちでステージ立つのは、
2: はい、まあマイライブ変わらずにもうそのスイッチはあります。
0: なんかこう出る直前、うん、ステージ出る直前に掛け声みたいななんていうの、はい、それあんの？
4: あります。
5: せーの、まばたき。
0: それなんだ。
5: それです。
0: あ、俺もやりたかった。素晴らしいまばたきを生まばたきを聞かせていただきました。
4: 毎回やって
0: る。
2: はい。
0: さあじゃあメールご紹介してまいりましょう。
2: はいはい、
0: はい
2: ラジオネーム沖縄大好きまばたきの皆さん、宮久間さん、こんばんは。
5: こんばんは。
2: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。テーマお祭り夏フェスということで、私シーサーの地元沖縄のお話を一つしたいと思います。沖縄で有名な那覇国際通りがありまして、毎週日曜日になると朝の9時から夕方の6時まで歩行者天国になり、いろんなイベントが開催されるんです。沖縄の文化伝統芸能でもある空手、三線、旗頭、エイサーや映画祭のレッドカーペットを見られます。さらに毎年夏になると1万人のエイサー隊という大きなイベントがあり、県内のエイサー団体の演舞が見れます。かくいう僕も昔はエイサーをやっていたので、このイベントにも出演したことがありますよ。
5: エイサーって何ですか。
4: この間のアリアンの担いだやつを、
0: あ、おみこしのね、エイサーあってたやつ、
2: それじゃないの、
4: 掛け声で、うん、それなのかな。
0: でもともとあの縁日ってさ、縁の日、お祭りって、はい、やっぱ神様とつながる日っていうことでもあって、それでお祭りっていうふうなことがあるんだけど、
2: そうなんだ。
0: でもなんかそういうのをご縁をつなぐ日っていう意味では、何でももう祭りにしちゃえばいいじゃんみたいなこともあるから、そうだからそういう意味でも沖縄とつながったという意味でも、もうそれ縁日お祭りでいいなと思うんで。
5: 沖縄
2: すごい、宮久間さんって本当になんかもう神とかもうすごくそういうことが詳しいから、毎回もう興味深く
5: ね、新しい情報ね。
2: 旗
4: 頭っていうのが、うん、 なんかそういう、あ、
0: そう、そう、つながるね、なんかいいね、いいね、たけのこにおきき、ビジュアルでしたけど、ね、そうそうそう、沖縄
5: 行きたいの、
0: やっぱ沖縄独特にあるよね、文化がね、そうか、毎週日曜日になると歩行者天国になってね、そういう感じなんだね。
5: うん、ソーシャル天国、
4: ソーシャル天国大好き。
5: わかんねー、
2: 人混みが苦手だけど歩行者は OK。 ソ
4: ーシャル天国はだってさ、普段は歩けないところがさ、
5: 分かるよ、
2: 確かにね、
0: あ、それ嬉しいわ、
4: 堂々とね、
2: やばいやだ、
0: そのなんか普段歩けない場所を歩くのが結構いい、
4: ね、なんかいいですよね、
0: わかるわかる、
5: すごい、わかるよ、上がるよね、
4: 上がる、
0: うん、すごい、人ばらけるしね、
4: あ、そうなんです、うん、
0: じゃあ次は誰を見ますか。
5: いきます、
0: はい、
5: ラジオネームむさみ&コーメンバーの皆さん、みやくまさん、まばらじわ、
4: まばらじわ、
5: 今回はお祭り、一番直近で行ったお祭りは3年前のディズニーミュージックファイアーワークス、ディズニーの曲に合わせながら花火が打ち上がるというとんでもない祭りに行きました。本当に感動ですごかったです。ディズニーに詳しくない友達にこれ何の曲って聞きながら楽しんでました。屋台もとても多かったし、最高の友達と行けたので最高の思い出です。これからも応援し続けます。
4: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、
4: 素敵だ、
5: すごい、
4: あり
5: がとう
4: ござい
0: ます。ディズニーですか。
4: うん、ディズニーだ、はい、ファイヤーは、ありますか。ディズニーで夜普通に花火上がる日あるじゃないですか、うん、日によるんかもしれんけど、
5: いや確かに、何なんだろう、
4: あれめっちゃ好きなんですよ私。
0: え、みんなってさ、ディズニーとか行くの普段。え、
5: 最近は私本当に行かないんだよね。あ、わあ、まさかの全員行かないなんていうことだ。
0: でもなんか映像とかで見る限りではね、確かにそう言うよね、毎晩というか、
4: いや、めっちゃいいんですよね、ディズニー行ったことある中で、うん、乗り物とかよりもこれが好きです。花火と音楽が融合してる、
0: 融合するやつよくあるよね、花火ね、
4: それだけでいい、
5: ね、めっちゃ計算したんだろうなって思わないさ、
0: もちろんね、
5: 彼のさ、間に間違うじゃん、すごくない。
0: でもさ、みんなもそう、それで言うとさ、照明に合わせたりはするんじゃないの。
5: あ、うん、
0: もうそういうことですよね、うん、きっとね、そういうことやってるんでしょうね、みんな。
5: 確かに、
0: いやー、ちょっと裏方とかにね、スポット当てるのが面白いかもわかんないね、
4: うんうん、ありがたい、
0: まばたキーンもね、
5: 本当に、
0: はい、
5: ね、
0: ありがたい、いつも、じゃあ次 いきますか、
4: はい、はい、ラジオネームこぼちゃん、私の中で高校時代の一番のお祭りといったら文化祭だったのですが、文化祭で一番思い出にあるのは高校3年生の演劇です。私のクラスは桃太郎をコメディー化したオリジナル作品をやることになりました。私は本当は裏方がやりたかったのですが、熱で役決めをする日に休んでしまったら勝手に記事役にされて頭を抱えました、
5: 記事なんだしかも
4: 最終的に楽しかったので今では笑い話のいい思い出になってます。馬場的さんチームは文化祭での思い出エピソードとかありますか、
0: はい、文化祭も確かにお祭りですね、
4: うん、そのそこがあったか、
0: さあ思いついた方から順
4: に、あります、
0: お、海ちゃん行きましょうか、
5: 文化祭ってやっぱクラスごとで教室で出すと思うんですけど、うん、私のクラスは迷路、高3の時に迷路みたいなの作ったんですけど、ちょっとなんか驚かしつつの迷路みたいな感じだったんですけど、うん、全然ほんと人が怖くてでもクラスめっちゃ仲良かったんで、もうじゃあいいよみたいな感じになって閉めて、中でほんとになんかみたいな感じで
0: 踊る感じで、
5: もうミュージック爆音で
0: 迷路でもなんでもないと
5: 迷路の上に立って踊ってたら、その両端のクラスからめっちゃ言われて、うるさいみたいな言われて、
4: 苦情
5: ごめーみたいな、
0: 学園祭で苦情が来るほど騒ぐってすごい素晴らしいですね
5: 大変でした、
0: 迷路ちなみに複雑だった、
5: うん、いやー頑張ったら5秒でいけそうな感じの、
0: まあだけどちょっと脅かしもありみたいなね、
5: うん、はい、
0: あ、なるほどね、
5: よかった、
0: ちょっと楽しそうですね、さああ
5: れ
0: ミレイちゃんか、マシロちゃん、
5: ミレイニムの文化祭どんな感じなの、日本、
2: 日本ですよ、
5: 日本ですよ、
4: そこから
5: ね、カナダとかさ、
2: 全然あのクラスのやったしものとかもあるし、うん、あのミレイの一番の思い出はあの有志の人たちで、うん、あのダンスのグループとか作って、うん、あのステージっていう部門があったから、うん、もうそこに必ず出てました、
5: うん、
2: ミレイは、
5: ね、そうなんだ、
2: でそれでもうめっちゃみんなで頑張って K-POP カバーしたり、
5: 見たい、
2: うおー、そう、だから今、うん、それこそまばたきで YouTube でダンスカバーとか K-POP 出してるんで、うん、そんな感じであのやってましたね、私はもう高校時代から。
4: 青春やね、
2: はい。
0: じゃあの YouTube の K-POP カバーのダンスはもうちょっと任せろと。
3: お、任せろと。
0: よく見たらそういう自信にみなぎってるかもね。
2: そうですね。
0: ちょっとそれチェックしてみたらいかがでしょうか。真城さん、いかがでしょうか。
4: 私はその文化祭ももちろんあったんですけど、クラス個人でなんか出すとか UC とかもあったんですけど、芸術祭っていう枠組みのお祭りがあって、でも多分それが私の学校がそもそもちょっと特殊やったからやと思うんですけど、そこでなんかミュージカルの学年ごとに作品違うやつをやるっていう
2: みたい
4: のがありました。1年生の時はロミオとジュリエットみたいな、2年でキャッツとかそういう感じで
2: 見たい。
3: わかる、
0: すごい学校ですね。
4: あったんですよね、なんか
0: 見てみたいね。確かにね、
3: 大変そうだ。
0: どっかに記録映像とかないの。
4: あー、探しちゃうかな。
3: 探しちゃう。
0: いや、スタッフ総出で探していただきたいなという感じがしますが。
4: ありました、そんなのも。
0: 真城ちゃんも

0: 面白いですなかなかね、うん、そんな経験あったんだ。掘れば掘るほどいろいろ出てくる、まばたきメンバーでございます。現場で、さあじゃあここで1曲ご紹介してほしいんですが、いかがいたしましょう。
1: はい、お祭りで他の子見てたら怒っちゃうんだから、ラブサイン。

0: 最後はインフォメーションです。
1: 私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜週3回ライブしています。水曜日は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
2: そして7月31日今週の金曜日に瞬きもせずは東京アイドルフェスティバル TIFF に出演が決定しています。よーい。金曜日で平日にはなるのですが、瞬きもせず初めての TIFF 出演、最高の夏の思い出一緒に作っていけたらとっても嬉しいです。時間帯は11時からスカイステージ、13時20分から浮島ステージです。お待ちしていまーす。
3: お待ちしてまーす。
4: はい、そして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定してます。
2: やったー、ありがとうございます。
4: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。チケット完売の目標も掲げて走っています。現在オンラインチケット各種販売中です。お友達招待用のチケットなんかも販売しておりますので、たくさんお友達誘ってぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組でご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。来週のテーマは引き続き何ですか？
5: お祭り夏フェス。
0: 来週は今日ね、いなかったメンバーが登場しますので、はい、お楽しみに。そしてですね、現在募集中のテーマがあります。こちらは何でしょうか？
5: 新しく挑戦してることしたいこと。
0: はい、たくさんのメッセージをお待ちしております。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に今週も過ぎていきそうでございますが、じゃあお一人ずつご感想をお願いします。ミリーちゃん、
1: はい。今日は、夏フェスとお祭りについてお話をしたんですけれども、なんか夏をね改めて感じた、
2: そんな日になりました。本当かよ。
1: なんでよ。
2: そうだ、感じましたね。
1: そう、
2: いいね、感じたね。

0: ラジオの前のあなたもぜひこの夏は特別に好きになっていただけたら幸いですね。はい、はいはい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸、願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: まばたきもせずの水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳の海と、
3: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行は宮久間でした。それではまた来週、
4: まばたき
5: バイバイ。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな企画です。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマ
2: と小瀬さんです。
0: どうしたの？
3: 何やそれ。
0: じいちゃん
3: 何起きた？
2: そうなの。三角形
0: の どっかから戦争で帰ってきた、
3: うん、戦時中のあれみたいだよね、本当に。
2: 白い三角形ってなかなか見ないよね、
4: うんうん、あんまり記憶にないんですけど、うん、お家に帰って、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、
2: え、家なの？
4: お家の中、うん、テーブル、リビングでテーブルに座って、
2: うん、テーブルに座んの？
4: あ、テーブルじゃない、椅子に座椅子に座って隣の椅子に足を上げて、うん、麻雀ゲームをしてました。
2: え、麻雀ゲームって何？スマホのじゃなくて、うん、
4: パソコンで。
2: パソコンで。
4: そう、そしたら眠くなっちゃったの。
2: はい、
4: 寝ちゃったの。
3: 寝ちゃったの。
4: そのままだるまさんのように椅子から転げ落ちてしまって
2: ゴロン
4: ゴロン
3: ゴロンと。
4: その時にポキッって音がして、うん、これは折れたな。
0: あ、本当、うん、
4: すぐ分かって、で、もうソファーに行って寝てました。
2: え、ちょ、そこで病院に行くんじゃないの？
3: 普通病院行くよね。
4: でも
3: 寝てましたで終わっちゃうの、う
4: ん、眠かったの。
2: 痛いでしょ、だって普
3: 通は。痛みより眠気が勝ったわけ。
4: あんまり痛くなかった。
0: あ、酒で麻痺したんだ。
3: そうだ、多分ね、麻酔が効いてたんですよね。
4: で、息子が帰ってきて、母さんどうしたの、その肩、
2: うん、
4: もうなんか見る見るうちに膨らんで、
0: あ、
4: やばいよ、救急車呼ぼうって言うから、うんうん、大丈夫、明日の朝病院行くからって言って自分の部屋に戻って、うん、朝一で病院に行きました、
2: うんうん、そしたら
4: お医者さん、あの町医者に行ったのね、うんうん、そしたらレントゲン取って、うん、これはうちではちょっと難しいです
3: 重症じゃないか。
4: それで大きい病院の紹介していただいて行ったら、もう粉砕骨折。
2: どの辺を
3: 粉砕しちゃったんですか？
4: 鎖骨を粉砕骨折して肋骨を2本折ってたの。
2: それでも
3: どんだけ激しい落ち方？
4: ねえ、
3: ねえ、
2: 痛くなかったって言ったよね、さっきね。
3: 全然痛くなくて、いや、もう腹分けても痛くない、眠いって
4: 、ちょっと痛かった。あの、なんかギブスみたいなのと、うん、切ってそこにかな、うん、あのプレートを入れたりとかするのとやり方があって、うん、普通の人は、うん、あんまりこう体にメスを入れたりとか、うん、そういうの嫌だから

0: あの、うん、ちょっと時間がかかってもギブスにしてくださいっていうか、うん、特にあの可愛い女の子はね、うん、言うの、うんうん、でもね私の場合ね体中傷だらけだから今さら切った貼ったでもいいかなとも
1: う切り場で決まり、
0: もう先生来てください
1: 切り場してください
0: そう、それでレントゲン撮ったりして、そしたらもう左肩持ってるんですよ私、あ今回右肩なんですけど、あこっちにもなんか金具が入ってますね
1: 両方入ってるの、
0: 両方入ってる、はい、こっちも入ってるんです、うん、で入院して、うん、次の日退院なんですよ。
2: おもう入院したその日に手術したの？
0: 入院して翌日、
2: 翌日手術
0: して、手術して、うん、
3: 手術は何の手術したの？
0: 肩に
3: ボルトとかなんか入れ
0: て、その粉砕してるところに人工の骨を埋めて、うん、それでそこの上にプレートを貼って、で金具で留めて、
2: うん、じゃあ もう少ししたらそのなんかを外さなくちゃいけないじゃない
0: です
2: か。
0: 外しても昔は結構外してたんだけど、うん、最近は結構質がいいから、うん、私のとこから左のチタンも入ってるし、
2: うん、左はチタンだ、
1: 全部全身骨ないんじゃないの
0: チタンは高いし、うん、だから死んだ時はこれちゃんと持って帰るよって今言ってるんですけど
1: しーちゃん燃やしたらさ、あれ骨じゃなくて鉄が出てくるん
0: じゃ
1: ない
0: ？鉄がいっぱい出てくる
2: そうしーちゃん人間じゃないかもしれない、
1: 人間じゃないかもしれない、もはやね、
0: だって100針ぐらい縫ってるから、
2: そうなんよしーちゃんきっとね、縫いだらね、あの路線図みたいになってる
1: ピーって
0: 入ってた、だって肋骨全部折ってる、
1: 全部折ってるの、
0: そう胸骨も折ってるし、
2: 私たち昔ね若い時にね、あの体にあのどれだけ傷を持ってるかって話になって、で何針縫ったことがあるとかそんな話になって、でみんなはさ3針とかさ10針とかって、えすごいねとか言ったら、その時ですらもう38針とか言ってたからさ
1: 38針、
2: そうもう負け、みんなが口ポカンだけでどこにどんなだけ
3: で今回また何針だったの？
0: 今回足すとやっぱり100ぐらいになったんじゃないかな、
1: 超えたんだついに、年を超えたの、
0: そうだけどね、入院したことない人って結構いるんですよね、なんか、あの女性でも、私はお産した時ぐらいしか入院したことないとか
2: いるわ、
0: 言うんですけど、私十何回入院してますからね
2: すごい自慢げな顔よ今
1: 自慢だね
0: それで今回初めての病院に行ったんですけど、あ大丈夫ですか、あの入院とかます、うんうん、あこの間まで隣で入院してましたから
1: また帰ってきたんですねみたいな
0: 隣の病院に入院してました
1: お帰りなさいとか言
0: われるっていう感じで、
2: それ入院慣れしてるわけ、
0: で翌日、そうで翌日ね、退院させられちゃって、
1: 退院させちゃったの、
3: で今はどうなんですか、まだ痛いの、
0: 痛いけれど、あそれがね、痛み止めをくれるんですよ、強力な、でもね痛み止めってやっぱりね体に良くない、あの胃とかね、あのいろんなところに、でお酒とかもねやっぱり飲むと良くないじゃないですか、
2: 痛み止めとお酒って合わせちゃいけないっていう
1: のも、ね、一番ダメな組み合わせ
0: だ、あんまりそう内臓がちょっと
3: いやオーバードーズになって俺みたい
1: になるから意識不明
0: だったいや私は考えました、翌日飲みに行こうかなと思って、それで痛み止めを取るか、酒を取るか、
1: 当然あっちだよね、
0: 当然酒でした
1: 当然だよね
0: それから痛み止めは飲んでません
1: すごい、酒を飲んだ方が痛み止めなんでしょう、
0: そう
1: だよね、
0: でも本当その日は飲むのをやめようと思って、お寿司を食べさせてもらおうと思って、一旦、でところがお茶、じゃあすいませんお茶くださいってお茶を頼んだら、お茶が熱かった、すいません焼酎で埋めてくださいって言って
1: 焼酎で
0: 決まりました、
1: やっちゃいました、
0: それからずっと飲んでます、
1: もうしょうがないですね、
3: すごいよね、
0: 今日はごちそうさま会期祝いで
1: 会期祝いで肩治ってことですね、
2: まだ会期してない
1: しかも治ってないじゃん、
2: 全然治ってない、
1: 三角筋で行くんかい、
0: 大丈夫
1: 大丈夫、
0: そんなことで、
2: じゃあさ、あの今日はあのオープニングナンバーはしーちゃんのお見舞いということで、しーちゃん何か
1: カラオケで歌って
0: る、いつもカラオケで歌っているサントアマミ、
3: はいはい、
2: 小杉吹雪さんね、
0: はい、
2: こうちゃん、
0: はい、はい

0: ガルン社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りします。さてリスナーの皆さん、今日はね素敵なお客様をお迎えしているんです。なんとですよ、探偵さんなんですよ。探偵ですよ。ドキドキしますね。東京の新橋で、港区新橋で、はい、株式会社東の調査事務所、をやってらっしゃいます代表取締役の東の輝臣さんお迎えしました。ようこそ。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。東野さん、はい、探偵さんですよね。
1: 探偵歴長いですね。もう30何年やってます。
0: 30何年、
1: はい、
0: 探偵って、はい、どうしたらなれるんですか？
1: 探偵は、うん、もう手を挙げて探偵になりますって言えばなれました。
0: 私探偵になりますって言ったら、
1: そう、昔はなれたんです。今はその届け出制になって、書類を集めて、あの警察に届けなきゃいけないんですけども、まあ、あの我々の時には手を挙げて、今日から俺探偵だからって宣言すると、なれました。
2: いいんだ、そういうこと。
0: 本当ですか？
1: 本当です、本当です。まあ、だからそれと仕事がになるかどうかは分からないけども、なりたければもう手を挙げれば、
0: 手を挙げて名刺作って、
1: そうです、そうです。
0: 探偵東野輝臣って書いて名刺作って、
1: はい、
0: あ、
1: 簡単です。誰もなれます。
0: なれたんだ、はい、今はなれないとおっしゃったけれど、そう、書類を集めるっていうか、どういう書類を集めるんですか？今は
1: 基本的にはそういう前科前歴がないだとか、住民票とか職歴票だとか、成年後見じゃない証明とかっていうのをいくつか分集めて、事業所を出す管轄の警察署に届け出を出すと、だからそういうあの古物商とか、あの辺と同じような取り扱いになるんですけども、
2: 管轄には警察なんだね。
1: そうですね。それができるまでは手を挙げてできたし、まあ良くない輩たちも探偵を名乗ってたし、で今そういう法律が15、6年前にできて、何かまあ改正はあるんですけども、その度にまあ当然厳しくなるので、だんだんまあまともになったけども、癖のある人が少なくなってきて、ガルー社長の人は少なくなりましたよ。
0: ガルー社長の後をこっそりつけて
3: こっそり今日探偵で相談してたみたいですね。今日
0: よくあのテレビなんかで見かけるような、なんかこう人の後ろをつけてったりみたいな、そういうこともされるんですか？
1: ああ、もうそれがもうほとんどですね。
0: そうなんだ。
1: はい、まあ当然浮気調査とかもあるし、あの今のそういうあの企業スパイみたいなのがあるので、あの、まあ、部長さんが、どこかに誰かと会ってるとか、さっきの冗談じゃないけども、そのガル社長が例えば他のね、そういうところのペット関連だとか、旅行関連だとかに行って、まあ、真面目に話する仕事をするっていいんだけども、こう、まあ、自慢話にこう尾びれ背びれがついちゃって、なんかあそこ今度あらしいよこうらしいよってなってくると、まあ、情報外になっちゃうので、あの厳しく管理しておかないと。
0: 一番多いのは浮気調査ですか？
1: そうですね、もう探偵業でいうと7割8割は探偵、あのそういう浮気調査だとか、そういう関係だと思いますね。
0: 浮気調査って何日ぐらいその人を見張るんですか？まあ、お金にもよるかもしれないけど、
1: そう、昔は本当にもう、金曜日ね、遅くなるからとか、麻雀で遅くなるからとか、出張で遅くなる、まあ、いなくなるからっていう時あったんだけども、今もこれ携帯電話みんな持っちゃってるので、でもね、男はバカだから、じゃあその LINE だとか、そういうので、じゃあいついつね、なんていうのをこう
0: 残したりする、
1: 残してるので、もうピンポイントでやるから、早いともう1日その日で終わっちゃうし、そうじゃなければやっぱり3日4日っていうのがあったりするので、いろいろなケースですよね。
0: あ、そう
1: です。はい、
0: 携帯だとほら、その人のがどこに行ったのかっていうのが分かったり、
1: 位置情報
0: 分かったりするじゃないですか、でもそれは調べられないでしょ？
1: 私たちは調べられないです。
0: ですよね。
1: だからその奥さんがやっぱりこう指紋だとか、こういうのでいろいろとこうそういう情報もね、 YouTube とかなんか入ってくるから、それを試して、じゃあピンポイント そこだけはね、実際にこう証拠写真がないと、あの離婚もできないし、そういう、まあ、次の慰謝料だとかっていうのを出れないので、そこは我々に頼むしかないので、そういうのをまあお手伝いしてます。
0: 昔は、その証拠写真撮るのにね、なんかほらライター型のカメラとか
2: 時代感じ
0: ない、ね、なんで笑うのね、そこ笑うと もちゃん、あったじゃないですか。
2: はい、
0: いや、私見たことあるよ。
2: 出たよ、出たよ。
0: タバコを吸うふりをして、ほら、これがカメラなんだよっていう、なんか見たことある。もう何十年前の話だけど、そういうのはさすがに今ないでしょ。
1: 昔あったんだけど、うん、やっぱり昔の話だから、うん、撮れますよって、撮れた試しはないんですよ、やっぱりね。
0: あ、そう。
1: 今のはもう携帯もあるし、うん、そういったあの電子機器がすごく小さくなってるので、うん、今ほらね、メガネ型 の、 あのスマートグラスみたいになっちゃってくるので、うん、本当にもう、まあ、隠し撮りにはなるんだけど、そういうのも本当難しくなるし。
4: ちなみに遠野さんはスマートグラス持ってるの？
1: 僕持ってないです。ああいうのは、
4: うん、
1: あの腕に自信のない人が、
4: あ、そうなんだ。
2: で、逆にそれ使うの。
4: とか自信があるやつはあんなの使わないぜなんだ。
1: そうです。
4: そうだよ、でもちゃんと俺取れるぜ。
1: そうそう。あと自分に酔ってる人ね。俺こういう感じで探偵やってるぜみたいな。まだこう駆け出しですよ。
4: なるほどね。
0: でもほらよくその後つけてったりとかすると、うん、
1: はい、
0: 目立っちゃう風貌だと、うん、いけないじゃないですか。すごく例えばすごい背が高くてとかさ、うん、それからなんかすごいめちゃくちゃイケメンみたいなとか、うん、あ、素敵みたいなのバレちゃうじゃん、すぐに。そう、目立たない工夫っていうのは何かあるんですか？
2: だいぶ相当膨らまし
0: てすごいな。そうだよ、そうだよ。だって初めてだもん、探偵さんに会うなんて。
1: いやいや、こわもてじゃなきゃ誰でもなれますよ。
0: あ、そう、
1: うん、やっぱこわもてか。今言ったら超イケメンならね、うん、ダメだろうけど、やっぱり2メーター近くある人間もいるし、うん、僕も100キロ近くあるし、うん、こんなデュオがついてっても、うん、誰も気にしてくんないですよ、うん、目立ちたいから。僕はもう赤いシャツ着てったりと
2: か。逆に俺目立つと思ったら、
1: だから全然気にならない。まあだってね、その人から私は全く関係ない人間なので、うんうんうん、それよりそういうそのパートナーの人にもう、うん、一途なので、うんうん、彼女はもう楽しいハッピーな時間だから、うん、もう私のことなんて全然気にしてくれないです。
0: え、なんか目立つ人ってさ、こうオーラがあったりとかなんかあるじゃん、バーって、あ、なんか信号で青になりました、向こうから来るとなんかパーって光ってるとかなんかあるじゃん。でそういうの消す、消す。
2: あるかな、誰か
4: な。今想
2: 像したよ。
0: いやいやいや、そういうことない。
1: 大事な話として前から行かないですから。
0: 前から
1: 後ろからついてきます。
2: 前から
0: ジャクソンじゃないね。なるほどね、後ろからね。
1: そうです、後ろから、う
0: ん、存在を消す方法っていうのをだから聞こうと思ったわけ。
1: いや、でももうこれは赤い T シャツ着て目立っちゃまずいなと思う自制心だけを持ってもらえる。
0: まあ言える範囲で、こんなことありましたとか。
4: あ、期待だね。
1: 期待ですね。いやいや、でも結局今日はこういうペットの話、犬の話っていうとで、昔でもないです、まあ、ちょっと前にあったのが、やっぱペットをこうお嬢さんが小学校に上がって、うん、ペットを飼いたいということで飼って、しばらくはこう親御さんとお母さんと一緒に散歩してたけども、うん、子供のためにっていうことでペットを飼ったので、うん、で子供に任せたらしい、うん、でたまについていくと、あのお母さんがこう久しぶりに一緒についていくと、うん、どうか公園で、うん、そう、お母さんが見知らぬおばあさん、ペットと一緒に遊んでるおばあさんがやってきて、うんうん、やっぱ餌か何かね、食べ物をやってるんですって、うんうん、でやっぱりほらいつもあげてる食事とか違うし、うんうん、で娘さんに聞いても知らない人だっていうことだから、よく聞くのいるかって話すると、うん、よくいるっていうことだから、うん、じゃあ誰なんだっていうことで、うんうん、その娘さんのそのね危険もあるし、うん、でペットもそういうような、まあ、変なものを食べさせられても困っちゃうので、うん、っていうところで調べてくれっていうのが話があって、
0: ペット絡み
4: で、そのおばあさんは誰なんやと。
1: そうです、そうです、
2: 正体が。
1: やっぱりほら直接声かけて何かほらトラブルになっても困るので、まずその知りたいっていうことで、うん、どういうふうにね、ま
4: あ、でもそれぐらいいいと思うけどな。
1: 帰ってきたら犬がいきなりこう泡吹いてこう倒れたりとか、お嬢さんが帰ってこなくなったりとか、
4: なるほど、ね、
1: 大変じゃないですか。
0: そう、そのおばあちゃんはだってワンちゃんがダメなものを知らないかもしれないもんね。
1: そうそうそうそう、うん、だから本当にもう70、80歳とかそれぐらいのもうご高齢の方なので、うん、よく

0: 子なんかばかりじゃないですか。
1: まあ、私の
2: 結論はね、おばあちゃんなんか変な人だったとか。
0: 変じゃない
2: だ、うん、普通の人だったんでしょ。
0: そうそう、その2人がなんか兄弟で住んでて、うん、で妹さんが亡くなって、うん、でその時 の, あの犬をこう、うん、どこかに出して、それを里あの、うん、なんていうの、里犬みたいなので、うん、あの買い出したんだけども、うん、その時のなんかその お姉さんっていうの、うん、だからやっぱ犬のうん、もう覚えてて匂いだとかっていうので、犬はほら人につくっていうじゃないですか。い
2: やそれってさ、逆にあのしんちゃんが泣いちゃうんだ。またそれでストーリー作ろうか。ハートフルの話じゃん。
0: いやいや、だからそれでやっぱお母さんも安心して、うん、こうまあこういうまあなんでほっこりするような話でね。
2: ほっこり
0: よ
2: かった
0: もん。あとはもうほら言えないことだらけだから。
2: 言えないんだ。
0: そのたまたまそういうのが思い出して、あ、なんかこうあったなと思って。
2: それはいい話だよ。そうそう、言えない話ないんですか。
0: 言えない話だ
2: ね。あの話は言えないよね。
1: じゃあ、 あの言えないけど、この子ぐらいまでは、このぐらいまでは言ってもいいな話は来週また聞くことにします。じゃあなんかリクエスト、遠野さん、
2: せっかく来てもらったからね、うん、はい、
1: 聞きたい曲あったらお届けしますけれど、
0: はい、はい、あの古い話、まあ古い話なんですけど、うん、シャネルズの憧れの、うん、スレンダーガールです。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは10月24日に開催予定のプードル&ビション祭り in 那須ハイランドパークツアーです。毎年開催されているプードル祭り、今年はビションフリーセ祭りも合同開催。モフモフ犬種のプードルとビションフリーセが大集合します。そんな盛大なモフモフ祭りにワンワントラベル号でぜひ行ってみましょう。
0: ビションフリーセが分からなくて、
2: あのほらモフモフしたさ、白い犬種の、
0: あ
2: よくあのトイプードルとほとんど似たような感じで、ほらトイプードルがよくあのビションカットって言って、
0: あのまん丸くカットするやつ、
2: そうそう、まん丸くカットするやつ、あれ、
0: はいはいはい、
2: あれがビションフリーセっていうのがいいのよ。
0: 今検索した、真っ白っ、
2: それ
1: ほら、あそ うちのおさばにもいる、
2: うん、これこれこれ、う
1: ん、なんか怖い顔したおじさんがこの子連れて歩いてるの、
2: 似合わないやつ
0: でもさ、あの飼い主さんと、うん、あのワンちゃんって似るっていうけど全然似てない感じで連れてる、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: るよね、
2: 多分ね全然違う人が連れてる、
1: 真っ黒な怖いおじさんがあんな可愛く
2: 連れてる、ちっちゃいワンコ連れたりするもんね、うん、怖いおじさんきった
0: びっくりする人
2: よくあるんだよね、
0: うん、だけどすごくマッチしてるカップルみたいな、
2: たまにあるんだけど、うん、可愛いワンコと可愛いお姉さんがいたりするんだけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: うちそう
2: ああそう、何も餌られてないな、ね、何も食べてない、当社子ね、
1: はい、
2: ね、
0: じゃあ今度あの怖いおじさんとすれ違った時に、うん、あビションフリーゼ
2: 可愛いって、
0: 可愛い、
2: 違います、トイプードルです、
1: 本当にモクモクなのよね、
0: うんうん、あれって全部毛、
2: あ全部 毛、でもねあれほら水につけるじゃん、すっごい細くなっちゃうもん、
0: あ、うん、あなんかああいう髪型って昔流行ったよね、
1: アフロフェアみたいな、
0: アフロ、
2: アフロね、うん、昔そうだね、ちょっと時代感じるねやっぱり、ね、
0: 時代60年代
3: ぐらい、僕何言ってるか全然
0: 分
3: から
0: ない、
2: 時代が
1: はい、最新ツアーの案内は公式 LINE ホームページで確認いただけます。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
3: ガルル。
0: そうか、ビションフリーセね、
2: あれがそうだね、みんなトイプードルだと思
0: っちゃう、
2: あれいるの、
3: みんなその髪型の犬があそこにいるってことなの、
2: そう、そこにいる、
1: みんなまん丸、
2: まん丸、だ
1: から
0: 基本的にまん丸、もうカット決まってんの、
2: 決まってないよだいたいあれが多いんだよ、だから
3: でしょ、だからさ、
1: 違うカットしてる
2: の、でもさ、どういった
3: らまん丸カットしてるの、みんなあの丸のカットだからさ、うん、そこ行ったらさ、誰が自分の犬だ、
0: わかんなくなっちゃうね、
2: だってこっちも見たらわかんないですもん、だって、
1: うん、
3: でも自分の子はわかるの、わかんない、わかったふりしてるだけでわかんないと思うよ、ほんとに
2: たまにほら衣装同じの着てくるときあるじゃん、
3: うんうん、そうだからもうリードとかさ、リードじゃなくてあの首輪とかね、
2: 名前入って
3: るとね、そこら辺でやってるんで、みんな首輪も外して、おい話しに行かないでガーッとやったらわかんない、
2: そう裸になって
3: バーッとしてたら
2: 本当にわかんない、
3: わかんない
2: で
1: も声が違う、
3: こんなにだろ、
1: 私は自分の子供は分かる、
3: あんないよ、
2: しーちゃんとか分かるよ、それ分かるよ
0: だってほら、あのさ、小学生のさ運動会の時ってあるじゃない、みんなさ、体操着着てさ、全部みんな同じ帽子かぶって、みんな同じじゃない、でもうちの子を、うちの子の写真撮りたい、あの、あるじゃん、ビデオ撮りたいとかって、でしょうがないから、みんなお母さんやお父さんって派手な靴下履かせるんだよね、これが目印
2: な
0: の、
2: 時代ですね、
3: 本当だ
2: ね
3: 何のこと話
2: してるか、
0: ビションフリーゼが見分けられるかという話でした、はいはい、さあラストナンバーです、
3: これあれだよね、映画なんだっけ、
0: スタンバイミー、
3: スタンドバイミーって映画、あれじゃ違う、あの原作がさ、ジェブキングだよね、そうだよね、あの死体だよね、
0: あの少年たちいるじゃない、4人だっけ、あのその中の誰かのお兄ちゃん役がさ、お兄ちゃんがさ、あの24のあのサザーランドでした、そう、それで私24めっちゃくちゃのめり込んでいて、でえ あのサザーランドがあのスタンバイミーに出てたのってもしょうがない。もう一回ビデオ屋さんに行って。
3: スタンバイミーが放題でしょ。でもこの頃さ、寝る時さ、あの一度トイレと近所じゃん。で二度目はさ、あのインターネットのね、あのどうでもいい雑学のなんとかって聞くのね。それでこうやってくだらねえなとかで、タコはね、その最先端の動物でね、実は足元に脳みそがあるんだってとか言って。すげえな。その足がこうやって判断してるんだって言った中にこのボディの話があったんです。それでそう、スタンドバイミーって映画は、うん、あの少年の活躍なんだけど、放題だけど、現ねと何よ、向こうのタイトルは、うん、あのボディ死体なんだと。それでそのガタガタ、そうなんだから覚えてたんです。
0: 前説が長かったけど聞いてみましょう。スタンドバイミーベン・イー・キングです。

0: 仕事に脳みそがあるなんて、うん、私くだらなくないと思う、うん、すごいと思う、
1: ね、夜ね一度トイレ起きてね、うん、そこでさってどうしようゲームじゃないんだけどそれがね一番なんだよね、うん、くだらねえ寝ちゃうんだよね
2: 雑学今日は何がかかんだみたいな、
3: でも考えちゃって眠れなくなっちゃう、
1: ね、いやそんなの今度ねじゃあ教えて

0: 雑学、うん、
1: それね毎回また最初から聞くから最初の方は覚えてるけど3話ぐらいになると分かんなくなって、うん、そう、うん、それがだんだんなって3話4話まで知ってるぜとか
2: 昔ねレコード聴きながらね、うん、LP レコードっていうのがあって、うん、そうするとね大体1曲目で寝ちゃうわけ、うん、だから1曲目は覚えてるけどその後の曲はほとんど聴いてないっていう
3: 結構そしたらだって最後でずっと針、うん、
2: けど寝ちゃうから
3: めちゃくちゃ針が減っちゃう
2: そんなことがありました、う
1: ん、はい睡眠導入雑学は皆さんいいですよ、はい
0: 焼けてしますねそれ、
3: う
0: ん、
3: それで落ちないようにね、
2: はい、
0: 寝落ちしないようにね
3: はい、そろそろお時間です、
1: はい、
3: お相手は
1: ガルー社長と
2: しーちゃんと
0: ヤマ
2: と
3: 小瀬さんでした。せーの
4: ガル
3: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 木です。アニメ関門文化学園。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館文文化学園、この件で先生やってますヤッキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は7月の17日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう7月の28日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。ただいま、何月いっぱいって言ったっけ、忘れた7月いっぱいか8月いっぱいどっちかだったと思うんですが、までに、アクセスいただいた方になったら抽選で3名様に、来たる8月の20日に行われますシーモルの方でね、アニメ制作体験教室の19回目、これ地元出身下関出身の、吉田大輔監督、スタジオボルンドね、シービスとか青のエクソシストとかね、監督やられてますけども、その吉田監督が毎年地元に帰ってきて、夏休みに募集かけて、なんだアニメ制作の体験教室を開いて、それ一旦持って帰って秋口に DVD にして、発表会をするとね、これから19年目ということでございますんですね。このチラシに吉田監督の直筆サインを入れていただいております。これが3名様に当たるようになっておりますので、今までねアクセス知り込んでて、方ね、ぜひこの機会に、ご応募ください。もうアニカへのアクセスはラジオネームで構いません。で、これらが当たった時のために送り先のご住所、それと本名、そして読みはしませんのでね、それと電話番号ね、添えていただくと当たりやすいと思います。ぜひご応募お待ちしております。はい、それでは早速今宵が1462回目のアニメ館文文化学園始めていきたいと思います。あらかじめご了承いただきたいのが、メール全部が全部読めるわけじゃありませんね。時間であったり内容であったりね、スルーもします。で、これリクエストも同じことですね。あらかじめご了承ください。それでは早速始めてまいりましょう。先週はねごめんなさい、急遽都合ができまして、特集をお送りしましたが、その分溜まっております。ご紹介していきますよ。はい、まずはファックス、青森県八戸市は福之助さん、宮城先生、7月の夏アニメ、ヤリネコはなかなか攻めて、ますね、来てますね。なんだかタブーに挑戦した内容でした。いろんなところでタバコばかり吸ってましたから、声優さんも夏吉優子さんちゃんと松岡美里ちゃんでしたので、ネット上では汚い、ごめんなさい、汚い歌見るとも言われてますね。そう、歌知る見るは昨年のこの時期に旅放送していた歌アニメでした。その歌見る知るの曲をリクエストします。リクエスト、歌声はミルフィーユから歌見るですね。思い出話をいただいております。ありがとうございます。福之助さんは今日は多分かけられると思います。正反対な君と僕を持ってきてます。はい、続いておはがきについただいております。長野県伊那市はアナログ人間さん、どっちから読もう、こっちからはい、こんばんは。こんばんは。先生はテレビアニメニーディーガールオーバードーズを見ていましたか。たまに見てました。この作品はいろいろなことを作中でやっていて面白かったです。もし何か曲をかけれたらかけてください。もう一つの方が、 今回も夏アニメ見てますか、今回も作品数がかなり多いですよ。中でもテレビアニメ、タイヤリでした。これ面白いですね。ニャンキー見てます。はい、鬼の早めも見ました。あとオールワークスメイドが特に良かったです。で、変わった作品でヤニ猫とキャラ入りキャラメリゼ、が気になってきました。先生はどうですか。この今期はね結構見てます。はい、キャラメリゼ面白いですよね。はい、あと正反対の君と僕でしょ。あと手札が多めなビクトリアね、バキドウも見てます。その他結構見てますよ。また思い出したらね途中ご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、でメールいきましょう。先週があれだったので、それ以降ね、はい、7月の7日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、影山ひろみ様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。この時のリクエストが7月の4日がガクトさんの誕生日だったので、仮面ライダー W ディケイドムービー対戦2010の主題歌をお願いします。今夜も天候が不安定で7月の7日に日付が変わった直後も台風9号が西日本から東日本に通過する恐れがあるので、低気圧不調や天気痛や偏頭痛や脱水症や熱中症に気をつけてくださいね。リクエストお願いしますということで FM 音声で聞いていただいております。ありがとうございます。もう一通、7月の14日にいただいた安澤和樹さんは、ニャンキー先生、亀山先生、これ一緒ですね。はい、この時のリクエストが7月の15日に小林博也君の誕生日控えているので、トシさんの魂のルフランをお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給塩分補給をとってくださいねといただいております。ありがとうございます。はい、続いて、岐阜県民のガムシアマルチさん、ヤンキー梅さん、こんばんは。こんばんは。テレビアニメどっちだんこ、これも面白いですよね。ヤンキー見てます。久々に面白い作品に出会いました。コロコロコミックのホームページで、2巻無料で配信されているので読みましたが、ぶっ飛びすぎて、やはり作者はギャグを分かっていてすごいなと思いました。ダンコの声優さんにも原作者さんにも お手紙を出しました。リクエストはその主題歌ですが、ジャケット GS 作者のモノモクロのどっちが描かれていて、ぜひニャンキー梅さんにも見てほしくて添付してます。ありがとうございます。はい、リクエストですが、来週は小市民シリーズの柳なぎで、シュガードリーシュガリッド、再来週は桃色クローバー Z で、会心の一撃をよろしくお願いしますということでございます。はい、続いて、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。これは7月の10日にいただいとったやつですね。はい、レボのグレンの弓矢のリクエスト採用ありがとうございました。いえいえ、ここまで聞いて寝るつもりが結局セイまで全部聞きました。さて、7月21日は加藤泉さんの誕生日です。変な名前を付けられアニソンを歌わされたとコメントしたと伝えられてますが、果たして本当でしょうか。とりあえずリクエストします。それではということでございます。はい、ですよ、安沢さんはハウルの呼吸しろ、ダムダさんは大杉久美子さん、マルチさんはうるせえやつらを今日持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県由志はトライチローさん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。夏アニメも始まり、新作やシーズン2など様々、ただいま物色中。そういえば NHK の 4K で不思議の海のナディアが放送されている。宇宙戦艦ヤマトをオマージュしたり、新世紀エヴァンゲリオンをイメージさせるシーン、古い作品でありながらつい見てしまうということで、リクエストは森川美穂さんでブルーウォーターいただいております。ありがとうございます。はい、ですね、トライチローさんは今日は氷の城壁持ってきてます。お楽しみに。はい、次、犬のスーさん、7月の10日にいただいておりました。こんばんは。こんばんは。今日はウルトラマンの日だそうですね。昭和を代表する特別撮影番組でしたということでございます。犬のスーさんはワールドカップの話でしたので、燃えてヒーローを持ってきてます。お楽しみに。続いて、下関市はレントン君、の7月10日バージョン。はい、宮城先生、こんばんは。 こんばんは。さて梅雨も明け、ついにカモンFMエリアにも本格的な夏がやってきましたね。そういえば何か聞いたんですが、シーモールにポンポンプリンがやってくるって本当ですか？もし詳しい詳細をご存知ならば教えてくださいということで、後ほどお知らせします。はい、さてこの度ポケモンとサッカー J リーグは8月7日からポケモン J リーグフェスが開催されるそうで、 J リーグ全60クラブと進化するをテーマにした様々な企画が実施されるそうで、我がレノファ山口 FC のクラブパートナーポケモンはカエンジ氏、オスの姿、8月15日土曜日 FC 琉球戦にてコラボのエコバッグを先着1万名にプレゼントするらしいですよ。これはとっても楽しみですね。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは行かれますか？さてさて、リクエストは夏に似合うポケモンの曲をニャンキーセレクトでお願いします。それではおーバイバイということでありがとうございます。レントン君は今日はエクタリラちゃんを持ってきてます。楽しみに。はい、次はこれは誰だ、これは誰なのだああ、宮崎県、FM ヒューガから聞いていらっしゃいますヘビレケイさん、ヤンキーユミさん、こんばんは。こんばんは。銀河英雄伝説一期の歌ならどれでもよいです、お願いしますということでございます。はい、よいしょ。これは大阪府堺市は野球好きさんから、いい曲です、普通のお便りです。リクエストが、If You Are Mine、アーティスト名がサイキックフェバーフロムエグザイルトライブ、プロ野球 DeNA は A クラスいけます、応援して30年近くだけど、まあ3位ヤクルト次第かなと思いますということでございます。はい、次下関レントン君2通目。はい、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さて世間では学生さんたちはそろそろ夏休みに入るのかな、相変わらず暑い日々が続きますね、ご自愛ください。さてさて、今年の夏アニメ、透明な夜にかける君と目に見えない恋をした、実はこのアニメの原作が山口県出身のライトノベル作家、柴何がさん先生なんだそうで、自分は全く知らず、実は先日自分が通っている北九州のお店にもいらしたようで、タイミング合えば正直お会いしたかったなと思いました。宮崎先生、これワンチャンコンタクトを取ればアニカンで単独インタビューとか取りそうだと思いますよ、前向きにご検討を。さてさて、リクエストはそのアニメのオープニング、畑本明さん一ひらお願いしますということでございます。はい、そうですし、はい、また来たら、読めたら読みましょう、行けるとこまで行きますよ。じゃあまずは、お待たせしました、千葉県市川市俊明さんね、長らくかけれてませんでした、ラブライブでこの曲行ってみましょう。イキズライブ、どうだトゥイン。

はい、島崎氏は犬のスーさん、ワールドカップの話ということでこの曲いってみましょう。大空翼バージョンで燃えてヒーロー。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、大杉久美子さんということで、アタックナンバーワンいってみましょう。

岐阜県美濃加茂市山内さんからはうるせえやつらでこの曲です。松谷優子、宇宙は大変だ。

はい、岐阜県、あ、ごめんなさい、群馬県沼田市は安坂月さんはハウルの動く城、倍賞千恵子さん世界の約束、

はい、次は青森県八戸市は福之助さん、正反対な君と僕から、ななこ猫じゃらし、どうぞ。

はい、山口県下関市はカモニアヘムより全国にお届けしておりますアニメ館門文化学園。ここからはお知らせを挟みながら行きましょうね。先週からね、お知らせしますけれども、下関出身の吉田大輔監督が、毎年帰ってきて、アニメ制作体験教室というのを夏休み中に開いております。で、この、毎年地元下関で開催している教室の19回目を8月の20日、シーモールの3階の島村横の特設会場で開催しています、しまして、ただいま7月の末まで、参加者募集中ということでございます。プロの現場と同じ画材を使ってアニメ制作に参加してみようということで、中学生以上を基本募集しているということでございます。大人の方でも OK。諸事情により先週お知らせした申し込み問い合わせ方法が変更になっております。シーモールのホームページ、また SNS、カモンFMの SNS をチェックいただければ応募方法が載っておりますんで、ぜひ機会に応募してみようじゃありませんか。それで、そのチラシに、吉田監督から直筆サイン入りをもらっておりまして、3枚あります。で、これどうしよう、あんまり長引かしてもあれだな、7月いっぱいで締めようかね、やっぱね。あ、でもそれやったらあれか、今日の全国放送が7月の28だから、やっぱ8月いっぱいまで行こうか。8月末まで、アクセスいただいた方の中から抽選で3名様に、この青のエクソシストとかシービスね、で監督をやられましたております吉田大輔監督の直筆サイン入りアニメ制作体験教室のチラシが当たるようになりますので、アニカイのアクセスはラジオネームで構いませんね。で、これらが当たった時のための、送り先のご住所、電話番号、そして送り先、電話番号をつけていただけたら当たりやすい。で、応募方法はメールを入れておきましょうかね。anikan@c-fm.co.jp なので、ankan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。はい。それではその吉田大輔監督でございました。シービスから一曲いってみましょう。メロディア、どうぞ。

はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメ館門文化学園。続きましてもお知らせなんですが、皆さんサンリオキャラクター大賞ね、毎年発表されておりますけども、今年の順位が発表されまして、1位がやっぱりポンポンプリンね、2位がシナモロール、3位がポチャッコ、4位がクロミちゃんで、5位がハローキティ、6位がヒルノペッチル、ベックルで、7位がマイメロディ以下、他ということでございますけれども、このうち1位と4位と7位がシーモールにやってくるというお話でございまして、明日、7月の18日の土曜日に、まず4位のクロミちゃんと7位のマイメロディちゃんがやってくると。マイメロ&クロミスペシャルステージがシーモール2階のセントラルコートで、1回目が11時から2回目が3時から行われます。で、写真撮影会は隣の大丸下関店でありまして、こちら午後1時からなんですが、まあかなりの人気なので朝整理券出すかもしれませんので、大丸の方にお問い合わせください。こちらの方はですね、ステージショーの方はシーモールの方にお問い合わせください。どっちともホームページ載ってます、見てみてください。はい。で、翌19日、あさってですね、日曜日はポンポンプリン1位がやってくると、スペシャルステージで、ステージショーの方がシーモール2階のセントラルコート、1回目が11時から2回目が15時からで、写真撮影会は同じく大丸下関店で、午後1時からなんですが、こちらも朝から整理券を多分配られることだろうと思います。詳しくはステージショーの方はシーモールで、写真撮影会の方は大丸さんの方にお問い合わせください。はい、それでは2曲いってみましょうかね。はい、まずはマイメロ&クロミ、からこの曲です。ルセラフィムで可愛い。

はい、山口県下関市は鴨毛編より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園。ラストは今日1枚持ってきたアルバムがオルデコデックスが2019年7月にリリースしました、アルバムから1曲お送りしましょう。ラストはウルトラマンの曲ですね。この曲です。オルデコデックス、サイトオーバーザバトル。アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の前半ゲストは優香。まずはこちらを聴きください。優香のデビューシングルです。スクランブル交差点。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは優香。さよならミッドナイトで知られております大柴弘樹さんが最新アルバムジャンクホープでよもせフィーチャリング優香という格好でコラボしまして、鮮烈な印象を残しましたね。ハスキーで芯のある歌声に熱いものを感じる新進気鋭のアーティスト優香。愛媛県出身、ウックスとともに現代を生き抜く人々とこの世の憂いを歌うシンガーとして2023年より本格的に活動開始されております。 SNS があまり得意ではないということでプライベートなことがあんまり出てきません。非常に謎めいた方ではあるんですけれども、楽曲のリリースは精力的にされておりまして、大柴弘樹さんが主催されておりますアカデメイアレーベルからどんどんシングル出してるんですね。シングル CD を配信されるたびにミュージックビデオですとか、そういった歌を届けるということに関しては SNS 上手に使ってらっしゃる方で、非常にそのアーティスト像というものはつかみやすい方、また独特の視点を持ってらっしゃいまして、こんなことも歌ってくれるのかっていうようなね、目の付けどころが僕は素晴らしい方だなというふうに思ってるわけなんですが、まあ優香さん実際どんな方なんでしょうか。今日は素顔に迫るインタビューです。どうぞ。
1: シンガーソングライターの優香と申します。愛媛県出身で

0: 芝先生とは専門学校のゼミで知り合ってから、ちょっとデビューのお話とかをいただいて、ライブとかするっていう形というよりかは YouTube とか、あとはサブスクとかでこう SNS 上で活動してるっていう感じですね。
1: はい、というわけで非常に謎大きい方ではありましてですね、大柴裕樹さんのジャンクホープというアルバムの中の世も末という楽曲で大柴裕樹さんとコラボレーションしてらっしゃって、
0: はい、
1: こちらで一度コメント出演もしていただきました。そして大柴さんとのインタビューの中でもそのゼミの話出てまして、
0: はい、
1: まあ、大柴さんがやってらっしゃるその専門学校でその音楽とか全く関係ない方に集っていただきながら、
0: はい、
1: シンガーソングライターとして目がある人を引っ張るみたいな、ちょっと面白いことやってるなと思ったんですけど
0: そうですね、
1: 自分の作詞で、うん、もうすでに4枚シングル出してますからね、なんだかんだ。
0: そうですね、なんか知らない間にトントンとできてました。
1: 出てる。で、意外と声の質が変わる方だなと思いながら、
0: まあ、私ずっともともと声コンプレックスだったんですけど、低いのが、逆にそれがいいよって大柴先生に褒めていただいて、そこからちょっと大柴先生にいろいろ声とかをレクチャーしていただいて、まあ、素人だったのもあるので、そこから収録の時にいろんな声の出し方とかで曲によって声をまあ、変えるというか、そんなあからさまに変えるとかないんですけど、
1: はい、
0: まあ、こういう声の出し方をしようみたいなアドバイスいただいたりしながらやったら、まあ、いろんな声を出せるようになりました。
1: まあ、専門学校でそういうのでゼミがあるんだと思って大柴さんがいるっていうのもめちゃめちゃラッキーな話だと思うんですけど。
0: いや、そうですね、びっくりしました最初、ね、
1: なんでおるんやって思うたやろ。
0: そう、ね、知っていると思って
1: それはね、ボカロで間に当たった先生ですから。
0: そうめっちゃびっくりしましたね最初に。
1: びっくりしたと思うんですけど、いや
0: 詐欺かと思いました
1: ねあ、悪い話じゃねえかこれっていうね。
0: いや、そうで、大丈夫これみたいな、なんかとんでもない金額がなんかなくなるんちゃうか、私のお母さんの数兆からみたいな
1: でもそんなことはなく、
0: なく、もうなんか都会のやっぱ田舎から出てきた身なんで、都会ってすごいなってびっくりしましたね。
1: こんなことが起きるんだなみたいなね
0: そう、
1: 会えるんだみたいな

0: だからまあジャンクオーブに収録の四文末なんかはやっぱり本当にコラボまで行くとは思ってなかったでしょ。
1: いや思ってなかったですね。もうお声掛けいただいた時も、マジでってなりましたね。
0: いや面白いことがやっぱ起こるんですよ。でまた面白いんですよ。愛媛の方なんで。
1: はい。
0: ちょっと言葉の感じも広島と近かったよね。
1: あそうですね。それがめっちゃびっくりして、私結構バカにされてたんで、ね、下に入れてて。
0: あ本当。
1: えめっちゃバカにされますよ。何これ最初5時やと思われてて、ずっと5時ってると思われてて、いや私からしたらめっちゃ5時ってないけど、ずっと今まで5時だと思ってたって友達からもめっちゃ言われるんで。
0: だから結構ね、お話ししてみるとだったりとか、やり取りをしてみるとだったりとかすると、人となりがわかるんですよ、うん、すごく。だからあこの人は面白い人だなとか、あの親近感が湧いたよね今の方言の部分とかでするんですけど、本当にね SNS がそんなに更新されるタイプではないんで、バンバン自撮り上げたりするタイプではないんで。
1: あ全然、もともと顔も出してないし、あとあんまり SNS 出さないので。
0: 得意じゃないでしょ普段から。あんまり
1: あんま得意じゃないです。来た返信そのまま返すとかはあるんですけど自発的に発信が本当に、え何を発信すればいいってなっちゃう人なんで。しかももう家引きこもってるので発信することがないっていう。
0: まさしくこれからですよこれからちょっと上手に使えるようになってくると、ちょっといろいろね、いろんな面が見えるんじゃないかななんて思ったりもするんですけど、まあ、その分あの、はい、作品はねきっちりドロップされてますし、
1: はい、
0: その歌声に惹かれてとかちょっと気になる方とかは、まあ、フォローして待っといた方がいいんじゃないかなと思ったりします。
1: う
0: ん、肝心なことはちゃんと出してますか。
1: そうですね、肝心な時はちゃんと、あやっぱ発信しないとって思って、
0: そうちゃんと出してますんで。
1: 発信してます。
0: そうなん

0: でね、僕はヤングケアラーっていう楽曲がやっぱり気になったところもあるんですけど、
1: はい、
0: 割とその歌を歌う時にこういったことをその取り上げようとかポイントにしようみたいなのっていうのは自分の中に明確にあったりする、
1: はい、あ、そうですね、基本的に私が作詞作曲とかがすごい下手くそというか、もうすごいマルチタスクめっちゃ苦手な人間なんで、
0: はい、
1: あのどういうのを曲にしたいかっていうのを大柴先生に伝えて、で事細かく私がそれについてこう細かく詳細設定みたいなのを作って、
0: うんうん、
1: 送って作詞作曲してもらうみたいな、上手に歌詞にしていただいたりとか。
0: めちゃめちゃ贅沢
1: めっちゃ贅沢なことしていて、
0: 贅沢やぞかなり贅沢な、
1: なんか作詞作曲とかも私が多分もう向いてなさすぎて、大島先生にももうお前は歌だけ歌っててみたいなって言われ
0: て、笑ってるんだと
1: そう、ヤングケアラーだけど、私がなんか結構、まあ、LINE ニュースとか見るんですよ。家にテレビはないけど LINE ニュースとかニュース系見た時とかにそういうのが題材で挙げられてるの見て、確かに昨今はそういうの多いなって思って歌詞にしたいっていうので、うんうん、こう詳細をまとめて送って歌詞にしていただいてみたいなでできた曲なんですよ。
0: 歌うテーマはもうしっかりやっぱ持ってるんだね。気になることからね、
1: 決めてますね基本的には。結構一番最初のスクランブル交差点がやっぱ私の始まりなので、
0: うん、
1: 一番印象深くありますね。
0: ここの時はどういう感じで作ってたんですか？
1: これだけめっちゃ特殊なんですけど、それ以外のやつは基本的に私がって感じだったんですけど、スクランブル交差点は私が在学中にゼミの参加してる子たちみんなでやってて、
0: う
1: ん、で、まあ、やっぱ専門学校ってねやっぱ辞めていく子もいるんで、
0: うんうんうん、
1: そのみんなで作っていく間にだんだんと人数が減ってって、なんかほぼ残ってる
0: ような、
1: ほぼいなくなるっていう。
0: あ、まあでも専門ってそういう感じか。
1: そうですね、やっぱ辞める子は辞めていきます。地元帰ったりとか、そう、しれっとなんかあれいなくなってんなみたいな、だんだんと消えていってます。
0: やりたいことが分かんなくなったりするんだろうね
1: ですね、とかもなんかやっぱサボり癖がついちゃう子とかはそのまんま学校来なくなっちゃってやっぱ帰りますみたいな、地元帰ったりとか。
0: うん、まあでも若い時はもう大学行っててもそうですからね。
1: そうですね、やっぱ行かなくは行かないですから。
0: そう、どうなろうとその18過ぎての学生生活ってのは本当にはっきり出ますよ、そういうのが。
1: そうですね。
0: でも一応その優香さんは最後まできっちりできて、この曲までたどり着いたっていう。
1: なんとか私がお姉ちゃんたちと一緒に住んでたのもあって、あ、お姉ちゃんそういうの厳しいので、
0: ちゃんと行けと、
1: ちゃんと行ってました。でも怒られてましたね。私が本当に起きるの苦手で、アラームを最大にしてるんですけど、私本当に、うん、愛媛とかで地震とかも結構あるんですけど、私地震が震度5強とかあった時も家族で唯一起きなかった人間なんですよ本当に地震があったことも知らずに起きてから、
0: 危ないだろそれ
1: みんなに言われて地震あったろみたいな
0: それは危ないだろ
1: それからアラーム最大にしても起きないから、起きんのやったらアラームかけんなってめっちゃ怒られてて、
0: あ、まあでもな、あるあるないよな
1: 結構やばいですね私本当に。
0: いやでも若い時はそうかもなっていうのもちょっと思い当たる節もあったりはしますが、
1: そう、本当に起きれなくてめっちゃ寝てるのに起きないっていう。
0: よ
1: く
0: その中でうまいこと言ったね。
1: いや、うまいこと言ってないんですよ、それが本当に。普段から起きれなさすぎて、結構周りの子からも電話かけられても起きないから、もうこの子は起きない子っていう認知のされ方してて。
0: あ、
1: もう付き合い長い子はもう幼なじみとか、それこそ私と一緒に歌の活動を最近始めた幼なじみがいるんですけど、もう幼なじみが私が起きないのを知ってるから、もう何か大事な用事がある時は、まあ、泊まり行こうかっつって泊まり行ってくれたりとか、あとは電話何回もするけど、私本当電話でも当たり前に起きないんで、アラームが起きないから、
0: 出るかどうかも分からんぞと。
1: そうそう、
0: 大丈夫かこいつってな。
1: 奇跡的に起きた時はもうずっとビデオ通話とかつなげて、お互い一緒に準備とかをして遊ぶ時も遊ぶとか、もう私が起きないのに対して対策をしてくれるっていう、ね、でも周りに恵まれてるおかげで、
0: 本当そうだね、
1: 本当に生きてこれてます。
0: だからスクランブル交差点もしかしたらできなかったかもしれないっていう、でもそれがなんとかこうやって環境のおかげでできたことでもう4枚出てますから、
1: いやすごい、本当にありがたいですよね。
0: すごいです、なんとか続けてほしいです僕は。まあ今後ね、
1: はい、
0: どうやっていきたいとかあります？
1: でももう本当になんかこれからも、私のそもそもの名前がこうね、もう名前見た時にちょっとなんか何やこれってみんな思う人多いと思うんですけど、まあ、現代の憂鬱、憂いを歌うみたいなっていう意味を文字先生が考えてくださって、あのこの名前になったんですけど、
0: 大島さん命名でございます、はい、
1: そうですね。だけど私があの結構ちょっとたまにマイナス思考になる時があるんで、なんかそういうところとか、まあ、現代の若者に多い憂鬱とかをこれからも歌にしてって共感できる人とかが増えていったら、もう歌ってやっぱ力すごいので、私も歌に救われたことたくさんあるので、まあ、その救われる曲の一曲になればいいなと思ってこれからも活動をしていきたいですね。
0: では最後のところになりますが、ラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: 皆さん、私はちょっと初めてのラジオ経験なので、前はコメント参加だったんですけど、今回はもうぶつけ本番で喋るぞって感じでやってるんですけれども、これからもいろんな人の歌で癒されてると思うんですけど、自分の辛い境遇とかを歌詞にしてる人であったりとか、自分の今しんどいこととかをこう歌詞にしてくれてる人も聞いて、自分でもっと頑張ろうとかって思っていただけたら嬉しいです。
0: はい、もうなんか本当に芽生える直前というかそういう感じがするんですよ。なので、これからあの時のゆうかさんかみたいに絶対なっていくと思うんで、ちょっと今日初めて知ったっていう方もですね、ちょっと追っかけてみてほしいなと思います。僕もちょっと期待して今後も見守っていきたいなと思っております。というわけで本日はインタビューでございました。ゆうかさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、ゆうかへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。これメディア初でしょうね。ゆうかの新曲でございまして、8月の7日より配信開始のこちらの楽曲、自己処理願う清少堂への考察。

0: 優香の楽曲の数々は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。本日メディア最速オンエアとなりました自己処理願う性衝動への考察、こちらはですね8月7日から配信開始となりますのでご注目ください。そして大柴ひろきさんの最新フルアルバムジャンクホープに夜も末フィーチャリング優香、こちらの楽曲も収録されておりますので要注目でございます。さて優香さん X やインスタグラム更新中です。ぜひフォロー、最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いては番組初登場です。ホームコメント出演、アジアの地平を揺るがす新世代モダンポップの臨界点、沖縄在住の3人組ホームが鳴らす過去と未来の交差点。ホームは沖縄を拠点としながらも国内外での評価が高く、ファーストシングルルーシー、こちらが一躍話題になりました。国内外のプレイリストに多数ピックアップされた実力派です。活動初期から台湾、韓国、モンゴル、シンガポールのフェスのオファーが相次ぎまして、2025年作スキン、こちらが韓国でバイラルヒット。韓国の大型フェスザ・グローでヒュゴやバーミングタイガーと共演するなど大活躍中です。そんなホームが BTS のリーダーであります RM やヒュゴを手掛ける韓国人アーティストジャンクヤードをプロデューサーに迎えまして、まさに世界照準で放った最新シングルがデジャブスライダー、本日はこちらの楽曲に寄せてコメントが到着です。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様こんばんは、ホームです。
2: ホームです、
1: 僕はボーカルの清月です。
3: ギターの俊太比嘉と申します。
4: トラックメーカーデザイナーのオーピンです。
1: よいしょ、
4: お願いします。
1: FM 初開地は広島のラジオっていうわけで、広島といえば、
4: はい、
1: 広島
3: カープ、
1: カープ、
4: カープだ。
1: カープといえばマエケン。知ってる知ってる。
4: 対戦、
1: 対戦。マエケンといえばピッチャーで、僕もねピッチャーやってましたよ。
3: 結構長く野球やってたよね、なんか。
1: そうね、小学校から高校まで。
4: お、長いね。
1: 10年ぐらい。
4: すげえ。
1: ずっと俺野球の人だった
4: んで。そうなんだよ。
1: 音楽の方が短いです。
4: ずっとピッチャーなの、それって。
1: 中学校からピッチャーだった。
3: ああ、なるほどなるほど。
4: 長いね、そしたら。
1: まあ広島の印象は関係ないんですけど。どうぞよろしく。
4: よろしくお願いします。
0: 海外、アジア圏で評価が高い現状、どう感じてらっしゃいますでしょうか。
3: 嬉しくね、普通に。
4: まあ嬉しいよね。
3: なんかそのままなんかこう乗っ取っていきたいよね。
1: そうね。
3: 我々のファンベースの国を作りたいね。
4: いや作ろほ
1: 国を
3: 国をね。
4: いや作ろほ。
3: イエス。まあそういう感じで、なんか嬉しいし、もっと聞かれてみたいな気持ちがあります。
4: あります。
1: 精進。
3: イエス。
0: 今作デジャブスライダー、ジャンクヤードをプロデューサーに迎えた今の心境とは。
4: もうやっぱ変わるよね。
3: 変わる。
4: じゃあ、3人だけの音じゃなくなったし、明らかに。もう広がりに広がって、
3: アジア圏まで広がって
4: もっと届いてけって感じで、
3: そうね、
4: 届く曲になったよね、ちゃんと。
1: そうね、確かに確かに。
3: プロデューサーってプロだなと思いましたよ。
4: あ、そういうことなんだ。
1: デューサー、デューサー、デューサー、アマデューサーもいる。
4: アマデューサーとプロデューサー
1: もいるんだ。
4: そういう意味じゃないんじゃない。
3: セミプロデューサーもいるかもしれない。いやプロデューサーナイスって感じです。最高、
4: ナイスナイス、最高です。
3: いや
4: 最高、ありがとう。ジャンクヤード、
3: イエス。我々ホームなんですけれども、
4: はい、
3: 8月16日に我々の今住んでいる沖縄にてイベントを開催することになりました。題してノーアイブローフレンズというイベントです。
1: よいしょ。
3: 場所は那覇の桜坂セントラルにて、ホームの他にも県外やら海外やら、そして沖縄のいい友達とかと一緒に楽しいパーティーをやるので、うちらのバイブスみたいなのを確かめてみたいなっていう方はぜひ沖縄に足を運んでみてください。
4: お願いします。
1: お願いします。じゃあ最後にこのラジオを聞いてくれてるファンの皆様へ何かメッセージとかってなったりするのかな。
3: 一撃必殺、
4: 俺らは負けない。
1: 大丈夫
2: 大丈夫。
1: 以上ホームでした。
4: ありがとうございました。
0: というわけでホームよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ホームデジャブスライダー。

ームの最新シングルデジャブスライダーは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。ライブなんですけれども、ホーム主催の大型イベント No Eyebrow Friends、 こちらをですね8月の16日です、沖縄桜坂セントラルで開催ということで、今いろんな店舗にね、沖縄のいろんな店舗にポスターを貼っていくというようなキャンペーンなんかもやってらっしゃいますので、こちら要注目でございます。ライブに関して詳しくはホーム公式 X、インスタグラムをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはジュリ。それではまず最初にこちらをお聞きください。株式会社錦コネクト、イメージソングになっております、だからつなごう。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはジュリ。歌唱動画の SNS 投稿をきっかけにメディアにも注目されまして、テレビラジオ出演や広島の企業 CM 出演&楽曲提供、そして広島東洋カープ選手の登場曲を書き下ろすなど広島を中心に活動中でございまして、最近では東京大阪ほか全国各地でのライブやフェスにも出演、韓国の歌番組出演、そして映画の主演もされましたね。活動の幅を広げております。広島から世界へ羽ばたこうとしているスモーキーボイスと等身大の歌で魅了する新たな歌姫として飾らないジュリに、

0: 日は当番組では久々のインタビューとなるんですけれどもね、現在好評配信中のニューシングル君の音、こちらでこれまでになく代表的なカジュアルさも感じさせるポップさ出してきました。聞きたいことたくさんあります。それでは行ってみましょう。
1: シンガーソングライターのジュリです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: インタビュー出演としてはちょっと間空きましたか。
1: はい。
2: その間まあよくテレビで見るようになった。
1: あ、本当ですか。
2: びっくりした。 TVer でもちゃんと拝見しました。
1: あ、見ましたか。
2: 見てますしね。バラエティー出てきちゃってと思ってびっくりした。
1: そう、初バラエティーでした。
2: 歌以外もやってるんですよ、
1: うんうん、
2: なんか真面目にいろんなことに取り組んでるってのはすごくいいし、
1: はい、
2: なんかそのバラエティーに出てた時の芸人さんもすごい拾ってくれてたもんな。
1: そうなんですよ、ありがたいこと
2: に。ジュリを応援してくれる人が増えておりますけど、
1: うん、ありがとうございます。
2: 歌以外の経験値っていうのが、
1: はい、
2: ちょっと最近急激にいわゆるタレント的な部分が増えてきてると思うんですけど、
1: うん、
2: なんか成長できてる部分自分では感じてることある？
1: あ、でもなんか最近になって結構音楽以外でもいろんなことをやり始めて、うん、でも昔はそれこそ本当に音楽だけでやっていこうって思っちゃってたから結構自分の中でしんどさが勝っちゃう時期があったりして、でもなんか今はいろんなことをやってもいいんだ、できるんだなって思ってきたので、だいぶ心境の変化っていうか心が楽になったっていうのはちょっとある気がします。
2: だいぶだから一通りやらせてもらった感はあるかもしれないですね。あ、ラジオこういう感じか、
1: うん、
2: ポッドキャストこうか、
1: うん、
2: テレビ出るときはこういう感じねみたいな。
1: あ、でも大体は、
2: 大体は、
1: ね、そうですね。結構テンション感違いますもんね。
2: 全然テンション感違うと。
1: いや本当に、
2: だからそういうのも含めてなんか頭の中でどうなるんだろう、こうやるんだろうか、ああなんだろうかって考えるよりは、
1: うん、
2: 見えてきたものが増えてきてると。
1: そうですね、結構感じます、それは本当に。
2: いう中でちょっとね笑顔が変わってきた気がしますね。
1: あ、本当ですか。
2: より明るくなってきて。
1: あ、よかった。
2: だいぶ不安な時期は抜けたな、この人はっていう笑顔を共有してる感じもするんですけど。
1: あ、でも昨日それこそ曲を3曲書いて、うん、今日も朝1曲書いてきたんですよ。
2: テンション高いね。
1: そう、なんか、ね、なんか今ちょっと湧き出てる時期なんで
2: 書ける時期、
1: ハッピーかもしれないですけど、
2: ちょっとハッピーになってる。で最近あの SNS でもファンの方に指摘されておりましたが、
1: はい、
2: 肌の色艶も良くなっております
1: ね。最近めっちゃ言われます。
2: すごいな、うん、なんか食生活も変わってきたんでしょ。
1: そうです、そうです。最近のなんかゆで卵ばっか食べてます。
2: それちょっと俺真似したくなってきたね。
1: ゆで卵本当にいいですよ。
2: タンパク質取らなきゃならしいね俺。
1: そう、なんか
2: 筋トレやっても筋肉つかへんやんか、タンパク質取らんと。
1: 結構ゆで卵大事です。
2: 肌質変わるんでしょ。
1: 変わりますよ結構。
2: 内臓から変わるんでしょ。
1: なんか中身から結構変わるって言いますよね、肌って本当に。
2: すごいな、うん、だから化粧の乗りが違うんですよ。だから
1: 全然違います、本当に。今
2: 化粧のやり方変えたぐらいにはちょっと違うもんな。
1: 本当ですか。全然内容は変えてないです。
2: 華やかになってますよ。
1: ああ、よかったです。
2: だからやっぱそれがゆで卵の力。
1: ゆで卵です。ぜひ食べてください。
2: ここみたいなんで皆さん、はい、もうすぐ真似できますので、やってみましょう、うん、君の音、これ今回できましたけどシングル、
1: はい、
2: ものすごい俺はキャッチーなの来たと思ったんですよ。
1: あ、そうですか。でも確かに今までの曲に比べたら結構キャッチーです。
2: もうどんなシチュエーションでかけても、
1: うん、
2: OK みたいな。
1: うん、結構それあると思います、ね、この曲、はい、
2: どこで出してもこれ OK みたいなのが来たのはちょっと初めてだなって、うんうん、このポップなやつ、
1: うんうんうん、
2: 幅広い層にこれは必ず届くような気がぼかしてるんですけどもね、
1: はい、
2: この曲が完成するまでちょっと振り返りたいんですが、
1: はい、
2: まず作詞はまたあれですか、いつものごとく急に湧いてきてずっと1日2日やるパターン、これ。
1: あ、でもなんかいつの間にかできてるみたいな。歌詞は結構本当にそうです、なんかいつの間にかできてて、この曲は本当にずっと書きたかった曲でもありましたし、内容的には本当に自分の今までの人生を書いたような内容にはなってるので、そうですね、書けてよかったなって今は思ってます。
2: だから結構人生観詰まってる、
1: うん、そうですね、本当に人生観なんですけど、でもなんか私の人生だけじゃなくて、うん、いろんな人に当てはまる部分があるんじゃないかなと思ってて、うんうんうんうん、なので皆さんにも共感して聴いていただける曲かなと思っております。
2: これもとにかく僕は明るくてポジティブだなっていう風に捉えたっていう部分も当然トラックの感覚もあってあるんですけど、
1: うんうん、
2: いろんな苦難を乗り越えてきた年齢に入ってる人はそう聞こえるだろうしね、
1: うん、そうですね、
2: うん、 これがね、あと楽曲のトラック面でいうと結構今までになくグレードも上がっとるんですよ。
1: いや、そうなんですよ。
2: 打ち込みとかやレコーディングの
1: めちゃくちゃ
2: 明らかに上がっとるんですよ。
1: はい、
2: これ今回一番お世話になった方お二人いらっしゃるらしいんですが、ちょっとご紹介いただきたい。
1: 今回は共同制作っていう形でこの君の音が完成したんですけど、はい、インターセプトビーツさんと一緒に共同制作させていただいて、はい、であともう一方はエンジニアをしてくださった三輪さんっていう方なんですけれども、この二人が本当にもう天才なのでもう本当に
2: すごかったらしいんですよ。これ
1: なんていうんだろうな、もうなんか長く音楽やってきたら私もいつかこうなれるかなって思いたいですね。本当に私に聞こえない音が聞こえてるんですよ、この二人には。
2: どこ直してんのかよう分からへんっていう。
1: 今これ何をしてるんか私には全然分からないんですけどって言ったら、あ、これね作った人なら分かるやつやけみたいな。
2: いや、そんなこと言われたもん。波形をちょっとやったりとかね。
1: そうそう、本
2: 当になんかやってんだよ。
1: じゃあ2人でなんかよく分からん専門用語でずっと喋ってるんですよ。
2: ここはもうちょっとああしてこうしてみたいな。
1: そう、もうなんか
2: でもそれはめ
1: っちゃかっこよかった。
2: 当のジュリーはよく分かんない。
1: いや、私はまだ分かんないですけど、
2: 完全にもレコーディングサイドのミキシングとかそのエンジニアさんサイドの話です、これはね。
1: そうです、そうです、
2: 音楽でもいろいろありますけど、これはテックの方の話なんで、
1: そう、本当にすごいし私もどんどん学んでいけたらなって思いました。
2: 難しいことやってんだな大人たちはみたいな、ね、感じがしたと思うんですけど、
1: はい、
2: で もう一人の そのエンジニアの方なんですけど、実はボイトレの先生なんでしょ。
1: そうなんですよ、エンジニアの三輪さん、私のボイトレの先生を今してくださってて、はい、この君の音の一番最後の音、私が歌うところが最高音で、しかもロングトーン、何回撮り直したか分かんないぐらい撮り直したんですよ。
2: これ実際レックでは本当に最低でも10回以上やってるぐらいの世界。
1: やってます、やってます。もうあの出なくて、そこがしかも最後ら辺に撮ったんで、もう喉が結構疲弊してるっていうか、もう疲れてて、でもなんか出ないってなった時に、あの三輪先生が、あ、じゃあこうしてみればくれたのが、
2: すごいドライやな。
1: そう、そんな感じです、本当に。じゃあさ、ジュリー次こうしてみればいいじゃんみたいな。それで、あ、分かりましたって言ってやったら出たっていう。
2: そのツボが分かってんのすごいよなと
1: 思う。本当にすごいです。まだ それこそ三輪さんに会って1年ぐらい。
2: すごいよね、そこまで分かるっつうのは。
1: 耳が良すぎます、本当に。
2: あ、でもそうでしょうね、一流の方々は皆さん耳がすごいですからね。
1: めちゃくちゃいいです。
2: はあ、だから僕なんかは今回君の音を聞いた時に、このラストのロングトーンなんかはジュリだから歌えるんだろうなぐらいの気持ちで、ほらやってくれましたぐらいに聞いてましたけど、実際は作った本人もこれは歌えんぞっていう一番の難関。
1: 本当に難しいです。私今になってもまだそのライブとかまだできなかったりとかもあるので、これからどんどんどんどん鍛えていって修行しなきゃなって思ってます。
2: これはレコーディングでアドバイスを受けて歌えたものであっても、やっぱりライブとなると違う、は
1: い、全然違います。本当に音響によって全く聞こえ方も違いますし、私自身のその日のコンディションとかもあったりするので、
2: 緊張もするし。
1: そうですね、
2: 体力の問題もありますしな。
1: あります。ちょっといろいろ探ってみたいと思います。私も
2: これは面白いよ。だから君の音をあの好きになって初めてライブ行ってみようって思う人たちもたくさんいると思うんですけど、その瞬間瞬間が本当にライブって勝負なんだなっていうのが、あの初めて見に来たお客さんには分かっていただけるんじゃないですかね。でもそれが面白いですね、僕らは。
1: 本当ですか。
2: 成長してってるとか、どんどん上手くなってってるとか、分かるじゃないですか。
1: あ、でもそうですね、長く聞いてくださってる方は特に分かるんじゃないかなと思います。
2: 今本当にジュリーは暖かくなった感じがしますよ。
1: 本当ですか。まだまだちょっともうガチガチなんで、もうちょっと緩くなりたいんですけど。
2: いや、まあ、彼女の動きは SNS を見てても面白いし、当然ライブを追っかけても面白いと思いますし、まあ、東京にも大阪にももうすでに今年もこの半年でずいぶん行ったもんね。
1: めっちゃ行きましたね。
2: まだまだ行くでしょ。
1: まだまだ行きます。たくさんあります。
2: まだまだたくさんあります。 行きますけれどもね。でそういう中目をつけるのが早い企業さんがございまして、
1: はい、
2: 今日インタビューの最初にオンエアさせていただきました。だからつなごうというこの曲は株式会社錦コネクトさんのイメージソングになっておりました、
1: はい、
2: すごいな。もうジュリをすぐうちのイメージソングで使おうって言ってこの人たちは偉いですね。
1: ね、本当に
2: 目のつけどころが早い。
1: もう絶対いつかちゃんとでっかくなって恩返ししたいですね。
2: いやもうぜひお願いしますってこと、はい、こういうタイアップ嬉しかったんじゃないかなと思うんですけど、
1: はい、
2: これまた変なご縁があったよな。いろいろ話聞くと
1: ねえ、なんか不思議ですよね。世間って狭いなと思いました。
2: 世間って狭いってジュリを知ってる人が知ってる人をつないでくれての結果ないよね。
1: そうですそうです。
2: それがだから何がどうなるかわからんよ。音楽活動も一生懸命やってると、
1: いや本当にどこで出会いがあるかわからんけこそめっちゃ楽しいです。
2: 本当それよな、
1: はい、
2: 本当それなんですよ、うんうん、だからこういう形になりましたけど、今回のだからつなごうはやっぱりそういうご縁を感じる歌にした感じですか。
1: そうですね、うん、やっぱりなんか錦コネクトさんが社名変更されるタイミングでこのイメージソングを作らせていただいたんですけど、はいはいはい、やっぱりコネクト、つなぐっていう意味なので、うんうん、なんかつながりを大切にっていう感じで作らせていただいて、社訓うん、をちょっと入れさせていただいたんですよ。
2: この中に社訓が入っている
1: 、はい、いくつか使わせていただいてすごいいい言葉だったので、うん、なんかいくつか入れてみたんですけど、
2: ぜひそこも。お好きだった言葉は何でしょう。
1: でも許すっていう、うん、
2: 漢字で書くと難しい方の許す、
1: この漢字どうやって読むんだろうって最初
2: 入力するときに困るやつですね
1: 思ったんですけど、
2: 相手の立場や身長を自分のことのように思いやり罪や過ちを高めずに置くこと、
1: そうなんか普通の
2: 深いな、
1: 許してあげるの許すじゃなくて
2: 今この意味を聞いたリスナーの方もこの漢字を一発で多分出せない方の難しい方の許すがあるんですよ。
1: いやそうなんですよ本当に。なんかそれで歌詞の中に許せることも少しずつ増えるみたいな感じの歌詞を入れたんですけど、なんか自分もそういう大人になっていきたいなっていうのもすごく思ったので、めっちゃいい言葉だなって私は大好きです、ここのフレーズが。
2: 素晴らしい。そして僕は今、あ、やっぱりジュリー仕事ができることだなと思いましたね。
1: あ、本当ですか。
2: 社訓をちゃんと歌詞に入れるとかですね、
1: そうちゃんと調べました、
2: しっかりリサーチをしてですねしっかり気持ちの入った、はい、会社のイメージソング、これはもう言うなれば社歌ですから、うん、そういったものを作ってくださってるわけなんで、
1: はい、
2: これはちょっと広島の企業の皆さん、広島だけに限らずでございますけれども、ぜひジュリーに一つ今後もオファーをお待ちしております。
1: お待ちしております
2: いやありなんじゃない、なんかいい曲書いてくれると思うよジュリーちゃん、うんうんうん、
1: 期待してください。
2: これはちょっとねいいですよ、広島にまたいい歌姫いますんで皆さんよろしくお願いします、うん、
1: お願いします。
2: でこの歌姫がこのだからつなごうも、まあ、当然歌うわけなんですけども、
1: うん、
2: で君の音もね、もちろんもちろん、こっから年末に向けて鍛えまくりまくって、
1: はい、
2: 今年早いな、もう2回目のワンマンやねんの、すごいよ。12月のちょっと先なんですけど、
1: うん、
2: 12月の20日にはワンマンライブまたやります、
1: はい、
2: もうタイトルに君の音って入ってますんで、広島ワイズさんでやるんですけども、ここに向けてまず意気込み、
1: うん、今まで自分で曲を作る時とかもそうだったんですけど、
2: はい、
1: 結構なんか自分本位な歌が割と多くって、うんうん、でもなんか今回の君の音とか聞いた時に、まあ、もちろん自分のことも書いた曲なんですけど、うん、やっぱり周りを巻き込めるアーティストが一番大きくなっていくんじゃないかなって最近気づいて、
2: うん、
1: だからなんか自分本位なライブではなくて、スタッフさんもそうだしお客さんもそうだし、もう全員を巻き込めるようなそんなライブにしたいなって思ってあります。
2: すごいですよ、これがやっぱり人の成長ですよ、うん、見事なもんで、12月の20日のワンマンまで待てないという方いらっしゃると思いますが、
1: うん、
2: 8月の6日にピース音楽祭というのがアリスガーデンであるそうでございまして、
1: はい、
2: こちら出られます。何時台、
1: 4時から4時25分午後の4時ですね、4時25分の25分間に出演させていただきます。
2: これ8月6日非常に広島にとっては大事な日でございますんで、
1: うん、
2: 当然このピース音楽祭では僕はジュリーは京竹と歌ってくれるんだろうなというふうに思ってるわけですからね。
1: もちろんです、はい、
2: もちろんで4時からですので、朝のそれこそ式典帰りにね、
1: うんうん、
2: アリスガーデンで見ることもできると思いますし、これ非常にいい日に呼ばれましたな、
1: はい、本当に佐々木亮さんが呼んでくださったんですけど、はい、本当にありがたいです。
2: これちょっと皆さんご注目です。8月、うん、重要な日が、要するに広島でもこういう日にちゃんと歌える歌手として頑張ってるんです、うんうん、 ジュリは、
1: はい、
2: 皆さんね本当に頑張ってるんです。だから広島を拠点として東京にも行く、うん、大阪にも行く、全国駆け巡りながら頑張ってるっていうのはこういう声も出てますんで、
1: はい、
2: ぜひですね注目していただいて、うん、ファンの皆さんこれからも応援よろしくお願いしたいですし、
1: お願いします。
2: ちょっと興味ありましたこれまでっていう方は一回ちょっと生で聞いてみていただけると楽しいと思います。ライブ行ってみて、
1: うんうんうん、
2: じゃあ最後になりますがファンの皆さんにメッセージで締めましょう。お願いします、
1: はい。ジュリはこれから広島から世界へ羽ばたいていきます。君の音という曲も本当に私の曲ではあるんですが、皆さんの曲にもなるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひたくさん聴いていただいて、そして、年末のワンマンライブ

0: もぜひ来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
1: はい、というわけでございました。本日は番組ゲストジュリーでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでジュリーへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ジュリー、君の音。

ジュリの最新シングル君の音は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。冒頭にお届けいたしました「だからつなごう」、こちらも収録されました2曲入りのシングル CD はライブ会場で発売中でございます。続々と広島はもちろん都内などでライブやイベントに出演中のジュリ、今年2回目のワンマンライブ決まりました。少し先なんですけれども12月20日です。今年2回目のワンマンライブ、ジュリワンマンライブ君の音、こちらを広島ワイズで開催予定です。そして重要なライブがございます。8月6日原爆の日でございますけれども、広島に原爆が投下されましたこの日に開催されますピース音楽祭、これが広島はですね八丁堀の方にございますアリスガーデンですね、パルコの裏、ここで開催されますピース音楽祭にジュリ出演されます。ジュリは自身の初主演映画で共築島というですね8月6日を慰霊する歌を歌いました。この曲も歌ってくださるということですので、8月6日ぜひですねこちらの方にも足を運んでいただきたい。16時頃のご出演ということでございますので、ぜひピース音楽祭の会場の方へよろしくお願いいたします。チケットなど詳しくはジュリ公式 X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。

2026年7月のエンドパワープレイは節子。当番組で追い続けているトリリンガルボーカリストヒヨがこの度スリーピースガールズバンド節子を結成。相変わらずの世界照準感です。直球ロックで勝負してきておりまして、めちゃくちゃかっこいいバンドという印象。大阪を中心に、都内はもちろん、先日は広島と、もうすでにですね、全国のライブハウスで精力的にライブ活動始まっております。ボーカルギターのヒヨ、ベースのマヨ、ドラムのマキからなる節子は、パンクやオルタナティブロックを軸に、日本語と英語、メロディーとラップを自在に行き来する楽曲と骨太なライブパフォーマンスを持つガールズバンドとして、2025年12月よりライブ活動を開始。翌年5月にファーストシングル Seed It をリリース。同月にはオーストラリアシドニーにて結成されましたポップパンクバンドスタンドアトランティック日本来日ツアーでオープニングアクトも務めました。もうすでに世界が注目し始めています。もう始まってるんです。さて、それではお時間参りました。7月はこちらの楽曲で番組お別れです。節子の最新シングルです。 Safe Place。

we stood and talked like this before. We looked

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。7月28日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日の相原由紀です。今日もおはようございます。よろしくお願いいたします。7月もね、もうね、あと数日、4日ほどで終わって8月になりますね。この間の25日は花火がね、どんどん上がっておりまして、水戸ね、夏だなっていうのを改めて感じる風物詩ですよね。黄門祭りの幕開けっていうのもありますし、私はね、お仕事だったんで、ちょうど帰る時にね、音が聞こえて、で音だけずっと聞こえてたんですけど、車駐車場からこうちょっとね覗いてみたら、見えて高々と上がった花火見れるとやっぱり嬉しい気持ちになりますし、あとね、なんかこう帰ってる途中にいろんなところでお家の外からこう沿道とかの方に出て、見ている親子さんだったりとかね、お母さんと赤ちゃんとかだったり、その笑顔が見れたのがまた幸せな気持ちになりました。花火素敵でしたね。見ました？さあ、そして今日のね、ブログのお話は動物なんです。

水戸の駅南にあるオーパがね今月いっぱいで閉店になるということで、私よく以前にあのアニマルカフェに遊びに行っていて、友達のお子さんとそう友人とね、で以前行った時はあのリクガメとかね、あの本当ウサギ、あれウサギとかいた、ウサギとかいろんなねミーアキャットとかもいた気がする。あとリクガメが本当に可愛くて、私はあの散歩してるカメとかね見てたり、まあ、猫がメインで多かったんですけど、そうそうなくなっちゃうんだっていうことでね行ってきたら、まあ、だいぶ変わってて、あの猫ちゃん だけになっててね、十何匹いたのかなっていう、うん、ですごいね、あのやっぱり動物に癒されるっていうね、その時間が楽しかったです。私は 1時間半2時間弱かなくらいでねお仕事あったんで途中帰っちゃったんですけど、あのめちゃくちゃ可愛くて、猫ちゃんいろんなね種類の猫ちゃんがいて、あのブログにも写真載せてもらさせてもらって、そのうちの猫ダーって食事している風景、あれはねなんか1日に2時間2回しか見れないんですって。2時間じゃないです、2回、12時と何時か分かんないんですけど、でその12時の時にあのご飯タイムって言っていろんなね性格も出て、はい、そういうのがありました。私はまだまだ動物を飼えるツアーっていうのがないんですけれども、皆さんは何か飼ってみたいなっていうね憧れの動物だったりとか、まあこれまで飼っていたね動物のお話でももちろんですし、そんな今日はねアニマルなお話をできたらなと思っております。私レッサーパンダ大好きなんです。はい、そんなことから今日は飼ってみたい、生き物、うん、いろんなね水槽の中にいる生き物かもしれませんし、動物園にいる動物とかね、なかなか見れない貴重な生き物もねいるかもしれません。そんなお話でお待ちしています。その他テーマフリーです、アクセスお待ちしています。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは029-307-8055 029-307-8055。そしてパルルンのホームページや私の今日のね DJ ブログにもリンク、あれリンク貼ってないかも、忘れたかも、ホームページのあのメッセージフォームもあるので、よかったらそちらもご利用ください。今日も10時までよろしくお願いいたします。リクエストもねお待ちしております。今日のオープニングお届けするのはこちら、スピッツでスタートです。スピッツ渚

0: パレルンハピネス火曜日スタートしました。今日のメッセージテーマは飼ってみたい生き物でお待ちしています。お知らせの後はパレルンニュースヘッドラインとお天気お伝えします。オープニングはスピッツ渚でした。
1: ハートビートラディオ
2: 76.2 FM パラルン
1: FM パラルン。
3: fmparadun.co.jp
4: Be cool, be hip, be romantic.
5: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
6: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
7: こちらはコスモ電子です。
1: Get music and more。
2: 76.2
1: Music Lovers FM
2: Music Lovers FM
8: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回ったところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドライン、読売新聞からです。衆議院予算委員会は昨日、高市総理大臣らが出席して集中審議を行いました。高市総理は安定的な皇位継承策を議論するための新たな有識者会議の設置の必要性について、政府として直ちに設置する考えはないと述べ、否定的な考えを示しました。中道改革連合の品幹事長の質問に答えました。品議員から会議を立ち上げ、女性天皇や女系天皇の是非など積み残された課題の議論を始めるべきではないかと問われたのに対し、総理は特別国会で成立した改正皇室典範の施行に向け万全の準備を進めていくと述べるにとどめました。読売新聞社など報道各社の世論調査で内閣支持率が急落していて、改正皇室典範などの重要法案について総理大臣の説明不足が影響したとみられています。総理は急落の要因について、一つ一つの世論調査の結果の下落原因を私が分析することは困難だと述べた上で、国民の皆様の気持ちとして参考にさせてもらっていると述べました。予算委員会の集中審議は当初24日に予定されていましたが、その日の夜に成立した福祉徒歩をめぐる参議院の混乱の煽りを受けて開催が見送られ、閉会中審査として昨日行われました。車を酒酔い運転して歩行者をはね死亡させたとして、警視庁は昨日、東京江東区海辺の会社員菱山博一容疑者62歳を自動車運転死傷行為処罰法違反容疑で逮捕しました。危険運転致死傷罪の適用要件に運転者のアルコール濃度の数値基準を設けた改正法が21日に施行されて以来、基準を適用した逮捕は全国で初めてです。警視庁によりますと、菱山容疑者は26日午前4時30分ごろ、江東区東陽の都道で酒に酔った状態で乗用車を運転し、横断歩道を渡っていた80歳代の女性をはねて多発性外傷で死亡させた疑いが持たれています。事故直後には別のショベルカーとも衝突し、駆けつけた警察官による検査で呼気1リットルあたり 0.56 ミリグラムのアルコールが検出されました。調べに、酒を飲んで運転したことは間違いないが、女性をはねた記憶はないと一部否認しているということです。改正法ではアルコールが運転者の呼気1リットルあたり 0.5 ミリグラム以上、または血液1ミリリットルあたり1ミリグラム以上で危険運転致死傷罪を適用すると定めました。 容疑者 X の献身をはじめ数多くの作品で日本のミステリー界を牽引してきた作家の東野圭吾さんが今月23日大腸がんのため亡くなりました。68歳でした。東野さんは大阪市出身で1985年に放課後で江戸川乱歩賞を受けてデビューしました。その後秘密などの作品を次々と発表。1990年代以降のミステリーブームを先導する存在となりました。2006年に容疑者 X の献身で直木賞を受賞。物理学者を主人公としたガリレオシリーズなど多くの作品が映像化されるなど人気を誇りました。作品は中国や韓国でも幅広く翻訳され、国内の累計発行部数は1億部を超えています。2023年に菊池寛賞、去年には日本ミステリー文学大賞を受賞しました。以上、パルルニューセットライン、読売新聞からお伝えしました。
8: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時15分に間もなくなります。ニュースに続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。割とね、涼しく感じる朝かなと思うんですが、朝ね雨降っていたようで、夜の間にちょっと涼しさを感じます。 22.2 度です。さあ、水戸市のお天気詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。現在注意報は出ておりませんので概況からお伝えします。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。また関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は関東の東の前線上に低気圧が発生して東北東へ進む見込みです。また上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため北部では曇り、南部では曇り、朝から昼過ぎは晴れで、未明は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に南東の風に変わって曇りで、夜は雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風が後に南の風に変わって曇りで、ところにより未明は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率は今日この後正午にかけて 20%、 正午から午後6時にかけて 40%、 そして午後6時以降夜は 70% とぐっと上がってきますね。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は28度の予報です。昨日と同じくらいですね。明日朝の最低気温は24度、明日日中は32度とまた暑くなりそうです。はい、今ね曇っていますが、午後も雨が降ったり止んだりと、そして夜になると雷を伴うということですので、昼間はねまた汗ばむこともあるかなと思うんですが、夜のお時間お天気にお気をつけください。はい、この後明日も、曇りですが、そうですね、木曜日30日も雨マークがちょっとね出ていますので、日差しは週末になるかなというところですね。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は7時18分を回っています。1曲お届けしまして、お知らせの後は最新のスポーツ情報をお届けするスポーツレビュー。曲は牧原紀之、グリーンデイズ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ 3AN FM 76.2 FM パルルン Music Lovers
3: Sports Review
4: Sports Review。
5: 時刻は7時24分になりました。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新の情報をお届けするスポーツレビューです。さあ、最初の話題はメジャーリーグから。60日ぶりの復活弾です。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が日本時間の昨日アストロズ戦で右太もも裏肉離れから復帰12戦目で初本塁打を放ちました。初回に逆転のレフト越え21号ツーラン、8回にはライト越えの22号ソロホームランと、3安打に加えましてメジャー初の1試合6打点の活躍を演じました。このマルチ本塁打は今シーズン2度目で、当時エンゼルスだった大谷選手のメジャー1年目の22発に一気に並びました。はい、見事ね勝利しましたが、なんといってもこの日は熊本から駆けつけたご両親、お父さんお母さんですね、始球式に登場したそうで、あのお母さんがですねマウンドの少し手前から投げたボールをあの村上選手笑顔で受け止めていたそうです。また自身の首振り人形がファンに配布されたボブルヘッドデーにも花を添えたという形になりまして、今日この瞬間ですね、1試合2発を決めました。インタビューでは両親に右手を振り、父ちゃん母ちゃんやったよと喜びを報告しました、この来てくれて始球式もやったっていう記念日にね、また結果を出せるっていう、あの村上選手も素晴らしいなと思いますが、はい、2連敗で止めまして、同じ地区の2位であるガーディアンズを 2.5 ゲーム差に引き離しています。さあ、そして、侍ジャパンの話題ですが、新監督に就任しました井口忠人監督、井口忠人さんが昨日世界一監督の原辰徳さんから全面協力を約束されました。東京ドームで開催されたサントリードリームマッチ2026に共に出場、挨拶した際にいろんなバックアップ全部してあげるからという心強いお言葉をいただきましたと明かしました。はい、これはね大きな力ですが、28年ロサンゼルスオリンピック金メダルへと大きな力を得ました。また井口監督、27年10月のアジア選手権で社会人を中心に構成される日本代表の監督を務める可能性について問われると、おそらくやるんじゃないかなと見通しも示しています。さあ、そしてプロ野球マイナビオールスターゲーム2026が今日ですね、28日に東京ドームで第1戦が開催されます。昨日は前夜祭としまして都内でトークショーなどが開かれ、2年連続両リーグ最多票のファン投票で選ばれた阪神の森下翔太外野手らが参加しました。前半戦24発はリーグ最多です。ホームランダービーの組み合わせも決まり、真夏の祭典を心待ちにしていました。はい、明日29日には、第2戦となりますが、能登半島地震の復興支援として富山市民球場で行われるということです。さあ、そうしまして、プロボクシング 世界スーパーダンバンダム級4団体統一王者の井上尚弥選手、昨日WBC 世界バンダム級王者の弟である拓磨選手と地元の神奈川県座間市でイベントに参加しました。来年2月想定の次の戦いとなる相手候補、 WBA 世界バンダム級スーパー王者ジェシー・バム・ロドリゲス選手について初めて言及しました。軽量級スター対決には意欲的で、実現しなければ5階級制覇を目指しフェザー級に挑戦する計画というのも明かしました。ね、ご兄弟で強いっていうのがねすごいですが、次井上選手の戦いが来年2月ということで、こちらもね楽しみですね。さあそして、おしまいの話題ですが、テニスの錦織選手は引退決断ということで表明しています。男子テニスで元世界ランキング4位の錦織圭選手が26日今シーズン限りでの引退を4月に表明してから初の記者会見にアメリカのワシントンで臨み、決断の経緯について昨年8月の大会後に初めて頭によぎった、痛いところが3つ4つあり、ここからまた体を戻して戦うという決断がメンタル的にできなくなっていったと語りました。22年1月に股関節の手術を受けまして、翌年にも実戦復帰しましたが怪我に悩まされ続けました、はい、この1年本当に苦しんだと、話していますね。日本時間の本日ですね、28日に引退表明後初の試合となる、ムバダラ DC オープンの1回戦で中国の選手、世界ランキング270位の中国の選手と対戦します。錦織選手は試合でどんな気持ちになるか、ワクワクする気持ちなのか悲しさなのかわからないが、全ての瞬間を楽しみたいと話しました。ということでこの時間は以上、スポーツレビューでした。

0: グリフで Tears for Fun でした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ、時刻は7時33分です。続いてはエンターテインメントエクスプレス芸能情報届けです。さあ、最初の話題は映画のお話です。映画のお話。女優の大竹しのぶさんと俳優の三浦友和さんが映画ボケ日和に夫婦役でダブル主演します。認知症を患った妻とその全てを受け入れて寄り添う夫の数年間を四季を通じて描く愛の物語です。2人は共に11年ぶりの映画主演で本格的な共演は初めてとのことです。また2人を見守る主治医役は櫻井翔さんが出演します。すでにね、こう温かそうな雰囲気が伝わってくるんですが、はい、あの大竹しのぶさんとね、三浦友和さんということで夫婦役です。大竹さんは三浦さんのことをすごく優しい方で穏やかで絶対に怒らないし自然な方、お会いできてよかったなと思いますと翔さん。また三浦さんも妻を大竹さんがやると聞いた時に不思議なんですけれど絶対うまくいくなって思いましたと絶大な信頼を寄せています。さあ、今回のボケ日和ですが、認知症専門医の長谷川義也さんの著書を原案に空手家の矢部太郎さんが描いた同名漫画の実写映画化です。絵を描くことが好きで認知症の兆候が見え始めた妻の千春と現実を受け止めて寄り添うことを決めたカメラが趣味の夫道夫がささやかな思い出を積み重ねていくというそんなお話です。はい、ボケ日和、こちらの映画は来年公開予定です。さあ、続いてはミスターサンデーの MC で知られるフジテレビの小室恵里子アナウンサーが結婚したことが分かりました。はい、関係者によりますとお相手の方は中学高校で同じ学年だった一般男性とのことです。別々の大学に進学しましたが数年の交際期間を経て今月婚姻届を提出。小室アナは今後もお仕事は続けられるということです。現在は目覚ましテレビそして、火曜日と、木曜日のキャスターを務めています。他にもポカポカでは金曜レギュラーを務めるなど主要番組を支える注目株として活躍されています。で、今日はね、目覚ましテレビがあるので幸せの報告するのか、こちら注目が集まります。さあ、そしておしまいの話題はビバンです。堺雅人さん主演で26日にスタートしました TBS 日曜劇場ビバンの初回平均世帯視聴率が 18.8% だったことが分かりました。3年前に同じ枠で放送された前編最終回の視聴率は 19.6%。 その続きを描く始まりで前話に迫る数字を記録し世の中のまた関心っていうのがね高く現れた数字でした。私はね、このリアルタイムでは見てないくってね、ちょっと楽しみにしているんですよ。日曜劇場では初の2クール連続放送ということでね、壮大なスケールで制作される今回のね、ビバンも、はい、どうなるのかなっていうところです。ということで、この時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 小和田商店の

0: 食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社高田商店です。
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
6: 時刻は7時38分です。今日は7月28日の朝です。火曜日 FM Palalun をお送りしています。生放送、相原由紀です。今日もね、よろしくお願いいたします。昨日なんか私久しぶりに夜エアコンをつけずに眠れたなっていう感じで、何もつけなくてもなんか涼しく感じて、なんかわかんないですよね。暑いかなと思ってエアコンつけてると、あ、寒いかもというか、なんかちょっと体がね冷えてきたりもあったんですけど、はい、皆さん大丈夫ですか？元気にお過ごしでしょうかね。週末とかも蒸し暑かったのでね。さて今日は動物のお話ですね。飼ってみたい生き物ということで、はい、皆さんがね、あ、これいいなとかね、まあ触れてみたいでもいいですし、ちょっとね一緒に遊んでみたいとか飼えそうっていうのは許可が得られているものとしては、私はやっぱりね、ワンコ、犬とかがいつかね、大きめの犬が好きなんですけど、はい、だから今度はね、今回猫カフェのお話がブログで写真あるんですけど、今度は犬カフェ、ドッグカフェに行きたいなと思ってふわーってやりたいってね。でも一もうこれも買えないんですけど、一番今動画とかでいつも見てて、一人でね本当にニヤニヤ笑って見ちゃうのがレッサーパンダ。本当にレッサーパンダ可愛い、大好きですね。はい、そんな皆さんありますか？メッセージお待ちしております。さあ、いただいているメッセージね、ご紹介させていただきましょう。まずは、ちょうちょうさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真見ました。猫ちゃんたちみんな可愛いですね。写真見るだけで癒されますね。猫カフェに行ってたくさんね猫ちゃんいて、中でおやつ買うと200円くらいかな。そうすると猫ちゃんたちにおやつあげられて、めっちゃ わらわらやってきてくれるんですけど、ないと本当素通りで全然相手にしてくれなくてちょっとだけ触らせてくれるぐらいで、すいませんって感じで可愛かったです。私結構ね猫ちゃんだと顔の形が丸い猫が好きみたい丸い、なんか丸いっていう感じの猫が好きみたい。さて今日テーマが飼ってみたい生き物といえば、今もお家で猫ちゃん飼っていますが、可能であれば犬を飼ってみたいです。でも犬を飼ったことありませんので、毎日散歩させないといけないですよね。挑戦してみたいなと思います。あー、そうだね、大きさとかにもよるのかな。今朝もね、いろんなワンコが、本当うちのご近所さん犬飼ってる方多いんだなっていうぐらい、もう本当すごい、みんな散歩してて、まあ涼しい時間だからかもしれないですけどね。また猫ちゃんとワンちゃんは一緒に暮らすと仲良くなれるんですか？それね、本当ね、性格ですよね、きっとね。いや、私もなんか飼ったことないですけど、同時飼いとか絶対なんか犬同士でもそうですけど、ね、そう、お互いのなんか相性とかなんじゃないかなと思ってよろしくお願いしますから始まってね、 ね、じゃないと事件ですからね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ちょうちょうさん、ありがとうございます。一緒に飼っている方いらっしゃいますかね。猫ちゃんとワンちゃんね、最高ですね。そして、30度を超えなきゃ

0: れば涼しいと思う坂戸の良い子です。
1: ありがとうございます。相原さん、おはようございます。
0: この温度の感覚やばいです。30度で涼しいと思うことが、いや本当ね、30度超えるとね、うわやばいっていうね、あのこう外に出たくないっていう、うん、何をしてもあのなんかはぁっていうね、疲れるっていうのもあるし、だるくなるっていうね、危険を感じるんですが、30度いかなければね、なんかもうこう涼しく感じるっていうこの体感です。さてテーマ、飼いたい生き物ですが、以前にも紹介しているトイプードルのモナカの里親になり、現在はモナカの娘のメイを引き取り、親子2匹の里親になっています。昔は犬が大嫌いで見るのも嫌でした。でも今は犬しか考えられないくらい大好きで、これからも犬オンリーで行こうと思います。親子で昼寝をしている写真添付しますね。 ありがとうございます。ぷーちゃん可愛いですね。しかもね、親子で、本当の親子なんですもんね。一緒にいれるっていうのは嬉しいね、なかなかね。あーすごい、本当にリラックスしてね、横たわってこう一緒に寝てるところも可愛い。5月でしたっけ、4月かな、5月だな、5月のゴールデン明けぐらいにね、あの知人のあの保護犬を預かりに、あのいただきに行くっていうので都内の方に行ったんですね。でもこのワンちゃんっていうのは決まってたんですけど、それ以外にもたくさんワンちゃんがいて、で檻から出されているワンちゃんがこう結構寄ってきてくれるんですよね。その時にトイプーちゃんがいて、すごい可愛くてほほほほほほってなった。あ、絶対飼えないから、絶対飼えない、ダメだダメだ、あーを連れて帰りたいと思いました。ねちっこいワンコも可愛いですよね。写真ありがとうございます。それではまた来週です。バイバイというね、坂田の英子さん、ありがとうございました。そして、瀬戸ちゃんですね。岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。こちら地元の岡山は晴れです。最高気温36度、それは大変。さて今日のテーマですが、やっぱり犬、それもミニチュアダックスフントですね。現在も生後3ヶ月からお世話をしているミニチュアダックスフントのココア、女の子のねココアちゃんがいまして、7月30日で14歳になります。おお、14歳っていうと結構あれ、ねえ、長く一緒にいられた期間も長いのかな。犬をお世話してその良さが分かりましたので、次にお世話するのも同じミニチュアダックスフントを選びたいと思います。あー、いいですよね、可愛いですよね。なんかやっぱりあの飼ってみたい生き物っていうことで、あの飼ったことないね、あいいなっていう動物もあります。やっぱり今飼っている方、またね、また次もその同じねワンちゃんに会いたい、飼いたい、一緒にいたいっていうのってなんかいいですね。はい、今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。お写真もねつけていただきました。そしていただいておりまして、王様さんですね、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。何やら酷暑とは言いますものの、一息つけるような昨日今日ですね、お盆休みのため今週は週7日で働く私ですが、あ、週7日って毎日、あれ1週間7日だもんね。大変、暑くならないからといって油断していたら日焼けが大変なことになっていました。前職ではいろいろとお肌に気を使う余裕があったんですが、今の職場は常住、あ、これなんて読むんだろう、近況なの、忙しいのかな、お肌にまで気が回りませんすいません、なんて読むんだろうとか、華麗にするお肌にまで気が回りません。相原さん、今年のおすすめの日焼け止めアイテムを教えてもらってもよろしいです。あのね本当にね、私は今ね2種類使っておりまして、以前も話したかなと思うんですけど、どこかでまず一つ、顔に塗ってるのはオルビスのやつなんですよ。それはね、私史上ねなかなか一番高いもので 値段的には。でもなんかもうね、なんかちゃんとケアしないとやばいと思う。

て、オルビスのやつ3000円ぐらいのやつかな、オルビスのすごいいいですよ。あともう一つは手軽なものはね、なんかこうこれもね、あの体用に気軽にいっぱい塗れるものとしては、あのスキンアクアっていうブルーの入れ物のやつ、それはね、スキンアクアヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+ っていうね、結構白くならないんですけど、クリームっぽくて、曲終わっちゃった、なんかね、洋服につかない、そうな感じなんですけど、しっとりとなんかクリームのポロポロも出ない、ホロホロ、うん、それも出てこなくてね、おすすめです。それは1000円ぐらいじゃなかったかな。さてさて、まあ、ご参考までにね、さてさて、飼ってみたい生き物は前の前職場の社長夫妻が飼っているボンです。あ、いつもね一緒に散歩しているボン、私の実家に連れてきて好きな時に散歩ができたら毎日が天国です。しかしボンは社長の第一夫人的な立場で社長と相思相愛、どちらもオス、あ、そうなんだ相思相愛なので、残念ながら私の付け入る隙がございませんとか、どうでもいいことを考えながらふと思い出したのが、甲府で一人暮らしをしていた時、ミニブタを飼おうとガチで検討したことを思い出しました。なんでミニブタなの？と言われると、小さいブタがつぶらな瞳でブヒブヒ言ってきたらたまらないよねと思ったからですなんだっけ、ミニブタブームってありませんでしたっけ。私もミニブタは飼いたいっていうのはないんですけど、その可愛さはわかるんですけど、うちの姉がなんかミニブタを飼いたいって本当に言ってた時があって、今は絶対思ってないと思うんですけど、私大爆笑しちゃったんですよねえ、ミニブタどうすんのって言ったら、なんかこう抱っこして散歩するとか、そのね絵を考えたら、イメージしたらすっごいおかしくてでも可愛いですよね。ミニブタ、マイクロブタとかっていうのがすごいねブーム来たかなと思うんですけど、とことこ歩くところとかね。でもミニブタって言われていても大きくなっちゃう子もいるみたいですね。30か70キロほどとか100キロ近くになったりとかすることもあるようで、もうモテないですよねでもミニブタカフェもあるからね、いいかもしれないですね。うん、可愛いね、ピンクでね、ブヒブヒ言ってんです。確かにわかる。実際買う気満々で調べてみたんですが、ミニブタという定義からしてまずあやふやなもので、何を思ってミニブタというかというと、体重が100キロ以下がミニブタ、あ、そうなんだそれは本当知らなかった。100キロ以下でミニなの人よりでかいけどみたいな、なんなら人2人分だけどミニ柴犬くらいがミニ豚かとイメージしていたんですが、私もです、同じく。さすがに体重100キロになるかもしれない生き物は おいそれと飼うわけにもいきません。よくだからなんかね、取材してなんか横たわってる豚いますもんね。飼ってたらこんな大きくなっちゃいましたとかって言ってね、前サッカーの前園さんとかも豚飼ってましたよね。大きいんですよ、すっごいでっかい犬じゃない、豚可愛かった。でもすっごい大きくなっちゃってた。とにもかくにも生き物を飼うときは下調べが大事。いやもう本当ですよ、本当ですよ。誰ですか、そんなになったら食べればいいなんて言ってるのはダメですよ、はあ、下調べが大事なんだなと思った次第であります。ではでは、本日も放送頑張ってください。私もお盆進行頑張ります。そうですね。あ、常住座がって言うんだ、ありがとうございます王様さんはい、そう大事、全部調べてね。あとアレルギーとかもあるかもしれないとかね。そう、私飼っていなくてもそういう調べたりするのは大事っていうのは分かってるんです。はい、ありがとうございました。皆さんメッセージありがとうございます。引き続きお待ちしています。今日は飼ってみたい生き物、そんなシリーズでアニマルのお話お待ちしています。時刻は7時52分を過ぎました。お知らせを挟んでパルルン B4 チューン星座占いです。今日の運勢チェックしていきましょう。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: FM パルルン、ミュージックラバーズ。
7: さあ、時刻は7時53分を回ったところです。ここからはパルルンビフォーチューン星座占いです。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、人間関係がラッキーを呼ぶ日です。年長者の人脈は目標達成に役立ちそう。年下を頼ると今日は失敗するかもしれません。お牛座の皆さん、運気のアップダウンがありそうです。今日は注意が必要な一日、責任を持って行動しましょう。双子座の皆さん、大きな幸運の波が押し寄せてきそうな一日です。メディアの情報には特に注目してください。蟹座の皆さん、行動する前に疑心暗鬼になってチャンスを逃すことがありそうです。事前に不安を取り除くと安心です。獅子座の皆さん、不安な出来事がありそう。悪い方にばかり考えず、気分転換を図って前向きに状況を変えていきましょう。牡牛座の皆さん、すいません、乙女座の皆さん、周囲の状況や人間関係の変化があり、スムーズにことが運ばなくなりそう。臨機応変な対応が必要なようです。天秤座の皆さん、今日は好調な運気になっています。挑戦したいことがあればスタートしてみる絶好のチャンスとなるでしょう。サソリ座の皆さん、今日はあなたの態度一つで周りの態度が変わると言えそうな日です。何事にも慎重に取り組みましょう。いて座の皆さん、将来のことで良い話が転がり込んできそうです。このチャンスを有効に活用して成功をつかんでいきましょう。ヤギ座の皆さん、気持ちが不安定で穏やかさを維持できないようなので注意が必要です。今日は笑顔が大きな武器となるでしょう。水亀座の皆さん、日頃ライバルと感じている人と今日だけは意見が合うなと感じることがありそうです。積極的に発言してみると良さそうです。そして魚座の皆さん、今日はあなたの能力や才能を伸ばすのにプラスとなるような素敵な出会いがありそうです。プラス思考で過ごすと引き寄せていくでしょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとって笑顔いっぱいの一日となりますように。以上、パレルンビフォーチューンでした。
8: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
7: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

0: Be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck.
2: 送りした曲はチャーリー XCX カメラでした。8時台スタートは交通情報をお届けします。

0: 跟泡人 CEO JD。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。7月28日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。火曜日の相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。さあ、スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道ですが、現在上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。まずは国道6号からです。ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ混み合っています。若宮団地入り口では市毛方面から2キロの渋滞、そして国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルつながっています。代わって国道51号線六反田町では渋井町方面からと塩ヶ崎町方面からともに300メートルの渋滞。50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上瀬線サントル千葉では偕楽園方面から1キロの渋滞、千葉十字路では50号バイパス方面から300メートル、そして千葉山交差点では50号バイパス方面からと偕楽園方面からともに500メートルつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小学校方面からと千葉大橋方面からいずれも300メートルの混雑です。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、そして国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの渋滞です。同じく国道50号大工町交差点では赤塚方面からは500メートル、偕楽園方面からも300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点では中志方面からと南町方面から、そして国道118号線方面からいずれも300メートルつながっています。国道349号上り線水戸市気象台前では中志方面から1キロの渋滞です。おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からは500メートル、上東方面からと根本町方面からいずれも300メートルつながっています。以上ですね、ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: Get music and more. Music Lovers FM.
5: Music Lovers FM. 8時4分です。さて今日のね、ハピネス火曜日メッセージテーマは飼ってみたい生き物ということでね、虫の話はね出てきてないですね。まだね、私も特に虫を飼いたいっていうのは思ったことは一回もないんですけれども月に2回ほどお邪魔する友人のお家、女の子がいてね、可愛い子なんですけど、カナヘビとドジョウとザリガニとタニシを飼ってんのかな、それぞれの、水槽っていうかね、生き物で、そう、生き物が好きで、最初ヘビ見た時にうひょーってなったんですけど、何回も会って見ていくうちに、とてもカナヘビって可愛い顔してるんだなってことにね、気づいて、カナちゃんっていう名前なんですけどちょっと生き生きしているコオロギとかをね、美味しそうに食べたりするんですようおーってなるんですけど、そうそう、そういう生き物はありますが、皆さんいかがでしょうか。さてメッセージは、船吉さんありがとうございます、お久しぶりですねとね、日立中の船吉さんです、ありがとうございます、お元気でしたか。実はですね、長年勤めた職場を退職することになりまして、今就活真っ最中なのです。あ、忙しかったんだ。長年勤めたから、またこの年齢での新たなスタートは緊張しますが、求められる場所で頑張りたいと思っています。今の候補は3カ所で、そのうちの2カ所はぜひ2とおっしゃっていただいていて、ありがたい話です。もちろん大前提にお給料はありますが、皆さんの転職の決め手は何でしょうか。給料、人間関係など様々ですよね。何を基準で、選べばいいのかわからなくなってきました。いいなと思うところや、ぜひにってお声掛けしていただけるところは、生活するには悩ましいお給料だし、良いお給料のところはストレスたまりそうな職場だし、あー、それはねあるね、大事なね、どれかっていうところですよね。悩ましいですねと、熊の旦那さんですね、仕事も不安定なので余計に悩みます。新しい職場になったらまた笑顔でお知らせしたいです。その時にはまた面白ネタ準備しますね。テーマに沿っていなくてすいません。いえ全然ですよ。ちなみに飼いたい動物は今のところないかな。ワンコ1頭とニャンコがね4人いるんですよ。4ニャンいるのでってすごいですよね。わちゃわちゃで、うさぎさんもいませんでしたっけ。いるのでわちゃわちゃです。宝くじ1等前後賞当たったら保護猫カフェやりたいな。行きます、行きます、行かせていただきたいですよ。あ、そう、あ、船吉さんね、ちなみに我が家ではカナヘビも飼ってました。トカゲも、あ、何でも飼って名前は茶縛りで、リチャード、チャーリー、チャールズかわいい、外国なんだでもさ、確かに名前っていうのも名前センスあるよね。この間なんだっけよ、この間ね、かわいいなっていう、あのあんこの名前がいたんだよな、なんて、おこなちゃんじゃなくてね、おもちちゃんじゃなくて、おこげかな、おこげちゃんだったっけかな、なんだろう、すごいかわいかったんですよね。うん、あ、名前のかわいいもあるね。リチャード、チャーリー、チャールズって呼ぶそうするとあのヘビちゃんとかもね、より可愛く感じるかも猫は小縛りっていうね、あ、名前でね、ではでは、ね、船木さんありがとうございます。そっか、まずね、就職、あ、確かにね、まあなんか私ってすごい能天気なので、 まあなんか合わなかったらすぐやめてでまた行っちゃえばいいじゃんとか思っちゃったりするんですけど、でもきっとあれかな、優先順位ですよね。一番大事、優先したいのは何かっていうところからこう決めると、いいのかなと思ったりしますよね。一番なんかやりたいことが優先とかね、いや人間関係優先とか、どっちもとかだったらどっちも満たされるところがいいかなとかね、難しいですけど、ちょっと願ってますね。船吉さんが素敵な職場環境にね出会えること。ご参加ありがとうございます。どうしてるかなと思ってたのですごい嬉しいです。そしてラジオネーム V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。早速ですがブログ拝見しましたが、可愛い写真がたくさんで癒されました。猫猫猫猫猫の中に相原さんに似た猫がいたような、いなかったようなすごいすごい、よくわかりましたねいや絶対わかる発想が面白い、さすがです。今日のテーマ、飼ってみたい生き物ということですが、私は犬も猫も飼ったことがないのですが、なんとなく猫派だと思っています。でも実際に飼うのは大変だと思うので、多分飼うことはないかなと思います。なのでどうせ妄想するならもっと無理系の動物を考えてみましたが、私が動画とかで見て可愛いと思ったのはカワウソです。餌を食べるところが可愛いんですよね。でも自宅でちゃんと飼育している人がいるから驚きです。あ、わかる。私もね、カワウソ飼ってるよっていう人とお話聞いたことあるんですけど、なんかよくお風呂に水を張ってるそうです可愛くないですか。なんかあれって見たらお風呂に入っててまああちらはね水遊びしてるんだと思うんで、カワウソくん可愛いですよね。なんかくんってつけたくなっちゃう。餌を食べるところ間違いなく可愛い。あとハリネズミも癒されますね。小さいし飼育も難しくないのかなと思って調べてみたところ、懐きづらくて温度管理も大変で難しいらしいです懐き、あんな可愛いのにね、懐いてくんないね。あ、そっか、温度管理か。やっぱり動画で見て癒されるのが私にはちょうどいいんだと思います。うん、私もそう、結局ね、今は無理だなと思って動画で、はい、もうレッサーパンダ今命ですね。本当に可愛いんですよ。なんかね、レッサーパンダって、まあ、知ってると思うんです、ご存知の方多いと思うんですけどね、威嚇するときに仁王立ちするんですよ。普段四つ足で歩いてるのに仁王立ちするんですよ。バンザーイって言って、全然怖くないの、もう本当にだからなんか威嚇し合ってるとなんかわーいって向き合ってるように見えるの、ほんとかわいい。肉球ないし、水戸の花火ときたら今度の土曜日は肛門祭り、もう夏ですね。夏バテしないようお気をつけください。今日も放送頑張ってくださいということで、 V さんもありがとうございました。そうですね、水戸のね風物詩やってまいりました。皆さん油断せず水分もしっかりとって、よく寝て元気に過ごしていきましょう。ありがとうございます。今日は飼いたい生き物、この後もお待ちしています。一曲お届けして、お知らせの後は SNS 上で話題のリアルタイムトピックをご紹介、サムシングニューです。曲は BTS ダイナマイトトロピカルリミックス。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 bz4x が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした bz4x。 bz4x のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
4: 時刻は8時17分を回りました。 FM パネルンハピネス。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお届けします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介からです。1つ目は食品消費税 1%、 政府与党が方針。夏の快眠の秘訣は脳を冷やす。東野圭吾さん、作家生活41年で106冊。 NiziU リオ活動休止を発表。森保監督が事務所 UDN スポーツ所属。さあ、今日この中から注目したのは2つ目、夏の快眠秘訣は脳を冷やす。暑くて寝苦しい、冷えすぎて起きちゃう、そんなお悩みを一つで解消するアイテムがやはり今年も続々と登場しています。さらに専門家がおすすめする脳を冷やす快眠方法、それは一体何でしょうかということでね、ご紹介していきたいと思います。しっかり眠れてますでしょうか。まずですね、疲れた目をクールダウンするのにおすすめのものです。およそ200種類のひんやり安眠グッズが揃うハンズ。その中でもおすすめはアンドグッドナイトひんやりアイマスクというものです。アンドグッドナイトひんやりアイマスク、5枚入りで880円。お家に帰ってきて暑さをどうにかしたいなという時、クールダウンしたい時に手軽に使えるマスクです。これまでホットタイプが主流だったアイマスクからクールタイプが登場しました。天然精油配合のアロマでリラックス効果が期待できて、よりスムーズな入眠につながるといいます。さあ、そしてお休み前のお風呂でもすっきり、クールタイプの入浴剤も2026年のトレンドになっています。およそ50種類が並んでいるということで、中でも睡眠美容安眠ちゃんクールミントの香り、はい、睡眠美容安眠ちゃんクールミントの香り、こちらも入浴剤231円ですが、ハッカ湯とメントールが配合されていて、お風呂上がりでもスーッと心地よい涼しさが人気です。またミネラルが豊富な海塩がたっぷりと含まれているので、保湿や美肌ケアもできちゃう。睡眠美容。さあ、さらに寝具も整えたいところです。奥冷感から瞬間鬼冷感になりました敷きパッド。シリーズ売上累計11億円を誇るドン・キホーテの極冷感シリーズ、これはさらに進化していまして、5月に発売された瞬間鬼冷感サラサラ冷感持続式パッド4399円は、瞬間的な冷たさにこだわった従来の冷感繊維に加え、新たに吸水速乾の生地をプラスしました。蒸れや熱がこもるのを抑え、長くひんやり感が続くというものです。かなりね、冷たいと感じられるそうで、寝返りを打ってもひんやり冷たいので寝心地がいいと言われています。さあ、そしてブランケット、エアコンのつけっぱなしによる寝冷え問題を解決するグッズも続々と登場です。累計300万個を販売した人気のゴリラシリーズありますよね。ゴリラのハグとかね、こういろいろありますが、そのゴリラシリーズから5月に登場したのがブランケットの ゴリラのハグ夏、はい、ゴリラがハグしてくれるね。4950円です。すごくひんやりしているし、シルク生地のような感じなので触り心地がかなり気持ちいいと言われています。冷えない秘密は三層構造、接触冷感の生地の間に保湿性の高いウレタンフォームが挟まれているので、寝入りはひんやり気持ちよく、そして体が冷えてくる深夜にはじんわり暖かくなるという、これは暖かいじゃない嬉しいアイテムですね。ゴリラシリーズか、ゴリラのハグ夏ね、これ私が今気になっています。はい、で私も今年の夏この間初めて買ったのが敷きパッドかな。はい、洗濯してひんやりして気持ちいいのと、やっぱ買いたてなんでツルツルしてっていうのがね、寝やすいなっていうのがあって、やっぱね温度もそうですが、そういった寝具を整えるっていうのも大切だなと感じます。さあ、快眠の秘訣なんですが、さまざまな快眠グッズがそんな風に登場する中、本当のところ何が一番ぐっすり眠れるのか、疲労医学や睡眠に詳しい専門家の方にお話を聞いたところ、一番大切なことは脳の温度をしっかりと下げること。脳は

0: 昼間に体温調節にかなり疲れてしまっているので、眠っている時こそクールダウンをさせてあげることが大事と言います。人種性別体格問わず脳の快適な室温は25度未満とされているんですって。こちらロンドン大学などの研究で、なんか寒いじゃんって感じるんですけど、22度から24度がおすすめだそうです。脳の快適な室温。そして室温が25度以上になると睡眠効率が下がるということで、ハーバード大学などの研究によると途中で目覚めてしまう回数が増えるそうなんですね。まあ寝ている間に体温は下がるかなっていうのもあるんですが、なので設定温度は25度にして、その分しっかりと体を温めてあげることが重要。厚着をして冬用の布団をかける、冷たい空気を鼻から吸うことで効率よく脳の温度を下げて快眠につながっていくと、そういう寝方が脳にはいいそうです。あれ気持ちいいんですよね。寒っていうところで暖かいなんか毛布にくるまるっていうのもね、はい、電気代もったいないじゃんって怒られたりもしますが、あれは脳にはいいですよってことなんですね。いや皆さんもね、快適な睡眠で元気に過ごしてください。今日ご紹介したトピックは、夏の快眠の秘訣は脳を冷やすということでご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networks. FM Volume COJP.
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Weather information.

0: 時刻は8時25分になりました。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあお天気ですね、曇り空の水戸市かなというところですが、詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報が発表されました。茨城県全域で雷注意報が出ていますので、茨城県で雷雨にお気をつけてください。そして外境です。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。また関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は関東の東の前線上に低気圧が発生して東北東へ進む見込みです。また上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため北部では曇り、南部では曇り、朝から昼過ぎは晴れで、未明は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に南東の風に変わって曇りで、夜は雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風が後に南の風に変わって曇りで、ところにより未明は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、今日はこの後正午にかけては 20%、 正午から午後6時にかけては 40%、 夜6時以降 70% の予報です。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は28度でしょう。明日の朝の最低気温は24度、明日日中は32度の予想です。今日にわか雨の可能性がある本日ですが、午後に時間が経つにつれてね、雨が降りやすくなります。雷注意報も出ましたのでお気をつけてお過ごしください。そしてね、日中はやはり暑さを感じることもあるかなと思いますので、水分忘れなく適度に、取ってくださいね。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。
0: 時刻は8時29分を過ぎています。 FM パラルーンハピネス、火曜日は原由紀がお送りしています。さあ今日は、飼ってみたい生き物ということでね、生き物シリーズ、動物のお話いただいていまして、ありがとうございます。ご参加ね。そしたたちやさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。今日もジメジメするような一日になりそうですね。あ、確かにジメジメはするか。なんかね、朝ね、雨が降った後だったからか、結構爽やかで、うわー気持ちいいって感じだったんですよね。さて、飼ってみたい生き物ですが、ズバリタカ、鳥のね、タカですね。何かのイベントで、タカ城を見たことがあるんですが、見た目の凛々しさだけでなく頭も良さそうで、一度は憧れる動物ですよね。猛禽類とかの動物って多分特別な許可とか必要なんでしょうけど、一度でいいから飼ってみたいですね。あ、かっこいい。ちょっと怖いっていうのもあるけど、あのバサバサバサバサってわさーって取ってったりするね。なんかかっこいい、名前もかっこいいしね。 そっか、確かにあの操っている人すごいですよね。あの鳥類でいくとちょっとあの違うかもしれないんですけど、あの私は小さい頃インコとかをね飼っていたんですが、最近気になってるのがフクロウがすごい可愛いと思って。フクロウ可愛くないですか？目が丸いんですよ。フクロウとあとオウムがなんか音楽に合わせてリズムを取る音楽、あのオウムさんいません？よく SNS とかに流れてきて、なんかこうノリノリの曲でこうなんだろう、トサカとかこう逆立てて羽を広げてめっちゃリズム取って踊ってたり、でもなんか違うってなるとえっみたいに止まっちゃったりして、そのリズムを刻んでいるオウムがすごい好きですね。なんかなんでオウムってそれができるんだろうと思ったんですけどね。オウムの特徴、なんかリズムに合わせて頭を上下に動かしたり足踏みしたりできるとか、人とのコミュニケーションが好きで一緒に楽しむ気持ちがあるので踊ることがあると考えられてるそうなんですけど、すごいねそれってと思って、だからオウムもちょっとね飼ってみたい飼ってみたい、夢はね自由ということで。ソストタチオさんありがとうございました。今日はお仕事ですかね。またお待ちしております。そして、ゆきちゃんおハピネス、かわちゃんありがとうございました。釧路からね帰ってこられたということで、お帰りなさいですね。釧路は涼しかったけど羽田に着いたら暑く戸惑いを感じました。そして少し太ってしまった、食べ過ぎたかなということなんですが、いやもうね旅っていうんですか、旅行、出先ではいっぱい食べるっていうのがね普通なんで私は出かけてないですけど

0: それは新しいですね。飼いならしてアッシーくんとかに使いたいかなっていう。恐竜ではなく空を飛ぶ生き物の方か、翼竜だからね。あー、それはなんかドラえもんみたいな世界でいいですね。アッシーくんって足に移動の手段にね、上からねバッサバッサと、太陽近づくから今暑いかもしれない。あ、でも夢っていいですね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴しています。ありがとうございます。確かに渋滞は起こらなそう。かおちゃんゆっくりしてくださいね。ありがとうございました。さて本日は、飼ってみたい、飼いたい生き物ということで、メッセージこの後も皆さんからのご参加お待ちしています。お気軽にお寄せください。宛先はメールの方、 fm762@fmpall.co.jp、 fm762@fmpall.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055、 そしてパルルのホームページからもメッセージフォームあります。よかったらご利用ください。お知らせの後はパルルントラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。FM Paloon Music Lovers。
1: FM Paloon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.

時刻は8時36分を回りました。ここからはドライバーの皆様へお待たせいたしました、交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路になります。常磐道、現在上下線ともに順調に流れています。渋滞はありません。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市十字路で市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロの渋滞です。そしてひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートルつながっています。若宮団地入り口では市毛方面から300メートル、そして国道6号の坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルつながっています。50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上瀬線サントル千葉では偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では偕楽園方面から300メートルつながっています。続いて桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル。文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル。千葉大橋方面からも300メートルの混雑です。県道水戸岩間線、桜山三差路では表町方面から500メートル。そして国道50号大工町交差点では赤塚方面から300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では根元町方面から500メートル

0: 3.5m。おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から 300m。 おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.3km 流れが悪くなっています。以上です。ドライバーの皆様、この後も引き続き車間距離十分にとって安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 代わって運転する際の注意事項についてお伝えします。こちらは茨城県警察本部交通部からのお知らせです。昨日午前3時過ぎ、水戸市の県道で普通乗用車が路外の空き店舗に衝突する交通死亡事故が発生しました。県内では交通死亡事故が多発しており、昨日現在の死者数は66人で、前の年の同じ時期に比べて21人も増加しています。ドライバーの皆さん、運転中のちょっとした脇見や不注意が重大な交通事故を引き起こしています。ハンドルを握ったら運転に集中し、周囲の状況に細心の注意を払いましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって必ず左右の安全を確かめましょう。また夕方や夜間外出するときは反射材を身につけましょう。県民一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故防止につながります。ぜひご協力をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Get music and more. Let's go!
0: 続いては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番、118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: Making New Beat 76.2 FM Palalun。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah!
5: FM Palalo. Music Lovers FM。
6: 8時44分を回ったところです。今日は飼ってみたい生き物というねテーマでございます。メッセージありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバのちアットマークアビジャンですね。のちさんありがとうございます。今日は帰国日です。この後空港に行きますということでね、もう向かってると思うんですよ。いよいよ帰国されます。一時ではなくね、ずっと日本に。いや、お帰りなさいですよね。チェックインが日本時間の6時半、出発が9時半、あ、まだ大丈夫ね。9時半なので7時半から9時くらいまではラウンジで聞けるかもしれません。あ、もし今間に合ってたらよかったです。ラウンジね、ゆったり過ごせていいですよね。今回はトルコのイスタンブール経由で日本に帰ります。成田着は水曜日の朝ですね。明日か。今から日本の暑さが心配です。明日ねちょっとね暑いね。もわっとしますね。さて、飼ってみたい生き物ですか。私も妻も猫が好き。あ、本当に一緒だといいですね。NHK の世界猫歩き、写真家の岩合光明さんの番組はよく見ています。ただ海外勤務中に飼っていたのは犬でした。これは完全に番犬で、一軒家に住むときは大型犬を5、6匹飼い庭に放っていました。餌代が大変でした。いや、本当すごい、5、6匹へー、番犬なんだ。よくね、こっちではね、番犬にならないワンコ、うちもそうだったかな、なんかね、懐いちゃうってワンコもいたり、いなかったり。すごい、何の種類なんだろう。番犬だからそれなりに大きいのかな。ね、さて、これまでは海外の仕事も多かったし、転勤族だったので生き物は飼えませんでした。でも、これからは基本静岡から動かないから、なんか飼おうかなだ。ね、お家もね、建てられたお家ですからね。なんか飼ったら教えてください。かわいい生き物。ではまた来週です。来週は静岡で聞いています。今日も10時まで頑張ってください。のちさん、ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございましたね。長旅になるから大変ですけど、日本はね暑いですが、そうですね、やっぱね日本食がね美味しいのでね、ご存知だと思うんですけど、くつろげる時間が増えるといいなと思います。はい、ありがとうございました。そしてラジオネームしげるさんですね。ありがとうございます。群馬県からいただいています。ゆきさん、おはようございます。猛暑だったり大雨だったり忙しい天気ですね。ね、でも私この時期すごくキュウリが大好きで、なんかキュウリを切らせない、まあなんかぬか漬けも好きなんで、ぬか漬けに入れてね、おそろそろいい感じかな、めっちゃ美味しいっていうのもそうですし、なんかキュウリのサラダだったり、まあね、いろいろ好きなんですけど、キュウリって水分が 95% が水分だから、雨降らないとねちょっと値段とか高くなったり細くなっちゃったりするからね、まあ、作っていただいてる農家さんには感謝なんですけど、だからね、もう雨いっぱい降ってってすごい思ってたり、いいですか、思っても。飼ってみたいのはイーズナって、フェレットを小さくしたみたいな小動物です。イーズナ日本では飼えないみたいですけどねって言って、日本でさ飼えない生き物って結構ありますよね。希少価値が高いとかね、 そう、レッサーパンダもそう。だから動物園に行けばね、レッサーパンダ、あのカミネ動物園に行けばいるんで、ちょっと今日この後カミネ動物園の話もしたいなと思ってるんですけど、レッサーパンダ、うん、日本では飼えない。あとはピグミマーモセットで、猿なんだ、なんかのねセットだからあれみたいですけど、へえ、あ、かわいい。イズナ、イタチ科に属するとても小さな肉食動物。なんだこれ。ほんとフェレットみたい。北海道に生息してるんだって。ネズミやモグラとか食べるんだって。すごいかわいい。おこじょとねよく間違えられるってことなんですけど、かわいい見た目。あ、ちょっと皆さんにも見てほしい。見た目はとてもかわいらしいんですが、なんかぬいぐるみみたいですもん、白いねぬいぐるみみたいなんですけど、性格は勇敢で、すごい獰猛なハンターということでね、うちに秘めたる何かあるんですね。イズナ、あとピグミーマーモセット、どんな生き物かなっていう。お猿さんなんだ。とても可愛らしくて可愛いです。あー、手のひらサイズじゃん。世界最小の猿なんですね。ネズミじゃん。いや、可愛い。お猿さんが、手のひらサイズのお猿さんってすっごい可愛いですね。当たり前ですけど、目とかも顔もちっちゃいんですけど、目は大きいから、これは可愛い。あ、そう、樹液とかが大好物っていうことでね、家族で群れを作って生活するとても社会性の高い動物です。 とても繊細で、とてもね好奇心旺盛なんですって。でも飼育するのにはすごい大変でね、ストレスには弱いとされている。まあ、小さいからね、繊細なんですよ。かわいい。ちっちゃい生き物がいいんですね。私ね、あれもスローローリスっていうねリスもいて、そのリスもねちょっとかわいいと思ってちょっと見てほしいんですけど、スローローリス、すんごい動きが遅いの。なんか遅すぎてなんか突っ込みたくなるぐらい、ちょっともうちょっと早く食べ終わんないみたいな言いたくなるぐらいゆっくりで、でもそれがまたね癒しなんですよねっていう、なかなかね飼えないなんか生き物とかっていうのもいいですね。ありがとうございます。今日も最後まで聞いてますので頑張ってください。ありがとうございます。群馬県からねしげるさんにリクエストしていただきましたよ。ありがとうございます。一曲お届けしますのはシオレイラ、ピンク。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトのご案内です。戦争と水戸空襲の記憶や平和の大切さを若い世代に伝えるピースプロジェクトに参加してみませんか？詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。催しを2つご案内します。映画上映会、劇場版荒野に希望の火を灯すを上映します。開催日は7月31日金曜日、時間は4回あります。10時30分から、14時から、16時30分から、そして19時からです。場所はザ・広沢シティ会館。料金は前売り券が1200円、当日券が一般1500円、高校生以下が800円です。定員は先着各430名です。お問い合わせは UU 映画塾事務局、電話 226-3156、 226-3156、 もしくは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846、 291-3846へお願いします。2つ目は地域の記憶から今を考えるのご案内です。満蒙開拓と青少年義勇軍の歴史を学び、当時の体験や証言について考えます。開催日は9月20日日曜日と27日日曜日、それぞれ14時からです。場所は内原図書館。料金は無料です。お申し込みは9月5日土曜日から、電話もしくは窓口から受け付けます。定員は先着各30名です。お問い合わせは内原図書館、電話 291-6451、 291-6451 へお願いします。次に水戸市立博物館の常設展リニューアルのお知らせです。水戸市立博物館では自然、歴史、民族、美術の各部門の展示内容をリニューアルしました。ぜひご覧ください。お問い合わせは水戸市立博物館、電話 226-6521、 226-6521 へお願いします。

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。7月28日火曜日、 FM パレルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。さあ、ラスト1時間9時台スタートはニュースをお伝えします。衆議院予算委員会は昨日、高市総理大臣らが出席して集中審議を行いました。高市総理は安定的な皇位継承策を議論するための新たな有識者会議の設置の必要性について、政府として直ちに設置する考えはないと述べ、否定的な考えを示しました。中道改革連合の品幹事長の質問に答えました。品議員から会議を立ち上げ、女性天皇や女系天皇の是非など積み残された課題の議論を始めるべきではないかと問われたのに対し、総理は特別国会で成立した改正皇室典範の施行に向け万全の準備を進めていくと述べるにとどめました。読売新聞社など報道各社の世論調査で内閣支持率が急落していて、改正皇室典範などの重要法案について総理大臣の説明不足が影響したとみられています。総理は急落の要因について、一つ一つの世論調査の結果の下落原因を私が分析することは困難だと述べた上で、国民の皆様の気持ちとして参考にさせてもらっていると述べました。予算委員会の集中審議は当初24日に予定されていましたが、その日の夜に成立した副首都法をめぐる参議院の混乱の煽りを受けて開催が見送られ、閉会中審査として昨日行われました。車を酒酔い運転して歩行者をはね死亡させたとして、警視庁は昨日、東京都江東区海辺の会社員菱山博一容疑者62歳を自動車運転致傷行為処罰法違反容疑で逮捕しました。危険運転致死傷罪の適用要件に運転者のアルコール濃度の数値基準を設けた改正法が21日に施行されて以降、基準を適用した逮捕は全国で初めてです。警視庁によりますと、菱山容疑者は26日午前4時30分ごろ、江東区東洋の都道で酒に酔った状態で乗用車を運転し、横断歩道を渡っていた80歳代の女性をはねて多発性外傷で死亡させた。